0: viên thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Từ ngày 15 tháng 11 sắp tới thì các trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 không được xếp tiết học liên kết, học theo nhu cầu xen kẽ với chương trình chính khóa hoặc là chương trình tăng cường, mà chỉ được tổ chức khi mà học sinh, phụ huynh tự nguyện đăng ký và có thể thu học phí công khai. Ngược lại, các hoạt động tăng cường như là thực hành trải nghiệm STEM, ngoại ngữ thuộc nhóm nội dung nền tảng sẽ không được thu tiền. Nhà trường cũng sẽ không được cắt giảm chương trình tăng cường để chuyển sang các nhóm có thu phí. Trong tuần từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 11 vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 1.600 ca tay chân miệng, tăng 47,8% so với trung bình 4 tuần trước. Số xuất huyết giảm nhẹ còn 1.500 ca nhưng mà vẫn ở mức cao, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm lên hơn 37.300 trường hợp. Ngành y tế cũng khuyến cáo các gia đình, nhất là nhà có trẻ nhỏ, tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ chơi, môi trường sống, theo dõi sớm những dấu hiệu bất thường để đưa trẻ đến cơ sở y tế khi cần. Chuyển sang thông tin quốc tế, Nga cũng đã bác bỏ thông tin xuất hiện ca dịch bệnh dịch hạch thứ hai liên quan đến một nữ nhân viên viện nghiên cứu chống dịch hạch ICOS tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan giám sát y tế Nga Zrobo Chesnador khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật và chưa ghi nhận người tiếp xúc với mắc bệnh. Và Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn đề nghị Nga cung cấp thêm dữ liệu để có thể đánh giá đầy đủ về nguy cơ. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến các luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đề cập các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc công ty Lê Thành cho rằng cần có cơ chế điều chỉnh để tránh việc dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê bị ách tắc dù đã được quy hoạch từ trước nhưng đến hiện tại không còn phù hợp với quy hoạch chung. Đồng thời cần xem xét lại quy định về kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trường hợp dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận quy hoạch 1/500 nhưng mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất của năm thì nên cho phép cập nhật sau, hạn chế tình trạng kéo dài đến kỳ lập kế hoạch tiếp theo. Phân tích thêm về mối quan hệ giữa cơ sở dữ liệu đất đai và việc công chứng, bà Ninh Thị Hiền, đại diện Hội Công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng khi dữ liệu đất đai được xác lập là dữ liệu gốc và có giá trị sử dụng như văn bản chính thì cần làm rõ giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử so với giấy chứng nhận bằng giấy.
1: Dự thảo luật đất đai quy định là người tham gia giao dịch là phải có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bản chính. Quy định dự thảo điều 80 là không yêu cầu cung cấp thành phần hồ sơ mà các thông tin có trong cơ sở dữ liệu đất đai. Bản chất của cái vấn đề là đăng ký và cấp giấy chứng nhận cần phải làm rõ.
0: Ngoài ra thì góp ý về quy định công chứng đối với các giao dịch đất đai nhà ở, ông Nguyễn Triều Lưu, đại diện Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần quy định rõ trong luật về việc là công chứng các giao dịch quan trọng, qua đó đảm bảo an toàn pháp lý cho người dân và tính ổn định của pháp luật. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Buy. bác tài đón nhanh, xe điện đi

0: Êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenXM còn có GreenFood đặt đồ ăn, GreenExpress giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenXM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
1: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ, sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Ngay thời điểm này thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác. Tại khu vực Huỳnh Văn Cù hướng về cầu Phú Cường, chúng tôi ghi nhận từ bạn Ung Linh cập nhật thông qua trang fanpage của chương trình. Bạn cho biết là lưu thông ổn định, xin được cảm ơn thông tin này rất là nhiều. Dương Bá Trạc đoạn qua khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về Trần Hưng Đạo thì mật độ phương tiện đang đông. Các phương tiện chúng tôi cũng cập nhật là đang phải di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ Tổ điều hành giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố thì cập nhật là tại trục đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền. Thì cập nhật qua khu vực này thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông di chuyển chậm. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận là tại khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì cái đèn tín hiệu giao thông lúc mà chúng tôi ghi nhận thì buổi đầu giờ thì không hoạt động. Có nghĩa là bây giờ đã được xử lý giải quyết hay chưa về tình hình giao thông qua khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì không biết là như thế nào. Nếu như mà có những cái cập nhật mới thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể hỗ trợ đồng hành cùng với Tân Phú quý vị nha. Lý Thường Kiệt từ vòng xoay An Lạc. Thưa quý vị, vòng xoay Lạc Long Quân đi về khu vực ngã tư Bảy Hiền, chúng tôi cập nhật là xe đông di chuyển chậm. Tân Phú xin được nhắc lại với khu vực qua khu vực này đó chính là Lý Thường Kiệt đoạn qua khu vực vòng xoay Lạc Long Quân. Thì quý vị thính giả các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý hướng đi về khu vực ngã tư Bảy Hiền quý vị nha. Xe đông các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Trước đó thì Tân Phú cũng cập nhật là tại khu vực Lê Khả Phiêu đoạn qua cầu vượt nút giao Bình Thuận hướng đi về Nguyễn Hữu Trí, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Kênh Tẻ hướng đi về trục đường Khánh Hội. Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi Trần Hưng Đạo. Hay là khu vực Tùng Thiện Vương đoạn qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng về cầu Chà Và, phường Phú Định. Mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Thưa quý vị, Cục Thuế cũng khuyến cáo trong việc rà soát mã số thuế tránh bị mạo danh. Trước tình trạng thông tin cá nhân bị đánh cắp sử dụng trái phép để đăng ký với doanh nghiệp, để đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh, thì Cục Thuế khuyến cáo người nộp thuế chủ động rà soát về mã số thuế trên ứng dụng eTax Mobile, kịp thời phát hiện và phản ánh những trường hợp bị mạo danh. Theo Bộ Công an, thì các đối tượng xấu có thể sử dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm trốn thuế, mua bán hóa đơn,

buôn lậu, lừa đảo hoặc là vay tín dụng bất hợp pháp. Đáng chú ý, cuối tháng 7 vừa qua thì cơ quan thuế thành phố Hà Nội cũng đã công khai hơn 150.000 doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thuế. Nhiều người dân chỉ phát hiện

0: hộ kinh doanh nghi ngờ bị mạo danh nếu đã biết. Và Cục Thuế cũng khuyến cáo người dân kiểm tra sớm, phản ánh kịp thời để cơ quan chức năng có thể xác minh, xử lý, bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ Cục Thuế trong cái việc đó chính là rà soát về mã số thuế tránh bị mạo danh trên eTax Mobile quý vị ạ. Bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông thì cũng có những cái thông tin mới chúng tôi ghi nhận như là trục Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Lớn hướng đi về giao lộ Trần Não trên địa bàn phường An Khánh. Cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết là khu vực này xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Nhắc lại là khu vực Mai Chí Thọ quý vị nha. Quý vị có di chuyển qua khu vực đoạn qua cầu Cá Trê Lớn hướng đi về giao lộ Trần Não, cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì Tân Phú cũng cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Trạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh trên địa bàn phường Tân Hưng, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Lý Thường Kiệt đoạn qua vòng xoay Lạc Long Quân hướng đi về ngã tư Bảy Hiền, mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến khu vực ngã tư Bảy Hiền ghi nhận thời điểm này thì xe cũng đông, di chuyển chậm qua đây. Như vậy thì các tuyến đường nút giao kết nối với khu vực ngã tư Bảy Hiền thì cũng đang gặp khó khăn quý vị nhé. Như là Trường Chinh qua Nguyễn Thái Bình hướng về ngã tư Bảy Hiền, hay là khu vực đó chính là Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân hướng về ngã tư Bảy Hiền thì mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển về các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý ạ. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là số hotline của chương trình vẫn là 02839919191.
1: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới, hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Grace. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm, cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu, và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3, thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
7: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
8: Tại mẹ bắt con sách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
9: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
8: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
9: Vậy lại phải mất phí ship.
8: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
9: Chà, thế hả?
8: Vâng.
9: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
8: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
10: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
8: Hotline.

0: thoại 1900 989 888.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này, thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Lý Thường Kiệt đoạn qua khu vực giao lộ Hồ Học Lãm mà quý vị di chuyển về khu vực Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền. Chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại với khu vực đó chính là Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi về ngã tư Bảy Hiền quý vị nhé. Chúng ta cũng cần lưu ý là mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng đang đông, các phương tiện cũng chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Trạch Đĩa hướng về Nguyễn Văn Linh, mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Trên trục Mai Chí Thọ đoạn qua cầu Cá Trê Lớn hướng đi về giao lộ Trần Não, phường An Khánh, chúng tôi ghi nhận là xe đang đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong các cái kênh tương tác của chương trình, mà hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nha, để mà có thể an tâm trong các cái lộ trình di chuyển. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến khu vực ngã tư Bảy Hiền, trên địa bàn phường Bảy Hiền xe đang đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Huỳnh Văn Cừ hướng về cầu Phú Cường lưu thông ổn định. Trục Dương Bá Trạc đoạn qua Nguyễn Văn Cừ đi Trần Hưng Đạo, mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Đó là một loạt các thông tin đông chậm khó khăn trên các cái lộ trình di chuyển thì quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần chú ý. Thưa quý vị, chiều qua thì mưa lớn kéo dài từ khoảng 16 giờ khiến cho nhiều tuyến đường tại khu vực Biên Hòa, Đồng Nai ngập cục bộ đúng thời điểm tan ca tan học. Các tuyến như Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc, Cách Mạng Tháng 8 có đoạn ngập sâu, phương tiện di chuyển rất khó khăn. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai dự báo mưa vừa mưa to sẽ còn kéo dài đến ngày 10 tháng 10, tức là ngày mai, về nguy cơ ngập sẽ tiếp diễn tại các vùng trũng thấp, đô thị và ven sông. Đó là một cái thông tin liên quan đến cái cập nhật chi tiết về cái tình hình mưa và triều cường vào ngày hôm qua tại khu vực Đồng Nai. Và thưa quý vị, Cục Đường sắt Việt Nam cũng đề xuất với 7 tuyến đường sắt mới tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể với tổng vốn dự kiến là hơn 544.000 tỷ đồng. Các tuyến bao gồm An Bình, Sài Gòn, Tân Kiên, Biên Hòa, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Lộc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài và tuyến kết nối với cảng Hiệp Phước, cảng Long An. Và theo dự thảo quy hoạch thì đến năm 2030 thì một số tuyến sẽ được ưu tiên triển khai, góp phần tăng về năng lực vận tải, kết nối vùng và giảm áp lực giao thông đường bộ. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất về chính sách hỗ trợ lãi suất mua vay để mua thuê nhà ở xã hội dành cho công nhân người lao động với thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm. Chính sách nhằm giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện để người thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà ổn định, an cư lạc nghiệp. Đề xuất này hướng đến tăng khả năng tiếp nhận, tiếp cận nhà ở xã hội, góp phần giữ chân lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì nếu như mà có những thông tin chia sẻ và đồng hành thì quý vị đừng quên tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839919191, cũng như là cập nhật trực tiếp cùng với fanpage của chương trình quý vị nhé. Tấn Phú, bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một trong những cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trong việc đó chính là bàn giao nhiệm vụ giữa đội công binh số 4 và đội công binh số 5 tại UNISFA với tinh Cục gìn giữ hòa bình.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 10 vừa qua, tại doanh trại Highway, Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại ABA, UNISFA, đội công binh số 4 và đội công binh số 5 Việt Nam đã tổ chức hội nghị bàn giao công tác, chính thức chuyển giao nhiệm vụ giữa hai đơn vị trong đội hình gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Sau khi đội công binh số 5 triển khai lực lượng tới địa bàn, hai đơn vị đã phối hợp kiểm tra, thống kê, đối chiếu và bàn giao các mặt công tác. Nội dung gồm tổ chức lực lượng, công tác chỉ huy, nhiệm vụ chuyên môn, hậu cần,

0: kỹ thuật, cơ sở vật chất và những nhiệm vụ đang triển khai tại địa bàn. Quá trình bàn giao được thực hiện toàn diện, đúng nguyên tắc nhằm giúp đội công binh số 5 nhanh chóng nắm bắt tình hình, yêu cầu nhiệm vụ và tiếp tục công việc mà đơn vị tiền nhiệm đang triển khai. Tại hội nghị, Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó đội trưởng đội công binh số 4 chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại ABA. Đại tá Nguyễn Xuân Thành, đội trưởng đội công binh số 5 khẳng định, đơn vị sẽ kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của đội công binh số 4, nhanh chóng ổn định tổ chức, nắm chắc tình hình, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm kỷ luật và đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động. Hai đơn vị đã ký biên bản bàn giao, chính thức xác lập việc chuyển giao các nội dung công tác tại ABA. Đội công binh số 5 sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động hiệu quả của đơn vị tiền nhiệm.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tin cục gìn giữ hòa bình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi cập nhật tại trục Lý Thường Kiệt đoạn qua Lạc Long Quân hướng đi về ngã tư Bảy Hiền trên địa bàn phường Bảy Hiền. Qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua các cái lộ trình như là Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Lê Duẩn qua Hai Bà Trưng, khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Ca Mét, Nguyễn Công Trứ, thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là an tâm chút xíu. Và các cái khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định, thưa quý vị. Với khu vực góc nhìn của Tân Phú và các tuyến đường kết nối cảng Cát Lái như đường Nguyễn Thị Định qua đường A, Nguyễn Thị Định, Lê Phụng Hiểu, Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, khu vực Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định, Thân Văn Nhiếp, mật độ phương tiện qua các khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn, thưa quý vị. Trục quốc lộ 1 qua các nút giao, trục quốc lộ 1 qua khu vực Tân Kỳ, Tân Quý, quốc lộ 1 qua khu vực Phan Văn Hớn, quốc lộ 1 Tô Ngọc Vân, quốc lộ 1 đi về khu vực ngã tư ga hay là trục Tô Ký thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận những cái áp lực giao thông qua khu vực này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với cái diễn biến giao thông tại trục quốc lộ 1 qua các nút giao. Tân Phú ghi nhận thông tin từ tổ điều hành giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết là tại trục Phan Đình Phùng từ ngã tư Phú Nhuận đi về Nguyễn Trọng Tuyển, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Phan Đình Phùng quý vị nhé, từ ngã tư Phú Nhuận đi Nguyễn Trọng Tuyển, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Với trục Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi về giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, chúng tôi cũng ghi nhận qua đây thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Và đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông mà Tấn Phú cũng như là ekip chương trình cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Hy vọng rằng bên cạnh những cái cập nhật mà chúng tôi chia sẻ thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong di chuyển, quý vị nha. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc Giá Như Ngày Đầu, Đừng Nói Yêu Nhau, qua phần hiện của Isaac.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Isaac, giá ngày đầu đừng nói yêu nhau, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật và tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận trên các cái tuyến đường. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực Nơ Trang Long, Phan Văn Trị. Qua khu vực này thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nơ Trang Long, Phan Văn Trị quý vị nhé. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua đây. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera với những góc nhìn mới ạ. Và tại nhiều những khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh thì Tấn Phú nghĩ rằng thời điểm này thì cũng sẽ có nhiều những cái lộ trình mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm đây. Với khu vực ngã tư Phan Đình Phùng đi về đường Phan Đình Phùng đi về ngã tư Phú Nhuận, Nguyễn Trọng Tuyển, xe đông di chuyển chậm. Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Đây cũng là cái thông tin mà Tấn Phú cũng ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông qua khu vực này thì mật độ phương tiện cũng đang rất là đông đó quý vị. Đây cũng là một trong những cái lộ trình mà gọi là thường nhật cập nhật đông chậm đúng không? Và quý vị chắc hẳn cũng quen với hình thái giao thông này rồi. Tuy nhiên là với những vị thính giả mà lâu lâu chúng ta mới di chuyển qua đây thì chúng ta cũng nên cân đối về cái thời gian di chuyển của mình quý vị nha. Trục Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, qua khu vực Nguyễn Xí, qua khu vực nút giao Bạch Đằng. Thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật chia sẻ đến quý vị trong các cái lộ trình di chuyển của mình. Trạm thu phí Lái Thiêu, xe đang đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Thoại Nguyễn. Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến anh Lê Kim, chào anh Nguyễn Thành Long, chào anh Phạm Hoàng Rượng ạ. Quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển qua các cái lộ trình và cập nhật chia sẻ cùng với chương trình với những cái thông tin giao thông thì cũng có thể tương tác trực

0: tiếp thông qua trang fanpage quý vị nhé. Cũng xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Trung Thông, chào anh Huy Aro. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều. Tiếp theo thì Tức Phúc cũng xin được điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố với thanh niên năm 2026, dự kiến sẽ diễn ra trong quý tư với chủ đề Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Nội dung tập trung vào cơ hội tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đào tạo kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đảm bảo an toàn mạng và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 171 điểm cầu. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã vừa ban hành kế hoạch trong việc kiểm kê, tổng kiểm kê, xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật dân gian đến lễ hội, tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian. Thành phố ưu tiên các di sản độc đáo có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ và những di sản có nguy cơ mai một thất truyền. Năm 2027 thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dự kiến trong việc kiểm kê tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu để có thể lập hồ sơ cũng như là thông tin cho quý vị thính giả liên quan đến cái công nhận di sản cấp quốc gia với hai cái hồ sơ. Và trong năm 2028 thì sẽ tiếp tục kiểm kê khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ và lập thêm một hồ sơ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị thính giả xoay quanh cái câu chuyện, đó chính là kiểm kê gọi là hệ thống lại các cái di sản văn hóa liên quan đến hồ sơ và cũng lập hồ sơ để công nhận di sản cấp quốc gia với các cái di sản tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các cái khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương cũ. Và nếu như mà trong cái lộ trình di chuyển của quý vị thính giả, các bác tài mà chúng ta có những thông tin đồng hành và chia sẻ cùng với chúng tôi thì đừng quên cập nhật cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191 cũng như là fanpage của chương trình quý vị nhé.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của Thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
3: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
2: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PV Combank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
3: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
2: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PV Combank à?
3: Ừ nhờ.
2: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
3: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
2: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
3: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 555592.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Ủa, sao nhà cửa gì mà cái sân tối thui vậy nè?
3: Bật đèn chi cho tốn điện anh ba?
2: Trời đất, vậy ra điện máy xanh, sắm cái đèn năng lượng mặt trời đi chị. Đang giảm tới 49% đó. Có đủ loại, nào là đèn treo sân, treo trong nhà, giá chỉ từ 350.000 thôi.
3: Đâu, để tôi coi coi. Đều là hàng chính hãng uy tín, có hỗ trợ lắp đặt tận nhà, mua trả chậm 0% lãi suất.
2: Đúng rồi.
3: Ủa, lại còn có 30 ngày, dùng thử miễn phí luôn nè.
2: Và còn yên tâm dùng với chính sách bảo hành 2 năm, hư hỏng là một đổi một luôn.
3: Đèn năng lượng mặt trời.
2: Đèn khuyến mại hấp dẫn.
3: Tại điện máy xanh.

0: với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn. Sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bún mềm, mềm mịn như mây. Thử ngay! Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bún mềm.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận trên các cái tuyến đường. Cập nhật tại khu vực mà quý vị chúng ta có di chuyển, đó chính là khu vực Nơ Trang Long, Phan Văn Trị. Cập nhật xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Cũng trên trục Nơ Trang Long mà quý vị di chuyển qua khu vực Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, chúng tôi cũng ghi nhận qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, cũng như là thông tin hỗ trợ đến từ Tổ Điều hành Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua trục Nơ Trang Long thời điểm này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với trục Nguyễn Tất Thành qua các nút giao, thưa quý vị. Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành qua khu vực Tôn Đảng, Nguyễn Tất Thành đi qua khu vực cầu Tân Thuận, hay là Nguyễn Tất Thành qua Lê Văn Linh, thời điểm này thì chúng ta có thể an tâm quý vị nhé. Giao thông không quá khó khăn, quý vị di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Bởi vì thời điểm này chúng tôi cũng cập nhật là giao thông không có quá nhiều những cái áp lực ạ. Với trục Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ hay là khu vực Nguyễn Tất Thành đi qua cầu Khánh Hội thì cũng không có quá nhiều những cái áp lực về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Và thưa quý vị, thời gian gần đây thì thủ đoạn giả danh cảnh sát giao thông để có thể thông báo phạt nguội tiếp tục xuất hiện với hình thức tinh vi. Các đối tượng có thể gọi điện, gửi tin nhắn, đường link hoặc là website giả mạo cơ quan chức năng để đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản của người dân. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với tin xóa đói giảm nghèo.
3: Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường lợi dụng đặc thù công việc của tài xế đường dài là thường xuyên di chuyển trên nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc, qua nhiều địa phương để tạo tâm lý lo lắng về việc phương tiện có thể phát sinh vi phạm giao thông. Đối tượng có thể tự xưng là cảnh sát giao thông hoặc cán bộ cơ quan chức năng, thông báo phương tiện của nạn nhân có lỗi phạt nguội, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin để xác minh điều tra. Tinh vi hơn, các đối tượng còn yêu cầu nạn nhân kê khai tài sản, số tiền đang có, hướng dẫn chuyển tiền sang một tài khoản được chỉ định hoặc cung cấp mã OTP với lý do phục vụ quá trình xác minh, xử lý vi phạm. Khi nạn nhân làm theo, các đối tượng có thể chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Trước thủ đoạn này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, đặc biệt là các tài xế thường xuyên chạy đường dài, cần hết sức cảnh giác. Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: các đối tượng yêu cầu nạn nhân kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và gửi trong các cái tài khoản ngân hàng để chuyển vào tài khoản định danh sẵn của đối tượng lừa đảo, hoặc cung cấp mã OTP để chuyển tiền vào tài khoản của chúng với vỏ bọc xác minh, điều tra, xử lý phạt nguội. Khi nhận được các cái cuộc gọi này thì đề nghị người dân nhanh chóng đến báo tin cho cơ quan công an địa phương gần nhất để lực lượng chức năng làm cơ sở để điều tra xác minh, đấu tranh với các loại tội phạm này.
3: Cơ quan chức năng lưu ý, cảnh sát giao thông không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc cung cấp mã OTP qua điện thoại để xử lý phạt nguội. Khi nhận được thông báo về vi phạm, người dân cần chủ động kiểm tra qua các kênh chính thống, tuyệt đối không truy cập vào đường liên lạ, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng hoặc làm theo hướng dẫn của người gọi không rõ danh tính.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với tin xóa đói giảm nghèo. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng ghi nhận. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực Nơ Trang Long, Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, chúng ta lưu ý là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Còn tại khu vực Nơ Trang Long qua Phan Văn Trị cũng thế, thưa quý vị, mật độ phương tiện

cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì Tấn Phúc cũng ghi nhận tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là trục Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng mà quý vị di chuyển từ ngã tư Phú Nhuận đi về khu vực Nguyễn Trọng Tuyển thì chúng tôi cập nhật là xe cũng đang đông. Qua khu vực này, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua khu vực Phan Đình Phùng từ ngã tư Phú Nhuận đi về Nguyễn Trọng Tuyển thì chúng ta chú ý. Đinh Bộ Lĩnh qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Tại trục đường Nguyễn Xiển qua nút giao Lò Lu, chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực Nguyễn Xiển, Lò Lu, xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Bên cạnh đó thì tại khu vực Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi về khu vực Đinh Tiên Hoàng, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý, qua khu vực này thì xe cũng đông, di chuyển chậm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi những phút với âm nhạc Giang Hồng Ngọc và Bây Giờ Tháng Mấy.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Bây giờ tháng mấy qua phần thể hiện của Giang Hồng Ngọc. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực đó chính là Nguyễn Xiển, Lò Lu, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ bạn Bằng Bùi. Và cập nhật tại trục Điện Biên Phủ, đoạn qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi về Đinh Tiên Hoàng trên địa bàn đó chính là phường Tân Định. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm một chút xíu tại khu vực Điện Biên Phủ quý vị nhé. Đoạn qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi về giao lộ Đinh Tiên Hoàng trên địa bàn phường Tân Định, và xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Tiếp theo, Tuấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin tại khu vực mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta di chuyển qua, đó chính là trục Nguyễn Thị Định. Qua các cái tuyến đường thì cập nhật đến từ bạn Bằng Bùi cho biết là xe container rất đông và kẹt xe nặng đoạn từ cổng cảng Phú Hữu đến khu vực vòng xoay Phú Hữu. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh bạn thính giả có đến Facebook là Bằng Bùi rất là nhiều. Cảm ơn thông tin cập nhật trực tiếp đến từ người bạn này. Bên cạnh đó thì Tuấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin ghi nhận đến từ trung tâm điều hành Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Về thông tin vận hành ngày hôm nay thì thời điểm hiện tại với khung giờ cao điểm buổi sáng 6 giờ 30 đến 9 giờ thì các cái lượt chạy thì đang giãn cách dày đặc nhất là 6 phút một chuyến từ 7 giờ đến 9 giờ. Khung giờ cận kề 6 giờ 30 đến 7 giờ và giãn cách là 8 phút một chuyến thưa quý vị. Đó là cái thông tin về vận hành với các cái cập nhật về các cái khung giờ di chuyển các cái lượt chạy metro. Bên cạnh đó thì cũng cập nhật về tình hình của các bãi đổ xe tại 14 nhà ga ở tuyến metro số 1. Thưa quý vị, với ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son ghi nhận là không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, ga Tân Cảng, ga Văn Thánh, An Phú, bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe còn lại của các ga thì vẫn còn chỗ để xe quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị liên quan đến tình hình bãi đổ xe của các nhà ga, để mà quý vị chúng ta di chuyển bằng các cái phương tiện đến với ga metro thì chúng ta cũng có cho mình những cái sự chủ động ạ. Còn bây giờ thì xin được chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận. Khu vực ngã tư 4 xã, lượng phương tiện là xe máy đổ về thì đông, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Đông khi chúng ta dừng chờ để tín hiệu thôi, về nhìn chung thì vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị nhé. Ngã ba An Lạc qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định. Khu vực ngã tư Gò Mây thì mặt đường cũng thông thoáng thưa quý vị. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể an tâm. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline 028 3991 9191.
1: Chỉ cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc,

0: riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân gốp 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Cả nhà, mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
2: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT.
1: Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 gigabit trên giây, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của gia đình.
2: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi ở đâu cũng mạnh.
1: Đã có Internet Wi-Fi VNPT.
2: Trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà. Muốn an tâm cho gia đình, ngay cả khi vắng nhà. Internet Wi-Fi VNPT trang bị camera AI, dễ dàng quan sát.

0: tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn hay nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Dặn đông 70 năm, sáng bền vững sang niềm tin, đèn chất lượng cho mọi nhà.
3: Xanh không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thông minh và bền vững. Từ lĩnh vực nhà ở, smart home, trường học, trụ sở văn phòng đến khu công nghiệp, đường phố, cảnh quan đô thị đêm, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Trạng Đông cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng, điện mặt trời và điện áp mái. Là doanh nghiệp khoa học công nghệ với kinh nghiệm gần 70 năm trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao, Trạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, TCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus LEED H trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Rạng Đông có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình, từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì. Rạng Đông đồng hành suốt vòng đời công trình. Rạng Đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website rangdong.com.vn, hotline 1900 2098.
4: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
5: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
4: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
5: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình, thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
6: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay với một vài những cái khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý vị chúng ta cũng có thể thấy là trên các cái lộ trình di chuyển thì cũng đa phần thì cũng không có quá nhiều những cái khó khăn trên các cái lộ trình di chuyển của mình. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hy vọng rằng không biết là có bỏ sót cái thông tin giao thông nào hay không. Nếu như mà có thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ thể có cho mình những cái sự hỗ trợ nhé. Và nếu được thì Tuấn Phú cũng xin góc nhìn thông qua hệ thống camera tại các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố bởi vì chúng tôi nghĩ rằng khu vực trung tâm thành phố thời điểm này thì cũng sẽ có cho mình nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông cũng như là nhiều những cái thông tin mà quý vị chúng ta cũng cần lưu ý. Với khu vực Tôn Đức Thắng qua khu vực Lê Duẩn, khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, khu vực Tôn Đức Thắng đi qua cầu Khánh Hội hay là khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Với thời điểm này cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera với các tuyến đường trên thì chúng tôi cũng không có ghi nhận quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Quý vị có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình và an tâm trong cái lộ trình di chuyển của quý vị nha. Với khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, trực tiếp thông qua hệ thống camera thì chúng tôi ghi nhận là mật độ phương tiện đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về

đây, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, mật độ phương tiện có phần đông một chút xíu khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại khu vực quốc lộ 1 qua cầu Bến Cát, quốc lộ 1 qua nút giao Phường Lài, quốc lộ 1 đi qua khu vực ngã tư ga, mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực Điện Biên Phủ, đoạn mà quý vị di chuyển qua Điện Biên Phủ mà hướng đi về cầu Điện Biên Phủ về Đinh Tiên Hoàng. Cập nhật thì mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Nguyễn Xiển, Lò Lu, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một cái khu vực nữa mà Tấn Phú đang quan sát thông qua hệ thống camera, đó chính là trục Nguyễn Thị Minh Khai rẽ vào Nguyễn Bính Khiêm. Lượng phương tiện đổ về cũng có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, chính phủ yêu cầu các địa phương đảm bảo học sinh toàn hoàn thành trung học cơ sở nhưng mà không trúng tuyển lớp 10 công lập thì vẫn có cơ hội học tiếp tại các loại hình trường và chương trình giáo dục phù hợp theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải hướng dẫn địa phương thực hiện các giải pháp phù hợp, đồng thời rà soát mạng lưới trường lớp, điều chỉnh đội ngũ theo quy mô và hỗ trợ đầy đủ cho học sinh ở vùng khó khăn. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 10 thì chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng sẽ phục vụ người dân, du khách tại phố sách Hà Nội từ 8 giờ đến 18 giờ. Công nghệ thực tế ảo sẽ tái hiện không gian quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, giúp người dân, người xem có thể trải nghiệm được thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng nghị quyết về chính sách ưu đãi riêng nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội. Giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh được giao hoàn thành hơn 181.200 căn, trong đó thì có 52.000 căn cho thuê. Thành phố đang rà soát về quỹ đất, nghiên cứu chính sách tín dụng và rút ngắn thủ tục đầu tư. Với đất doanh nghiệp thì đã có quyền sử dụng, thì thời gian chấp thuận chủ trương và chỉ định nhà đầu tư có thể còn 37 ngày. Chuyển sang thông tin quốc tế. Nguy cơ dịch hạch lây lan từ Nga sang Trung Quốc hiện được đánh giá rất thấp. Phía Nga cho biết là toàn bộ người từng tiếp xúc với ca bệnh là một nữ nhân viên viện nghiên cứu dịch hạch tử vong đầu tháng 10. Đã kết thúc theo dõi y tế, không phát hiện vấn đề về sức khỏe hay là tác nhân truyền nhiễm nguy hiểm. Trung Quốc và Nga cho biết vẫn đang duy trì phối hợp trong việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Nối tiếp bản tin sẽ là thông tin do phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, sau những đợt mưa lớn kết hợp với triều cường thì nhiều tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu, nước rút chậm tại nhiều khu vực. Trước thực trạng trên thì Sở Xây dựng cho biết trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ triển khai 87 dự án với tổng vốn là khoảng 140.000 tỷ đồng nhằm giải quyết cơ bản 50 vị trí ngập, đồng thời tăng cường nạo vét, duy tu, hoàn thiện các tuyến kênh, cửa xã và điều hành chống ngập theo lưu vực. Xin mời quý vị cùng đến với thông tin từ phóng viên Trọng Nghĩa.
1: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 159 vị trí thường xuyên ngập, trong đó nhiều khu vực đang chịu tác động của mưa lớn, triều cường, sụt lún và những hạn chế của hệ thống thoát nước. Theo Sở Xây dựng, hệ thống hiện hữu được thiết kế đáp ứng lượng mưa khoảng 85,3 mm trong 3 giờ, nhưng thực tế một số trận mưa gần đây ghi nhận lượng mưa vượt 100 mm chỉ trong 45 phút đến 1 giờ, khiến khả năng tiêu thoát nước bị quá tải. Để từng bước giải quyết tình trạng này, Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2030 với 87 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 142.000 tỷ đồng, hướng tới xử lý 50 vị trí ngập nặng. Ông Phạm Quốc Huy, Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Cũng theo kế hoạch 57, thành phố xác định là trong giai đoạn 2026-2030 thì chúng ta sẽ thực hiện 87 dự án với tổng mức đầu tư là khoảng 142.000 tỷ đồng. Với mục tiêu xử lý là 50 cái điểm ngập nặng. Theo đó thì lộ trình dự kiến là năm 2026 là hoàn thành 9 dự án và xử lý 3 vị trí, năm 2027 là hoàn thành 45 dự án,

0: xử lý là 30 vị trí. Năm 2028 hoàn thành 9 dự án xử lý 5 vị trí. Mà năm 2029 là hoàn thành 6 dự án xử lý 2 vị trí. Đến năm 2030 hoàn thành 18 dự án xử lý và 10 vị trí. Khi các cái công trình này hoàn thành và kết hợp với lại cái cống kiểm soát triều 10 tỷ dự kiến hoàn thành trong tháng 11 sẽ cơ bản hướng tới và giảm ngập tại 50 vị trí ngập nặng trên địa bàn thành phố.
1: Cùng với đầu tư các công trình mới, thành phố sẽ rà soát toàn bộ hệ thống cống, kênh, cửa xã để xử lý điểm nghẽn, làm tăng khả năng tiêu thoát nước. Đồng thời, từng bước xây dựng hệ thống thoát nước thông minh, tăng khả năng dự báo, giám sát mưa, triều và chủ động vận hành các công trình chống ngập. Trước mắt, Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục bố trí máy bơm công suất lớn tại các điểm ngập, nạo phét sửa chữa một số tuyến cống, thu phớt rác tại miệng hố ga và tăng cường cảnh báo để hạn chế ảnh hưởng đến người dân trong thời gian chờ đợi dự án hoàn thành.
2: Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Borganic Premium có công thức đột phá từ Borganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Borganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Borganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Borganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Borganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Trafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
10: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
11: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua một vài những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Tấn Phú về cái chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo. Thính giả có số điện thoại cuối là 5335 cập nhật thông tin tại khu vực Điện Biên Phủ. Đoạn qua cầu vượt Hàng Xanh hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Nhắc lại với khu vực Điện Biên Phủ, đoạn mà quý vị di chuyển từ cầu vượt Hàng Xanh đi về khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ thì có một cái vụ va chạm giữa hai ô tô quý vị nhé. Giao thông đang khó khăn qua khu vực này. Anh Thạch Quốc Thanh thì đang di chuyển qua khu vực khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng, anh cập nhật là lưu thông ổn định qua đây. Anh Minh Trung thì đang có mặt tại khu vực DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức, lưu thông ổn định, thông thoáng các hướng. Xin được cảm ơn anh Minh Trung, xin được cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Và Tấn Phúc cũng xin được chào anh Văn Khoa Hồ, chào anh Bùi Trường, chào anh Trung Thông Nguyễn, chào anh Nguyễn Thành Long, chào anh Lê Kim. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều với những cái sự tương tác và đồng hành trực tiếp cùng với Tấn Phú trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Trung Thông. Anh cho biết là khu vực ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm.

0: khi mà chờ đèn. Tô Vĩnh Diện, chợ Bình Chuẩn lưu thông ổn định, ngã tư chợ Tân Phước Khánh lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là những cái thông tin cập nhật đến từ anh Nguyễn Trung Thông. Trên cái lộ trình mình đi qua thì anh cũng luôn luôn có cái sự cập nhật và đồng hành cùng với chương trình. Tấn Phú cũng xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin cập nhật qua các cái lộ trình di chuyển. Và trước đó thì tại cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu tâm, đó chính là khu vực Nguyễn Xiển qua nút giao Lò Lu, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Hay là trục Điện Biên Phủ mà quý vị di chuyển qua khu vực gần cầu vượt Hàng Xanh hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ thì chúng tôi ghi nhận là va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết và xe cũng đông, di chuyển chậm về đây. Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, đặc biệt là trên trục đường Tôn Đức Thắng hướng về Nguyễn Hữu Cảnh hay là hướng về khu vực Đinh Tiên Hoàng. Cập nhật thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về qua khu vực này Tấn Phú ghi nhận là cũng gọi là hơi đông đấy ạ. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Di chuyển qua Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý. Ngay thời điểm này thì tại khu vực Trường Chinh đoạn qua Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, Hoàng Văn Thụ mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực đó chính là cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, hay là Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú đi về khu vực ngã ba Cát Lái. Trên địa bàn phường An Khánh chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Và mới nhất thì Tân Phú cũng cập nhật tại trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua nhà cầu Ba Son hướng đi về công trường Mê Linh, chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Một loạt các cái thông tin về các cái lộ trình đông chậm khó khăn đúng không ạ? Quý vị có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng cần lưu ý. Riêng đối với khu vực Điện Biên Phủ đoạn gần cầu vượt Hàng Xanh hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ thì như chúng tôi cũng đã cập nhật là xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết và cũng đang gây cản trở giao thông, xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm quý vị nha. Bây giờ thì tiếp tục với cái thông tin với góc nhìn của Tân Phú ở một vài những cái lộ trình tiếp theo. Nguyễn Tri Phương qua Trần Phú, Nguyễn Trãi Trần Phú, giao thông không khó khăn, quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu đi qua cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Khánh Hội, áp lực phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information của Nhật Bản vừa nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ mức 2B+, triển vọng tích cực, lên mức 3B-, triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có tên trong nhóm đầu tư theo thang đánh giá của tổ chức này, mở thêm cơ hội huy động vốn quốc tế. Còn chuyển sang những diễn biến từ mặt bằng lãi suất. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết tốc độ tăng lãi suất đang chậm lại so với đầu năm và xoay quanh mặt bằng mới. Tính đến cuối tháng 9, lãi suất tiền gửi mới bình quân đạt 6,38% một năm, tăng 1,15% so với đầu năm. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cao cùng với nhu cầu trú ẩn an toàn khiến đồng đô la Mỹ tăng mạnh trở lại sau giai đoạn điều chỉnh giảm đầu năm. Những diễn biến này tạo áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi đang phát triển, có độ mở lớn như Việt Nam. Trong một diễn biến khác, hệ thống cảnh báo lừa đảo của Ngân hàng Nhà nước hiện đã triển khai thu thập báo cáo từ 150 đơn vị và chia sẻ cho 21 đơn vị khai thác, gồm 16 ngân hàng và 5 trung gian thanh toán. Đến nay, hệ thống đã phát cảnh báo tới hơn 5,6 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,9 triệu lượt khách hàng phải tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch đạt hơn 6.300 tỷ đồng. Với lĩnh vực bất động sản, theo Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, 78% nguồn chung cư thương mại mới ở thủ đô nửa đầu năm là cao cấp, siêu sang, phân khúc nhà bình dân vẫn vắng bóng. CBRE thống kê trên thị trường sơ cấp, giá bán trung bình toàn thị trường căn hộ Hà Nội đạt xấp xỉ 95 triệu đồng một mét vuông. Mức giá này cao hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phố vừa yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh địa ốc đăng ký tài khoản định danh điện tử, đăng nhập bằng VNEID để công khai dự án trên hệ thống thông tin nhà ở. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý từ thị trường năng lượng. Các lãnh đạo dầu khí toàn cầu vừa cảnh báo kho dự trữ thế giới đang xuống thấp kỷ lục, khiến thị trường mất bộ đệm an toàn và tăng sức ép lên giá năng lượng. Biến động trên thị trường được các lãnh đạo dầu khí dự báo sẽ còn kéo dài sang năm 2027. Việc lấp đầy lại kho dự trữ trong khi

vẫn phải đáp ứng nhu cầu dầu toàn cầu, vì thế có thể mất nhiều năm hơn nữa. Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 9 tháng 10 theo giờ Việt Nam, giá dầu thế giới có xu hướng tăng. Dầu WTI bán ra ở mức 91 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu thô ngọt nhẹ Brent bán ra ở ngưỡng 100.

0: Vàng thế giới giao ngay ở mức 4.160 đô la Mỹ một ounce, tức là tăng hơn 30 đô la Mỹ, tương đương mức tăng 0,8% trong vòng 24 giờ. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước tăng nhẹ khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, theo nhận định của SSI Research, khu vực kháng cự 1.760 tiếp tục gia tăng sức ép và đẩy chỉ số VN Index đảo chiều về ngưỡng thấp nhất phiên khi đóng cửa chiều qua. Xét về xu hướng hỗ trợ, vùng 1.730 vẫn chưa bị ảnh hưởng và cần được theo dõi phản ứng cân bằng trở lại nếu áp lực cung duy trì ưu thế. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin được ghi nhận thông tin tại trục Võ Nguyên Giáp đoạn qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi về ngã ba Cát Lái trên địa bàn phường An Khánh. Ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm qua đây. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Tôn Đức Thắng đoạn qua dạ cầu Ba Son hướng đi công trường Mê Linh. Trường Chinh đoạn qua Nguyễn Thái Bình đến ngã tư Bảy Hiền. Tân Phú cập nhật mật độ phương tiện qua các lộ trình chúng tôi vừa điểm thì đang đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và cũng có một vài những lộ trình mà thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu ý với khu vực quý vị di chuyển qua trục Cộng Hòa, đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám, hướng đi mũi tàu Trường Chinh trên địa bàn phường Tân Bình, hay là khu vực xa lộ Hà Nội, đoạn qua Nghĩa Trang Liệt Sĩ thành phố, hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Long Bình. Khu vực quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi cầu Ông Dầu, và tại khu vực Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Tân Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera thì một loạt các lộ trình trên thì xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Xin được cảm ơn các thông tin cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi di chuyển qua. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin tại một vài những cái góc nhìn như đã chia sẻ thì với trục Đinh Tiên Hoàng qua Võ Thị Sáu thì cập nhật là xe cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua cái khu vực này, quý vị chúng ta cũng cần lưu ý. Và tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển như là Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, khu vực Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh, nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý một chút xíu trong cái lộ trình di chuyển. Nếu như mà Tân Phú có bỏ sót bất kỳ những cái thông tin nào thì chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị cũng sẽ cập nhật và tương tác đồng hành cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái cập nhật liên quan đến các cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, Phú Quốc đứng đầu bảng xếp hạng những hòn đảo được yêu thích nhất châu Á năm 2026 của tạp chí Condé Nast Traveler với 95,26 điểm và kết quả do độc giả bình chọn. Trong khuôn khổ của giải này, đưa Phú Quốc vượt nhiều điểm đến nổi tiếng. Và theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sức hút của Phú Quốc đến từ cảnh quan của biển đảo, hệ sinh thái tự nhiên cùng với các sản phẩm nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm ngày càng đa dạng. Và cũng liên quan đến Phú Quốc thì Phú Quốc cũng đang đẩy nhanh trong việc là thi công trục DT975 với quy mô là 10 làn xe, tuyến đường sắt nhẹ LRT và đại lộ APEC để phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Với trục DT975 dài hơn 19 km, dự kiến sẽ thông toàn tuyến trong quý 2 năm 2027, và hiện nhiều hạng mục trong việc là nền đường, thoát nước và cầu cũng đã đạt khoảng từ 55-70% khối lượng. Với tuyến LRT thì dài gần 17,6 km, khi mà vận hành sẽ rút thời gian từ sân bay đến khu vực hội nghị phía nam đảo còn khoảng 20 phút. Các dự án được đặt mục tiêu sẽ hoàn thành đồng bộ trong quý 2 năm 2027. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Ở trong lộ trình di chuyển, thưa quý vị đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua các kênh tương tác của chương trình quý vị nha. Thứ nhất là chúng ta có thể cập nhật cùng với nhau thông qua trang fanpage với những cái bình luận trực tiếp mà đồng hành trực tiếp cùng với Tân Phú về kiếp chương trình, để mà chúng ta có thể cập nhật và đồng hành cùng với nhau.

0: Và thông qua trang fanpage thì cũng nhiều bạn thính giả cũng có những cái chia sẻ về tình hình giao thông thông qua những đoạn video clip, những hình ảnh mà quý vị chúng ta ghi nhận và chia sẻ về. Nên vô cùng cảm ơn rất là nhiều. Với những cập nhật trực tiếp cùng với quý vị thì chúng tôi cũng có cho mình những cái nhìn chi tiết hơn, vừa chi tiết và cụ thể hơn với các cái lộ trình di chuyển. Và đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 02839919191.
1: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
2: Mới nhận xe mà đi đâu vậy ông?
3: Đi dán ngay thu phí không dừng e-pass của Viettel chứ sao? Đi đúng luật về đúng giờ, chẳng ngần ngại dán e-pass qua trạm thu phí không cần dừng lại. Có e-pass tiết kiệm thời gian cho bác tài dán e-pass giữ cảm hứng, vững tay lái.
2: Wow, Viettel thì uy tín khỏi bàn. Có e-pass nữa thì cứ băng băng mà đi.
3: Đã lái xe là phải dán e-pass, mà dán e-pass thì tới ngay cửa hàng Viettel. Dù là xe anh, xe tôi hay xe chúng ta, dán e-pass chẳng còn. Ngày đường xa tới ngay Viettel, hệ thống phủ rộng khắp nơi. Tới ngay Viettel dán thu phí không dừng e-pass thôi. Đến ngay các cửa hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để dán thẻ thu phí không dừng e-pass nhanh chóng.
4: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây deal hot gọi.

0: mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Vào mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biến chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
2: Đã có ngay Otosan từ Italy.
3: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất có mạch, không cọc thiết quỹ.
1: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
3: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
4: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
3: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan. Tai mũi họng nhớ Otosan, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Quay trở lại với diễn biến giao thông trên các tuyến đường, thông tin chúng tôi ghi nhận tại trục Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Kênh Tẻ, hướng đi về đường Khánh Hội, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nhắc lại với lộ trình mà quý vị di chuyển qua khu vực đó chính là Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Kênh Tẻ, hướng đi về đường Khánh Hội, xe đông di chuyển chậm quý vị ạ. Còn tại trục Điện Biên Phủ, đoạn qua giao lộ Nguyễn Gia Trí, hướng đi về nút giao Hàng Xanh trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây, chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Điện Biên Phủ, đoạn qua Nguyễn Gia Trí, hướng đi về Hàng Xanh, hay là cầu Kinh Tẻ, đoạn qua khu vực Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua cầu Kinh Tẻ, hướng đi về Khánh Hội. Đó là hai cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật là đông chậm khó khăn thời điểm này. Trước đó thì cũng có khá là nhiều những tuyến đường mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng lưu ý, như là khu vực Võ Nguyên Giáp đoạn qua lộ trình đó chính là nút quay đầu An Phú đi về ngã ba Cát Lái, phường An Khánh, Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi mũi tàu Trường Chinh, phường Tân Bình, xa lộ Hà Nội đoạn qua Nghĩa Trang Liệt Sĩ thành phố hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Long Bình, quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về cầu Ông Dầu quý vị nhé. Một loạt các tuyến đường đông chậm khó khăn, quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Còn ở trục quốc lộ 1 đoạn qua bến xe miền Đông, cập nhật là từ trục quốc lộ 1 đi qua bến xe miền Đông mới hướng đi về cầu Đồng Nai, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin hỗ trợ từ thính giả có số điện thoại cuối là 1127. Qua khu vực này thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng

cần chú ý để có thể có cho mình những sự chủ động ạ. Anh Hoàng Ngọc thì cho biết là đường Lê Hồng Phong, Dĩ An về ngã ba Cây Điệp thì xe lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn anh. Cảm ơn cái lộ trình cập nhật đến từ anh Hoàng Ngọc nhé. Còn bây giờ, Tuấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Hà Anh Tuấn và bài hát Hoa Hồng.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hoa Hồng qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn, và thông qua tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ bạn thính giả có số điện thoại cuối là 1127 cho biết là tại khu vực quốc lộ 1 đoạn qua bến xe Miền Đông Mới hướng đi về cầu Đồng Nai, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Kinh Tẻ hướng đi về khu vực Khánh Hội, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Điện Biên Phủ đoạn qua giao lộ Nguyễn Gia Trí hướng đi về nút giao Hàng Xanh trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây, ghi nhận thời điểm này thì xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Tọa độ vàng.
2: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
3: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
4: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
5: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
2: Tọa độ vàng chạm đến thành công.
6: Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ. Sự phát triển này kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và lực lượng chuyên gia quốc tế đến sinh sống, làm việc. Từ đây, nhu cầu không gian sống cao cấp, đa tiện ích, tương xứng với mức sống của người dân ngày càng trở nên cấp thiết. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận sau đây.
7: 6 tháng đầu năm, Nghệ An ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,68%, mức cao nhất kể từ năm 2012. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chạm mốc 2,32 tỷ đô la, đứng thứ ba cả nước. Song hành cùng đà phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông liên vùng đang dần hình thành với tuyến cao tốc Bắc Nam đã thông xe. Cao tốc Vinh Thanh Thủy vừa được khởi công cùng định hướng phát triển tuyến đường sắt Bắc Nam. Sự phát triển về kinh tế, hạ tầng và du lịch tạo động lực để đô thị Vinh trở thành nơi ở lý tưởng của giới tinh hoa địa phương, cũng như đội ngũ nhân sự quốc tế đang dịch chuyển về đây. Tuy nhiên, thị trường bất động sản Nghệ An hiện còn thiếu các không gian sống hiện đại, đồng bộ và đa tiện ích để giữ chân tiệp khách hàng cao cấp này. Ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty SRT Việt Nam phân tích.
8: Thời điểm hiện tại, thì khi mà cái thu nhập được tăng lên, chất lượng cuộc sống tăng lên, đặc biệt là đối với nhóm khách hàng trẻ, doanh nhân, chuyên gia, họ cần những cái môi trường có quy mô hơn, có nhiều tiện ích về cảnh quan, về an ninh, về cộng đồng cư dân. Và đây chính là cái khoảng trống mà thị trường bất động sản Vinh đang thiếu những cái sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu mới như bây giờ.
7: Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng tầm chất lượng sống của người dân thành Vinh, vừa qua, tập đoàn Sun Group đã chính thức giới thiệu dự án tổ hợp căn hộ Sun Glory Residence. Dự án sở hữu vị trí đắc địa tại vòng xuyến hải quan, tiếp giáp đại lộ Lê Hồng Phong và Lenin, cung cấp gần 3.500 căn hộ ra thị trường. Không chỉ có hơn 37 tiện ích cao cấp, Sun Glory Residence còn thu hút sự quan tâm lớn của người dân địa phương và giới đầu tư nhờ thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ bản sắc văn hóa của Nghệ An. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, đại diện Sun Property, thành viên Sun Group cho hay.
9: Dự án chúng tôi cũng lấy cảm hứng từ con số 37 để thiết kế nên một cái sản phẩm dành riêng cho người dân Nghệ An. Từ tòa biểu tượng 37 tầng đến tổng diện tích dự án là 3,7 hectare, đến có hơn 37 tiện ích. Nó tạo ra được cái niềm tự hào cho chủ sở hữu khi mà sở hữu những sản phẩm đẳng cấp tại đây.
7: Sự xuất hiện của những không gian sống hiện đại như Sun Glory Residence góp phần đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao của người dân địa phương và giới chuyên gia. Một căn hộ tại vị trí trung tâm đầy đủ tiện ích và mang đậm niềm tự hào xứ Nghệ sẽ là món quà vô giá dành tặng đấng sinh thành hoặc quà hồi môn cho con cái sau này.
6: Đến đây, chuyên mục Tọa độ

0: Vàng xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin trong chuyên mục tọa độ vàng. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng di chuyển qua, thì cũng cần lưu ý tại một vài những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận, như là tại khu vực quốc lộ 1 qua bến xe Miền Đông mới hướng đi về cầu Đồng Nai, hay là trước đó thì cũng có ghi nhận tại Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Kinh Tẻ hướng đi về trục đường Khánh Hội, quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về cầu Ông Dầu, xa lộ Hà Nội qua nghĩa trang liệt sĩ thành phố hướng đi về cầu Đồng Nai nữa, thì chúng tôi cũng cập nhật là mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Trục đường Cộng Hòa đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám hướng đi về mũi tàu Trường Chinh trên địa bàn Tân Bình, áp lực phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng đông. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động về cái lộ trình di chuyển qua. Trước đó thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại khu vực trục Điện Biên Phủ, Nguyễn Gia Trí hướng đi về nút giao Hàng Xanh trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác của chương trình, mà hy vọng rằng với những cái thông tin trên này, quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển với các cái lộ trình của mình, quý vị nha. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin được cập nhật thông tin về điểm qua về việc thống kê các cái vụ tai nạn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là so sánh với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, trong 9 tháng qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận khoảng 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm 655 người chết và 678 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước thì tình hình trật tự an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực khi cả 3 tiêu chí đều giảm mạnh. Trong đó thì số vụ giảm 15%, số người chết giảm hơn 14%. Tuy nhiên thì nguy cơ tai nạn giao thông vẫn còn nhiều những tiềm ẩn rất lớn, đặc biệt tập trung vào các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã và vùng ngoại thành, chiếm gần 80% tổng số vụ. Đáng chú ý, khoảng 33% số vụ xảy ra vào khung giờ từ 18 đến 24 giờ, tăng cao vào các ngày cuối tuần. Trước thực trạng này, thì lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cũng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn, như là nồng độ cồn, chạy quá tốc độ hay là đi sai làn đường, phần đường. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật liên quan đến cái thống kê đến từ cơ quan chức năng, từ lực lượng cảnh sát giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chuyện hôm nay.
3: Chuyện hôm nay.
4: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, nhân ngày giải phóng thủ đô, nhiều đoạn vành đai 2,5 của Hà Nội sẽ thông xe. Có đoạn đã nằm trên quy hoạch từ năm 2002. Vì sao một con đường phải đợi lâu đến thế? Mời quý vị và các bạn nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Ăn cỗ đi trước.
1: Bà Minh sống cạnh công trường vành đai 2,5 ở phường Cầu Giấy. Bà theo dõi chuyện giải phóng mặt bằng nhiều năm và kể với báo chí rằng chưa bao giờ thấy nhanh như thế. Ở đoạn Nguyễn Trãi Đầm Hồng có nơi chi trả tiền bồi thường đến tận đêm để kịp bàn giao mặt bằng. Ngày 10 tháng 10, Hà Nội dự kiến thông xe nhiều đoạn của tuyến đường này từ Cầu Giấy đến Đầm Hồng. Trước cuối năm 2026, thêm đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A và hầm chui Kim Đồng. Phải nói cho công bằng là tốc độ ấy đáng ghi nhận. Người làm công vụ đã thức khuya, người dân đã nhường đất. Nhưng chính vì làm được nhanh như thế, tôi mới phải hỏi, vì sao trước đó lại chậm đến thế? Đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A được phê duyệt quy hoạch từ năm 2002. Tháng 1 năm 2014, thành phố ký hợp đồng BT, nghĩa là nhà đầu tư bỏ tiền làm đường, đổi lại được nhận một quỹ đất để làm khu đô thị. Ngày 19 tháng 3 năm 2014, dự án khởi công. Hơn 20 năm sau, con đường vẫn chưa xong. Còn khu đô thị đối ứng thì đã bán nhà từ nhiều năm nay. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Chỉ có điều, người ăn cỗ và người lội nước không phải là một. Người lội nước là

0: ai, thì người nghe kênh giao thông đều biết. Đó là người ngày ngày nhích từng mét trên đường Nguyễn Trãi giờ tan tầm. Vì tuyến vành đai lẽ ra phải chia lửa thì còn giang dở. Đó là cư dân sống cạnh những đoạn đường làm dở, có lúc thành chỗ tập kết rác, mùi hôi quanh năm. Dĩ nhiên, chậm không chỉ do nhà đầu tư. Giải phóng mặt bằng vướng, khiếu kiện, đất mua đi bán lại qua nhiều chủ, khó xác minh nguồn gốc. Đó là phần việc của chính quyền. Nhưng chính vì thế mà cách làm ấy càng sai. Phần khó nhất của con đường thì để nằm đó, còn phần dễ bán nhất của quỹ đất thì trao trước. Chuyện này không chỉ thuộc về quá khứ. Cuối năm 2024, Quốc hội đã cho hợp đồng BT hồi sinh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, việc trả cho nhà đầu tư bằng quỹ đất được làm trở lại. Cả nước còn khoảng 160 dự án BT chuyển tiếp. Nếu không rút được bài học từ đường 2.5, chúng ta sẽ còn những con đường phải đợi 20 năm. Bài học ấy theo tôi gói trong một nguyên tắc, đường xong đến đâu, đất trả đến đó. Nghĩa là quỹ đất đối ứng không giao chọn một lần khi ký hợp đồng, mà chia theo từng đoạn đường. Đoạn nào nghiệm thu, nhà đầu tư mới được nhận phần đất tương ứng, mới được mở bán. Muốn ăn cỗ sớm thì phải làm đường nhanh. Giải pháp này không phải ý nghĩ bất chợt của tôi. Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023 đã quy định nhà chỉ được bàn giao cho người mua khi hạ tầng kỹ thuật của khu vực đã được nghiệm thu. Tôi chỉ đề nghị kéo nguyên tắc ấy ra ngoài hàng rào dự án, tới chính con đường mà quỹ đất kia dùng để trả. Ở An Giang, cơ chế cho một dự án BT lấn biển cũng đã quy định trả quỹ đất theo tiến độ xây dựng công trình. Vướng ở đâu, nhà đầu tư sẽ nói, mặt bằng chậm là lỗi của nhà nước, sao bắt chúng tôi chịu? Họ nói đúng, vậy thì vế còn lại của nguyên tắc phải là nhà nước giải phóng xong mặt bằng đoạn nào mới ký giao đoạn ấy. Chậm khâu nào thì người phụ trách khâu ấy chịu, có tên có ngày. Hội đồng Nhân dân hoàn toàn có thể đòi điều này phải nằm trong hợp đồng. Sử ký của Tư Mã Thiên chép chuyện Thương Ưởng nước Tần. Trước khi ban hành luật mới, ông sai dựng một cây gỗ ở cửa Nam Kinh Đô, hứa ai vác được sang cửa Bắc sẽ thưởng 10 lạng vàng. Dân lấy làm lạ, không ai dám vác. Ông nâng lên 50 lạng, một người vác thử và nhận ngay 50 lạng. Từ đó lệnh ban ra, dân tin. Cây gỗ ấy là chữ tín theo cả hai chiều. Vàng chỉ trao khi gỗ đã tới cửa Bắc, không trao trước. Nhưng gỗ tới nơi thì vàng phải trao ngay, không khất. Hợp đồng BT nào cũng cần đúng hai điều ấy. Còn ở vành đai 2.5, vàng đã trao từ lâu, mà cây gỗ thì hơn 10 năm vẫn nằm giữa đường. Ngày 10 tháng 10 sẽ có băng đỏ, có hoa. Tôi mừng. Mâm cỗ ấy lần này người dân được ngồi cùng. Chỉ mong lần sau họ không phải lội nước 20 năm mới tới mâm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Ăn cỗ đi trước của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục chuyện hôm nay. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về các lộ trình mà chúng ta cũng cần lưu ý thời điểm này như sau. Với khu vực Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Kênh Tẻ hướng đi về trục đường Khánh Hội, mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý. Thông tin mới chúng tôi cũng cập nhật thông qua trang fanpage của chương trình. Nếu như mà quý vị thính giả, các bác đài, chúng ta có di chuyển qua các cái khu vực trên, các cái tuyến đường sau đây thì chúng ta cũng cần lưu ý, bởi vì đây là những cái cập nhật trực tiếp đến từ quý vị thính giả khi mà tương tác đồng hành cùng với trang fanpage. Cập nhật thông tin tại khu vực nút giao ngã tư Long Kim đi về khu vực Bến Lức, Tây Ninh, xe có phần hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long ạ. Và xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Trước đó thì chúng tôi cũng cập nhật DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức thì lưu thông ổn định các hướng. Lê Hồng Phong, Dĩ An về ngã ba Cây Điệp thì cũng ghi nhận lưu thông ổn định. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái lộ trình mà chúng tôi cập nhật như là tại trục Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông qua

khu vực Nguyễn Xí. Thời điểm này thì áp lực phương tiện đã giảm rồi, quý vị có thể an tâm di chuyển qua trục Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh bến xe miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng. Riêng đối với trục đường Bạch Đằng thì Tấn Phú thấy là cái mật độ phương tiện có phần đông hơn một chút xíu quý vị nha. Vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, khu vực cách mạng tháng 8 qua nút giao Bắc Hải, khu vực Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, khu vực Cộng Hòa qua nút giao Áp Bắc, mật độ phương tiện qua các tuyến đường Tân Phú vừa điểm thì chưa quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm trong lộ trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, tiếp theo thì Tân Phú cũng xin được cập nhật cho quý vị về một cái thông tin liên quan đến dự án cầu Cần Thơ 2 kết hợp với đường sắt và đường bộ sẽ được dự kiến khởi công vào năm 2027. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết là dự án cầu Cần Thơ 2 kết hợp giữa đường sắt và đường bộ có tổng mức đầu tư là khoảng 27.050 tỷ đồng, dự kiến sẽ được chính thức khởi công vào quý 4 năm 2027. Công trình có chiều dài hơn 15 km nối liền tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ, do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Điểm đặc biệt của thiết kế là cấu trúc 2 tầng với đường bộ 6 làn xe ở tầng trên và tuyến đường sắt đôi khổ 1.435mm ở tầng dưới, cho phép tàu đạt tốc độ tối đa là 160km/h. Phần cầu chính được thiết kế dạng dây văng dài 870m, rộng 30,5m. Hiện hồ sơ dự án đang được thẩm định để trình phê duyệt với chủ trương đầu tư vào cuối năm 2026 và trước khi thực hiện bàn giao mặt bằng và thu hồi đất vào quý 3 năm 2027. Đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong một cái dự án, đó chính là cũng đang được rất là nhiều quý vị thính giả các bác đài quan tâm tại khu vực miền Tây Nam Bộ, đó chính là cầu Cần Thơ, đúng không ạ? Cầu Cần Thơ 2. Còn bây giờ thì tiếp tục với một cái thông tin nữa chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị. Trong cái mùa tiêu dùng cao điểm, đặc biệt là trong vào cái dịp cuối năm, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu sẽ siết chặt việc an toàn, kiểm tra an toàn thực phẩm trong cái dịp cuối năm này. Thưa quý vị, để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong mùa cao điểm tiêu thụ thực phẩm Tết, thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi động đợt tổng kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn. Và lực lượng chức năng cũng sẽ tập trung thanh tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm tươi sống, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ thị trường trong cuối năm. Các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, sử dụng chất cấm hay là vi phạm về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời công khai danh tính các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh việc thanh tra thì thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm soát tại các chợ đầu mối và hệ thống phân phối để kịp thời ngăn chặn thực phẩm bẩn kém chất lượng xâm nhập vào thị trường. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Một cái thông tin gọi là về việc an toàn thực phẩm, đúng không ạ? Một trong những cái câu chuyện mà quý vị thính giả các bác tài cũng rất là quan tâm để làm sao mình có những cái loại thực phẩm sạch, những cái loại thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe của mình và những người xung quanh nữa trong cái dịp cuối năm này. Vốn là cái nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của mọi người thì cũng tăng cao, đặc biệt là trong cái việc đó chính là ăn uống thì chúng ta cũng gọi là rất là kỹ trong cái vấn đề là vệ sinh an toàn thực phẩm. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông, Tân Phú ghi nhận thông tin tại khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu, khu vực Quang Trung Thống Nhất. Thời điểm này thì mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Với các tuyến đường khu vực cửa ngõ ra vào thành phố như là khu vực quốc lộ 1 ngã tư Linh Xuân, khu vực quốc lộ 1 qua khu chế xuất Linh Trung, khu vực quốc lộ 1 qua Đại học Nông Lâm, trục quốc lộ 1 qua nút giao Lê Trọng Tấn, khu vực quốc lộ 1 qua Lê Thị Hoa, quốc lộ 1 mà quý vị di chuyển qua đường số 14. Một loạt các cái tuyến đường mà Tân Phú vừa điểm thì áp lực phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn, thưa quý vị. Đó là diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua hệ thống camera để mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động khi mà di chuyển. Không biết là nãy giờ Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin giao thông nào hay không. Nếu như mà có bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi gọi là chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể chia sẻ tương tác cùng với Tấn Phú về cái chương trình của quý vị nha, để mà chúng tôi có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị thính giả các bác tài chúng ta có thể an tâm trong lộ trình di chuyển của mình. Với trục nút giao ngã tư Kim Long, Long Kim, thưa quý vị, Bến Lức, Tây Ninh, xe di chuyển được với tốc độ trung bình. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Thành Long, cảm ơn anh rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng, Trả Người Về Tự Do, qua phần thể hiện của Tăng Phúc.

đoạn đường nào người bước qua đời, sao chân vẫn còn như mới. Đoạn đường nào

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tân Phú và Trả Người Về Tự Do, món quà âm nhạc mà Tân Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực Lương Đình Của, đoạn từ khu vực nút giao Trần Não, Lương Đình Của

0: về khu vực Tố Hữu, rẽ phải vào nhánh N4. Cập nhật thì hiện tại đang chặn lưu thông để sửa chữa tình trạng ngập nước. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý với lộ trình này quý vị nha. Nhắc lại với Lương Đình Của, đoạn từ nút giao Trần Não, Lương Đình Của đến khu vực Tố Hữu, rẽ phải vào nhánh N4, hiện tại thì đang chặn lưu thông để sửa chữa tình trạng ngập nước. Với quý vị thính giả qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài, để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự cập nhật một cách chủ động hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái khu vực như là trục quốc lộ 1 qua khu vực ngã tư Linh Xuân, khu vực trục quốc lộ 1 qua khu vực Đại học Nông Lâm, trục quốc lộ 1 mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta di chuyển qua khu vực Lê Trọng Tấn. Mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng không quá đông đâu ạ. Quý vị thính giả các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể an tâm với cái lộ trình mà chúng tôi cũng cập nhật. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin góc nhìn tại khu vực trung tâm thành phố với hệ thống camera của một vài những cái khu vực trung tâm thành phố ạ. Vì Tấn Phú nghĩ rằng là tại khu vực trung tâm thành phố thì thời điểm này cũng sẽ có cho mình nhiều những cái gọi là lộ trình mà chúng ta cũng cần phải lưu ý nhé. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua các cái tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố, có những cái thông tin nào mà chúng tôi cũng chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể chia sẻ và tương tác đồng hành cùng với Tấn Phú ạ. Chúng tôi đang quan sát camera tại khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh, qua nút giao Nguyễn Xí cũng thế, áp lực phương tiện đổ về không quá đông. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự an tâm về các cái lộ trình di chuyển. Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào, Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, khu vực cách mạng tháng 8 qua nút giao Bắc Hải, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi. Áp lực phương tiện ghi nhận không đông, mặt đường thông thoáng, lưu thông ổn định với các tuyến đường mà Tấn Phú vừa điểm qua. Ngay thời điểm này thì tại trục đường Lương Đình Của, đoạn từ nút giao Trần Não, Lương Đình Của đến khu vực Tố Hữu, rẽ phải vào nhánh N4, hiện tại thì đang chặn lưu thông để có thể sửa chữa tình trạng ngập nước qua đây. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển về khu vực này, chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin tại khu vực mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta di chuyển qua, như thông tin mà Tấn Phú cũng có cập nhật trước đó, thì tại quốc lộ 1 qua ngã tư Linh Xuân thì giao thông không quá khó khăn. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và thưa quý vị, với những cái cập nhật vừa rồi cũng là những cái thông tin cuối khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Quản lý Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với Fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Đến đây Tuấn Phú một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tuấn Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc Tấn Tùng, kỹ thuật camera Ngô Thành.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý.

0: uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Tôi muốn thông báo với VV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
3: Bên chỗ chân cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận, cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông.
4: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
5: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
6: Alo, kênh VOV Giao thông
7: xin nghe.
6: Kênh VOV Giao thông xin nghe.
5: 028 39 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 028 39 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đời sống thị thành.

Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đời Sống Thị Thành, được phát sóng trên kênh VOV Giao Thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời phủ sóng trên kênh VOV Giao Thông Mekong tần số FM 90MHz. Thưa quý vị, với cùng chương trình Đời Sống Thị Thành sáng thứ sáu hôm nay, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị. Anh Thơ mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta đến với nội dung chính trong chương trình ở buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều hôm qua mưa lớn kéo dài từ khoảng 16 giờ khiến nhiều tuyến đường tại khu vực Biên Hòa, thành phố Đồng Nai ngập cục bộ. Đồng thời điểm tan ca tan học, các tuyến Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc và Cách mạng tháng 8 có đoạn ngập sâu, phương tiện di chuyển rất khó khăn. Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai dự báo mưa vừa mưa to còn kéo dài đến ngày 10 tháng 10, nguy cơ ngập tiếp diễn tại các vùng trũng thấp đô thị và ven sông. Tối ngày 8 tháng 10, một cửa hàng kinh doanh xe máy cũ trên số 23 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói cao hàng chục mét. Kèm với nhiều tiếng nổ, một số nhân viên cùng với người dân đã kịp thời đưa nhiều xe gắn máy ra ngoài. Lực lượng chức năng huy động ít nhất 4 xe chữa cháy đến hiện trường khống chế đám cháy. Vào khoảng 22 giờ 50 phút, vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được điều tra làm rõ. Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất đầu tư 7 tuyến đường sắt mới tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn dự kiến là hơn 544.000 tỷ đồng. Các tuyến gồm có An Bình Sài Gòn, Tân Kiên Biên Hòa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh Lộc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ Cà Mau, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài và tuyến kết nối cảng Hiệp Phước với cảng Long An. Theo dự thảo quy hoạch thì đến năm 2030, một số tuyến sẽ được ưu tiên triển khai góp phần tăng năng lực vận tải kết nối vùng và giảm áp lực giao thông đường bộ. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chính sách hỗ trợ lãi suất vay mua thuê mua nhà ở xã hội dành cho công nhân người lao động với thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm. Chính sách nhằm giảm gánh nặng tài chính, tạo điều kiện để người thu nhập thấp có cơ hội sở hữu nhà ở ổn định, an cư lạc nghiệp. Đề xuất này cũng hướng đến tăng khả năng tiếp cận nhà ở xã hội, góp phần giữ chân lao động và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung chính trong chương trình sáng nay. Anh Thơ giới thiệu sơ qua nội dung được phát sóng trong chương trình sáng nay. Mở đầu chúng ta đến với Sài Gòn sống và yêu, sau đó là lấy khỏe về nhà bình an, bản tin IUU, cẩm nang cao tốc và cuối cùng sẽ là chung tay phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Sài Gòn sống và yêu.

0: cháu này, hắn bị đặc biệt đây. Hắn bị cháu này đây.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là Hoàng Ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định bổ sung hơn 840,8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2026 cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường. Thành phố yêu cầu xác định khối lượng chất thải cần xử lý sát thực tế, bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường, đồng thời thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí đúng khối lượng và quy định pháp luật.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng cho 5 dự án tại bệnh viện Ung bướu, gồm khu tầm soát bệnh bằng công nghệ cao, mua sắm thiết bị y tế, hệ thống cyclotron và máy gia tốc tuyến tính, trung tâm xạ trị proton và khu phụ trợ phục vụ người bệnh. Trong đó, hệ thống cyclotron và máy gia tốc tuyến tính có vốn đầu tư 587 tỷ đồng nhằm chủ động nguồn thuốc phóng xạ phục vụ chẩn đoán điều trị ung thư. Dự án mua sắm thiết bị y tế dự kiến đấu thầu chậm nhất trong quý 1 năm 2027.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu phát triển không gian ngầm tại khu vực ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và ga Bến Thành, gắn với định hướng phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm (TOD). Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với nhà đầu tư và ACV đề xuất nghiên cứu không gian ngầm dưới ga T3. Tại công viên 23 tháng 9, một nhà đầu tư đang nghiên cứu khai thác không gian ngầm tại ga Bến Thành. Thành phố cũng đang xây dựng các đề án quy hoạch cụ thể để tích hợp vào quy hoạch chung.
2: Má phong trần trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình.

0: Thưa quý vị, có những món bánh chẳng cần phải nhìn thấy bao bì cũng đủ khiến người ta nhớ ra một thời đã rất xa. Một chiếc hũ nắp đỏ, vài dòng chữ viết tay, những chiếc bánh xếp ngay ngắn sau lớp nhựa trong. Đôi khi chỉ vậy thôi cũng có thể gọi về một góc chợ, một căn nhà, một buổi chiều theo mẹ đi mua quà. Gần 40 năm, một gian hàng bánh mứt cứ thế lặng lẽ đi qua những đổi thay của thành phố. Từ những ngày còn ở Tân Định, đến khi trở về ngôi nhà chính mình trong một con hẻm nhỏ, những chiếc kệ hàng cũng đổi thay. Những hũ bánh cũng được thay mới, khách quen có người còn, người thì chẳng ghé lại. Chỉ có cách người bán nâng niu từng món hàng dường như vẫn vậy. Giữa rất nhiều thứ đã thay đổi, một quầy bánh nhỏ vẫn mở cửa mỗi ngày, giữ lại những vị bánh cũ và chờ một người khách tình cờ nhận ra ký ức của mình. Trong tiểu mục Bên Dòng Thời Gian hôm nay, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe bài viết Những hũ bánh gói lại một miền ký ức trong con hẻm nhỏ.
1: Giữa muôn vàn tiệm bánh ở Sài Gòn, có những nơi người ta tìm đến vì một món bánh ngon, nhưng cũng có những nơi người ta quay lại chỉ vì nhớ. Tiệm bánh của chú Thắng thuộc về những nơi như thế, nơi những hương vị có thể đưa người ta trở về trong những hồi ức. Và phía sau những chiếc bánh bình dị là gần 40 năm của một gia đình lặng lẽ giữ nghề, giữ khách và giữ lại những điều tưởng như rất nhỏ của một thời đã qua.
2: Vừa ăn cái thân và vừa ăn trong tâm. Thực phẩm là nó nuôi thân và nuôi tâm.
1: Có lẽ cũng từ cách nghĩ ấy mà quầy bánh của chú Trần Minh Thắng không hình thành trong một sớm một chiều. Bởi phía sau những hũ bánh được xếp ngay ngắn hôm nay là một quãng thời gian đủ dài để chiếc kệ thay đổi nhiều lần. Những món bánh được chọn lọc kỹ hơn và người bán hiểu khách của mình hơn. Những ngày đầu ở Tân Định, quầy hàng còn đơn sơ, không gian

0: chật hẹp, hàng hóa phải thu dọn vào buổi tối rồi sáng hôm sau lại mang ra sắp từng món. Có khi chỉ một chiếc kệ gỗ ợp ẹp cũng phải tận dụng từng khoảng nhỏ để bày bánh. Rồi quầy bánh rời Tân Định, trở về nhà trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thái Sơn. Nhưng những chuyến đi giữa nhà và nơi bán hàng vẫn kéo dài qua năm tháng, để một con đường quen thuộc dần trở thành một phần trong nhịp sống của hai vợ chồng. Từ sáng sớm đến tận khuya, những chiếc bánh cứ theo họ đi qua những ngày bình thường như thế. Không ồn ào, không có một cột mốc thật rõ ràng. Chỉ đến khi nhìn lại mới thấy quầy hàng đã ở đó hơn 3 thập niên.
1: 35 năm, sáng sớm mới đi từ ở đây lên Tân Định. 11 giờ rưỡi đêm từ Tân Định về đây.
0: Có những quãng đường đi mãi rồi thành quen, cũng như một quầy bánh bán lâu năm sẽ dần có cho mình một cách lựa chọn riêng. Không phải món nào nhìn bắt mắt cũng được đưa lên kệ, cũng không phải thứ gì đang bán chạy ngoài kia đều phù hợp với khách của mình. Chú Thắng nhớ những ngày đầu phải mày mò từ những món bánh mứt có sẵn trên thị trường, rồi chậm rãi chọn ra thứ mình thấy phù hợp, từ chiếc kệ gỗ ban đầu đến những cách sắp xếp về sau.
1: Lên một cái kệ như vậy á, không phải sớm một chiều đâu. Tại vì cái vấn đề mứt này hồi xưa ở thành phố mình á, ở ngoài Sài Gòn á, những cái tên nó cũng nổi tiếng lắm. Thì cũng mày mò. Rồi cuối cùng muốn lên một cái kệ mứt cũng có một thời gian dài lắm. Không phải là đi tới cái gặp cả đống mứt gì, ví dụ ra chợ lớn đi, càng gian đại hải không? Không phải thứ nào quơ vậy cũng được, mình phải chọn lọc. Rồi cái dần dần cái hình thành. Từ cái thời mà thô sơ, từ cái kệ gỗ, nó hộp hẹp đi. Mà tính ngay kệ gỗ chứ cũng xài cũng lâu à. Rồi đẩy tới để lui, nó cũng hộp hẹp. Rồi nó quá, nó đủ thứ, không biết bao nhiêu đời cái kệ này rồi. Đó. Cũng vui. Rồi cuộc sống nó cứ như vậy, nó cứ bình nó đi lên.
0: Chiếc kệ cũ rồi cũng được thay. Nhưng điều đáng nhớ là trong câu chuyện của chú Thắng, sự thay đổi ấy không bao giờ đến quá đột ngột. Nó cứ đến từ những điều rất nhỏ mà người bán mỗi ngày mới nhận ra. Chẳng hạn như một chiếc hũ đã không còn phù hợp, cách bày một món bánh khiến cho khách khó nhìn thấy, hay một loại bánh từng được nhiều người mua nhưng rồi dần ít người hỏi đến. Những chiếc hũ vì thế cũng mang ít nhiều những dấu vết của thời gian. Có thời gian quầy dùng hũ nhựa rồi chuyển sang hũ thủy tinh. Những chiếc hũ nhỏ, cao, miệng hẹp từng rất quen thuộc, bởi những chiếc hũ nhựa càng sử dụng lâu càng lộ ra những bất tiện. Lau chùi nhiều, chúng trầy xước, trở nên mờ đục, trong khi những món bánh có bơ, có mỡ lại càng dễ để lại dấu vết trên thành hũ. Người bán nhìn vào đó mỗi ngày và hiểu rằng ngay cả một vật tưởng như chỉ để đựng bánh cũng phải thay đổi theo thời gian.
1: Người xưa người ta nói ăn theo thuở, mở theo thời. Thì cái vật dụng của mình cũng vậy. Những cái hũ thủy tinh hồi xưa nó làm nhỏ lắm. Nó làm nhỏ mà nó lại cong nhồng lên. Bỏ những cái bánh, những cái trái gì khó khăn lắm luôn. Nó lại cái vòng kính của cái thân nó như vậy. Cái miệng nhỏ xíu. Rồi mình xài lâu ngày vài tháng. Ban đầu không phải xài thủy tinh đâu, không có sang gì đâu, hũ nhựa. Ban đầu còn đẹp, nó còn có lớp bóng ngoài. Nhưng tiết lâu chùi rửa đấy, nó trầy đi, nó trầy nó mờ. Ví dụ bánh trái, những cái loại bánh mà nó có chất bơ, chất mỡ gì nhiều, nó hay bám. Bám là nó mờ. Nên là người ta thiếu người chăm sóc đó thì nó mờ, nó không hấp dẫn. Thì đó, từ từ cái đó, thì từ cái nghề đó là nó dạy mình đó. Chung chẳng ai vậy mình.
0: Nhưng có lẽ điều khiến một quầy bánh có thể ở lại lâu hơn một chiếc kệ hay một cái hũ chính là những người khách từng ghé qua. Có người tìm đến vì một món bánh quen, có người nhớ hương vị từ thuở nhỏ, cũng có người sau nhiều năm tình cờ quay lại rồi nhận ra nơi này vẫn còn có món mình từng ăn. Với họ, bánh không nhất thiết phải là thứ ngon nhất hay đặc biệt nhất, chỉ cần đúng với ký ức mà họ từng có.
1: Cái tiệm bánh tuổi thơ, tiệm bánh người ta ăn ký ức, ăn bằng ký ức.

người ta tóc quay về đó. Đã. Nhưng mà xưa đây là xưa cái ký ức con người đó nó đã vô tình hoặc thế nào đó trong hoàn cảnh nào đó người ta ăn, người ta vừa ý. Bánh này là số 1 thôi, người ta không có số 1, số 2. Chú không có đặt nặng nhẹ cao thấp nha. Cái này chất lượng hỏi, không có nói chất lượng. Chất lượng để nhà quảng cáo mà nói. Mình ưng là mình ăn. Nó bình thường. Nó không có cái gì gạch đích.

0: lượt thay đổi, những chuyến đi từ Tân Định rồi trở về nhà, cho đến những vị khách vẫn thỉnh thoảng tìm lại một món bánh cũ. Phố xá có thể đổi thay, quầy hàng cũng không thể đứng yên, nhưng chỉ cần còn người bước vào và nhận ra hương vị từng quen, những năm tháng đã qua vẫn có cách ở lại, lặng lẽ nằm trong một chiếc hũ bánh nhỏ.
1: Rồi lên!
2: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước chuyển đáng chú ý trong cách người dân di chuyển và sử dụng phương tiện cá nhân. Từ tháng 7 năm 2027, thành phố dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi trung tâm và khu đô thị mới Thủ Thiêm, từng bước hạn chế những phương tiện không đạt chuẩn khí thải. Mục tiêu là giảm ô nhiễm không khí, hướng đến giao thông xanh. Nhưng đi cùng với đó là bài toán về chi phí chuyển đổi và khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông công cộng. Đây cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết nhan đề Xanh hóa giao thông nhưng phải tính đường cho dân.
3: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tháng 7 năm 2027 sẽ thí điểm vùng phát thải thấp, gọi tắt là LEC, tại khu vực lõi trung tâm và khu đô thị mới Thủ Thiêm. Những phương tiện không đáp ứng đủ tiêu chuẩn khí thải sẽ từng bước bị hạn chế vào khu vực này. Đây là một bước đi đáng chú ý trong bài toán giảm ô nhiễm không khí và hướng tới giao thông xanh của một đô thị hơn 14 triệu dân. Theo đề xuất, lộ trình không diễn ra trong một sớm một chiều. Từ năm 2027, xe buýt và xe ba bánh thu gom rác vào LEC phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Từ năm 2028, mở rộng yêu cầu với xe công nghệ, taxi, xe hợp đồng, xe khách và một số nhóm ô tô khác. Xe máy cá nhân bắt đầu được áp dụng tiêu chuẩn khí thải từ năm 2029, còn mục tiêu đến năm 2035, phần lớn phương tiện trong vùng LEC chuyển sang điện hoặc năng lượng xanh. Để bảo vệ môi trường thì có thể thấy đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu giảm phát thải trong các đô thị lớn. Theo số liệu được nêu trong đề án, giao thông đường bộ hiện chiếm khoảng 88% lượng bụi mịn phát sinh từ hoạt động giao thông tại thành phố. Khi mỗi ngày có hàng triệu phương tiện cùng di chuyển, đặc biệt tại khu vực trung tâm, việc kiểm soát khí thải từ giao thông là vấn đề khó có thể né tránh. Nhưng một chính sách môi trường muốn đi vào hoạt động không chỉ cần đúng về mục tiêu, mà còn phải tính đến khả năng thích ứng của người dân. Điều nhiều người sử dụng xe xăng quan tâm có lẽ không phải là có nên giảm ô nhiễm hay không, mà là nếu không đi xe xăng vào trung tâm thì đi bằng gì. Với một sinh viên, một công nhân, một người lao động tự do hay là những người có thu nhập chưa cao, chiếc xe máy có thể là phương tiện đi lại thiết yếu. Chuyển sang xe điện vẫn cần một khoản chi phí. Trong khi đó, xe buýt, metro và các phương tiện công cộng phải thực sự thuận tiện thì người dân mới có thể thay đổi thói quen di chuyển. Vì vậy, câu chuyện LEC không nên chỉ được nhìn như việc hạn chế xe xăng, mà rộng hơn là tái tổ chức cách người dân đi lại trong thành phố. Nếu muốn người dân bỏ dần phương tiện cá nhân, thành phố cần đồng thời tạo ra lựa chọn thay thế đủ thuận tiện như mạng lưới xe buýt kết nối tốt hơn, metro thuận lợi hơn, các điểm trung chuyển hợp lý, bãi gửi xe, phương tiện kết nối đầu cuối và đặc biệt là chính sách hỗ trợ đối với những nhóm chịu tác động lớn. Một điểm khác cũng cần được nhìn nhận thận trọng, đó là ô nhiễm không khí đô thị không chỉ đến từ một nguồn duy nhất. Giao thông là nguồn phát thải quan trọng, nhưng chất lượng không khí còn liên quan đến nhiều yếu tố khác. Vì thế, LEC nên được đặt trong một chiến lược tổng thể, cùng với kiểm soát bụi từ xây dựng, công trình, hoạt động sản xuất, quản lý giao thông và phát triển không gian xanh. Điều đáng chú ý trong đề xuất lần này là thành phố đã kéo dài thời gian chuẩn bị so với kế hoạch trước đây. Đây có thể là khoảng thời gian cần thiết để chính quyền hoàn thiện hạ tầng, doanh nghiệp thích nghi và người dân chủ động tính toán phương án đi lại, thay vì phải thay đổi quá nhanh. Một chính sách xanh sẽ có thành công nếu người dân chỉ nhìn thấy một rào cản. Nhưng nếu phía sau việc hạn chế phương tiện phát thải cao là một hệ thống giao thông công cộng thuận tiện hơn, chính sách hỗ trợ chuyển đổi rõ ràng hơn và một lộ trình đủ dài để chuẩn bị, thì quá trình chuyển đổi sẽ trở nên dễ tiếp nhận hơn. Suy cho cùng, mục tiêu của LEC không phải là làm cho trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ít xe xăng hơn.

0: Mục tiêu lớn hơn là làm cho người dân có nhiều cách đi lại xanh hơn, sạch hơn và phù hợp với khả năng của mình. Để thành phố xanh hơn không chỉ là câu chuyện xe điện trên đường nhiều hơn, mà còn phải được đo bằng việc người dân có thể sống, làm việc và di chuyển trong một môi trường trong lành mà không phải gánh một chi phí chuyển đổi quá lớn.
1: Quý thính giả thân mến, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu. Còn bây giờ thì anh Thơm và quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đấu giá quyền sử dụng mạng di động 75, tương ứng đầu số là 075. Vào ngày 15 tháng 10 tới, phiên đấu giá trực tuyến có giá khởi điểm 2,5 tỷ đồng. Tiền đặt trước là 500 triệu đồng, doanh nghiệp đăng ký tham gia đến hết ngày 12 tháng 10. Trước đó, đầu số 095 đã được Viettel đấu giá thành công với mức là 252,5 tỷ đồng. Hà Nội đặt mục tiêu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2026-2027. Sau khi tỷ lệ năm trước đạt 99,46%, tương đương là hơn 2,5 triệu người. Năm học này, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng phần học sinh sinh viên, tự đóng là 683.100 đồng một năm. Thành phố Hồ Chí Minh quy định xe phục vụ thi công trình chỉ được chạy từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, trường hợp cấp bách mới được phép hoạt động ngoài khung giờ này, nhưng không vào giờ cao điểm. Sở Xây dựng đề nghị công an thành phố tăng cường xử lý xe chạy sai giờ, chở hàng không an toàn. Các chủ đầu tư, đơn vị thi công cũng phải đảm bảo không làm hỏng đường, bít cống gây ngập hoặc mất vệ sinh. Nếu làm hỏng hệ thống thoát nước phải khắc phục ngay. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao huân chương khoa học quốc gia cho Elon Musk. Ông gọi ông là báu vật quốc gia và Thomas Edison của thời đại chúng ta bởi những đóng góp của ông Musk trong lĩnh vực không gian và công nghệ. Cùng được trao huân chương khoa học quốc gia còn có CEO Nidia Jensen Huang, đồng sáng lập Google Sergey Brin và CEO AMD Lisa Su. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Kim Loan, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, cầu Cần Thơ hiện hữu thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ mỗi khi dịp Tết hoặc là có sự cố phương tiện. Để chi lửa áp lực này, việc xây dựng cầu Cần Thơ 2 được cho là cần thiết. Dự án sẽ kết nối thông suốt toàn tuyến do cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau, rút ngắn thời gian và chi phí vận hành. Chiều hôm qua, trong buổi họp báo chí quý 3 năm 2026, thành phố Cần Thơ, Sở Xây dựng đã thông tin về dự án trọng điểm vượt sông Hậu này, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự án cầu Cần Thơ 2 do Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, đang được lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư. Phần đường bộ trên cầu Cần Thơ 2 được thiết kế 6 làn xe, tốc độ khoảng 100 km/h. Tuyến đường sắt đôi sử dụng khổ đường 1435 mm, tốc độ thiết kế khoảng 120 km/h, tốc độ khai thác tối đa dự kiến 160 km/h đối với tàu khách và 120 km/h. Đối với tàu hàng, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Thì hiện nay thì Bộ Xây dựng là cũng đang là thẩm định và dự kiến là cuối năm 2026 nó là sẽ trình chủ trương đầu tư, và qua năm 2027 thì sẽ tổ chức là coi như là vào quý 3 sẽ bàn giao là coi như là cọc móc mặt cắt giải phóng mặt bằng cho địa phương để tổ chức thực hiện cái giải phóng mặt bằng đối với các cái đường dẫn hai bên cầu Cần Thơ. Còn dự kiến là khoảng quý 4 năm 2027 thì mới khởi công cái phần đường dẫn cầu Cần Thơ. Và đối với cầu chính thì dự kiến trong quý 1 năm 2028 và khởi công trong quý 2 năm 2028 thì đồng loạt sẽ triển khai tất cả các hạng mục của cầu vào cuối năm 2028.
0: Theo phương án nghiên cứu, dự án cầu Cần Thơ 2 có tổng mức đầu tư sơ bộ là khoảng 27.050 tỷ đồng, được đầu tư trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2031 hoàn thành. Công trình được thiết kế hai tầng kết hợp giữa đường bộ và đường sắt, trong đó đường bộ bố trí ở tầng trên, đường sắt đôi ở tầng dưới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Về tình hình giao thông hiện tại, anh Thư ghi nhận là không có khu vực nào quá khó khăn. Tuy nhiên, các bạn di chuyển trên đường Đỗ Mười qua ngã tư ga, qua giao lộ Vườn Lài hay là qua Tô Ngọc Vân thì chúng ta chú ý một tí xíu. Bởi vì lượng phương tiện trên làn xe ô tô khá là đông, chúng ta chờ để di chuyển ở đây thì cũng phải di chuyển chậm. Vậy thì ở thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm này chúng ta lưu ý đường Đỗ Mười qua Tô Ngọc Vân, qua ngã tư ga và Vườn Lài, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Mở đầu chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin y tế đáng chú ý. Sau đó, chuyên mục Mèo Khỏe Bên Vô Lăng, chúng ta cùng đến với nội dung Bác Tài Thích Ăn Bún thì cần lưu ý những trường hợp cần hạn chế. Phần cuối tư vấn cabin chúng ta sẽ đến với đề tài Gút và khoảng thời gian không triệu chứng, vì sao các bác tài không nên chủ quan. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị đang đến với chương trình Lá Khỏe Về Nhà Bình An, được phát trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, chương trình được triển khai tại 168 trạm y tế xã phường đặc khu và các điểm trạm trên địa bàn thành phố. Mỗi trạm y tế được kết nối đồng thời với hai lớp hỗ trợ, một bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế khu vực đồng hành thường xuyên và các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ chuyên môn sau khi cần. Chương trình triển khai luân phiên nhân lực đào tạo tại chỗ nhằm đảm bảo mỗi trạm có tối thiểu 5 bác sĩ trực tiếp chăm sóc sức khỏe người dân. Đồng thời, cơ chế điều trị hai chiều được thiết lập, trạm y tế xử lý, chuyển tuyến kịp thời, bệnh viện chuyển người bệnh ổn định về trạm theo dõi, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử.
0: Sở Y tế thành phố Cần Thơ thông tin về tiến độ dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ quy mô 500 giường, việc mua sắm trang thiết bị y tế chuyên sâu cũng như đảm bảo thuốc, hóa chất phục vụ điều trị bệnh nhân. Theo Sở Y tế, dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Sau thời gian tạm dừng do vướng mắc cơ chế pháp lý liên quan hợp đồng EPC và hiệp định vay vốn ODA của chính phủ Hungary hết hiệu lực, dự án đã được tháo gỡ và tái khởi động từ tháng 3 2026. Đến tháng 10, phần xây dựng cơ bản đạt khoảng 90% khối lượng. Thành phố đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm nay và đưa bệnh viện vào vận hành chính thức vào tháng 1 2027.
2: Dịch sốt xuất huyết dengue tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng mạnh và đã ghi nhận trường hợp tử vong. Từ đầu năm 2026 đến nay, An Giang ghi nhận hơn 6.380 ca mắc, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2025, có một ca tử vong. Thành phố Cần Thơ có hơn 5.040 ca, tăng gấp 2,3 lần. Cà Mau ghi nhận hơn 2.290 ca, tăng hơn 34%, có một ca tử vong. Ngành y tế các tỉnh đang tích cực xử lý ổ dịch, chuẩn bị phương án chống quá tải điều trị, đồng thời khuyến cáo người dân dành 10 phút mỗi tuần việc lăng quăng, ngủ màn và đến ngay cơ sở y tế khi có sốt cao đột ngột, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay, mời quý vị cùng đến với chủ đề mẹo khỏe bên vô lăng. Các bác tài thích ăn bún, đừng bỏ qua những trường hợp cần hạn chế. Thưa quý vị, bún có lẽ là món ăn rất quen thuộc, có thể xuất hiện từ bữa sáng cho đến bữa trưa hay bữa tối, với đủ lựa chọn như bún riêu, bún cá, bún mọc hay bún chả. Dễ ăn, nhiều cách kết hợp, nhưng điều đó không có nghĩa bún lúc nào cũng là lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người.
2: Bởi tùy vào tình trạng sức khỏe, có những thời điểm hoặc là

0: một số trường hợp chúng ta nên hạn chế món ăn này, và ngay cả khi cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, lựa chọn bún như thế nào, ăn ra sao cũng có những điều đáng lưu ý. Nếu bún cũng là món ăn quen thuộc của các bác tài, và những thông tin sau đây sẽ giúp chúng ta có thêm căn cứ để lựa chọn món ăn phù hợp hơn sức khỏe.
1: Trước tiên, những bác tài đang gặp vấn đề ở dạ dày, đại tràng là nhóm cần chú ý. Theo các chuyên gia, trong quá trình sản xuất bún truyền thống, gạo được ngâm để nở trước khi xay và có quá trình lên men của tinh bột. Với người đang có bệnh ở đường tiêu hóa, ăn bún có thể dễ gặp tình trạng đầy hơi, chướng bụng hoặc khó tiêu.
0: Vì vậy, nếu bản thân thường gặp những khó chịu ở đường tiêu hóa hoặc đã được chẩn đoán bệnh dạ dày, đại tràng, các bác tài không nên vì bún dễ ăn mà lựa chọn quá thường xuyên nhé. Quan trọng hơn, hãy để ý phản ứng của cơ thể sau mỗi bữa và thực hiện chế độ ăn theo hướng dẫn nếu đang điều trị bệnh.
1: Không chỉ phụ thuộc vào bệnh lý, tình trạng cơ thể từng thời điểm cũng là điều nên cân nhắc. Chẳng hạn bác tài đang bị ốm hoặc sốt được các chuyên gia khuyên nên hạn chế ăn bún. Khi cơ thể còn yếu, những món nhẹ và dễ tiêu hóa hơn như cháo hoặc là súp thường được ưu tiên để giảm gánh nặng cho đường tiêu hóa.
0: Còn với những bác tài có đường tiêu hóa khỏe mạnh vẫn có thể ăn bún bình thường, nhưng cần lưu ý chất lượng của bún. Bún được làm từ gạo, thường có màu trắng đục, sợi không quá dai và dễ đứt gãy. Ngược lại, nếu sợi bún trắng bất thường, bóng, quá dai hoặc để lâu khó hỏng thì cần thận trọng.
1: Khi mua bún, các bác tài nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được sản xuất, bảo quản đảm bảo vệ sinh. Còn khi ăn ở hàng quán nên lựa chọn những địa chỉ uy tín, khu vực chế biến sạch sẽ. Đây là điều đáng lưu ý bởi chất lượng và an toàn thực phẩm cũng là một phần quan trọng trong lựa chọn món ăn này.
0: Chọn được bún đảm bảo chất lượng rồi thì cách ăn cũng cần hợp lý. Bún chủ yếu được làm từ gạo, vì vậy nếu dùng thay cho một bữa chính, các bác tài nên kết hợp thêm thịt, cá, rau và các loại thực phẩm khác để bữa ăn đa dạng hơn thay vì chỉ ăn nhiều bún để no bụng.
1: Một bát bún cũng có thể khác nhau khá nhiều tùy vào những thực phẩm ăn kèm. Vì vậy bên cạnh bún, các bác tài nên để ý lượng rau, thịt, cá cũng như phần nước dùng. Đặc biệt hạn chế phần nước quá nhiều chất béo. Cân đối các thành phần trong bát bún sẽ giúp bữa ăn đầy đủ và tốt hơn cho sức khỏe.
0: Và thêm một mẹo nhỏ nữa, đừng vì bún mềm, dễ ăn mà ăn quá nhanh các bác tài nha. Các món như là bún, phở hay là miếng có nhiều nước nên chúng ta khá dễ nhai nhanh, nuốt vội. Khi thức ăn chưa nhai kỹ, dạ dày sẽ phải đảm nhận nhiều hơn phần việc tiêu hóa phía sau.
1: Thưa quý vị, bún vốn là món ăn quen thuộc và với người khỏe mạnh, không có lý do để loại bỏ hoàn toàn món ăn này khỏi thực đơn của mình. Điều cần lưu ý nằm ở chỗ mỗi người có một tình trạng sức khỏe khác nhau. Có những thời điểm cơ thể vẫn tiếp nhận bún bình thường, nhưng cũng có lúc đường tiêu hóa đang không ổn định hoặc cơ thể đang mệt, việc tạm hạn chế lại là lựa chọn phù hợp hơn.
0: Vì vậy, các bác tài thích ăn bún chỉ cần chú ý xem mình có thuộc trường hợp cần hạn chế hay là không, đồng thời lựa chọn bún có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo vệ sinh. Nếu sau khi ăn thường xuyên xuất hiện những biểu hiện như đầy hơi, khó tiêu hay là khó chịu ở đường tiêu hóa, cũng không nên chủ quan hoặc đơn giản cho rằng đó chỉ là do món ăn. Hiểu mình có thể ăn gì nên hạn chế gì cũng là một phần của thói quen ăn uống chủ động và khoa học.
1: Và hy vọng sau chương trình hôm nay, các bác tài sẽ không chỉ chọn món theo sở thích mà còn biết cân nhắc thêm tình trạng của chính mình. Ăn ngon là một niềm vui, còn ăn sao cho cơ thể thấy dễ chịu sau bữa ăn mới là điều đáng để chúng ta quan tâm lâu dài. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài đã cùng đồng hành với Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Tiếp theo chương trình, hãy cùng đến với Tư vấn Cabin.

0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Và chuyên mục ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với nội dung Good và khoảng thời gian không triệu chứng. Vì sao các bác tài không nên chủ quan? Thưa quý vị và các bạn, Good là bệnh khá quen thuộc, nhưng mà không phải ai cũng hiểu đúng về cách bệnh diễn tiến và kiểm soát lâu dài. Có người chỉ quan tâm khi mà xuất hiện triệu chứng rõ rệt, trong khi bản chất của Good lại là một rối loạn mãn tính cần được theo dõi trong thời gian dài.
1: Với các bác tài hiểu đúng đặc điểm này rất quan trọng, bởi công việc bận rộn dễ khiến việc chăm sóc sức khỏe bị gián đoạn nếu bệnh chưa gây nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, trước hết cần làm rõ Good là bệnh có thể điều trị dứt điểm hay chỉ có thể kiểm soát, và người bệnh cần duy trì theo dõi như thế nào. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, giảng viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của bệnh Good ngay sau đây.
2: Good là một bệnh mãn tính và thường là sẽ không có chữa khỏi. Tại vì đó là rối loạn ở trong cơ thể. Mình có thể ví Good giống như là bệnh tiểu đường vậy đó. Mình có thể kiểm soát được, mình có thể khống chế được, chứ mình hoàn toàn không thể trị một cách triệt để được, mà mình phải luôn có sự theo dõi và mình dùng thuốc đúng thời điểm.

0: và mình phải duy trì những cái lối sống lành mạnh trong ăn uống và luyện tập, thì như vậy mới có thể điều trị được gút.
1: Quý vị thân mến, như vậy thì gút cần được nhìn nhận như một bệnh lý cần quản lý lâu dài. Tuy nhiên, khác với những vấn đề sức khỏe liên tục gây ra triệu chứng, diễn biến của gút có những khoảng thời gian người bệnh gần như không cảm nhận thấy bất thường và vẫn sinh hoạt làm việc như bình thường.
2: Theo các chuyên gia, ở thời điểm này triệu chứng có thể không xuất hiện, nhưng nồng độ axit uric trong máu vẫn có thể ở mức cao. Điều đó có nghĩa trạng thái không có triệu chứng chưa đủ để phản ánh bệnh đã được kiểm soát tốt. Vậy nếu khoảng thời gian không có triệu chứng trở thành lý do để người mắc gút giảm sự quan tâm đến bệnh, điều gì có thể xảy ra về lâu dài? Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu sẽ tiếp tục phân tích ngay sau đây.
0: Người bệnh hay có tâm lý chủ quan trong cái việc điều trị, tức là khi họ thấy họ không có triệu chứng nữa, cái họ bỏ theo dõi, họ không kiêng khe trong ăn uống, kế nữa là không có tập luyện để giữ cho cái sức khỏe về cái vận động và thể chất nó được cải thiện, thậm chí là không có xét nghiệm máu định kỳ để theo dõi mà chỉ điều trị theo từng đợt cấp của gút. Ví dụ như khi vô đợt cấp có đau thì mới điều trị, không đau thì không điều trị, thì như vậy thì rất là nguy hiểm. Tại như vậy thì cái tình trạng gút của mình nó chuyển sang tình trạng gút mãn tính, nó sẽ không xuất hiện những cơn đau đâu, nhưng nó sẽ lắng động ở các cái cơ quan nội tạng của mình, thậm chí nó làm lắng động sỏi ở thận và làm suy một số các cơ quan, ví dụ như ở tim, thận, vân vân, thì nó rất là nguy hiểm.
1: Hiện nay thì các bác tài mắc gút có thể tiếp cận nhiều phương pháp và sản phẩm được giới thiệu với mục đích hỗ trợ kiểm soát bệnh. Bên cạnh điều trị bằng Tây y, không ít bác tài cũng quan tâm đến các bài thuốc hoặc là sản phẩm có nguồn gốc từ Đông y.
2: Tuy nhiên, với một bệnh lý cần được quản lý trong thời gian dài, lựa chọn phương pháp nào cũng cần có căn cứ và phù hợp với tình trạng cụ thể của từng người. Đặc biệt, việc kết hợp các phương pháp điều trị cũng là vấn đề cần được hiểu đúng. Các bác tài mắc gút có thể kết hợp Đông y và Tây y hay không? Và cần lưu ý gì trong quá trình kiểm soát bệnh? Hãy cùng lắng nghe lời khuyên từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu quý vị nhé!
0: Bệnh nhân hoàn toàn có thể kết hợp điều trị giữa Đông y và Tây y, nhưng cần phải có sự kiểm soát về mặt liều lượng, dùng sao cho hợp lý. Đối với các thuốc Đông y thì một số sản phẩm người ta cũng đã chứng minh là có thể giảm được cái axit uric. Tuy nhiên, khó nhất của cái Đông y đó là cái canh cái liều lượng và cái thời gian dùng. Còn đối với Tây y thì người ta có liều lượng và có cái thời gian dùng rõ ràng. Và cái quan trọng là người bệnh cần phải xét nghiệm định kỳ tùy theo mức độ bệnh của mình đang ở cái mức độ nặng, khó kiểm soát hay là đang ở mức độ ổn định và đang kiểm soát được. Thì bác sĩ sẽ cho các cái mốc thời gian, có thể là mỗi tháng mình phải xét nghiệm một lần, hoặc 3 tháng, hoặc 6 tháng, hoặc 1 năm mình xét nghiệm một lần để kiểm soát tùy theo tình trạng mức độ của mình. Quan trọng dù là Đông y hay Tây y thì hai cái cơ bản nền ở bên dưới đó là điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện thể dục thể thao là hai cái cốt lõi quan trọng mà người bệnh cần phải duy trì.
1: Thưa quý vị, với người mắc gút thì những ngày không còn triệu chứng rõ rệt chắc chắn là điều đáng mừng đúng không ạ? Nhưng mà cũng chính trong những khoảng thời gian sức khỏe ổn định, sự chủ động lại càng cần được duy trì để việc kiểm soát bệnh trở thành một phần đều đặn trong cuộc sống, chứ không chỉ bắt đầu mỗi khi cơ thể lên tiếng các bác tài nhé.
2: Với các bác tài đang sống chung với bệnh gút, công việc thường xuyên di chuyển có thể khiến việc theo dõi sức khỏe đôi lúc khó duy trì đều đặn. Vì vậy, ngay cả khi bệnh đang ổn định, các mốc kiểm tra và điều trị vẫn cần được sắp xếp phù hợp với lịch trình công việc của mình.
1: Chủ động kiểm soát bệnh mãn tính không có nghĩa để bệnh trở thành mối bận tâm thường trực, mà là để sức khỏe được duy trì ổn định và ít ảnh hưởng hơn đến công việc và cuộc sống. Đó cũng là thông điệp tư vấn cabin ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị thính giả trong chuyên mục này. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và...

0: gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn đang đồng hành với nhau trong khung chương trình FM. Thưa quý vị, khung chương trình Đời Sống Thị Thành sáng ngày hôm nay trên làn sóng FM 91MHz. Anh Thơ có cập nhật thông tin giao thông mới trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Lượng phương tiện di chuyển ổn định hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại km 52+190 đến km số 51+880, đơn vị đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Lượng phương tiện di chuyển ổn định, đây là thông tin mà anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị. Như vậy thì trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây chúng ta vẫn di chuyển ổn định trên cả hai hướng, nhưng mà các bạn di chuyển hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì tại km 52+190 đến km 52+880 thì đơn vị thi công sửa chữa đường đang làm nhiệm vụ tại đây, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta cũng chú ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ hôm nay ngày 9 tháng 10, Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn và xe khách 16 chỗ trở lên qua cầu Thăng Long trong khung giờ từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kéo dài đến hết ngày 10 tháng 11. Việc điều chỉnh giao thông nhằm phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc cầu. Riêng xe buýt thì bị cấm qua cầu trong giờ cao điểm. Được điều chỉnh lộ trình sang cầu Nhật Tân, các phương tiện từ đường gom phía bắc muốn lên cầu thì cần đi theo hướng đường Anh Dũng, đường B2 Hoàng Sa Võ Văn Kiệt rồi lên cầu Thăng Long. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với thanh niên năm 2026, dự kiến diễn ra trong quý tư với chủ đề Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Nội dung tập trung vào cơ hội tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đào tạo kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn mạng và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 171 điểm cầu. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm kê xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn, từ tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật dân gian đến lễ hội tín ngưỡng, nghề thủ công truyền thống và tri thức dân gian. Thành phố ưu tiên các di sản độc đáo có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ và những di sản có nguy cơ mai một thất truyền. Năm 2027, thành phố dự kiến kiểm kê khu vực Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu lập 2 hồ sơ đề nghị công nhận di sản cấp quốc gia. Năm 2028 thì sẽ tiếp tục kiểm kê khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũ và lập thêm 1 hồ sơ. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và bà con, vậy là đã bước sang tháng 10 năm 2026, thời điểm then chốt khi toàn ngành thủy sản chuẩn bị bước vào đợt đón tiếp và làm việc trực tiếp với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC.
4: Từ việc lập các tổ kiểm soát cắm chốt ngay tại từng cửa sông ở Hưng Yên, xử lý dứt điểm tình trạng tàu vãng lai né bến né trạm tại vịnh ở Đà Nẵng, cho đến hệ thống điểm gác liên hoàn trải dài từ Cù Lao Xanh đến cửa Định An của vùng Cảnh sát Biển 3, tất cả sẽ được chúng tôi đề cập trong phần điểm tin ngay sau đây.
3: Mở đầu phần điểm tin là hoạt động kiểm soát chặt chẽ đội tàu và quản lý luồng lạch tại khu vực phía Bắc. Tỉnh Hưng Yên đang quyết liệt triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU qua việc quản lý chặt chẽ 728 tổ cá. Giám sát 24/24 giờ qua hệ thống giám sát tàu cá VMS và bố trí 5 tổ kiểm soát biên phòng tại các cửa sông Hóa, Diêm Hộ, Trà Lý, Cửa Lân, Ba Lạt. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng Chi cục Biển và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh và xã Nam Cường tăng cường tuần tra, tuyên truyền ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác theo quy định.
4: Còn tại Đà Nẵng, địa phương này đang từng bước khép kín chuỗi kiểm soát IUU qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT và cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase tại cảng cá Thọ Quang. Dù không có tàu vi phạm vùng biển nước ngoài hay mất kết nối VMS nghiêm trọng, thành phố vẫn đối mặt với tình trạng tàu ngoại tỉnh né cập cảng trong vịnh Đà Nẵng và dữ liệu chưa đồng bộ. Đây được xác định là nhóm tàu có nguy cơ rất cao vi phạm IUU. Khi tiến hành kiểm tra, trên nhiều tàu gần như không có người, gây khó khăn cho việc xác minh và xử lý. Ủy ban

0: Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường ra soát 794 tàu không đủ điều kiện, kiểm soát chặt chẽ để sớm gỡ thẻ vàng IUU.
1: Trên vùng biển phía Nam, thế trận giám sát liên hoàn từ ngoài khơi về đến bến bãi tiếp tục phát huy hiệu quả cao. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 lập điểm gác liên hoàn từ hệ thống VMS, tàu tuần tra đến cảng cá nhằm ngăn chặn vi phạm IUU từ Cù Lao Xanh, tỉnh Gia Lai đến bờ bắc cửa Định An, tỉnh Vĩnh Long. Đơn vị duy trì 32 tàu tuần tra, phối hợp biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tại cảng cá Cát Lở, phường Phước Thắng, kiểm tra 298 tàu, nhắc nhở 276 lượt tàu mất VMS và xử phạt 15 vụ, góp phần nâng cao ý thức ngư dân và chung tay gỡ cảnh báo thẻ vàng.
0: Thưa quý vị, Cà Mau có hơn 300 km bờ biển với hàng nghìn tàu cá đang ngày ngày vươn khơi bám biển. Thế nhưng, khi nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, những nghề khai thác gần bờ có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi. Chuyển đổi nghề vì thế không chỉ là giảm số lượng tàu cá mà còn là bài toán sinh kế của hàng nghìn ngư dân. Làm thế nào để bà con có nghề mới, có thu nhập ổn định, đồng thời góp phần bảo vệ nguồn lợi và chống khai thác IUU? Đây đang là hướng đi được Cà Mau đặt ra.
1: Những chiếc tàu cá nằm dọc các khu vực ven biển Cà Mau vẫn là hình ảnh quen thuộc với người dân nơi đây. Với nhiều gia đình, con tàu là phương tiện sản xuất và cũng là nguồn thu nhập chính. Vì thế câu chuyện chuyển đổi nghề chưa bao giờ là việc dễ dàng. Tuy nhiên khi nguồn lợi thủy sản suy giảm, sức ép lên biển ngày càng lớn, việc thay đổi những hình thức khai thác có nguy cơ tận diệt cũng trở nên cần thiết. Tại phường Hiệp Thành, hiện có 194 tàu cá, trong đó 61 tàu có chiều dài từ 6 đến 12 mét. Chính quyền địa phương đang rà soát những tàu có nguy cơ khai thác vi phạm, nhất là nhóm tàu hoạt động gần bờ. Ông Hồng Văn Vẹm, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, phường Hiệp Thành cho biết, địa phương đã phối hợp với lực lượng biên phòng, kiểm ngư, tổ chức tuyên truyền, vận động và khảo sát ý kiến ngư dân về chuyển đổi nghề.
2: Thời gian qua thì phường đã tập trung rà soát và phối hợp với đồn biên phòng, kiểm ngư cũng như hải đội mời bà con để thực hiện tuyên truyền vận động và khảo sát lấy ý kiến bà con và liên quan tới cái đề án chuyển đổi nghề nghiệp, cũng là góp phần cùng với Ủy ban dân tỉnh Cà Mau cũng như Sở Nông nghiệp thực hiện cái công tác chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con. Qua khảo sát đa số bà con ngư dân trên địa bàn đều rất là đồng tình thống nhất chủ trương chuyển đổi nghề nghiệp. Phường trước mắt tập trung khảo sát đối với các cái tàu mà có nguy cơ khai thác vi phạm, đó là đối với cái tàu khai thác gần bờ. Thì qua khảo sát một số bà con có rất là nhiều cái yêu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ vốn cải bản tàu. Phường cũng đã thống kê rà soát và báo cáo Sở Nông nghiệp và Ủy ban dân tỉnh.
0: Có thể thấy điều ngư dân thực sự bận tâm vượt ra ngoài chuyện có đổi nghề hay không. Quan trọng hơn là chuyển sang làm gì, tìm vốn từ đâu và tương lai sau đó sẽ ra sao. Với những gia đình sống phụ thuộc vào con tàu, từ bỏ việc ra khơi đồng nghĩa với việc phải tìm một kế sinh nhai hoàn toàn mới. Theo kế hoạch thực hiện đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030, trong giai đoạn 2026-2028, tỉnh đặt mục tiêu chuyển đổi ngành nghề cho khoảng 430 tàu cá đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn lợi và môi trường sinh thái. Cùng với đó là hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho khoảng 3.000 ngư dân. Các nghề có tính tận diệt, gây ảnh hưởng đến nguồn lợi như cào, te, đáy biển sẽ được tập trung xử lý, thay thế. Tỉnh cũng dự kiến xây dựng và vận hành thí điểm ít nhất 3 mô hình chuyển đổi nghề tại Sông Đốc, Gành Hào và Đất Mũi, gắn với nuôi biển và du lịch sinh thái. Đây là cách tiếp cận khác với việc chỉ yêu cầu ngư dân giảm khai thác. Bởi nếu chỉ giảm tàu, giảm thời gian ra biển mà không có sinh kế thay thế, áp lực mưu sinh vẫn có thể khiến người dân tiếp tục tìm cách duy trì nghề cũ. Chính vì vậy, chính sách hỗ trợ đang là điều được nhiều ngư dân chờ đợi. Ông Hồng Văn Vẹn cho biết thêm.
2: Bà con hiện nay đang rất là mong chờ cái chính sách của Ủy ban dân tỉnh để bà con mạnh dạn đăng ký và tiếp tục chuyển đổi nghề, ví dụ như là giải bản tàu. Thứ hai, chính sách hỗ trợ lắp đặt thiết bị và gói cước. Hiện nay là phường cũng đã phối hợp với các lực lượng, các cơ quan chức năng đã thực hiện là chi trả cũng như là cho bà con đăng ký để thực hiện theo cái chính sách là hỗ trợ cái lắp đặt cái thiết bị SMS.
1: Tỉnh cũng hướng tới nhân rộng các mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản ở vùng ven bờ và các cụm đảo gắn với du lịch sinh thái. Cùng với chuyển đổi nghề, các hướng sinh kế mới như nuôi biển, nuôi ven biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch sinh thái và các tổ cộng đồng quản lý bảo vệ nguồn

0: lợi cũng được tính đến. Với những hộ tiếp tục bám biển, câu chuyện lại là làm sao để khai thác đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả. Còn với những hộ phải chuyển nghề, cần có vốn, có nghề mới và có đầu ra để có thể ổn định cuộc sống. Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, cho rằng việc chống khai thác IUU có thể tạo ra những tác động nhất định đến hoạt động và thu nhập của ngư dân, nhất là khi một số hộ phải giảm thời gian khai thác hoặc chuyển đổi nghề. Nhưng đây là yêu cầu cần thiết để bảo vệ nghề cá và nâng cao uy tín của Việt Nam.
1: Đối với địa phương, trong thời gian tới thì sẽ có những cái chính sách hỗ trợ riêng đối với những bà con buộc phải chuyển đổi nghề, như là tăng cường các cái biện pháp về đào tạo nghề, về giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn để chuyển đổi nghề cho bà con để bà con có cuộc sống và thu nhập ổn định. Riêng đối với các cái hộ ngư dân mà tiếp tục bám biển, địa phương sẽ có một số cái chính sách để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con được khai thác thủy sản một cách hợp pháp, an toàn và hiệu quả, như là các cái chính sách về hỗ trợ giấy tờ hợp pháp, về bảo hiểm và các cái thiết bị giám sát hành trình, hỗ trợ cho bà con tiếp cận các cái dịch vụ về hậu cần nghề cá để bà con được an tâm tiếp tục bám biển, góp phần nâng cao thu nhập của người dân, nhất là các cái hộ ngư dân sống ở ven biển.
2: Đằng sau những con số về số tàu cần chuyển đổi hay tỷ lệ đội tàu cần giảm, thực chất vẫn là câu chuyện cuộc sống của từng gia đình ngư dân. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản không thể chỉ bằng tuần tra, kiểm soát hay xử phạt. Muốn ngư dân thay đổi cách làm ăn, trước hết phải giúp bà con có một lựa chọn khác đủ an toàn để sống được bằng nghề. Khi có sinh kế ổn định, ngư dân sẽ bớt phụ thuộc vào những hình thức khai thác tận diệt. Và khi nguồn lợi được phục hồi, chính người làm nghề cá cũng là những người được hưởng lợi lâu dài. Từ câu chuyện chuyển đổi nghề ở Cà Mau, có thể thấy, ngoài là việc chuyển từ một nghề này sang một nghề khác, đây còn là cách để giảm áp lực lên biển, bảo vệ nguồn lợi cho những mùa đánh bắt sau, đồng thời giúp người dân ven biển yên tâm với cuộc sống của mình. Chuyển nghề nhưng không phải là bỏ biển, mà mục tiêu lớn hơn là để ngư dân tiếp tục sống được bằng biển, nhưng bằng những cách làm hợp pháp, an toàn và bền vững hơn. Thưa quý vị và bà con, đợt kiểm tra thực tế lần thứ 6 của đoàn thanh tra EC về chống khai thác IUU dự kiến diễn ra ngay trong tháng 10 này. Để việc vươn khơi bám biển diễn ra thông suốt, tránh các chế tài tạm giữ phương tiện hay đình chỉ hoạt động, chuyên mục ngư dân cần nhớ lưu ý bà con 4 nội dung bắt buộc sau đây.
0: Việc tàu cá đưa phương tiện vào vịnh, bãi ngang, cửa lạch tự phát để trốn tránh sự kiểm tra của ban quản lý cảng và lực lượng biên phòng là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Tất cả tàu cá khi cập bờ bắt buộc phải vào các cảng cá đã chỉ định như cảng Thọ Quang, Cát Lở để kiểm tra nhật ký ECDT và giám sát sản lượng bốc rỡ. Tàu né cảng sẽ bị lập biên bản, giữ giấy phép và không được cấp chứng nhận nguồn gốc hải sản.
2: Mọi hành vi ngắt tín hiệu VMS, mượn gửi thiết bị hay khai thác sai luồng tuyến đều được hệ thống máy tính cảnh báo ngay lập tức. Đừng vì một chút chủ quan mà để con tàu bị áp giải về bờ xử lý.
0: Các phương tiện thuộc diện rà soát chưa đủ điều kiện, hết hạn đăng kiểm, hỏng VMS, chưa sang tên đổi chủ, tuyệt đối phải nằm bờ đúng nơi quy định. Bà con cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để hoàn thiện hồ sơ hoặc thực hiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác theo quy định.
2: Nhắc lại để bà con không quên, mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm khai thác IUU nghiêm trọng có thể lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Đi kèm với đó là biện pháp tịch thu phương tiện tàu cá, tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng và cấm cấp lại giấy phép khai thác trong thời hạn lên đến 5 năm.
0: Chúc cho mỗi hải trình của bà con luôn gặp trời yên biển lặng, thiết bị định vị luôn sẵn sàng và khoang tàu sớm đầy ắp cá tôm, trở về bến an toàn. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Anh Thơ có nhận một số thông tin giao thông sau đây. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xa lộ Hà Nội đoạn qua nghĩa trang liệt sĩ thành phố hướng đi về cầu Đồng Nai, phường Long Bình, ở đây xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình hướng đi về cầu Ông Dầu, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Hào Huy Giáp đoạn qua giao lộ An Lộc hướng đi về cầu An Lộc, phường An Phú Đông, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Đây là ba thông tin anh Thơ vừa nhận được Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có cái công trình thi công, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc.
1: Cẩm nang cao tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài viết lưu ý gì khi lái xe trên cao tốc trong điều kiện thiếu sáng. Và cuối cùng ở mục cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe khi lưu thông trên cao tốc khi trời tối nhưng không đủ ánh sáng. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
0: Bản tin cao tốc. Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum dài khoảng 136 km vừa được đề xuất đầu tư với tổng vốn hơn 51.500 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư PPP. Tuyến đường có điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc Nam phía Đông tại tỉnh Quảng Ngãi và điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh tại tỉnh Kon Tum. Quy mô dự án được thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 80-100 km/h, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Việc đầu tư tuyến cao tốc này có ý nghĩa chiến lược giúp kết nối vùng Tây Nguyên với các cảng biển duyên hải Trung Bộ, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các địa phương trong khu vực.
3: Bản tin cao tốc.
2: Tập đoàn Đèo Cả vừa kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu lập đề xuất đầu tư mở rộng 415 km cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn - Cam Lộ, theo phương thức đối tác công

0: tư PPP, hợp đồng BOT. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 72.185 tỷ đồng, hướng tới mở rộng quy mô tuyến đường từ 4 làn xe hiện nay lên thành 6 làn xe hoàn chỉnh. Thời gian thu phí hoàn vốn là khoảng 20 năm và phấn đấu đưa vào khai thác trong năm 2030. Đèo Cả cam kết tự bố trí kinh phí nghiên cứu và chịu mọi chi phí, rủi ro nếu đề xuất không được phê duyệt. Việc tham gia của khối tư nhân được kỳ vọng sẽ giúp giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, đồng thời tối ưu hóa về năng lực quản lý, thi công và vận hành công trình.
1: Bản tin cao tốc. Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành hiện đã đạt gần 73% sản lượng thi công. Dự kiến phần đường và cầu cảng mở rộng sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2026, hợp long cầu Long Thành vào cuối tháng 12 năm 2026 và hoàn thành toàn bộ công trình vào quý 1 năm 2027 để kịp thời phục vụ khai thác sân bay Long Thành. Tuy nhiên, dự án đang chịu áp lực lớn do khan hiếm và tăng giá nhiều đường, nhiên liệu cùng với tình trạng thiếu hụt kỹ sư công nhân tay nghề cao do các dự án lớn đồng loạt triển khai. Để đảm bảo tiến độ, VET đã yêu cầu các nhà thầu chủ động cung ứng vật tư, chuyển đổi phương thức mua bê tông nhựa, đồng thời kiến nghị các địa phương sớm hoàn tất việc bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 10 tháng 10 năm 2026 và cập nhật kịp thời chỉ số giá xây dựng theo thị trường.
2: Bản tin cao tốc.
0: Ngày 7 tháng 10 năm 2026, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế điều khiển ô tô biển số 18A134XX về hành vi đi ngược chiều trên cao tốc. Sự việc xảy ra vào lúc 14 giờ 29 phút ngày 6 tháng 10 năm 2026 tại km số 260 trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẻ Cao Bộ Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn. Chiếc ô tô con màu đỏ chạy ngược chiều ngay trên sát làn giải phân cách giữa làn xe chạy tốc độ cao, buộc nhiều phương tiện đi đúng chiều phải dạt sang làn khác để tránh va chạm trực diện. Làm việc với công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm do thiếu quan sát và đi nhầm lối vào cao tốc. Lực lượng chức năng đã xử phạt tài xế vi phạm mức phạt 40 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chú ý hệ thống biển báo, tuyệt đối không đi ngược chiều để tránh hậu quả thảm khốc.
2: Bạn đồng hành.
1: Thưa quý vị, di chuyển trên cao tốc vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông khi tầm nhìn bị hạn chế. Hệ thống chiếu sáng không đồng đều cùng tốc độ lưu thông khá cao khiến không ít các bác tài chỉ cần một giây lơ là thì cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Bạn đồng hành.
0: Là một tài xế xe dịch vụ, anh Lê Thanh Tú, 48 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên đưa đón khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi các địa điểm du lịch phía Nam như Cần Thơ, Cà Mau, Phan Thiết, Vĩnh Hy, Nha Trang. Tuy phải thường xuyên di chuyển vào đêm tối do có nhiều khách muốn tiết kiệm thời gian, nhưng với anh Tú, việc lái xe trên một số tuyến cao tốc vào ban đêm nhưng thiếu ánh sáng là một trải nghiệm không hề dễ chịu.
3: Chạy xe trên cao tốc gặp những cái đoạn thiếu sáng thì cũng khó chứ. Nhất là có những xe ngược chiều mà ta xài đèn pha công suất lớn ấy, rất là khó giữ làn đường cho chuẩn. Khi mà gặp những đoạn thiếu sáng bất ngờ như vậy thì tôi chủ động tôi giảm tốc độ chứ, trong khả năng mà tôi điều khiển được.
0: Về yếu tố khách quan, theo ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty VET Air, thì việc các phương tiện phải lưu thông trong điều kiện thiếu ánh sáng trên đường cao tốc bắt nguồn từ yêu cầu về tiến độ giao hàng, tránh ùn tắc nội đô hoặc lịch trình cá nhân. Nhiều phương tiện buộc phải lưu thông vào các khoảng thời gian như tối muộn hay đêm rạng sáng. Về góc độ hạ tầng, ông Cường cho hay.
4: Hoàn toàn khác với mạng lưới giao thông đô thị, đa số các tuyến đường cao tốc hiện nay không được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng liên tục toàn tuyến, tránh tạo ra hiện tượng lóa mắt hay hiệu ứng chạy sáng ngắt quãng, gây mệt mỏi thị giác cho tài xế khi di chuyển ở tốc độ cao. Do đó, chỉ tập trung ở các khu vực nút giao, cầu, trạm thu phí, điểm nhập, tách làn hay trạm dừng nghỉ, khiến các làn đường dài còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống phản quang và đèn của chính phương tiện. Bên cạnh đó, việc di chuyển qua các công trình đặc thù như hầm xuyên núi đột ngột cắt đứt hoàn toàn ánh sáng tự nhiên, tạo ra hiệu ứng hố đen tạm thời khiến mắt tài xế cần thời gian thích nghi.

0: trong khi các yếu tố thời tiết cực đoan như sương mù dày đặc, mưa giông lớn cũng có thể làm sụt giảm nghiêm trọng ánh sáng mặt trời ngay giữa ban ngày.
1: Theo các chuyên gia, điều kiện thiếu ánh sáng tác động rất rõ đến khả năng quan sát của người lái, bởi lái xe về bản chất là một hoạt động phụ thuộc rất lớn vào thị giác. Do vậy, khi trời tối hoặc là ánh sáng không đủ,

0: nhận diện, phán đoán rồi mới đạp phanh hoặc đánh lái. Nếu chướng ngại vật chỉ được phát hiện ở khoảng cách ngắn, trong khi xe đang chạy với tốc độ cao, quãng đường còn lại để xử lý có thể không đủ. Một vấn đề khác là khả năng phán đoán khoảng cách và tốc độ cũng bị ảnh hưởng. Trong bóng tối, người lái có ít điểm tham chiếu hơn để xác định một vật thể đang cách mình bao xa hoặc đang tiến lại gần nhanh như thế nào. Ánh sáng từ xe đối diện còn có thể gây chói, làm giảm độ tương phản và khiến việc nhận biết vật thể trên đường khó khăn hơn.
1: Theo thống kê thì một chiếc xe chạy 100 km/h trên cao tốc đi được gần 28m chỉ trong một giây. Nếu tài xế mất thêm vài giây để nhận ra một chướng ngại vật và phản ứng thì chiếc xe đã tiếp tục di chuyển thêm hàng chục mét trước khi quá trình phanh thực sự phát huy tác dụng. Do đó tình trạng thiếu sáng trên cao tốc không chỉ đơn giản là nhìn đường tối hơn mà nghiêm trọng hơn là tài xế có thể nhìn thấy nguy hiểm muộn hơn, nhận diện chậm hơn, phán đoán khoảng cách kém chính xác hơn và có ít thời gian để xử lý.
2: Cẩm nang cao tốc.
3: Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty Vết E, có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
0: Nhằm đảm bảo an toàn tối đa khi điều khiển phương tiện trên đường cao tốc trong điều kiện thiếu sáng, trước hết phải giảm tốc độ phù hợp với tầm nhìn thực tế, không chạy theo tốc độ tối đa chỉ vì đường vắng. Cần kiểm tra đèn chiếu sáng, kính chắn gió, gương và hệ thống cản nước trước khi khởi hành, vệ sinh kính sạch để hạn chế hiện tượng phản quang lóa khi gặp đèn xe khác hoặc khi trời mưa. Khi lưu thông ban đêm, cần sử dụng đèn đúng quy định và chuyển từ đèn pha sang đèn chiếu gần khi có nguy cơ gây chói cho các phương tiện khác. Nếu bị đèn xe đối diện làm lóa, tài xế cần giảm tốc độ và tập trung thay vì cố chạy với tốc độ cao. Cần giữ khoảng cách an toàn lớn hơn bình thường khi trời tối, tầm nhìn giảm hoặc đi qua hầm. Người lái cần có thêm thời gian để phát hiện và xử lý tình huống. Khi mặt đường ướt thì khoảng cách dừng xe còn tăng lên đáng kể. Đặc biệt, tài xế cần tập trung vào quan sát biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu và các phương tiện phía trước, không sử dụng điện thoại hoặc thực hiện các thao tác gây mất tập trung. Khi đi vào hầm, cần giảm tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách và chú ý sự thay đổi về ánh sáng cũng như tầm nhìn. Ngoài ra, các lái xe cũng đặc biệt lưu ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Nếu chạy vào ban đêm hoặc rạng sáng mà xuất hiện các dấu hiệu như buồn ngủ, ngáp liên tục, nặng đi mắt, mất tập trung hoặc xe có dấu hiệu chạy lan thì phải chủ động tìm nơi dừng nghỉ an toàn, không cố tiếp tục hành trình. Trong điều kiện thiếu sáng, hãy lái xe theo những gì mình nhìn thấy, không lái xe theo những gì mình nghĩ là đường đang trống.
2: Cẩm nang cao tốc.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
13: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
12: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở.

0: mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súng miệng Valentine là nước súng miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt ạ.
1: Nước súng miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc, và anh Thơ cũng nhắc lại với quý vị là khu vực đường Đỗ Mười, qua ngã tư ga, qua Tô Ngọc Vân và qua giao lộ Vườn Lài, qua cầu Bến Cát luôn. Thưa quý vị, hiện tại thì lượng phương tiện đang đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Ở trong khung chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, thì anh Thơ nhắc lại cái thông tin ở đường Đỗ Mười để quý vị và các bạn lưu ý nhiều hơn. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ đường trên Nam hướng đi về Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đây là thông tin mới, các bác tài lưu ý để di chuyển cho an toàn. Phần cuối của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, anh Thơ mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chung tay phòng chống dịch bệnh. Chuyên mục này sẽ thay cho anh Thơ nói lời tạm biệt cùng với quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chung tay phòng chống dịch bệnh.
4: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Chung tay phòng chống dịch bệnh. Chương trình do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp cùng với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC thực hiện. Trong chương trình Chung tay phòng chống dịch bệnh, chúng tôi sẽ cập nhật các tin tức về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và chia sẻ ý kiến tư vấn của chuyên gia về các vấn đề liên quan đến phòng chống dịch bệnh.
5: Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, sau phần tin tức y tế phòng chống dịch bệnh sẽ là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Vĩnh Thọ, trưởng khoa nhiễm D Bệnh viện Bệnh nhiệt đới với chủ đề sốt xuất huyết ở người lớn và nhóm nguy cơ cao, tuyệt đối không chủ quan.
4: Thưa quý vị, theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến nay, chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí trên địa bàn đã ghi nhận hơn 5,74 triệu người tham gia, với 69 trên 168 địa phương đạt tỷ lệ từ 50% trở lên. Đánh giá chất lượng tại 14 cơ sở y tế bước đầu ghi nhận 9 đơn vị xếp loại B và 5 bệnh viện đạt loại A gồm Đa khoa Bình Dương, Lê Văn Thịnh, Đa khoa Trung Mỹ Tây, Nguyễn Tri Phương và Đa khoa khu vực Thủ Đức, làm cơ sở chuẩn hóa toàn diện quy trình chuyên môn.
5: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tuần thứ 39, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.538 ca tay chân miệng, tăng 63,8% so với trung bình 4 tuần trước, nâng tổng số ca từ đầu năm lên gần 36.700. Số xuất huyết ghi nhận gần 1.500 ca trong tuần, gần như ổn định, với tổng cộng hơn 35.700 ca từ đầu năm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt tại những khu vực có số ca mắc cao.
4: Thưa quý vị, hôm nay ngày 9 tháng 10 là ngày cuối chính thức khép lại cổng nhận bài cho cuộc thi Meme and Video Diệt Mũi Diệt Lăng Quăng do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 24 tháng 9. Cuộc thi dành cho sinh viên đang sinh sống tại ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với hai hình thức dự thi: Meme hình ảnh và video ngắn có nội dung sáng tạo, gần gũi về tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
5: Thưa quý vị, sốt xuất huyết ở người lớn và các nhóm nguy cơ cao luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường do tâm lý chủ quan, dễ nhầm lẫn với các bệnh sốt thông thường. Nhiều trường hợp nhập viện muộn đã ghi nhận những biến chứng nặng nề do sự lơ là ban đầu. Vậy đâu là những dấu hiệu nhận biết sớm và phác đồ xử lý đúng cách cho nhóm nguy cơ cao này? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Vĩnh Thọ, trưởng khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Mời quý vị cùng nghe.
6: Xin chào bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Vĩnh Thọ, trưởng khoa nhiễm D Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Chào mừng bác sĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm nay với VOV Giao thông. Thưa bác sĩ, thực tế cho thấy nhiều ca sốt xuất huyết ở người lớn lại được phát hiện và nhập viện trễ hơn so với trẻ em. Đâu là nguyên nhân của tình trạng này ạ?
7: Sốt xuất huyết là từ những năm 2000 trở lại đây đó, không phải là bệnh riêng về trẻ em mà nó là bệnh của người lớn. Và vài năm gần đây thì người mà lớn tuổi trên 60 tuổi lại bắt đầu xuất hiện và ngày càng gia tăng. Ở người lớn đó thì thường hay nhập viện trễ, đầu tiên đó là cái tâm lý chủ quan, nghĩ là bệnh này chỉ là ở con nít thôi. Còn mình bị sốt thì thường thường là cảm siêu vi gì đó một vài bữa thì hết. Cho nên khi phát hiện bệnh thì nó trễ và nhập viện khi mà tình trạng cũng tương đối trễ. Hai đó là

0: Cái người lớn tuổi đó, nhất là người trên 60 tuổi đó, thì cái triệu chứng nó không có điển hình. Đôi khi bệnh sốt xuất huyết mà bệnh nhân chỉ mệt mỏi hay là thay đổi về cái tính tình ở người lớn tuổi thôi, thậm chí là không có sốt nữa, cho nên cũng khó phát hiện trong những cái trường hợp bệnh ở người lớn. Một trong những cái mà hay mắc sai lầm mà tôi thường thấy là khi hết sốt thì tưởng là hết bệnh. Tuy nhiên trong sốt xuất huyết thì lưu ý với quý bà con là gì? Khi mà bệnh nhân hết sốt, nhất là qua tới cái giai đoạn nguy hiểm ngày 4 tới ngày 6 của bệnh đó, thì đây là một trong những cái giai đoạn là bệnh bắt đầu biến chứng lên và có những cái biến chứng nguy hiểm tới tính mạng. Nếu mà mình không nhập viện kịp thời á, thì có khả năng có những cái biến chứng rất là nặng.
1: Đối với những nhóm nhạy cảm như là phụ nữ mang thai, người thừa cân, béo phì hoặc người có bệnh nền, việc theo dõi và xử trí khi mắc sốt xuất huyết cần lưu ý điều gì đặc biệt hơn, thưa bác sĩ?
0: Đúng là những cái nhóm mà phụ nữ mang thai hay những người thừa cân béo phì hay người có bệnh nền, đây là những cái nhóm mà nguy cơ cao của cái bệnh nó diễn tiến nặng lên. Một trong những cái khó nữa là cái nhóm bệnh này, cái việc điều trị, việc theo dõi nó khó hơn so với những cái người mà có cơ địa trẻ khỏe. Phụ nữ có thai đó thì bệnh nhân dễ có biến chứng sanh non nè, dễ xuất huyết khi sinh và sau sinh. Cũng như cơ địa béo phì thì bệnh nhân là dễ có diễn tiến vô sốc cũng như là dễ quá tải dịch khi mà mình truyền dịch chống sốc. Còn ở người già thì triệu chứng không có điển hình. Có những cái trường hợp bệnh nhân lớn tuổi mà sốt xuất huyết thì lại không có sốt nữa. Hay đó là khả năng bù trừ tim mạch ở người già nó kém. Cho nên á, có nhiều bệnh nền đi kèm nó làm cho cái bệnh nó rất là khó điều trị. Cái cơ địa này là cơ địa mà dễ diễn tiến nặng và khó theo dõi, cho nên á, khi mà phát hiện ra bệnh sốt xuất huyết bất kỳ cái thời điểm nào cũng phải nên cho bệnh nhân nhập viện để theo dõi sát. Cái thứ hai đó là những cơ địa này trong cái mùa sốt xuất huyết đó, khi mà sốt thì phải đi khám bệnh liền để bác sĩ chẩn đoán ra bệnh sốt xuất huyết để có cách mà xử trí cho nó chính xác.
1: Rõ ràng là hậu quả khi mắc bệnh ở nhóm nguy cơ cao đang là rất nặng nề. Vậy thưa bác sĩ, với những người có bệnh nền, thừa cân hay lớn tuổi, họ có thể chủ động tiêm vaccine sốt xuất huyết được không? Và vì sao dù đã được tiêm vaccine nhưng nhóm đối tượng này vẫn không được lơ là việc diệt lăng quăng, diệt muỗi hay là phòng mũi chích?
0: Thì cái câu hỏi này cũng rất là hay. Thì những cái nhóm bệnh nhân như vậy nên chích ngừa vaccine để là phòng ngừa cái bệnh diễn tiến nó nặng lên. Và rất là may mắn là vaccine phòng ngừa sốt xuất huyết nó có mặt ở Việt Nam và được Bộ Y tế cấp phép cho người là trên 4 tuổi. Tuy nhiên á, thì mình cũng lưu ý đây là một cái vaccine sống giảm độc lực. Cho nên á, là cái người phụ nữ mang thai là một trong những cái đối tượng mà mình không có chích ngừa được. Việc mà chích vaccine á, là nó có hiệu quả rất là rõ ràng, giảm nguy cơ bệnh nặng cũng là giảm cái nguy cơ mà mắc bệnh. Nhưng tuy nhiên cái chuyện chích vaccine này nó không có cái hiệu quả tuyệt đối là 100%. Cho nên cũng phải kết hợp với các biện pháp để diệt muỗi, diệt lăng quăng hay là phòng ngừa muỗi đốt để giúp bảo vệ gia đình mình, rồi cho những người xung quanh hay cho những cái cơ địa thí như như phụ nữ mang thai, là những cái cơ địa mà không có chích ngừa được vaccine.
1: Xin cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện này.
2: Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chung tay phòng chống dịch bệnh số phát sóng tiếp theo trên ban VUV Giao thông Quốc gia.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Chào quý vị thính giả, các bác tài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Chương trình hôm nay thì sẽ bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 12 giờ. Trong khoảng thời gian 90 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả, các bác tài, thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ tổng hợp

0: thông tin từ các nguồn thông tin khác nhau, từ các đơn vị chức năng, từ các quý vị thính giả đang trực tiếp di chuyển trên đường, sau đó sẽ lan tỏa trên tần số FM 91MHz. Hy vọng có thể từ những thông tin này thì quý vị sẽ nhận định được lộ trình nào phù hợp nhất với mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì rất là mong quý vị sẽ tin tưởng chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 028 391 9191, và quý vị cũng có thể tương tác về fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 31 phút theo đồng hồ của phòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là đổ 10 đi qua khu vực ngã tư ga và hướng đi về An Sương, lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải nhích từng chút một để đi qua khu vực này. Hướng ngược lại là hướng đi về trạm 2 thì lượng phương tiện cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thêm một lộ trình mà chúng ta cần phải chú ý nữa đó là đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, theo hướng đi về trạm 2 lượng phương đổ về rất đông, thưa quý vị, di chuyển rất chậm. Ở hướng ngược lại, hướng đi về An Sương thì lượng phương tiện hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực đổ 10 đi qua giao lộ Vườn Lài thì quý vị sẽ gặp phải tình trạng giao thông là lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở cả hai hướng, không quá đáng ngại ở đây. Đổ 10 đi qua Tô Ngọc Vân thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện cũng đổ về không quá đông và chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình, thưa quý vị. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang khu vực thành phố Thủ Đức cũ quý vị nhé. Ở trên cầu vượt Linh Xuân thì Phan Yến có thấy là theo hướng đi về An Sương mọi người nhé, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và mình phải di chuyển hơi chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định. Ở dưới vòng xoay Linh Xuân, ngã tư Linh Xuân thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không quá đông, có thể di chuyển ổn định qua được. Ở khu vực là đổ 10 đi qua giao lộ Lê Trọng Tấn thì lượng phương tiện ở cả hai hướng đều rất đông mọi người nhé, di chuyển với vận tốc khá là thấp ở khu vực đổ 10 đi qua Lê Trọng Tấn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ anh Hữu Vinh, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chào anh Luân Trịnh. Anh Hữu Vinh thì có chia sẻ một số tuyến đường như sau: đường Lê Đại Hành, Lý Nam Đế, Nhật Thảo, Vĩnh Viễn, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Kim, Đào Duy Từ, Ngô Quyền, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Trần Nhân Tôn, Trần Phú thì xe không có đông, di chuyển ổn định về các hướng, cộng thêm là trời nắng đẹp nữa. Rồi cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ anh Hữu Vinh rất nhiều. Gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Hệ Thống Quà Thưởng cho anh Khang Phan luôn ạ. Anh Khang Phan thì chia sẻ là ngã ba khu công nghiệp Long Đức, đi về ngã ba Thái Lan thì di chuyển ổn định hai hướng, chỉ đông chậm khi mà chờ đèn thôi và trời nắng chói chang. Tiếp theo nữa xin được gửi lời chào đến thính giả như Hoa Phong Lan, chào anh Phan Thành Thiện, chào thính giả Út Bằng nhé. Chào thính giả Bùi Trường. Anh Bùi Trường thì chia sẻ là anh có gửi một lời chúc đến với ekip thực hiện chương trình cũng như là quý bác tài. Cảm ơn anh Bùi Trường rất là nhiều và cũng mong cho anh sẽ có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui nha. Tiếp theo xin được gửi lời chào đến anh Hoàng Ngọc. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là vòng xoay An Phú xe đông di chuyển chậm. Các bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực vòng xoay An Phú không ạ? Bình Dương cũ ạ, xe đông di chuyển chậm nha. Mọi người có lộ trình sắp sửa về thì mình cũng lưu tâm đôi chút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những hình ảnh camera ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Nguyễn Xí thì lượng phương tiện hơi đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, cũng không gọi là quá khó khăn đâu ạ, không quá đáng ngại khi mà chúng ta di chuyển về Đinh Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Nguyễn Xí. Ở khu vực Quang Trung Thống Nhất thì vẫn duy trì trạng thái di chuyển ổn định, không có khó khăn. Quang Trung với lại Phạm Văn Chiêu, nếu mà quý vị chuẩn bị di chuyển về thì mình cũng hoàn toàn có thể an tâm thôi. Có bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển về Nguyễn Kiệm với lại Nguyễn Thái Sơn không ạ? Phan Yến thấy là ở vòng xoay hay là trên cầu vượt thì lượng phương tiện đều không đổ về quá đông, đổ về không quá đông đâu. Di chuyển có thể đều ổn định qua được. Không biết là buổi trưa ngày hôm nay tình hình giao thông ở khu vực quốc lộ 1 hướng lưu thông từ Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai, đi về ngã tư Vũng Tàu có gặp khó khăn hay không? Nếu mà quý vị thính giả có thông tin giao thông ở khu vực này thì chia sẻ giùm Phan Yến với, về với số hotline là 028 391 9191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Nãy giờ thì có một vài thính giả chia sẻ là ngày hôm nay trời đã nắng đẹp rồi, không biết là tình hình thời tiết ngày hôm nay có khả quan hơn so với ngày hôm qua, ngày hôm kia hay là không, chiều nay có mưa không. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin rõ ràng hơn trong

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay thành phố Hồ Chí Minh có khoảng thời gian mây giảm, trời hứng nắng, nhiệt độ hiện phổ biến khoảng 32 độ. Đây cũng là mức nhiệt được dự báo cao nhất trong ngày hôm nay. Nền nhiệt này dự kiến duy trì trong những giờ tới, trước khi giảm dần về chiều khi mà mưa dông xuất hiện trở lại. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, giải hội tụ nhiệt đới vẫn đang hoạt động ngay trên khu vực Nam Bộ. Vì vậy, thời tiết hôm nay còn mưa nhiều trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trận mưa được dự báo có thể tập trung nhiều hơn ở khu vực miền Đông, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Trời mưa, thời gian mưa đa phần xảy ra trong khoảng là từ chiều đến tối, thưa quý vị. Do mưa dông có thể đến nhanh, quý vị cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, không trú dưới gốc cây to hay là các công trình không kiên cố, quý vị ha. Đặc biệt, nên tính thêm thời gian di chuyển vào giờ tan tầm và chủ động tránh các khu vực trũng thấp thoát nước kém để không bị ngập úng. Đến đêm thì mưa có khả năng giảm dần và không còn mưa lớn diện rộng như là đêm qua nữa. Gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là 23 đến 25 độ C. Nếu mà xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
3: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
2: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
2: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của chiến dịch 500 ngày đêm, đó là tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965 001 222, fanpage chiến dịch 500 ngày đêm, hoặc trực tiếp đến trung tâm phát thanh truyền hình quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm nang cao tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm nang cao tốc, an toàn của

0: bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường ở thời điểm là 10 giờ 41 phút theo đồng hồ của phòng thu quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực là Nguyễn Hữu Cảnh với lại Tôn Đức Thắng. Lượng phương tiện hơi đông chút, chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở đây. Ở khu vực Tôn Đức Thắng với lại Lê Duẩn di chuyển ổn định. Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm thì không gặp nhiều khó khăn đâu ạ, di chuyển ổn định ở đây. Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, nếu mà các bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về thì mình cũng hoàn toàn an tâm. Ở khu vực Tôn Đức Thắng đi qua công trường Mê Linh và hướng đi về cầu Ba Son thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Gửi lời chào đến chị Nguyễn Nhi ạ. Nhắc lại thông tin cách đây ít phút anh Hoàng Ngọc đã chia sẻ, đó là vòng xoay An Phú xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu ý hơn khi mà di chuyển về đây. Chào anh Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh thì chia sẻ là đường Tô Hiệu, Tân Phú hướng đi ra đường Phan Anh thông thoáng. Đường Tô Hiệu và hướng đi ra đường Hòa Bình, Tân Phú xe chỉ đông khi mà dừng chờ đèn đỏ thôi. Thêm nữa, đường Tô Hiệu, Tân Phú mới đi ra đường Thoại Ngọc Hầu xe hơi đông di chuyển được thưa quý vị. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Vương Đăng Vương. Chào, tiếp theo là xin được gửi lời chào đến anh Lê Kim ạ. Còn anh Nguyễn Linh thì cập nhật thêm một số thông tin nữa. Đường Thạch Lam hướng đi ra đường Lê Khôi không gặp khó khăn về giao thông. Đường Lê Khôi hướng đi ra đường Nguyễn Sơn và đường Thoại Ngọc Hầu hướng đi về ngã tư Lũy Bán Bích thì Lê Khôi đi ra đường Nguyễn Sơn thì ổn định quý vị nhé. Nhưng mà Thoại Ngọc Hầu và hướng đi ra ngã tư Lũy Bán Bích thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Tiếp theo thì cũng xin được gửi lời chào đến anh Phạm Sơn Trung. Anh Phạm Sơn Trung thì chia sẻ là đường Huỳnh Văn Bánh từ đường Phan Đình Phùng cho đến đường Đặng Văn Ngữ thì lưu thông ổn định. Đường Lê Văn Sĩ từ cầu Lê Văn Sĩ cho đến đường Hoàng Văn Thụ thì cũng chúng ta cũng không gặp khó khăn về giao thông. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều. Dạ, cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Tammy Ngô. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị. Quý vị có thể gọi về số hotline là 02839919191 hoặc là tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, bây giờ thì Phan Yến thấy ở khu vực là Nguyễn Thị Minh Khai với lại Nguyễn Bỉnh Khiêm, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình, đặc biệt khó khăn chút ở thời điểm mà đèn đỏ nha mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông mà quý vị theo dõi chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
3: Đường dây nóng thính giả.
4: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026, qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 850 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên đường Xóm Vôi, phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh để kinh doanh buôn bán hàng rong. Tại khu vực này, các tiểu thương dựng ô dù bày bán hàng hóa trên các xe đẩy, xe tự chế. Nhiều người còn ngồi bệt dưới lòng đường để buôn bán, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Một số người bán còn sử dụng loa công suất lớn để rao hàng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.
5: Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trên tuyến đường CN1 nối với đường số 18 thuộc phường Tây Thạnh và phường Bình Hưng Hòa xuất hiện nhiều bãi rác tự phát. Theo phản ánh của người dân, lượng rác tại đây ngày càng nhiều do một bộ phận người dân thiếu ý thức chở rác từ nơi khác đến đổ trộm. Trời nắng, rác bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ngày mưa lớn, rác bị nước cuốn trôi trực tiếp xuống kênh, thu hẹp lòng kênh Tham Lương, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Người dân rất mong cơ quan chức năng sớm ra quân dọn rác, phát quang, khơi thông dòng chảy, đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi đổ rác sai quy định.
4: Còn tại Đồng Nai, tuần qua,

0: Trong số những thông tin thính giả phản ánh, nổi bật là thông tin trên đường Ngô Quyền, đoạn trước cổng trường trung học cơ sở Ngô Quyền, phường Bảo Vinh, thành phố Đồng Nai, xuất hiện ổ voi giữa đường. Khu vực này hàng ngày có đông học sinh và phụ huynh đưa đón con đi học, nên việc lưu thông gặp nhiều khó khăn, nhất là khi trời mưa, hố bị đọng nước. Rất mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp duy tu sửa chữa đoạn đường hư hỏng, tạo điều kiện cho người dân lưu thông an toàn.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, hotline và fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được nhiều phản ánh của thính giả về công trình cải tạo khu vực sân phía trước và mặt đường số 123 xung quanh chợ Phú Lâm thuộc phường Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh thì công gỗ ngang không đồng bộ, gây khó khăn cho việc đi lại, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân. Tiếp nhận phản ánh của thính giả, phóng viên chương trình đã có những ghi nhận trực tiếp tại đây.
0: Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, hiện khu vực sân phía trước và mặt đường số 1, đường số 2, đường số 3 xung quanh chợ Phú Lâm, phường Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh đang thi công dang dở. Mặt đường bị đào xới khắp nơi, đá dăm, đá mi rơi rải trên đường. Trời mưa đường ngập sâu, sình lầy, trời nắng thì bụi bay mù mịt. Tại khu vực công trình, máy móc, vật tư, đất đá, ống cống và các cấu kiện bê tông được tập kết ngổn ngang, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Điều đáng nói là tại một số vị trí trước cửa nhà dân, phần mặt đường đã đào xới nhưng chưa được tái lập, không rào chắn. Nhiều hố ga được người dân che chắn tạm bỡ bằng ván, tấm tôn hoặc dùng các thanh thép để rào chắn xung quanh. Những khu vực này cũng không được trang bị đầy đủ biển cảnh báo và đèn chiếu sáng vào ban đêm. Thường xuyên mua hàng ở chợ Phú Lâm, bà Nguyễn Thanh Hoa, 55 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, ngao ngán cho biết.
2: Có đường đi nhỏ mà xình, trời ơi, hang hóc rồi quá trời đất, xình không hả, kẹt xe trở đầu khó khăn dữ lắm. Hôm trước mình đi bích đường, mấy cái ống cống bích trở trơn đi không được, phải đi len len len vô mấy đây mà đi bộ, bỏ ra xe ngoài một phút đi bộ vô. Cô có bị té, té tới nay còn đau mà, té bữa một tay.
1: Không chỉ ảnh hưởng việc đi lại, tình trạng thi công ngổn ngang kéo dài còn tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các tiểu thương quanh chợ. Ông Bùi Minh Quân, 60 tuổi, một tiểu thương tại đường số 3 chợ Phú Lâm, cũng bức xúc cho biết, việc thi công nham nhở thiếu đồng bộ khiến khu vực kinh doanh trở nên nhếch nhác, khách hàng khó tiếp cận, buôn bán ế ẩm, trong khi các hộ kinh doanh vẫn phải duy trì nhiều khoản chi phí, đóng đủ các loại thuế phí.
3: Làm quá trời như là bế bối, không có thống nhất. Mấy cái lỗ ga này, cây vô cây ra, cứ một tuyến đường á, cải ở trong vỉa hè, cải ở ngoài đường, cải thứ hai nữa đó, đầu tiên mẹ bảo làm là làm cuốn chiếu, mà bây giờ mới bươi cả thành lên cả cái chợ luôn, chợ rất là vắng, chỗ thương bán không được, mà vẫn đóng thuế, không giảm cái gì hết, vẫn đóng phí cho ban quản lý nè, thuế doanh nghiệp nản quá rồi, quá rồi nản này.
0: Theo phản ánh của người dân địa phương và các tiểu thương chợ Phú Lâm, công trình khởi công từ đầu tháng 8 vừa qua. Tại cuộc họp triển khai, người dân được thông tin công trình sẽ thi công theo hình thức cuốn chiếu, dự kiến mỗi tuyến đường hoàn thành trong khoảng một tháng. Tuy nhiên đến nay, cả ba tuyến đường vẫn chưa hoàn thiện. Người dân đã nhiều lần phản ánh về tiến độ thi công, song vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về nguyên nhân chậm trễ cũng như thời hạn hoàn thành công trình từ đơn vị thi công và các cơ quan chức năng. Bà Lý Thị Thu, một tiểu thương tại đường số 1 chợ Phú Lâm cho biết.
4: Công trình nhà nước làm cho dân là rất là quan minh, đó là chủ trương đúng. Nhưng mà cái thời gian nó quá dài, hứa dây dần. Bữa họp đầu tiên là hẹn là một tháng là một con đường, ba đường số 1, số 2, số 3, 3 tháng là làm ba con đường. Mà tới nay qua tháng 10 rồi, mà chưa có gì hết trơn, chưa xong. Cô thấy làm tràn lan hết trơn hết rồi. Bây giờ cũng không ai hứa với mấy cô là sẽ xong bao giờ, không biết luôn. Ai cũng nói là mong cho sớm sớm, để rồi chuẩn bị hàng quá tết nhất tới nơi nữa. Mà giờ cứ kéo dài lê thê vậy người ta khổ chứ.
1: Trước thực tế này, ông Phạm Nguyễn Trí Hòa, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Phú Lâm, chủ đầu tư dự án cho biết, dự án cải tạo khu vực sân phía trước và mặt đường số 123 xung quanh chợ Phú Lâm được ký hợp đồng thi công với thời gian thực hiện là 5 tháng, từ ngày 5 tháng 7 năm 2026. Hiện dự án vẫn nằm trong thời hạn thi công cho phép theo hợp đồng. Để đảm bảo trật tự và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của người dân, nhà thầu chủ yếu thi công vào ban đêm khiến cho tiến độ thi công bị ảnh hưởng. Cùng với đó, mưa lớn kéo dài thời gian qua gây khó khăn cho việc đào đắp, thi công thoát nước và lưu lèn mặt đường, dẫn đến tình trạng sình lầy, lồi lõm. Trước nguy cơ mất an toàn giao thông, Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị đã yêu cầu nhà thầu tăng cường rào chắn, bổ sung dây cảnh báo, biển báo và lắp đặt đèn chiếu sáng tại các vị trí nguy hiểm. Khi thời tiết thuận lợi, Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị yêu cầu nhà thầu tập

0: trung tối đa nhân lực, tổ chức thi công tăng ca, đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành công trình để người dân ổn định cuộc sống.
1: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục đường dây nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục đường dây nóng thính giả. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với tình hình giao thông quý vị nhé. Trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh tại km số 52+190 đến km số 51+880 đơn vị đang thực hiện thi công sửa đường. Tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây là ổn định toàn tuyến mọi người nhé. Cảm ơn trung tâm điều hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tuyến đường mà Phan Yến có thể quan sát được từ hình ảnh camera. Giao lộ Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học thì di chuyển ổn định mà người an tâm khi mà đi về đây. Lý Tự Trọng Baxter, lượng phương tiện đổ về cũng không đông, di chuyển ổn định. Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng cũng vậy, di chuyển ổn định, ở đây nắng nhẹ nhé. Tiếp theo nữa là Cống Quỳnh với lại Phạm Viết Chánh không gặp khó khăn trong việc di chuyển đâu ạ. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu cũng đang rất là ổn định. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang khu vực xa xa trung tâm một chút, ở khu vực Đỗ Mười đi qua giao lộ Vườn Lài. Hiện tại thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không quá đông ở cả hai hướng, di chuyển với vận tốc trung bình hai hướng luôn mọi người nhé. Ở khu vực là Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát, thưa quý vị, theo hướng di chuyển đi về trạm 2, lượng phương tiện vẫn đổ về rất đông và chúng ta phải nhích từng chút một. Ở hướng ngược lại đi về An Sương, di chuyển ổn định. Ở khu vực Hoàng Diệu với lại Đoàn Văn Bơ, ở đây cũng di chuyển ổn định, không có khó khăn gì cả. Hoàng Diệu với lại cầu Ông Lãnh cũng vậy, nếu mà quý vị di chuyển về thì mình an tâm. Trưa nay thì khu vực ngã ba dòng cầu lớn có đông xe không ạ? Mọi người có di chuyển về đây không? Có thông tin giao thông chia sẻ giúp Phan Yến ha. Nhắc lại các cổng tương tác của VOV Giao thông, đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Lê Kim thì có chia sẻ là xã Hòa Khánh, tỉnh lộ 825 Tây Ninh thì chạy bon bon. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Quý vị thính giả mà di chuyển về khu vực này thì mình an tâm ha. Anh nói là, anh Lê Kim có nói thêm nữa là Long An, Tây Ninh, âm u. Cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì anh Sơn Trung có chia sẻ thông tin là vòng xoay Lăng Cha Cả lưu thông ổn định. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta chuẩn bị đi về khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả thì mình cũng hoàn toàn an tâm. Chào anh Duy, tài xế Nguyễn ạ. Anh Nguyễn Linh thì chia sẻ thêm thông tin nữa là đường Hoàng Văn Thụ và hướng đi về ngã tư Úc Địch thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài chúng ta lưu ý nha, Hoàng Văn Thụ và hướng đi về ngã tư Úc Địch thì xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo thì Phan Yến có thấy là biên tập viên Quang Huy có hỗ trợ mình một cái thông tin giao thông. Cảm ơn Quang Huy rất là nhiều. Quang Huy cho biết là cầu Kênh Tẻ đang rất là vắng. Mọi người có di chuyển về khu vực cầu Kênh Tẻ thì mình hoàn toàn an tâm nha. Cảm ơn Quang Huy rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông khác. Ở khu vực, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực là 3 tháng 2 với lại Lê Hồng Phong thì quý vị cũng an tâm nha. Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không quá đông đâu. Ở đây thì trời nắng nhẹ. Tiếp tục nữa, nếu mà mình di chuyển về khu vực Đinh Hòa với lại Cao Xuân Dục thì mọi người an tâm, lượng phương tiện đổ về không đông, cũng gọi là thưa thớt á, di chuyển ổn định ở đây. Còn khu vực cầu Nhị Thiên Đường ở cả hai hướng thì di chuyển cũng ổn định luôn. Trưa nay thì không biết là ở khu vực ngã ba dòng cầu lớn nè, ngã ba Bình Mỹ nè, cầu Phú Cường nè, quốc lộ 1 hướng lưu thông từ khu vực Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai, tình hình giao thông như thế nào? Nếu mà quý vị có di chuyển ở những khu vực này, có thông tin về giao thông, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông.
4: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
5: Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông.
6: Thưa quý thính giả, quốc lộ 28B dài khoảng 68 km là cung đường huyết mạch nối vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ với vùng Cao Nguyên. Tuy nhiên, tuyến đường này cũng có địa hình khá phức tạp với nhiều khúc cua gắt, tầm nhìn bị che khuất, đặc biệt trong mùa mưa bão thì thường xuyên xảy ra sạt lở. Trong chuyên mục Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu

0: những điểm cần lưu ý khi lưu thông qua tuyến đường này. Về thông số kỹ thuật, tổng chiều dài toàn tuyến dài khoảng 68 km, tạo thành mạch nối xuyên suốt từ xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng đến điểm giao cắt tại xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng. Tiêu chuẩn thiết kế đạt chuẩn đường cấp 3 miền núi và đồng bằng tùy thuộc vào từng phân đoạn địa hình. Trong đó, đoạn từ km 0 đến km 28 đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc lưu thông tối đa là 80 km/h. Đoạn từ km 28 đến km 68 đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi, vận tốc lưu thông tối đa là 60 km/h. Bề rộng mặt đường được mở rộng đạt từ 9 đến 12m, đảm bảo không gian cho hai làn xe cơ giới và làn xe thô sơ lưu thông an toàn. Mặt đường được thảm bê tông nhựa nóng nhiều lớp chất lượng cao, giúp tăng cường khả năng chịu tải của các xe chở nông sản và giảm độ hao mòn do ma sát, đảm bảo tuổi thọ công trình lâu dài. Về dữ liệu dịch vụ và tiện ích, do quốc lộ 28B chủ yếu đi qua địa hình đèo dốc và khu vực thưa dân cư nên có rất ít các cây xăng lớn, chủ yếu các trạm xăng nhỏ do tư nhân đầu tư ở khu vực giao cắt với quốc lộ 1 và quốc lộ 20. Đối với xe điện thì hiện đã có một số trạm sạc do VinFast xây dựng ở khu vực dưới chân đèo Đại Ninh, cũng như điểm dừng chân Hiền Lương tại lối ra vào cao tốc. Về hệ thống trạm dừng nghỉ, hiện tỉnh Lâm Đồng đã quy hoạch và lên kế hoạch triển khai 6 trạm dừng nghỉ ở 11 vị trí, gồm xã Lương Sơn, Tà Hìn, Phan Sơn, trên đèo Đại Ninh. Tuy nhiên, thời gian triển khai chưa được xác định. Các tài xế lưu thông qua đây có thể dừng nghỉ tại các quán nước, điểm dừng chân tự phát của người dân. Chỉ dẫn an toàn. Trước khi khởi hành lưu thông qua quốc lộ 28B, các bạn nên đổ đầy nhiên liệu ngay tại khu vực ngã ba Lương Sơn hoặc ngã ba Ninh Gia trước khi vào tuyến chính. Đoạn qua đèo Đại Ninh có độ dốc lớn, quanh co liên tục nên các bạn hãy kiểm tra hệ thống phanh và lốp để đảm bảo phanh hoạt động tốt, lốp xe đủ áp suất và còn độ nắm tốt. Trên tuyến quốc lộ 28B thường xuyên có sương mù, vì vậy các bạn nên hạn chế đi vào chiều tối hoặc khi trời mưa lớn vì nguy cơ sạt lở đá, sụt lún mặt đường rất cao. Trong suốt hành trình nên giữ vận tốc an toàn, thường dưới 40 km/h ở các đoạn đường đồi núi nhiều khúc cua. Luôn đi đúng làn đường, không vượt ẩu ở các khúc cua khuất tầm nhìn hoặc vạch kẻ liền. Bật đèn sương mù hoặc đèn định vị nếu gặp thời tiết xấu hoặc sương mù dày đặc trên đỉnh đèo. Cần đặc biệt chú ý các biển báo nguy hiểm và quan sát mặt đường để tránh các ổ gà, đoạn sụt lún đang thi công rõ ràng. Lưu sẵn số điện thoại cứu hộ trước khi lên đèo để phòng trường hợp khẩn cấp do sóng điện thoại trên đèo có thể chập chờn ở một số phân đoạn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại ở Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông số tiếp theo.
1: VOV Giao Thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường quý vị nha. Ở khu vực đổ 10 đi qua Vườn Lài và hướng đi về Trạm 2, Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về đông á, mình phải di chuyển với tốc độ khá thấp ở đây. Tiếp theo nữa, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực là đổ 10 đi qua An Phú Đông 12 thì ở cả hai hướng lượng phương tiện đều đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, cũng có thể chạy đều đều với vận tốc hơi chậm cũng không gọi là quá khó khăn đâu ạ. Ở khu vực Phạm Hùng với lại Hưng Phú thì vẫn duy trì trạng thái di chuyển ổn định. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ hay là ở khu vực đại lộ Võ Văn Kiệt đi qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm, Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về khu vực này không có đông và mình có thể di chuyển đều đều ổn định qua. Tỉnh lộ 5 với lại Tạ Quang Bửu thì di chuyển ổn định mọi người nhé. Ở khu vực đổ 10 đi qua cầu Bến Cát và hướng đi về Trạm 2 thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn, hướng ngược lại thì di chuyển được với vận tốc trung bình. Tiếp theo thì mình sẽ đến với vùng trung tâm thành phố. Ở khu vực Trần Hưng Đạo với lại Nguyễn Thái Học thì vẫn duy trì chuyển ổn định thôi. Quý bác tài, nếu mà chúng ta có lộ trình sắp về thì mình cũng hoàn toàn an tâm ở khu vực là Trần Hưng Đạo với là Nguyễn Thái Học quý vị nha. Bây giờ thì Phan Yến sẽ chuyển sang kênh tương tác là Fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh, xem có nhận được những thông tin mới nào không. Có anh Phạm Sơn Trung chia sẻ thông tin là đường Trường Chinh từ ngã tư Bảy Hiền đến đường Cộng Hòa thì lưu thông ổn định các hướng, các bác tài chúng ta an tâm ha. Anh Lê Kim thì chia sẻ là làng Sen Việt tỉnh lộ 825 đi về cầu đôi thì ổn áp rồi. Cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Hà Cường ạ. Và tiếp theo thì anh Hữu Vinh có chia sẻ thông tin là giao lộ Quách Thị Trang, đường Hàm

Nghi, Pasteur, Hồ Trùng Mậu thì sẽ không có đông di chuyển ổn định các hướng. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Dạ, xin được gửi lời chào đến thính giả Minh Hương. Một thính giả khá là lạ đối với Phan Yến ngày hôm nay. Rất vui khi nhận được tương tác đến từ chị. Tiếp theo nữa thì anh Phạm Sơn Trung chia sẻ thêm thông tin nữa là đường Cộng Hòa từ vòng xoay Lăng Cha Cả cho đến đường Trường Chinh, thưa quý vị, thì đang lưu thông ổn định. Các bác tài chúng ta hoàn toàn an tâm. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm tới, trạm sạc xe điện phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để phục vụ các phương tiện có cổng sạc tương thích với đầu nối, chế độ sạc và cấu hình mà trạm hỗ trợ. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết quy chuẩn chỉ đặt ra yêu cầu kỹ thuật, không buộc doanh nghiệp phải cho xe của mọi thương hiệu sử dụng dịch vụ. Việc khai thác trạm sạc vẫn do nhà đầu tư, đơn vị vận hành và khách hàng thỏa thuận. Lễ hội kỷ niệm 30 năm hàng Việt Nam chất lượng cao đang diễn ra tại công viên Lê Văn Tám, thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 11 tháng 10 với hơn 200 gian hàng, nhiều thương hiệu áp dụng mức giảm từ 20 đến 30% bán đồng giá hoặc là mua một tặng nhiều sản phẩm. Một số gian hàng gốm sứ, thực phẩm chay, gia vị, sữa và thực phẩm chế biến ghi nhận lượng khách lớn, doanh nghiệp cho biết sẽ bổ sung hàng cho những ngày tiếp theo. Thành phố Cần Thơ phát sinh khoảng 1.200 đến 1.700 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, tạo áp lực lớn lên hệ thống xử lý chất thải. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, hiện có 29 bãi rác lộ thiên tiếp nhận khoảng 210 tấn rác mỗi ngày, trong đó 7 bãi đã quá tải, 6 bãi sắp đầy. Thành phố đang điều tiết rác về nhà máy điện rác Hậu Giang, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý các điểm tồn động, từng bước giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, Meta đã bắt đầu chặn quảng cáo trả phí của Biden và quảng cáo bên thứ ba dẫn người dùng sang TikTok tại 7 thị trường, trong đó có Việt Nam. Điều này có thể khiến cho các nhà bán hàng đang dùng Facebook, Instagram để kéo khách sang TikTok Shop phải điều chỉnh chiến dịch, phân bổ lại ngân sách hoặc là chuyển hướng sang website sàn khác. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông báo riêng từ Meta hoặc là TikTok cho thị trường Việt Nam. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 11 tới, các trường học không còn bắt buộc tổ chức họp cha mẹ học sinh 3 lần mỗi năm như hiện nay. Theo thông tư số 81 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hội nghị đầu năm vẫn là cuộc họp bắt buộc do giáo viên chủ nhiệm tổ chức để trao đổi về việc chăm sóc học tập của học sinh, những nội dung cần phối hợp giữa gia đình và nhà trường, đồng thời bầu ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp. Các cuộc họp tiếp theo không ấn định số lần cụ thể mà chỉ tổ chức khi cần thiết, do ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên thực hiện. Nội dung tập trung vào hoạt động của ban đại diện, việc bổ sung thành viên và những vấn đề cần trao đổi trong quá trình phối hợp với nhà trường. Một thay đổi đáng chú ý khác là phụ huynh có thể họp trực tiếp, trực tuyến hoặc là kết hợp cả hai hình thức tùy điều kiện thực tế. Kết quả cuộc họp phải được lập thành biên bản và thông tin tới những người tham dự. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11, thay thế cách tổ chức theo điều lệ năm 2011. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.

0: trên mọi nẻo đường.
1: Sound the Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
0: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
0: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi bản tin tổng hợp. Bây giờ thì Phan Yến có một thông tin đến từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin truy tìm phương tiện và người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra vào khoảng 17 giờ 57 phút ngày 24 tháng 11 năm 2025 tại trước trụ điện số TR46T480V chấm Tràm, đường DT743, khu phố Bình Đán, phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Phi Anh, sinh năm 1992, nơi thường trú là số 479 đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi ở hiện tại 307A/2, đường Từ Văn Phước, phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, điều khiển xe mô tô biển số 61D1-55554 lưu thông trên đường DT743 hướng từ đường Nguyễn Du đi về hướng đường DT743B. Khi lưu thông đến tại trước trụ điện số TR46T480V chấm Tràm, đường DT743, khu phố Bình Đán, phường Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra tai nạn với hai xe mô tô chưa rõ biển số, làm anh Nguyễn Phi Anh ngã xuống đường bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 4. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, anh Nguyễn Phi Anh tử vong tại bệnh viện Quân y 4. Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hai người điều khiển hai xe mô tô chưa rõ biển số tham gia giao thông qua đoạn đường trên đến văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh gặp điều tra viên Nguyễn Tuấn Hiệp, số điện thoại 0987 094 952 hoặc là số 0693187680 để làm việc. Kêu gọi người dân chứng kiến vụ việc trên cung cấp thông tin về phương tiện và người điều khiển phương tiện gây vụ tai nạn giao thông nếu có. Thông tin liên hệ cơ quan Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0693187680 hoặc liên hệ đến điều tra viên Nguyễn Tuấn Hiệp, số điện thoại 0987094952. Đề nghị quý vị thính giả khi mà lưu thông qua khu vực, nếu mà có thông tin thì hãy tích cực phối hợp hỗ trợ cơ quan chức năng. Dạ, đó là một cái thông tin, một cái bản tin mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những cái diễn biến giao thông trên đường quý vị nhé. Đỗ 10 đi qua Vườn Lài, hướng đi về trạm 2, xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta chú ý. Ở khu vực là Trần Hưng Đạo với là Nguyễn Thái Học thì vẫn di chuyển ổn định, mọi người an tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại nhiều đô thị, tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, trong đó có bài toán thiếu hụt bãi đỗ xe. Khi mà nhu cầu vượt khả năng đáp ứng của hệ thống bãi đỗ chính thức, các điểm trông giữ xe tự phát không phép có xu hướng xuất hiện, thậm chí là lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gầm cầu, gây mất mỹ quan, che khuất tầm nhìn và cản trở giao thông. Tại thành phố Cần Thơ, tình trạng này cũng đang đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý trật tự đô thị, ghi nhận của phóng viên.

0: Tại thành phố Cần Thơ, khi những bãi đổ xe tự phát dưới gầm cầu từng bước được chấn chỉnh, áp lực đổ xe vẫn chưa được giải quyết triệt để mà đang dịch chuyển ra nhiều tuyến đường. Từ lòng đường đến vỉa hè, ô tô đổ thành hàng, thu hẹp không gian lưu thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đơn cử như trên đường Tầm Vu, đoạn gần gầm cầu Hưng Lợi, phường Tân An, tình trạng ô tô đậu đổ kéo dài khiến mặt đường vốn dành cho các phương tiện lưu thông bị chiếm dụng đáng kể. Theo tài xế Đỗ Hoàng Minh, tình trạng này không phải mới xuất hiện, nhưng việc chấn chỉnh chưa mang lại hiệu quả bền vững.
1: Phải thông thoáng đường có đi chứ đâu rùm rùm giờ đi được. Nhưng mà có hồi thấy cũng ít, có hồi thấy cũng nhiều, nhất là mấy ngày lễ nhiều. Nhưng mà thấy dẹp rồi cũng lên nữa
0: à. Ngoài việc đổ xe không đúng quy định thì thành phố cũng còn tồn tại nhiều bãi trông giữ xe chưa được cấp phép. Trong tháng 9 vừa qua, liên ngành chức năng đã kiểm tra đột xuất 22 bãi giữ xe trên địa bàn 20 xã phường, thì đã có 7 điểm chưa xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh và 8 điểm chưa thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá dịch vụ trông giữ xe. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ cho biết, những mối lo ngại nguy cơ đối với bãi xe không phép và tự ý dừng đổ phương tiện chưa đúng quy định.
2: Các điểm tự phát thường xuất hiện quanh các khu vực chợ, bệnh viện, trường học, các tụ điểm vui chơi giải trí, việc ô tô, xe máy chiếm dụng lòng lề đường, làm điểm đổ tự phát khiến mặt đường bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Người điều khiển phương tiện tránh các chướng ngại vật do đổ trái phép thường phải lấn làn, chuyển hướng đột ngột, dễ gây va chạm với các phương tiện khác.
0: Theo thống kê, số lượng phương tiện cá nhân của riêng khu vực thành phố Cần Thơ cũ đã có hơn 66.000 ô tô và trên 1 triệu xe máy, trung bình tăng 10-12% mỗi năm. Thành phố hiện có một trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô phường Ninh Kiều có khả năng phục vụ khoảng 1.000 ô tô dưới 17 chỗ và mô tô. Do thiếu bãi đậu nên một số tuyến đường trong nội ô tự nhiên trở thành bãi đậu xe tự phát. Nhiều bãi giữ xe mọc lên nhưng lại chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý và chưa đáp ứng các điều kiện hoạt động. Để đáp ứng nhu cầu đậu xe và góp phần tổ chức giao thông khu vực nội ô, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết đã quy hoạch 4 bãi đổ xe công cộng, mỗi bãi có quy mô khoảng 5 hectare. Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết cụ thể.
3: Thứ nhất là cái bãi đổ xe là gần công viên sông Hậu, thuộc khu liên hợp thể thao. Cái bãi thứ hai là bãi đổ xe khoảng 5 hectare, cuối đường Nguyễn Văn Cừ nó dài thuộc cái địa bàn Cùng Khương. Cái thứ ba nữa là cũng 5 hectare. Cuối đường Nguyễn Văn Cừ nó dài với đường Trần Hoàng Na. Và cái bãi cuối cùng là cái bãi đường Nguyễn Văn Cừ nó dài với trục chính đường 923 và đường 918. Đối với quy hoạch chung thì tụi tôi cũng cập nhật các cái bãi đổ xe vào các cái đồ án để quá trình triển khai cũng như lập các cái quy hoạch phân khu thì sẽ chi tiết quá để sau khi mà quy hoạch được duyệt thì sẽ tổ chức triển khai thực hiện nhằm coi như là sắp xếp rồi quản lý các cái đối tượng mà đổ xe công cộng cho nó phù hợp với cái quy hoạch cũng như các cái khu vực và phân bố trong cái nội ô của thành phố Cần Thơ.
0: Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn nhằm tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các bãi đổ xe và điểm trông giữ xe không phép trên địa bàn. Cơ quan chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra và rà soát các bãi xe đối với cơ sở không phép hoặc chưa đạt chuẩn phải chấm dứt hoạt động và chủ cơ sở phải hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý trước khi cho phép hoạt động trở lại. Trong đó, giải tỏa và phạt nặng các điểm trông giữ xe tự phát, thu phí sai quy định, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ phối hợp chặt chẽ với công an, các xã phường, ra quân, rà soát, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân lập bãi trông giữ xe trái phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang, gầm cầu. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ khuyến cáo tất cả những người dân trên địa bàn thành phố không nên tự ý trông giữ xe khi chưa có được cấp phép trông giữ phương tiện và chưa đảm bảo vấn đề về phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn về tính mạng tài sản của chính mình và của người khác.
0: Phương tiện cá nhân gia tăng đã thể hiện một phần tốc độ phát triển của đô thị, nơi tụ hội nhiều tầng lớp người dân, lao động, trí thức, doanh nghiệp cùng sinh sống, học tập, làm việc và kinh doanh. Nhưng bãi đỗ xe tự phát, trái phép cũng là sản phẩm của áp lực giao thông.

không. Trong khi các đô thị lớn thiếu mặt bằng đầu tư cho một bãi xe thoáng rộng, thì Cần Thơ vẫn còn dư địa quỹ đất để quy hoạch cho hạ tầng này. Hy vọng những dự án bãi đỗ xe mới, hiện đại sớm được khởi động để giải quyết được nhu cầu

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về tình trạng thiếu bãi đỗ xe ở khu vực thành phố Cần Thơ, cũng như là xuất hiện các bãi đỗ tự phát. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Văn Cừ, đi qua giao lộ Trần Hưng Đạo thì quý vị an tâm, lượng phương tiện đổ về không đông, di chuyển rất là ổn định ở đây. Ở khu vực Nguyễn Trãi và là Nguyễn Văn Cừ cũng khá là ổn định. Nguyễn Trãi Cống Quỳnh cũng vậy, không gặp khó khăn gì cả đâu ạ. Ở khu vực Cách Mạng Tháng 8 đi qua giao lộ Bắc Hải thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không đông, trời thì khá âm u ở khu vực này mọi người nhé. 3 tháng 2 với lại Lê Hồng Phong thì cũng đang trong trạng thái là di chuyển ổn định. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông được cập nhật ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn anh Lê Kim đã chia sẻ thông tin là đường Trần Văn Dầu, xã Tân Vĩnh Lộc đi về cầu Bà Lát thì xe đông kéo dài, các bác tài chúng ta hết sức chú ý. Nhắc lại Trần Văn Dầu, xã Tân Vĩnh Lộc đi về cầu Bà Lát mọi người nhé. Xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Cảm ơn anh Lê Kim một lần nữa. Và xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Thành Long. Chào anh Phong tài xế. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin khác trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, bên cạnh những thông tin về giao thông. Thưa quý vị, hướng tới năm APEC 2027, Việt Nam đang tích cực triển khai nhiều công việc chuẩn bị về hạ tầng, giao thông, an ninh và các điều kiện phục vụ sự kiện. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tăng cường hợp tác và khẳng định vai trò vị thế trong khu vực. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Ủy ban Quốc gia APEC 2027 vừa được kiện toàn theo quyết định của Chính phủ. Ủy ban gồm có 27 thành viên, và do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Chủ tịch, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung làm Phó Chủ tịch. Ủy ban Quốc gia APEC 2027 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc và điều phối giữa các tiểu ban và ban thư ký, các bộ ngành địa phương và cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động hội nghị của APEC 2027. Ủy ban quốc gia có 5 tiểu ban phụ trách các lĩnh vực gồm nội dung vật chất và hậu cần, an ninh và y tế, tuyên truyền, tiểu tuyên truyền và văn hóa lễ tân. Đến với thông tin khác, ngày hôm qua ngày 8 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ các dự án nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Tỉnh An Giang đang triển khai 21 dự án, song tiến độ giữa các dự án chưa đồng đều, một số công trình chậm do vướng giải phóng mặt bằng, vật liệu, di dời hạ tầng kỹ thuật, thủ tục, đất đai và nguồn vốn. Ông Lê Trung Hồ yêu cầu các đơn vị liên quan bám sát tiến độ, chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, nội dung vượt thẩm quyền phải báo cáo rõ căn cứ, phương án và trách nhiệm. Đối với các dự án cần tăng tốc, phải cập nhật kế hoạch bù tiến độ theo tuần và trách nhiệm của từng chủ thể. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh đang được đẩy nhanh thi công các hạng mục phục vụ APEC 2027, gồm khu bay, nhà khách VIP, tháp kiểm soát không lưu, hạ tầng kỹ thuật cùng với hệ thống thông tin dẫn đường và giám sát hàng không. Đến cuối tháng 8 năm 2026, tháp kiểm soát không lưu đã hoàn thành phần kết cấu chính ở độ cao thiết kế là 127m. Các công việc xây dựng được triển khai song song với mua sắm, lắp đặt và chuẩn bị vận hành, hướng tới các mốc hoàn thành trước APEC 2027. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật về công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, thời điểm này là 11 giờ 21 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến giao thông tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay quý vị nhé. Một thính giả có cho biết là cầu vượt Tân Vạn hướng đi Suối Tiên, ở đây có xe container chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cầu vượt Tân Vạn và hướng đi về Suối Tiên, ở đây có xe container chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm, các bác tài chúng ta lưu ý khi mà di chuyển về. Cảm ơn thính giả đã tương tác cùng với VOV Giao thông ạ. Ở khu vực là đổ 10 đi qua cầu Bến Cát và hướng đi về Trạm 2.

0: vẫn duy trì trạng thái xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo nữa là khu vực quốc lộ 1 với lại Kinh Dương Vương. Ở đây Văn Yến thấy lượng phương tiện đổ về đông nha, rất đông, các phương tiện đa phần là các xe lớn, xe tải lớn, xe khách, di chuyển rất là chậm và khó khăn. Mọi người có di chuyển về khu vực là quốc lộ 1 với lại Kinh Dương Vương, này là quốc lộ 1 cũ là Lê Đức Anh với lại Kinh Dương Vương thưa quý vị, hay còn gọi là nút giao An Lạc. Mình chú ý hơn khi mà di chuyển về khu vực nút giao An Lạc nhé, lượng phương tiện đổ về rất đông và di chuyển với tốc độ rất thấp. Khu vực đổ 10 đi qua ngã tư ga và hướng đi về trạm 2, xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Bình Long từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến ngã tư 4 xã không gặp khó khăn về giao thông, đó là chia sẻ của anh Phạm Sơn Trung. Anh Trung cũng cho biết là đường Phạm Quý Thích, đường Đàm Thận Huy, đường Lê Thúc Hoạch cũng đang lưu thông rất là ổn định. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều, rất nhiệt tình trong việc chia sẻ thông tin trong buổi trưa ngày hôm nay. Nhắc lại thông tin cách đây ít phút anh Lê Kim đã chia sẻ, đường Trần Văn Dầu xã Tân Vĩnh Lộc về cầu Bà Lát xe đông di chuyển rất là chậm, xếp hàng rất là dài. Và thưa quý vị, đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trên hành trình quý vị di chuyển có thêm những thông tin nào nữa đáng chú ý thì cũng rất là mong mọi người tin tưởng chia sẻ giúp VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 cũng như là tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia.
4: Thưa các bạn, một chuyên gia giỏi nhưng chưa từng giữ vị trí quản lý, một người trẻ có ý tưởng đột phá nhưng chưa có nhiều công trình được công bố, một nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài có thể giải quyết những bài toán công nghệ lớn nhưng chưa thể trở về làm việc toàn thời gian trong bộ máy nhà nước. Nếu chỉ tìm kiếm nhân tài theo những tiêu chí quen thuộc, liệu chúng ta có bỏ lỡ những nguồn lực trí tuệ đang rất cần cho phát triển của đất nước? Nhận diện đúng người tài, tạo cơ chế để họ phát huy năng lực cũng là vấn đề trọng tâm trong đổi mới công tác cán bộ được Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đặt ra. Mời các bạn đến với phóng sự ngay sau đây.
5: Tại Úc, tiến sĩ trẻ Đặng Nhật Minh tốt nghiệp chương trình tiến sĩ theo học bổng toàn phần của Đại học Swinburne, hiện là kỹ sư ứng dụng cấp cao tại tập đoàn Anka, đơn vị hàng đầu thế giới về máy CNC và công nghệ cắt gọt dụng cụ. Công việc đưa Đặng Nhật Minh đến nhiều quốc gia, tham gia phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến, phục vụ các ngành công nghiệp có yêu cầu kỹ thuật cao như y tế hay hàng không vũ trụ. Dù chưa thể trở về nước làm việc, Đặng Nhật Minh vẫn tìm cách kết nối chuyên gia, hỗ trợ các đoàn công tác Việt Nam tiếp cận công nghệ, hướng dẫn sinh viên và giúp các nhà khoa học trẻ phát triển năng lực.
6: Em luôn luôn là mong muốn được đóng góp gì đấy cho đất nước, nhưng mà có thể đóng góp bằng nhiều cách khác. Ví dụ như là công nghệ em hiện tại chẳng hạn là công nghệ tương đối cao, chưa có mặt ở Việt Nam, nhưng mà khi có thời gian ấy thì em cũng liên hệ trực tiếp hướng dẫn sinh viên người Việt Nam để có thể làm được các kỹ thuật này. Em thì khó có thể về nước trong thời gian này chẳng hạn, các bạn có thể quay về để trao đổi với địa phương.
5: Câu chuyện của Đặng Nhật Minh cho thấy, nhân tài không chỉ là những người đang giữ chức vụ cao, có hồ sơ thành tích nổi bật hay sẵn sàng làm việc toàn thời gian trong khu vực công. Họ còn có thể là những chuyên gia đang làm việc ở nước ngoài, những người trẻ khát khao cống hiến, có tri thức và khả năng giải quyết những bài toán thực tiễn. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách phát hiện, đánh giá và sử dụng nhân tài. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 26 về công tác cán bộ, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Tiêu chí đánh giá ở một số nơi chưa thực chất, chưa gắn chặt với sản phẩm và hiệu quả công việc. Một số khâu tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm chưa phát huy được đầy đủ năng lực cán bộ. Chính sách đãi ngộ và thu hút nhân tài cũng chưa tạo được chuyển biến toàn diện. Theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, việc hoàn thiện chính sách phải bắt đầu từ những thay đổi tiêu chí đánh giá, lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ quan trọng.
7: Các cái tiêu chí để đánh giá những người tài đáp ứng được cái yêu cầu của hiện nay, nhấn mạnh những cái người tài là những người có những các cái kết quả, những cái sản phẩm và các cái giải pháp sáng kiến trong quản lý cũng như trong cái khoa học công nghệ để mà thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội của đất nước đi lên, để

0: cái mà chúng ta cần tiếp tục phải hoàn thiện, bên cạnh với cái việc người tài phải có đạo đức, rồi có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám đổi mới vì cái lợi ích chung.
1: Đánh giá đúng người là điều kiện đầu tiên, nhưng muốn nhân tài phát huy năng lực, chính sách không thể chỉ dừng ở tiền lương hay chế độ đãi ngộ. Với những nhà khoa học trẻ như Đặng Nhật Minh, môi trường nghiên cứu, điều kiện thiết bị và sự thông thoáng trong thủ tục cũng có ý nghĩa quyết định.
2: Thay vì tập trung dồn tài nguyên và ngân sách để tăng lương thì em nghĩ cũng có thể tập trung vào việc hỗ trợ các nhà khoa học trở về đồng thời với cả ngân sách mua thiết bị, thì từ đấy các nhà khoa học sẽ có thể, hoặc là các kỹ sư trẻ có thể yên tâm tạo ra sản phẩm hoặc là bài báo. Cái cuối cùng là em nghĩ là một trong cái quan trọng nhất là giảm tải các cái thủ tục hành chính, kế toán, thì em nghĩ là mọi người sẽ hứng khởi. Các cái chính sách hấp dẫn nhân tài ấy, thì nó sẽ tự động trở nên hấp dẫn hơn.
1: Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong đổi mới tư duy về trọng dụng nhân tài. Không chỉ đưa người giỏi về, mà phải tạo cơ chế để họ phát huy tốt nhất năng lực, dù ở trong hay ngoài nước. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu làm rõ cơ chế phát hiện, thu hút nguồn cán bộ từ khu vực ngoài nhà nước và người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường kết nối nhân tài trong và ngoài nước, liên thông giữa nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và khu vực công tư. Đánh giá cao định hướng này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh cần chuyển từ tuyển dụng đơn lẻ sang xây dựng mạng lưới nhân tài quốc gia.
3: Thay vì chỉ nghĩ đến tuyển dụng nhân tài ấy, thì chúng ta cần tiến tới xây dựng cái mạng lưới nhân tài quốc gia. Có người tham gia toàn thời gian, có người theo dự án, có người giữ vị trí quản lý, có người chỉ cần được giao một cái bài toán chuyên môn, hay là có người trở về nước, để có người đóng góp từ nơi họ đang sinh sống và làm việc.
1: Trên cơ sở tổng kết nghị quyết số 26, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã thông qua nghị quyết mới về công tác cán bộ, đồng thời cho ý kiến về đề án quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Ba đột phá được xác định là đổi mới đánh giá, lựa chọn, sử dụng cán bộ, tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài, hoàn thiện thể chế và phương thức quản trị cán bộ. Phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
4: Chiến lược nhân tài phải được đặt trọng dụng ở vị trí then chốt, gắn thu hút với đào tạo, phát triển và cống hiến. Căn cứ nhiệm vụ chiến lược để tìm người, giao việc, trao quyền, đảm bảo nguồn lực, giữ người bằng môi trường làm việc, cơ hội sáng tạo, ghi nhận xứng đáng. Trọng dụng không đồng nghĩa với việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, cần có các hình thức sử dụng phù hợp, không nhất thiết đều phải vào biên chế hoặc làm việc toàn thời gian tại một cơ quan. Kết nối nhân tài ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế, gắn nhà trường, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, lấy phát hiện, đào tạo nhân tài trong nước làm cái nền tảng lâu dài.
1: Những chỉ đạo tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và kịp thời khi đất nước đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, cạnh tranh bằng khoa học, công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực. Chậm đổi mới tư duy về cán bộ cũng đồng nghĩa với nguy cơ bỏ lỡ cơ hội phát triển. Từ một nhà khoa học trẻ ở Úc đến những chuyên gia trí thức đang làm việc trong và ngoài nước, có thể thấy nguồn nhân tài của Việt Nam không thiếu. Điều quyết định là tạo dựng một thể chế để người có năng lực được phát huy, người có khát vọng được trao cơ hội và mọi đóng góp đều hướng tới lợi ích của đất nước và nhân dân.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chuyên mục Dấu ấn nghị quyết. Bây giờ 11 giờ 31 phút theo đồng hồ của phòng thu và mình sẽ cùng nhau quay trở lại với tình hình giao thông. Tổ điều hành giao thông thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Nguyễn Thị Minh Khai từ ngã 6 Cộng Hòa cho đến Cống Quỳnh. Có công ty cây xanh đang mé nhánh cây, xe đông di chuyển chậm, người dân

Đi qua đây thì nên chọn lộ trình thay thế phù hợp. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ ngã 6 Cộng Hòa đến đường Cống Quỳnh, có công ty cây xanh đang mé nhánh cây. Xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có lộ trình sắp sửa về thì mình lưu ý điều chỉnh lộ trình từ xa. Ở đây thì Phan Yến đi ngoài đường có để mắt thấy là có những cái cây rất là to, có những hàng cây to ở đây. Mà thời tiết mưa to gió lớn như thành phố Hồ Chí Minh mình khoảng thời gian gần đây thì cái việc mé nhánh cây, cắt tỉa cây là điều rất là cần thiết. Mong là mọi người đã nghe rõ được thông tin này. Nếu mà ảnh hưởng được lộ trình của mình, ảnh hưởng đến lộ trình của mình thì cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh để không ảnh hưởng đến kế hoạch công việc của mình trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nha. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã chia sẻ thông tin. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với tình hình giao thông trên trục cao tốc Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành quý vị đi về thành phố Hồ Chí Minh tại km số 52+190 đến km số 51+880 thì đơn vị đang thực hiện thi công sửa đường, di chuyển ổn định toàn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, quý vị an tâm. Hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến có thấy là khu vực cầu Phú Mỹ đang di chuyển ổn định toàn tuyến. Nhắc lại nhé, cầu Phú Mỹ là di chuyển ổn định cả hai hướng, mọi người hoàn toàn an tâm. Phan Yến có để ý thấy là từ cái ngày mà cao tốc Bến Lức Long Thành đi vào hoạt động toàn tuyến thì tình hình giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ có những đổi thay nhất định. Đúng là khi mà một công trình hạ tầng trọng điểm đi vào hoạt động thì cái tình hình giao thông cũng đỡ hơn, đỡ vất vả hơn đối với quý vị thính giả các tài rất là nhiều, đúng không ạ? Chia sẻ lại nha, nếu mà mình di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ ở cả hai hướng thì quý vị hoàn toàn an tâm. Ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì anh Thạch Quốc Thanh có cho biết là cầu Tân Khánh đi vòng xoay Kim Hằng, xe lưu thông ổn định cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất nhiều. Anh Vương Đăng Vương thì chia sẻ là cao tốc Bến Lức Long Thành, xe lưu thông ổn định cả hai hướng. Cảm ơn anh. Chào anh Huy Euro, chào thính giả Thanh Nguyễn. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nhé. Sự kết hợp giữa Đà Lạt, Minh Trúc và Lam cùng với ca khúc Bầu Trời Mới.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Và vừa rồi là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay gửi tặng quý vị thính giả các bác đài, ca khúc Bầu Trời Mới qua sự kết hợp giữa Đà Lạt, Minh Túc và Lam. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường quý vị nhé. Nếu mà quý vị di chuyển về trục đường Dương Bá Trạc thì quý vị an tâm, đang di chuyển ổn định, không có khó khăn gì cả đâu ạ. Ở Phạm Hùng với lại Hưng Phú thì cũng đang trong trạng thái di chuyển ổn định. Phạm Hùng với lại Tạ Quang Bửu cũng vậy, mọi người an tâm. Cầu Nhị Thiên Đường di chuyển ổn định luôn. Trên hành trình quý vị di chuyển mà có thêm những thông tin giao thông mới thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý vị. Nhắc lại các cổng tương tác nha, đó là số hotline 0283991191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây ít phút có ghi nhận được thông tin là trên cầu vượt Tân Vạn hướng đi về Suối Tiên có xe container chết máy và xe đông di chuyển chậm. Không biết là sự cố này đến thời điểm này đã được khắc phục hay chưa, tình hình giao thông có khả quan hơn hay không. Nếu mà quý bác tài có di chuyển ở khu vực cầu vượt Tân Vạn, quan sát được tình hình, chia sẻ thông tin giúp Phan Yến với nha. Cách đây ít phút thì tổ điều hành giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ là đường Nguyễn Thị Minh Khai từ ngã 6 Cộng Hòa cho đến đường Cống Quỳnh, ở đây thì có công ty cây xanh mé nhánh cây xanh, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài đi qua đây thì mình nên chọn lộ trình thay thế phù hợp hơn. Và bây giờ thì sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Linh có chia sẻ thông tin là đường Nguyễn Xí hướng từ ngã tư quốc lộ 13 hướng đi về đường Ung Văn Khiêm thì xe đông di chuyển rất là chậm. Nhắc lại thông tin này, đường Nguyễn Xí hướng về ngã tư quốc lộ 13 hướng về Ung Văn Khiêm thì xe đông di chuyển rất là chậm. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Như vậy là cái đường Nguyễn Xí mà ngay chỗ ngã năm Đài Liệt Sĩ á quý vị, xe đông di chuyển chậm nha. Thêm nữa, đường Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về ngã tư Nguyễn Xí, bến xe miền Đông cũ thì xe hơi đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Đó là tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ quay lại với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được ngay lúc này ở thời điểm 11:40. Nếu mà quý vị di chuyển về khu vực Đỗ Mười đi qua ngã tư ga thì quý vị vẫn gặp những cái khó khăn nhất định, đặc biệt cái hướng đi về An Sương mọi người nha. Còn Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát thì vẫn duy trì trạng thái xe đông di chuyển chậm. Ban nãy là lượng phương tiện rất đông theo cái hướng đi về trạm 2, bây giờ hướng đi về An Sương thì áp lực giao thông cũng tăng lên rồi thưa quý vị. Lượng phương tiện bây giờ là đổ về rất đông ở cả hai hướng trên cầu Bến Cát luôn. Quý vị thính giả các bác tài, chúng ta có di chuyển về khu vực cầu Bến Cát, trục Đỗ Mười đi qua thì mình chú ý. Ít phút trước thì Phan Yến có chia sẻ là nút giao An Lạc di chuyển rất là khó khăn, nhưng mà đến thời điểm hiện tại nếu mà quý vị chuẩn bị đi về thì quý vị hoàn toàn an tâm nha, di chuyển ổn định trở lại rồi, không còn khó khăn nữa. Đỗ Mười

0: đi qua An Phú Đông 13 di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Tiếp theo, Đỗ 10 đi qua An Phú Đông 12 cũng vậy, không còn khó khăn, di chuyển ổn định. Cách mạng tháng 8 với lại Nguyễn Đình Chiểu, chỉ đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Chung tình trạng như vậy nhắc đến lộ trình Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ. Nhìn chung, tất cả các hình ảnh camera mà Văn Yến có thể quan sát được ngay lúc này ở khu vực ngoại ô cũng như là trung tâm thì Văn Yến thấy là trời không có nắng ạ. Chỉ âm u thôi. Mọi người di chuyển ngoài đường bây giờ thì thấy là mát mẻ đúng không? Nhưng mà có một nỗi lo canh cánh là chiều nay thời tiết sẽ khó khăn. Mong là mọi người cũng sẽ hoàn thành công việc của mình thật là sớm để khung giờ cao điểm chiều mình hạn chế ra đường để đỡ phải gặp những cái áp lực về thời tiết, về giao thông quý vị nhé. Và bây giờ thì tình hình giao thông ở Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng cũng có đôi chút phức tạp. Mình cũng lưu ý hơn khi mà di chuyển về. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, ở trận đấu sớm thuộc vòng 3 V-League diễn ra hôm qua, Hà Tĩnh gây bất ngờ với chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel. Dù phải làm khách, Hà Tĩnh có bàn thắng mở tỷ số của Luis Antonio ngay trong hiệp 1. Khuất Văn Khang sau đó ghi bàn gỡ hòa cho Thể Công, nhưng sang hiệp 2, Hà Tĩnh tiếp tục gây bất ngờ khi có liên tiếp 2 bàn thắng. Kết quả này giúp Hà Tĩnh vươn lên tạm đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội khoảng cách là 3 điểm. Trong khi đó, Thể Công Viettel với kết quả thất vọng đang đứng ở vị trí thứ 11, chỉ hơn 3 đội chưa giành được điểm nào đến thời điểm này là Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Nai. Công an Hà Nội thì vừa giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trong trận đấu với Lion City Sailors Singapore trên sân khách. Kết quả này giúp đội bóng ngành công an đứng thứ 3 bảng B, đồng thời có cơ hội lớn trong cuộc đua giành tấm vé vào tứ kết. Tại mùa giải năm nay, Cúp C1 Đông Nam Á nâng số đội tham dự lên thành 14, với 4 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào vòng tứ kết. Điều đó giúp hai đại diện của bóng đá Việt Nam là Công an Hà Nội và Công an Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tiền đạo Erling Haaland vừa kêu gọi các cầu thủ và người hâm mộ Man City giữ tinh thần lạc quan sau khi câu lạc bộ bị kết luận vi phạm tài chính trước trận gặp Liverpool ở vòng 6 Premier League. Hiện các thành viên của Man City đã trở lại tập luyện vào hôm qua sau quãng nghỉ dài nhường chỗ cho FIFA Days. Thông điệp của Haaland được đưa ra trước chuyến làm khách được dự báo đầy căng thẳng trên sân Anfield vào ngày 11 tháng 10 ở trận Super Sunday. Đây là trận đấu đầu tiên của Man City kể từ khi kết luận vi phạm tài chính của Ủy ban độc lập được công bố. Thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca nhiều khả năng sẽ phải đối diện với sự phản đối dữ dội từ các cổ động viên Liverpool. Theo Transfermarkt, tiền vệ Kobbie Mainoo của Man United đang được định giá 75 triệu euro, ngang bằng với Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Đây cũng là các mức định giá cao nhất trong đội hình Quỷ Đỏ hiện tại. Đáng chú ý, mức định giá này là mức định giá cao nhất trong sự nghiệp của Mainoo. Chỉ trong vòng gần 3 năm, Kobbie Mainoo từ một cầu thủ chỉ được định giá 300.000 euro đã có bước nhảy vọt đáng kể trong sự nghiệp. Trong khoảng thời gian này, không một cầu thủ nào của MU tăng giá nhanh hơn Kobbie Mainoo. Một người cũ của Quỷ Đỏ là Mark Tominay đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Real Madrid được cho là muốn chiêu mộ tiền vệ người Scotland. Hợp đồng hiện tại của Tominay có thời hạn 2 năm, nhưng bất đồng về điều khoản mới có thể mở ra khả năng chia tay sớm. Mark Tominay tiếp tục duy trì phong độ cao ở mùa giải năm nay, khả năng hoạt động mạnh mẽ, tranh chấp tốt và đóng góp trực tiếp vào khâu ghi bàn, giúp tiền vệ 29 tuổi trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất của Napoli. Tiền vệ Max Dalman vừa được Guinness World Records trao 3 chứng nhận kỷ lục thế giới. Dalman được ghi nhận là cầu thủ trẻ nhất vô địch Premier League khi mới 16 tuổi 144 ngày, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải đấu này khi 16 tuổi 73 ngày và cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Champions League 15 tuổi 308 ngày. Từ một cậu bé ra sân cho đội U18 Arsenal ở tuổi 13 đến nhà vô địch Premier League và chủ nhân của 3 kỷ lục Guinness trước sinh nhật lần thứ 17, Dalman đang có bước khởi đầu hiếm thấy. Những cột mốc liên tiếp cũng khiến anh trở thành một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Anh.
1: Tiêu điểm trong ngày.

0: Thưa quý vị, Cristiano Ronaldo có thể sẽ phải đối mặt với án kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha sau khi tự ý rời trại tập trung đội tuyển và công khai những bất đồng với huấn luyện viên Jorge Jesus. Theo báo chí Bồ Đào Nha, Ronaldo có nguy cơ bị đình chỉ thi đấu từ 1 đến 6 tháng, đồng thời chịu phạt tiền do rời đội tuyển khi chưa được cho phép. Quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha áp dụng hình thức này đối với cầu thủ tự ý bỏ tập, bỏ trận hoặc rời các hoạt động của đội tuyển mà không có lý do chính đáng. Với cầu thủ chuyên nghiệp, ngoài án đình chỉ, mức phạt tài chính có thể từ 5 đến 10 đơn vị tiền phạt, tương đương khoảng 500 đến 1.000 euro. Trong trường hợp bị xác định vi phạm, cầu thủ cũng có thể bị đình chỉ ngay trong thời gian chờ xử lý. Sự việc bắt đầu sau chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước đội tuyển Na Uy. Ronaldo có tên trong danh sách dự bị nhưng không được sử dụng. Huấn luyện viên Jorge Jesus sau đó cho biết ông từng cân nhắc đưa tiền đạo 41 tuổi vào sân, nhưng cuối cùng nhận thấy đó không phải thời điểm thích hợp. Ronaldo sau đó đã có cuộc trao đổi với huấn luyện viên trưởng và chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha để làm rõ tình hình trước khi quyết định rời trại tập trung. Mới đây anh lên tiếng bằng một thông báo dài cho rằng huấn luyện viên trưởng đã nhiều lần không thực hiện những thỏa thuận giữa hai bên. Dù bày tỏ sự không hài lòng, CR7 khẳng định sẵn sàng chấp nhận mọi án phạt liên quan và anh cũng gửi lời xin lỗi đến các đồng đội và người hâm mộ, đồng thời thừa nhận mình đã sai khi không tiến tới chào khán giả sau trận thắng Na Uy. Ronaldo đặc biệt gửi lời xin lỗi tới người dân Bồ Đào Nha, các cổ động viên trên sân cũng như những người đã đi từ nơi khác tới chỉ để chứng kiến anh thi đấu.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, thời điểm này là 11 giờ 49 phút ra đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với những thông tin giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn anh Phước Đức rất là nhiều. Anh đã chia sẻ thông tin là Đỗ Mười giao với lại Lê Trọng Tấn ở Thủ Đức, quý vị. Thì Thủ Đức cũ thì xe đông xếp hàng dài hai hướng, di chuyển chậm. Nhắc lại, Đỗ Mười đi qua Lê Trọng Tấn, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm ở cả hai hướng. Các bác tài, quý vị thính giả chúng ta hết sức lưu tâm. Anh Nguyễn Linh thì có nhắc lại thông tin là đường Nguyễn Xí và hướng đi về ngã tư quốc lộ 13, hướng đi về đường Ung Văn Kim, Bình Thạnh cũ thì xe đông di chuyển rất là chậm. Mình cũng chú ý hơn khi mà di chuyển về. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy là Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng thì lượng phương tiện đổ về rất đông, đặc biệt trên trục Đinh Bộ Lĩnh. Các bác tài, quý vị thính giả, nếu mà chúng ta có lộ trình từ Thủ Đức cũ đi về trung tâm thành phố, đi qua trục Đinh Bộ Lĩnh, thời điểm này thì mình cũng lưu ý đôi chút ha. Tiếp theo nữa là Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát vẫn duy trì trạng thái xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Cách đây ít phút thì cũng có nhận được là trên cầu vượt Tân Vạn hướng đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có một cái xe container gặp sự cố. Không biết là đến thời điểm hiện tại tình hình như thế nào rồi, xe gặp sự cố đã được khắc phục di dời hay chưa? Nếu mà quý vị có thông tin chia sẻ giùm Phan Yến về hotline 02839919191 và fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại khu vực Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa là Âu Cơ với lại Nguyễn Hồng Đào. Thưa quý vị, ở đây thì di chuyển ổn định nha. Cộng Hòa ấp Bắc thì chúng ta không gặp khó khăn về giao thông. Ngã ba Bà Quẹo thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển hơi chậm một chút. Ở khu vực là Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Trỗi thì lượng phương tiện có đổ về đông ở trục Nguyễn Văn Trỗi và hướng đi vào trung tâm thành phố. Mọi người chú ý hơn khi mà di chuyển về khu vực là Nguyễn Văn Trỗi hướng đi vào trung tâm thành phố nha, ngay từ cái vị trí mà giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển sang khu vực là Đinh Bộ Lĩnh với lại Nguyễn Xí. Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí trong buổi trưa ngày hôm nay, thời điểm hiện tại Phan Yến có thể quan sát được là trời nắng nhẹ, còn lượng phương tiện đổ về hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Ở khu vực Bạch Đằng với lại Lê Quang Định mình di chuyển ổn định. Tiếp theo nữa thì Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông, xe không quá đông, di chuyển đều đều ổn định qua đây. Ở hướng ngược lại, quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông thì cũng di chuyển rất ổn định. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, từ hôm nay, quy định mới về kiểm tra an toàn động cơ và ắc quy xe máy điện chính thức có hiệu lực. Động cơ phải đáp ứng yêu cầu ngăn dây thép nhỏ lọt vào bên trong, ắc quy tháo rời cũng thuộc diện kiểm tra với thử nghiệm ngâm trong nước muối 2 giờ. Quy định mới áp dụng với các trường hợp đăng ký kiểm tra thử nghiệm và chứng nhận từ ngày 9 tháng 10. Những trường hợp đã đăng ký trước đó vẫn áp dụng quy định cũ. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn động. Cả nước ghi nhận hơn 4.800 dự án vướng mắc với tổng vốn gần 3,5 triệu tỷ đồng. Dù đã giải quyết gần 3.560 dự án, hiện vẫn còn trên 1.130 dự án đang xử lý và 158 dự án chờ tháo gỡ. Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục mưa vừa, dông cục bộ mưa to chiều và đêm. Mưa lớn kết hợp triều cường trên báo động 3 gây nguy cơ ngập tại thành phố Hồ Chí Minh, nhất là giờ tan tầm. Ngoài ra, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dự báo vượt báo động 2 đe dọa ngập trũng thấp và sạt lở. Đến với thông tin quốc tế, Malaysia đóng cửa trường học tại một số bang và khu vực hành chính do khói mù từ cháy rừng ở Indonesia, khiến cho chất lượng không khí suy giảm. Sáng nay, 37 khu vực ghi nhận chỉ số ô nhiễm ở mức không lành mạnh. Malaysia sẵn sàng hỗ trợ Indonesia kiểm soát cháy rừng, đồng thời đề nghị tổ chức họp cấp bộ trưởng ASEAN để phối hợp ứng phó khói mù xuyên biên giới. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10 với sự tham dự của đại diện các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Theo định hướng tại nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, chuyển đổi số cần tạo ra hiệu quả thực chất, giúp tăng năng suất, giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đến tháng 9 năm 2026, mạng 5G đã phủ sóng 91,99% dân số, cấp quan đến 100% xã phường. Cả nước hiện có 81.600 doanh nghiệp công nghệ số, với doanh thu công nghiệp công nghệ số gần 3,6 triệu tỷ đồng. Phát biểu tại chương trình chào mừng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh.
1: Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn và công cụ giám sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các bộ ngành địa phương. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành cùng các đơn vị địa phương, doanh nghiệp và người dân trong tổ chức thực hiện hướng tới quốc gia số hiện đại, kinh tế số năng động, xã hội số an toàn, nhân văn và mỗi khoản đầu tư cho chuyển đổi số đều phải tạo ra giá trị có thể đo đếm được.
0: Tại chương trình, Hà Nội giới thiệu ứng dụng AI Hà Nội như một ví dụ về chuyển đổi số phục vụ người dân, hướng tới giải quyết thủ tục thuận tiện nhanh chóng hơn. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cho biết.
2: Nền tảng AI Hà Nội thì được chính thức kích hoạt vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Vì vậy đến nay thì mới được hơn 2 năm một chút thôi. Nhưng mà số lượng phản ánh kiến nghị ở trên AI Hà Nội thì đến thời điểm này là đã vượt con số 263.000. Như vậy là tính trung bình một năm là Hà Nội đã tiếp nhận hơn 100.000 kiến nghị phản ánh và đã được xử lý. Và riêng cái nền tảng app Media App trên Hà Nội Check được tích hợp Hà Nội thì mới ra mắt từ ngày 1 tháng 9 năm 2006 rồi, đến nay mới được là gì? 1 tháng 9 ngày thì đã tiếp nhận hơn 243.000 lượt truy cập. Thế thì như vậy là rõ ràng đấy là những con số rất là biết nói và minh họa cho cái việc mà gì, cái hướng tiếp cận cũng như cái việc mà xây dựng các cái nền tảng chuyển đổi số của Hà Nội trong thời gian qua đã rất là thiết thực và hiệu quả.
0: Hưởng ứng sự kiện triển lãm chuyển đổi số và đô thị thông minh cũng đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, thu hút người dân và các đối tác quốc tế tham quan trải nghiệm. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Đỗ 10 đi qua giao lộ Vườn Lài hướng đi về Trạm 2, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp. Đỗ 10 đi qua rạch Láng Le và hướng đi về Trạm 2 cũng vậy, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Tiếp theo nữa, nếu mà quý vị di chuyển qua trục Đỗ 10, Đỗ 10 đi qua Tô Ký, di chuyển ổn định hai hướng. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Âu Cơ với lại Nguyễn Hồng Đào di chuyển ổn định. Cộng Hòa ấp Bắc không gặp khó khăn về giao thông. Ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh đi qua giao lộ Bạch Đằng, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp, đặc biệt là thời điểm dừng đèn đỏ, lượng phương tiện đổ về rất đông ạ. Còn khu vực Đỗ 10 đi qua Đinh Xuân, thưa quý vị, Đỗ 10 đi qua Lê Trọng Tấn chứ, thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm ở cả hai hướng. Thông tin ghi nhận cách đây ít phút đến từ thính giả Phước Đức. Ở fanpage VOV Giao thông thì cũng nhận thêm được tương tác đến từ thính giả Nguyễn Văn Thanh. Xin chào anh và cảm ơn lời chúc của anh. Tiếp tục thì chúng ta sẽ quay trở lại với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được ngay lúc này để chia sẻ cùng với quý vị. Ở khu vực ngã Ba Bà Quẹo thì xe có đông di chuyển với tốc độ hơi thấp theo từng thời điểm. Ở khu vực là Hoàng Văn Thụ với lại Phan Đình Giót, hiện tại thì Phan Yến thấy là di chuyển ổn định rồi. Bạn nãy có chia sẻ là khu vực này ở góc của Nguyễn Văn Trỗi và hướng đi vào trung tâm thì lượng phương tiện đổ về rất là đông và di chuyển với tốc độ thấp. Hiện tại thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đã giãn ra rồi, mình có thể di chuyển đều đều ổn định qua được, không còn khó khăn ở góc đường Nguyễn Văn Trỗi nữa. Ở khu vực Cộng Hòa ấp Bắc thì cũng đang trong trạng thái là di chuyển ổn định, mọi người an tâm. Khu vực Đỗ 10 đi qua Vườn Lài thì hướng đi về Trạm 2 thì xe có hơi đông, di chuyển với tổng vận tốc là từ trung bình cho đến dưới trung bình. Đỗ 10 đi qua cầu Bến Cát thì vẫn duy trì trạng thái xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trấn Tùng, kỹ thuật camera Văn Nhiên.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
6: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
7: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
8: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
9: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
10: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
4: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
11: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
11: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
11: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 028 39 91 91 91, mỗi lời sẻ chia đường vui muôn ngã.

0: có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn.

0: lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nhịp đập tài chính

0: Quý vị đang nghe bản tin nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông và ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, một dấu mốc đáng chú ý với kinh tế Việt Nam khi lần đầu tiên tổ chức xếp hạng tín nhiệm RNI nâng mức tín nhiệm quốc gia lên BBB trừ đạt ngưỡng đầu tư với triển vọng ổn định. Kết quả này phản ánh triển vọng tăng trưởng, nền tảng tài khóa và khả năng chống chịu của nền kinh tế, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư quốc tế. Còn liên quan đến hoạt động xuất khẩu, từ năm 2028, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo sẽ được đánh giá mức độ tín nhiệm dựa trên kết quả kinh doanh, phát triển thị trường và việc chấp hành quy định. Chính sách của Bộ Công Thương hướng tới minh bạch hóa hoạt động xuất khẩu, nâng cao uy tín gạo Việt Nam trên trường quốc tế. Chuyển sang diễn biến thị trường tiền tệ và hàng hóa trong nước. Sáng nay, giá vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng mỗi lượng lên 143,8 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng tương ứng lên 143,3 triệu đồng một lượng. Đà tăng tiếp tục cho thấy thị trường vàng biến động mạnh đặt ra yêu cầu thận trọng với người mua. Còn ở chiều ngược lại, tỷ giá đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng giảm mạnh trong sáng nay, có nơi giảm tới 80 đồng mỗi đô la Mỹ. Ở ngân hàng Vietcombank và BIDV cùng niêm yết giá bán ra ở mức là 26.090 đồng một đô la Mỹ. Còn tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng xuống 25.629 đồng một đô la Mỹ. Trong lĩnh vực ngân hàng thì VP Bank chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ từ 100.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, qua đó tăng vốn thêm 20.660 tỷ đồng. Việc tăng vốn góp cũng phần nào củng cố năng lực tài chính và tạo thêm dư địa cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, với thị trường chứng khoán thì áp lực bán gia tăng đã khiến VN Index khép lại phiên sáng nay trong sắc đỏ. Chốt phiên thì VN Index giảm 6,42 điểm xuống 1.732,55 điểm. Trong phiên thì có lúc chỉ số đã có thời điểm lùi sát mốc là 1.728 điểm khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên cả 3 sàn. Nhóm ngân hàng chịu áp lực đáng kể với SHB giảm hơn 3%, trong khi TCB và MBB cũng đi xuống. Khối ngoại đảo chiều bán ròng khoảng 125 tỷ đồng, tập trung tại HDB và FPT. Dù một số cổ phiếu dầu khí và hàng không góp phần nâng đỡ thị trường, lực bán vẫn chiếm ưu thế. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh dòng tiền chưa đủ mạnh để tạo lực đỡ cho chỉ số. Khép lại các thông tin trong nước, thị trường quốc tế cũng ghi nhận những diễn biến đáng chú ý từ triển vọng thương mại toàn cầu đến chính sách tiền tệ tại châu Âu. Cụ thể, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu năm nay lên 3,9%, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước, đó là 1,9%. Động lực đến từ làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo và khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn sức ép đối với giá năng lượng và chi phí vận tải. Trong khi đó, thì các quan chức ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB phát tín hiệu chưa vội tăng lãi suất trong tháng 10. Dù giá năng lượng tiếp tục gây áp lực lên lạm phát, ECB sẽ theo dõi thêm các dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra quyết định chính sách tiền tệ. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Việt Nam trong âm nhạc không chỉ là núi sông hay những trang lịch sử hào hùng. Đó còn là tiếng ru của mẹ, là màu cờ đỏ thắm giữa sân trường, là cảm giác rất khó gọi tên mỗi khi nghe ai đó cất lên câu hát về quê hương mình. Có những bài hát khiến người ta muốn đứng dậy và tự hào. Lại có những bài hát khiến trái tim mềm đi vì thương đất nước hay quá đỗi thân quen. Và trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay,

VOV Giao thông mời quý vị cùng đi qua nhiều cảm xúc khác nhau với những ca khúc trẻ trung, hào sảng nhưng cũng đầy tình cảm và gần gũi. Mở đầu chương trình sẽ là một ca khúc mang tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ, từ những điều nhỏ bé đời thường cho tới ý chí kiên cường của con người Việt Nam. Tất cả được kể bằng những giai điệu hiện đại và đầy năng lượng trong Máu đỏ da vàng với tiếng hát của Eric cùng Detap.

Có lẽ điều đặc biệt của những ca khúc về quê hương hôm nay là chúng không còn chỉ mang màu sắc hùng tráng quen thuộc, mà còn rất trẻ, rất gần với thế hệ mới. Những người trẻ ấy kể về đất nước bằng nhịp điệu hiện đại, bằng ngôn ngữ âm nhạc của chính thời đại họ đang sống. Nhưng phía sau vẫn là một tình yêu Việt Nam nguyên vẹn. Mời quý vị lắng nghe Những Trái Tim Việt Nam, một lời nhắn nhủ rằng dù ở đâu, làm gì, trong tim mỗi người Việt vẫn luôn có chung một nhịp đập dành riêng cho quê hương.

Thưa quý vị, có những bài hát chỉ cần phần điệp khúc vang lên thôi là cả một đám đông có thể hát theo. Và Việt Nam ơi của Minh Beta là một ca khúc như thế. Nhiều năm qua, ca khúc này gần như đã trở thành một giai điệu quen thuộc trong các sự kiện cộng đồng, các chương trình dành cho giới trẻ hay những dịp đặc biệt của đất nước. Sự tích cực, lạc quan và tinh thần kết nối chính là điều khiến cho ca khúc luôn giữ được sức sống của riêng mình.

Âm nhạc về quê hương chưa bao giờ chỉ có sự hào hùng. Đôi khi đó còn là những cảm xúc rất riêng, rất mềm. Là tình yêu dành cho con người, cho ký ức, cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe Tôi Yêu qua giọng hát của Thanh Duy. Một ca khúc nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc như một lời thủ thỉ dành cho đất nước thân thương này.

Quý vị thân mến, khép lại chương trình ngày hôm nay là một ca khúc mang theo hình ảnh của biển trời, của khát vọng vươn xa và tinh thần Việt Nam đầy mạnh mẽ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong hành trình âm nhạc ngày hôm nay. Hy vọng rằng giữa nhịp sống bộn bề, những giai điệu vừa rồi sẽ giúp chúng ta có thêm một chút tự hào, một chút yêu thương dành cho quê hương đất nước.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
4: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill. Một chuyến xe, một playlist và những câu chuyện phía sau mỗi bài hát. Hôm nay thì Duy Thanh mời các bạn cùng lên xe với chuyến hành trình của Retro Mood, chủ đề A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng. Tháng 10 đến với những ngày nắng dịu, những cung đường rộng mở và một chút cảm giác dễ chịu đặc biệt. Mặc dù là mấy hôm nay thời tiết thì nó có mưa, có những ngày chẳng cần điều gì đặc biệt, chỉ cần ngồi sau vô lăng, mở một bài nhạc mình yêu thích, nhìn phố xá trôi qua khung cửa, vậy là đủ để thấy một ngày trở nên đẹp hơn, phải không thưa quý vị? Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu mang màu sắc retro, tươi sáng, có tình yêu lãng mạn và năng lượng của tuổi trẻ. Những bài hát để bạn vừa lái xe, vừa ngân nga, và biết đâu trong một khoảnh khắc nào đó, bạn bất chợt nhớ đến một người, một nơi hay một ngày tháng 10 nào đó. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cài dây an toàn, mở nhạc lên và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng, cùng với chuyến hành trình của Songs in the Car.
3: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Hôm nay thì Duy Thanh sẽ không mang đến một cái chuyến hành trình với đầy ắp mùa thu trầm buồn, mà là một cái tháng 10 với những giai điệu tươi sáng, những nhịp điệu khiến đôi chân muốn chuyển động, có tình yêu và những khoảnh khắc khiến chúng ta mỉm cười khi nhìn qua khung cửa. Có thể bạn đang trên đường đi làm, đi gặp một người bạn, hay đơn giản chỉ đang trong một cái chuyến hành trình nào đó, thì ngay bây giờ hãy để âm nhạc của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu cùng Duy Thanh là người bạn đồng hành, giúp hành trình trở nên dễ chịu và thư giãn hơn. Và để bắt đầu chuyến hành trình ở Sunny October, một tháng 10 đại nắng, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng quay về một đêm tháng 9 năm 1978 với một trong những ca khúc rực rỡ nhất của Earth, Wind and Fire, September. Điều thú vị là dù ca khúc nhắc đến đêm 21 tháng 9, câu chuyện phía sau lại không gắn với một kỷ niệm cụ thể nào. Ian McKay tạo nên phần nhạc từ một groove đầy năng lượng, sau đó Maury White và nữ ca sĩ Ali Willis phát triển thành ca khúc. Willis từng kể rằng cô đã nhiều lần muốn thay cụm âm thanh Tania bằng những câu hát có nghĩa, nhưng cuối cùng chính Maury White thuyết phục cô rằng đừng để ca từ làm mất đi sức sống của giai điệu. September phát hành năm 1978, nhanh chóng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng R&B và số 8 Billboard 100. Năm 2019, ca khúc được đưa vào National Recording Registry của Thư viện Quốc hội Mỹ như một phần của di sản âm thanh Mỹ, và có lẽ đó cũng là điều khiến September sống mãi

Steelers Well, Stuck in the Middle with You. Từ một bữa tiệc sôi động, chúng ta bước lên một chuyến xe có một chút tinh nghịch hơn. Stuck in the Middle with You được Gary Rafferty và Joanne Egan viết cho Steelers Well. Bài hát xuất hiện từ album đầu tay của nhóm năm 1972 và trở thành hit quốc tế vào năm 1973. Điều thú vị là ca khúc ban đầu được xây dựng như một kiểu châm biếm không khí của những bữa tiệc trong giới âm nhạc, với cách hát và cách xử lý được lấy cảm hứng từ Bob Dylan. Chính sự pha trộn giữa folk rock, pop và một chút hài hước làm cho bài hát có một vẻ rất là đặc biệt. Stuck in the Middle with You, mắc kẹt giữa tất cả, cùng với bạn. Sau này, Quentin Tarantino đưa ca khúc vào Reservoir Dogs năm 1992. Một bài hát vốn có vẻ vui tươi, bỗng gắn với một cảnh phim hoàn toàn trái ngược, và nhờ đó được cả một thế hệ khán giả mới biết đến

Bill Withers, Lovely Day. Sau một chút tinh nghịch, ngay bây giờ, chuyến xe của Song Sinaka sẽ trở nên dịu dàng hơn bằng một trong những giai điệu đẹp nhất về một ngày bình thường. Lovely Day của Bill Withers, phát hành năm 1977 trong album Menagerie. Đây là sự kết hợp rất đẹp giữa soul, R&B, funk và disco, với phần bass và nhịp điệu giữ cho ca khúc luôn chuyển động, trong khi giọng hát của Withers lại mang đến cảm giác vô cùng thư thái. Đặc biệt ở đoạn cuối, Bill Withers giữ một nốt ngân kéo dài khoảng 18 giây, một trong những nốt hát dài đáng chú ý nhất từng xuất hiện trong một ca khúc pop lọt top 40 tại Mỹ. Then I look at you and the world on right with me. Rồi khi nhìn thấy em, thế giới với anh bỗng trở nên ổn thỏa, lãng mạn

King Harvest, Dancing in the Moonlight. Và nếu có một bài hát làm chúng ta muốn mở cửa kính xe để gió ùa vào và tận hưởng con đường phía trước, thì đó có thể là Dancing in the Moonlight. Ca khúc được Simon Kelly viết từ cuối những năm 1960 và sau đó trở thành bản hit của King Harvest vào năm 1972, đặt vị trí thứ 13 tại Mỹ. King Harvest khi ấy là một nhóm nhạc gồm những người Mỹ sống và hoạt động tại Paris. Điều đặc biệt nằm ở câu chuyện phía sau bài hát. Simon Kelly từng kể rằng sau một trải nghiệm bạo lực ở St. Louis, ông hình dung ra một thế giới hoàn toàn khác, nơi mọi người có thể sống bình yên, cùng nhau vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Chính từ hình ảnh ấy, một bài hát tràn đầy niềm vui ra đời. Everybody's feeling warm and bright. Ai cũng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Có lẽ đó cũng là điều kỳ diệu của âm nhạc, biến một ký ức khó khăn

George Harrison, Got My Mindset On You. Got My Mindset On You của George Harrison phát hành vào năm 1987 trong album Cloud Nine. Đây thực ra không phải là ca khúc do Harrison sáng tác. Bản gốc được James Ray thu âm từ năm 1962, nhưng Harrison đã biến nó thành một bản pop rock rất đặc trưng của cuối thập niên 1980. Phiên bản của Harrison đạt vị trí số 1 Billboard Hot 100 và số 2 tại Anh, trở thành một trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp solo của ông. I've Got My Mind Set On You, anh đã xác định rằng mình muốn em. Điều thú vị là sau nhiều năm gắn bó với âm thanh của The Beatles, Harrison không cố biến bài hát thành một thứ quá phức tạp. Ông chọn cách làm nó vui, trực diện và rất

Boston, More Than a Feeling. More Than a Feeling là ca khúc đưa Boston bước vào lịch sử rock. Tom Scunth đã mất nhiều năm để hoàn thiện bài hát, trong đó có một phần quá trình thu âm được thực hiện tại phòng thu dưới tầng hầm của ông ở Waterhouse, Massachusetts, trong thời gian ông vẫn còn làm việc tại Polaroid. Ca khúc phát hành năm 1976 trở thành single mở đường cho album đầu tay Boston. Bài hát đặt vị trí số 5 Billboard Hot 100 và ở lại bảng xếp hạng 19 tuần. Album đầu tay của Boston sau đó trở thành một trong những album deep cut thành công nhất của rock. Điều đặc biệt nằm ngay trong chủ đề của bài hát. Âm nhạc có thể đánh thức một ký ức mà chúng ta tưởng mình đã quên. It's More Than a Feeling. Đó không chỉ là một cảm giác.

Len Still My Sunshine. Still My Sunshine của Len là một trong những bài hát tiêu biểu cho màu sắc alternative pop cuối thập niên 1990. Ca khúc phát hành năm 1999 và có một cách phối rất đặc biệt. Đó chính là lấy cái cảm hứng từ một đoạn nhạc disco funk cũ rồi đặt lên đó những đoạn rap vocal nhẹ và nhịp điệu rất lười trong mặt kép. Tại Mỹ, bài hát đặt vị trí số 9 Billboard 100 và trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của mùa hè năm 1999. Ngay cả cái tên Still My Sunshine cũng đã rất là đẹp rồi. Có ai đó bước vào và lấy mất ánh nắng của mình. Nhưng lần này, đó không phải là một lời phàn nàn. If you steal my sunshine, nếu bạn lấy mất ánh nắng của tôi, thì có nghĩa là tôi đã phải lòng bạn rồi đó.

The Beast Boys, Kokomo. Kokomo của The Beast Boys được viết cho bộ phim Cocktails năm 1988. Ca khúc được John Phillips, Scott McKenzie, My Love và Terry Melch cùng viết, với ý tưởng tạo nên một địa danh nhiệt đới nghe thật hấp dẫn. Thậm chí My Love từng nói rằng cái tên Kokomo được chọn vì nó đơn giản, là một cái tên nghe rất hay. Kokomo trở thành một trong những thành công lớn nhất của The Beast Boys trong giai đoạn sau, đạt vị trí số 1 tại Mỹ.

và Australia. Đáng chú ý hơn, đây là ca khúc số 1 đầu tiên của nhóm sau 22 năm. Bodies in the Sand, Tropical Wind Melting in Your Hand. Những cơ thể trên cát, ly nước nhiệt đới tan dần trong tay. Nghe nó rất là bãi biển, nó rất là thư giãn. Nhưng mà thật ra thì bài hát này là một cái bài hát nó mở ra một cái khung cảnh tiệc tùng. Nó khá là tự do và phóng khoáng.

Billy Joel, Just the Way You Are. Và sau những giai điệu đầy nắng, chúng ta sẽ dành một khoảng lặng nhỏ cho tình yêu, dành cho Just the Way You Are. Ca khúc nằm trong album The Stranger năm 1977, một album đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Billy Joel và cũng là lần đầu ông hợp tác với nhà sản xuất Phil Ramone. The Stranger sau đó trở thành album bán chạy nhất của Columbia Records trong giai đoạn năm 1977-1985. Bài hát nói về một điều rất đơn giản: không yêu một người vì họ có thể trở thành ai đó khác, mà yêu họ với chính con người hiện tại. I love you just the way you are. Anh yêu em đúng như con người em vốn vậy. Ca khúc mang về cho Billy Joel hai giải Grammy quan trọng, Record of the Year và Songs of the Year. Có lẽ đó là một trong những điều khó nhất trong tình yêu: yêu một người mà không liên tục muốn họ trở thành

TV Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Nếu mà để Duy Thanh chọn một cái hình ảnh để nói về tình yêu trong playlist ngày hôm nay, có lẽ không hình ảnh nào hợp hơn ánh nắng. Đúng không? Kiểu như là ai đó xuất hiện trong cuộc đời của mình, cái ấy cảm nhận như là cuộc đời của mình nó có một cái ánh nắng nào đó nó xuyên qua trái tim nó một chút để có thể dẫn các bạn đến với ca khúc You Are the Sunshine of My Life của Stevie Wonder. Ca khúc này nằm trong album Talking Book năm 1972, một trong những album quan trọng nhất trong giai đoạn Stevie Wonder giành được quyền tự do sáng tạo tại Motown. Stevie Wonder không chỉ hát mà còn tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc của mình. Chính sự tự do ấy giúp ông tạo nên một âm thanh kết hợp giữa soul, funk, pop và jazz rất đặc trưng. Ca khúc mang về cho Wonder giải Grammy cho Best Pop Vocal Performance Male, trong khi Innovation cũng giành Album of the Year cùng năm ông được vinh danh. You Are the Sunshine of My Life, em là ánh nắng trong cuộc đời anh. Nghe dễ thương đúng không ạ?

Bunny Em, Sunny, một bài hát khá là thân quen với khán giả Việt Nam. Sunny vốn được Bobby Heath sáng tác và thu âm trước khi trở thành một ca khúc được rất nhiều nghệ sĩ hát lại. Đến năm 1976, Bonnie Em đưa bài hát vào album đầu tay Take a Hit of Me, biến nó thành một bản Eurodisco hoàn toàn khác với màu sound nguyên bản. Phiên bản Bonnie Em đứng đầu bảng xếp hạng tại Đức và lọt top 10 ở nhiều quốc gia. Sau đó ca khúc còn được remix và phát hành lại nhiều lần, cho thấy sức sống đặc biệt của một giai điệu đã vượt qua thời điểm nó được viết ra. Sunny, Yesterday My Life Will Feel Like Quit When. Sunny, ngày hôm qua cuộc đời tôi còn đầy những cơn mưa.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Duy Thanh nghĩ là chúng ta cần một cái bài hát nó có đủ năng lượng để không ai muốn chuyến đi kết thúc quá sớm. Và chẳng có gì phù hợp với ca khúc The Way You Make Me Feel của Michael Jackson, nằm trong album Bad năm 1987, được Michael Jackson đồng sáng tác và sản xuất cùng với Quincy Jones. Đây là single thứ 3 của Bad và tiếp tục chuỗi thành công đặc biệt của album. Ca khúc sau đó lên vị trí number 1 Billboard Hot 100. MV của bài hát cũng là một phần quan trọng trong cách Michael Jackson kể chuyện bằng âm nhạc. Đây là một trong những short film của Bad, cho thấy một hình ảnh Michael tinh nghịch, quyến rũ và giàu năng lượng hơn. The Way You Make Me Feel, cách em

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Chuyến hành trình của Son Sinaka Chuyện Chất Nhạc chiều ngày hôm nay cùng với Duy Thanh sẽ được tiếp tục với Qua Khung Cửa Sổ Bạn Nghĩ Điều Chi. Hôm nay, câu chuyện đến từ anh Vinh, một bác tài từng chạy xe khách Bắc Nam từ Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Từ những cung đường ấy, anh từng bước lập nghiệp và xây dựng mô hình vận tải gia đình tại Đồng Nai. Với anh Vinh, hành trình ấy còn gắn với niềm tự hào về gia đình, người vợ quê Hải Dương và những người con đang trưởng thành. Trong đó có người con vừa đậu đại học công an. Từ một bác tài xe khách đến người làm chủ, anh Vinh vẫn giữ sự chuẩn mực của một người đàn ông trong gia đình và trong công việc, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho những bác tài trẻ đang bắt đầu hành trình của mình. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện của anh Vinh qua khung cửa sổ Bạn Nghĩ Điều Chi để thấy rằng mỗi chuyến xe đi qua một cung đường và mỗi cung đường lại mang theo một câu chuyện cuộc đời.
2: Em đang sinh sống tại biên hòa Đồng Nai. Bên công ty của em có 4 dòng xe đang vận tải ở khu vực Đồng Nai, Sài Gòn đi cầm nước này. Ông đối với em thì ngày xưa thì em đã có cái tính đam mê về xe. Từ ngày xưa còn nhỏ đã cái đam mê về xe. Ngày xưa em cũng đi xe Bắc Nam, em đi phụ Bắc Nam rồi bốc xếp rồi học lái.

sống theo về ở Bắc Nam luôn. Rồi cơ duyên đến thì em trước em cũng kinh doanh bên xe khách tuyến tuyến Nam Định Sài Gòn. Xong rồi em thời gian sau là em mới xin đi học lái xe, rồi em ôm xe khách Bắc Nam chạy một thời gian, nhưng mà cái nó đêm hôm rồi nó nguy hiểm quá, rồi em kiếm một chút tiền em mua lấy xe về em kinh doanh xe của nhà, cũng có nhiều nhiều những cái

0: đường mình đi mình va chạm, nói chung là rất chi là nhiều. Mình tới trên là mình cũng có va quẹt, nhưng mà cái số lượng va quẹt thì gọi là nhẹ nhẹ, anh em gọi là tài xế với nhau để giúp đỡ với nhau thôi chứ không vấn đề gì. Đi trên đường thì không ai mong muốn là mình xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà tôi có một cái đợt mà tôi đang chạy ở quốc lộ 1 thì có một em bé nó đi học sinh lớp cấp 3 đó, ở trong ngõ nó phi ra ngoài đường, mà sao mình bây giờ chẳng biết xử lý làm sao. Mà may cái này ở ngay cái đối diện đó nó có một cái bãi đá của công trình. Thế mình không biết bây giờ xử lý làm sao, đâm lên vào cái bãi đá thì may cái bãi đá nó lại rãi quá to, thế mà mình đâm vào cái bãi đá nó lên đến nửa đống đá thì xe nó lại chết máy. Còn may tránh được một em nhỏ học cấp 3. Em nhỏ cũng ra cũng vui mà cũng hỏi chú có việc gì hay không, như thế nào, lỗi cho cháu nọ kia. Thì tôi cũng khuyên cháu là mai mốt cháu đi ra đường, cháu để trong hẻm cháu đi ra thì cháu đi nghĩ trước sau, cháu phải nhìn được cháu ra, chứ các cháu mà đi kiểu này các chú không thể xử lý được. Đó là cái kỷ niệm của nghề lái xe của tôi đó. Như vậy tức là của em là nếu mà em chạy như vậy rồi là cảm thấy em buồn ngủ quá, là em làm gì thế, là em tắt xe em nghỉ, chứ em không có chạy ngay. Em sẽ vào một điểm mà gần đó em nghỉ ngơi, trong khi nào tỉnh táo thì em mới chạy tiếp, chứ anh không chạy tiếp. Riêng với em lại khác người ta thì thôi, chứ mình nghĩ sao cái an toàn này trên hết, vừa tính mạng của mình, tính mạng người chung xung quanh, mình có làm gì mình cũng phải giữ được cái tính mạng, cái an toàn này trên hết, không cướp. Cả ngày xưa thì nói báo cáo anh này, cũng ở quê thì hoàn cảnh cũng khó khăn, rồi đi phụ xe trước thì cũng vào trong miền Nam thì cũng ở ăn ở trong đây cũng coi như là cũng ở nhiều, tức là một tháng ở trong Nam 15 ngày thì ở Bắc cũng 15 ngày. Nhưng mà con người miền Nam ta rất thương, người ta rất quý, chính ta sống chặt thà. Thứ hai đó là cái khí hậu ở trong đây rất tuyệt vời. Thế là mình quyết tâm là thôi đi an cư lập nghiệp, lấy vợ sinh con ở Đồng Nai này luôn. Tại một năm nay cũng 36, 37 năm rồi. Không, bà xã thì người Hải Dương, nhưng mà cũng vào đây làm ăn rồi quen biết nhau rồi nãy nhau. Nên cái bây giờ con cái nó trưởng thành, thằng lớn đầu bây giờ năm nay cũng vào đang học đại học công an.
1: Tự hào nhất của em là một người trụ cột gia đình, mà một người lái kinh tế gia đình là vợ con của em rất chi là đàng hoàng. Con hoặc là vợ cũng phải đi, chồng đi đâu về đâu, đi đến đâu là gọi điện nữa, mà anh cố gắng giữ gìn sức tập trung lái xe, nếu mà mệt quá ghé đâu nghỉ, đừng có cố quá anh nhé. Con nó cũng động viên được cái hai thì ăn học cũng giỏi, thằng lớn thì năm nay cũng đã học đậu đại học công an, còn thằng bé đang học lớp 11. Nói chung là vợ con thì ngoan, thương chồng, cái này gia đình rất là mấm. Chưa nhà nếu mà nói vợ chồng cãi nhau chắc đếm trên một đầu ngón tay cũng có. Còn biết là các cụ ngày xưa nào bảo cái tuổi hai cái tuổi rất chi là hợp nhau, nhưng mà nếu mà mình cảm thấy mà áp lực mình quá thì mình cũng phải mình chia sẻ với vợ mình cho nó bớt cái áp lực đi. Lúc cái áp lực công ty hàng lúc nọ kia lắm, nó cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà về vợ nó cũng hiểu cái thấu cảnh đó thì nó cũng chia sẻ đỡ. Tôi cố gắng lên rồi từ lúc vượt qua, chứ bây giờ mình có gắng quá, mình có cố quá không chả giải quyết được cái gì. Sức khỏe với cái tính mạng con người là trên hết, thì anh cứ bình tĩnh mà làm. Thì được cái bà xã ở gần cũng động viên chia sẻ. Tức là ý của em muốn là sẽ công kích một vài năm nữa, khi mà con em nó xong hết nhiệm vụ, ví dụ làm cha làm mẹ, cử dựng vợ cả chồng cho các cháu xong xuôi đâu đấy rồi, thì em sẽ cũng vẫn cứ vấn đề kinh doanh. Nhưng mà tại vì em bây giờ cũng là một người chủ, nên ra là em cũng phải vẫn cứ phải đánh cánh vác những cái công việc, nhưng mà phải chạy nữa, em chỉ ngồi em chỉ đạo tài xế chạy thôi. Dạ, bây giờ em cũng chỉ nhắn nhủ các tài xế trẻ mà gắn bó, đã quyết tâm mà gắn bó theo nghề xe, để anh em tài xế bình tĩnh, không nóng vội. Rồi công việc tất nhiên là mỗi người mỗi nghề, nhưng mà công việc đôi khi nó là một cái áp lực, nhưng mà đôi khi nó một cái áp lực nó sẽ tạo cái điểm buồn ngủ hay là cái gì đó. Mình tức quá mình nên không nên như vậy, mình cứ thế bình để giải quyết cái vấn đề, cái gì nó cũng có cái sự thông cảm và cái chia sẻ lẫn nhau. Nên là mong muốn các bác tài xế bây giờ mà muốn theo nghề thì cứ bình tĩnh trước cái xe rồi nào, cả một gia đình mình rồi còn những người xung quanh. Nên là tôi chỉ có biết nhắn nhủ anh ấy là như vậy thôi. Tại vì

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car Chuyện Chất Nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Bộ Nội vụ đang khẩn trương xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, dự kiến trình Hội nghị Trung ương 5. Đề án tập trung đánh giá việc thực hiện các nghị quyết về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội từ năm 2018 đến nay, đề xuất phương án trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả công việc. Bộ Nội vụ nhấn mạnh việc cải cách cần được nghiên cứu thận trọng, phù hợp với tăng trưởng kinh tế và khả năng cân đối ngân sách của nhà nước. Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội bố trí nguồn lực đầu tư đoạn cầu Phù Đồng, nút giao Ninh Hiệp dài hơn 5 km đi trùng vành đai 3 nhằm bảo đảm đồng bộ cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Tuyến dài khoảng 46 km, quy mô 8 làn xe, dự kiến đầu tư trước năm 2030. Do hạn chế ngân sách, phương án sơ bộ hiện chưa bao gồm toàn bộ đoạn tuyến qua Hà Nội. Hôm nay, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đã tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ trong các hang đá thuộc tỉnh Khăm Muồn, Lào. Các hài cốt được phát hiện tại hai bản Nỏng Pin và Phôn Khăm, cùng nhiều di vật như vỏ đạn AK, mảnh bom, dép cao su và lọ thuốc. Việc tìm kiếm quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn góp phần thực hiện mục tiêu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ của tỉnh Quảng Trị trong chiến dịch 500 ngày đêm. Tiếp theo là thông tin quốc tế. Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp của Singapore hôm qua, Tổng thống Philippines khẳng định việc ký kết Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN vào tháng 11 tới sẽ tạo lộ trình tuân thủ chung cho các quốc gia, đặc biệt trong hợp tác trí tuệ nhân tạo AI. Sau khi hoàn tất đàm phán vào tháng 5 vừa qua, Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN dự kiến sẽ chính thức được ký kết tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49. Hiệp định thiết lập các quy tắc chung về thương mại điện tử, bảo vệ dữ liệu và công nghệ mới, hướng tới mục tiêu mở rộng nền kinh tế kỹ thuật số khu vực lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Quách Đồng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay chiến dịch Không Một Mình năm 2026 chính thức được khởi động, tiếp nối hành trình xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng Bộ Công an cho biết, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn hay xử lý sau khi vi phạm xảy ra. Điều quan trọng hơn là nhận diện sớm các tình huống không an toàn, trang bị cho trẻ em kỹ năng tự bảo vệ, người lớn biết lắng nghe, đồng hành và xã hội có đủ năng lực phát hiện, hỗ trợ. Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, chiến dịch

0: một mình năm 2025 đã triển khai tại hơn 6.100 điểm trường, hơn 113.000 lớp học thuộc 34 tỉnh, thành phố. Hơn 8 triệu học sinh, sinh viên, giáo viên được tiếp cận và thu hút hơn 1,5 tỷ lượt xem trên mạng xã hội.
1: Giá trị lớn nhất của một chiến dịch thì lại không nằm ở những con số đó. Và giá trị nó sẽ nằm trong sự thay đổi trong nhận thức và hành động của chúng ta. Với cái điều đó nó mang lại chúng ta những cái thông tin thì thay đổi nhận thức của chúng ta thế nào và thay đổi hành động của chúng ta như nào. Và từ chỗ đặt câu hỏi trẻ em gặp nguy cơ gì trên mạng thì chúng ta sẽ phải chuyển sang một cái trạng thái khác, là phải làm thế nào để xây dựng một hệ sinh thái đủ mạnh để nguy cơ được nhận diện trước khi nó trở thành yếu tố gây tổn thương.
0: Ngoài việc cảnh báo về những nguy cơ trên mạng, mục tiêu của chiến dịch Không Một Mình 2026 là xây dựng một hệ sinh thái bảo vệ thực chất, trong đó trẻ em và thanh thiếu niên được trang bị kiến thức, kỹ năng và những điểm tựa cần thiết để tự tin hơn trong thế giới số. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Hôm nay thì Hồng Nhung sẽ lái xe thay cho bác tài Mạnh Thắng. Hy vọng là quý vị thính giả thì sẽ cũng yêu mến những chuyến xe của ngày thứ 6 như bao những chuyến xe khác. Và rất mong là các bạn cũng sẽ đồng hành cùng với chúng tôi. Gọi điện đến số 024-37-919191 để nhận vé mời của chương trình ngày hôm nay. Và lúc này thì chương trình cũng đang được livestream trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Và lát nữa nếu mà quý vị chưa kịp nhận vé mời của chuyến xe ngày hôm nay thì mời các bạn tham gia vào tổ tư vấn tại chỗ ở trên fanpage để trợ giúp cho các bác tài và những hành khách đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay không bị lạc đường quý vị nhé. Để quý vị biết rồi, xe của Hồng Nhung thì muốn đưa quý vị đi chơi, đi du lịch xa xa nên là cứ hay đi lòng vòng, nhưng kiểu gì thì cũng đi đến nơi về đến chốn thôi, nên các bác tài cứ yên tâm nghỉ ngơi một chút với chặng đường của ngày hôm nay để làm sao mà luôn được

cảm thấy thư giãn này, tỉnh táo nhất để lái xe thật an toàn. Chuyến xe không buồn ngủ của chúng tôi bắt đầu đây rồi ạ, cùng với những giai điệu âm nhạc vô cùng sôi động. Chúc tất cả quý vị sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui nhé.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm,

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung và ekip của Chuyến Xe ngày hôm nay quay trở lại đây và hy vọng rằng là chuyến xe của chúng tôi sẽ chở theo thật nhiều niềm vui, mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị thính giả trong suốt chặng hành trình ngày hôm nay nhé. Nào bây giờ thì Hồng Nhung cũng có một cái thông tin để chia sẻ trước khi mà chuyến xe của chúng ta bắt đầu. Một cái thông tin rất là thú vị đến từ ngân hàng BIDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp các tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Hôm nay bên cạnh những phần quà của chương trình, ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các thính giả của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể, BIDV sẽ tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu quý thính giả chưa sử dụng VETC, BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Ngoài ra, BIDV còn chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VETC giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Các bác tài có thể truy cập vào ứng dụng VETC ngay hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ BIDV. Là một cái thông tin rất là thú vị nên các bác tài cứ yên tâm nhé. Hôm nay mà lỡ trượt mất quà của bác tài Nhung Lương thì các bác tài có rất nhiều phần quà, nào là của BIDV rồi đến từ nhà tài trợ dầu gội dược liệu Thái Dương. Bây giờ thì sẽ là lúc mà Hồng Nhung ngồi ở vị trí ghế nóng để toàn trao quà cho các bác tài thôi. Chúng ta cùng gặp gỡ với hành khách đầu tiên quý vị nhá. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Chào bạn.
0: Hồng Nhung chào anh. Hồng Nhung nghe giọng này chắc là anh hơn tuổi Hồng Nhung rồi.
1: Vâng, mình cũng ít tuổi thôi.
0: Dạ, em cũng còn ít tuổi hơn ấy.
1: Vâng, dạ. À, mình có năm nay 31 tuổi.
0: Thế thôi cứ xem, bạn với mình.
1: Ok bạn.
0: Nhưng mà đằng ấy tắt hộ em cái radio đi chứ tiếng bị vọng lại. Giữa trưa như thế này, cứ tiếng từ đâu vọng lại thì em đã nhút nhát rồi.
1: Mình ngày nào mình cũng nghe VOV giao thông, dạ. Mình hay bật
0: anh,
1: xe.
0: Anh lái xe đi đâu mà chân chạy thế?
1: Mình hay lái xe đi các công trình.
0: À, thế là mình là bác tài hay là mình làm công việc gì anh?
1: Mình làm kỹ sư an toàn lao động.
0: À, thế thì là mình cứ đi theo các công trình. À, nhưng mà em vẫn nghe tiếng vọng lại quá hay là do em nhát quá? Đây là giữa trưa em cứ nghe thấy tiếng mình vọng lại là em sợ nhỉ?
1: Không, mình đang ngồi trong xe nên là xe nó hơi vọng thì.
0: À, thế anh tắt hẳn radio ở trên xe giúp Hồng Nhung nhá.
1: À ok, mình tắt radio trên xe đúng không?
0: Tắt hẳn anh ạ. Một lát anh muốn nghe lại thì anh có thể vào fanpage, nghe lại từ đầu đến cuối.
1: Ok.
0: Dạ,
1: được chưa ạ? Vào fanpage là nghe lại được đúng không?
0: Nghe lại từ đầu đến cuối, thậm chí nghe lại từ năm trước được anh ạ.
1: À ok, được rồi, mình tắt rồi.
0: Rồi, ổn hơn rồi đấy ạ. Anh đang kết nối với chương trình từ đâu đấy ạ, anh Khôi?
1: Mình kết nối với chương trình từ điện thoại.
0: Ôi hay quá. Anh cung cấp luôn cả thông tin rồi, mã số máy rồi, phần mềm bao nhiêu sản xuất ở đâu thì em lại còn vui hơn đấy.
1: À, mình kết nối trên điện thoại thôi. Dạ, thông minh thôi, không có gì.

0: Anh cũng lém phết đấy nhở.
1: Mấy
0: Ý là lém
1: mấy
0: lỉnh
1: anh
0: chứ đừng
1: chờ
0: có ném điện thoại đi đâu anh nhá. Tí lỡ có thu anh
1: không
0: đừng đập bốp cái nhá. Nếu cảm thấy không dùng được thì đưa em dùng hộ cho anh Khôi nhá.
1: ok, bạn ở đâu rồi, mình tí mình ship qua.
0: Rồi, cảm ơn anh đấy. Chưa di chuyển đã thấy lộc như này rồi. Anh là có cơ duyên với Trên Mọi Nẻo Đường từ bao nhiêu năm rồi anh?
1: Mình nghe lần trước mình hay nghe ở trên mấy anh lái xe đi cùng với các anh ấy thì nghe từ năm 2019 2020 đã thấy có chương trình rồi đúng không nhỉ?
0: À, sướng nhất anh là có lái xe đấy, chứ em toàn phải tự lái thôi. Và em toàn đổ đèo anh ạ.
1: Mình cũng đổ đèo rồi nhưng mà đổ toàn tí trái xanh
0: À đấy ạ, phành khét lẹt ra. Thế tí anh đừng quay xe, em chóng mặt anh Khôi nhá.
1: không, mình đi đường bằng thôi,
0: À, cao tốc của anh.
1: mình đi
0: Em
1: cao tốc
0: sợ nhất
1: thôi.
0: là hôm nay mình đi lạc ra quốc lộ rồi anh ạ.
1: Ui
0: Ôi
1: quốc lộ đông xe lắm,
0: thật, cứ đi cao tốc cho nó thoáng anh nhỉ.
1: đi cao tốc thôi, đi đi
0: Vâng.
1: cao tốc cho nó nhanh.
0: Thế nhưng mà quê gốc của anh thì ở đâu?
1: Quê gốc của mình ở tỉnh Phú Thọ.
0: Ở Phú Thọ. Dạ. Chỗ nào Phú Thọ anh?
1: Mình ở thành phố Việt Trì.
0: Ở Việt Trì ạ. Em có duyên với Phú Thọ lắm.
1: À, người yêu cũ ở Việt Trì à?
0: Ôi, tự dưng nổi hết cả da gà.
1: Khả năng đúng rồi đấy nhỉ.
0: Em không biết à? Người ta bảo rồi cái gì thì người ta không nói hết, nói một nửa thôi. Không nói dối nhưng mà chỉ dừng lại ở đấy thôi là được rồi anh ạ.
1: Người cô
0: Biết
1: đã
0: nhiều
1: nói nửa trường
0: quá,
1: rồi
0: biết
1: đúng
0: nhiều quá là bị thủ tiêu đấy anh.
1: không? Thì tôi anh không muốn biết nữa đâu,
0: Đúng
1: mình
0: rồi
1: còn
0: anh
1: yêu
0: ạ.
1: đời lắm.
0: Không tí em thả anh giữa đường cao tốc nữa. Còn yêu
1: Ôi
0: đời lắm.
1: mình
0: Thế anh có mấy người yêu hay là lập gia đình rồi để em biết?
1: anh chưa có người yêu nhưng mà có vợ con rồi.
0: À, thế là gia đình cũng ngăn cản, cũng cũng
1: Đấy,
0: cũng gay
1: cũng
0: gắt
1: muốn
0: phết
1: có
0: đấy
1: người
0: anh nhỉ.
1: yêu mà vợ không cho.
0: Dạ, thôi, biết là cái tuổi này khó bảo, chịu khó anh ạ. Nghe lời vợ
1: Còn
0: thì mới trường
1: chịu.
0: sinh bất lão
1: Đúng rồi,
0: được.
1: phải đợi vợ lên đầu.
0: Đấy, đi đâu
1: Vợ
0: cũng
1: cũng
0: thế, nó
1: đang
0: yên
1: nghe.
0: tâm, về nhà nấu cơm, cơm nóng canh dẻo, à canh ngọt chứ mà ăn.
1: Không phải cơm chan nước mắt thì chết.
0: Đấy, đúng rồi anh ạ. Thôi, cứ thống nhất là như thế anh nhá. Đừng bao giờ thay đổi
1: Ok.
0: anh nhá. Thế là anh thì được
1: Ok.
0: mấy cháu rồi?
1: Mình trộm vía được hai cháu.
0: Thế bao giờ thì tiếp cháu nữa anh?
1: Thì cũng phải xem ngày đẹp
0: À, thế thì
1: giờ
0: chắc
1: đẹp
0: là đủ nếp đủ
1: rằng thế
0: tẻ
1: anh
0: rồi cho nên mới xem xét, chứ còn em thấy mà chưa đủ thì là cũng phải kế hoạch khẩn trương ngay chứ.
1: mình đang đang ăn được ăn gạo nếp thôi chứ có gạo tẻ,
0: À, ui rồi, thế thì phấn đấu chứ anh, không nhà để
1: cũng
0: cho ai, xe để cho ai.
1: vẫn phải phấn đấu thôi, mình sẽ cố
0: Vâng.
1: gắng liên tục.
0: Rồi, em thấy năm sau là chắc là cũng đẹp ấy chứ, từ giờ đến cuối năm thì khả năng chạy KPI nó khó. Cuối năm công việc của anh có bận không?
1: Cuối năm công việc thì cứ tành tang vậy thôi.
0: À, dạ. Thế cái mùa nào đối với anh là bận nhất hay là nó cứ đều đặn như vậy?
1: Mùa bận nhất thì là mùa công việc thôi, rồi mình
0: À,
1: cũng
0: mùa
1: không biết
0: công
1: là
0: việc
1: mùa
0: là mùa
1: nào.
0: bận nhất. Hay đấy anh. À, em thì thực sự là em cũng chưa định nghĩa được cái mùa công việc nó là mùa nào, nhưng thôi em chúc anh là cả năm là cái mùa cứ tới tấp anh nhá.
1: Ok, mình cảm ơn Nhung, mình cũng chúc Nhung là dẫn chương trình càng ngày càng hay.
0: Dạ. Gì nữa không
1: Nghe
0: anh?
1: giọng thì chất là xinh.
0: Dạ, anh không
1: Chắc
0: chúc
1: là
0: em anh như Ngọc Thành Đôi à?
1: mình đôi cái này nó là duyên số, mình không chúc được.
0: Dạ, thế ngày xưa ai xe duyên cho anh mà siêu thế?
1: Ngày xưa thì cũng chả ai xem duyên cho mình cả, nhưng số phận mình là do mình cố gắng thôi.
0: À, cố gắng. Chứ không
1: Mình
0: phải
1: cố
0: như bác tài
1: gắng.
0: mạnh thắng là bị lừa anh.
1: À rồi, anh em thì cứ hay bảo là bị lừa nhưng mà mình chả thấy ai bị lừa cả.
0: Ôi rồi, bây
1: Cứ
0: giờ
1: toàn
0: bị
1: cố
0: lừa
1: tình
0: là
1: bị
0: mừng đấy
1: lừa.
0: anh ạ. Dạ.
1: Bây giờ thì
0: Vâng.
1: tỷ lệ nó đang
0: Mong.
1: lệch thế thì cũng mong bị lừa thôi, chứ
0: Đúng rồi. Không bị lừa
1: mình cũng muốn
0: là
1: bị
0: chết
1: lừa
0: dở.
1: đấy, bây giờ
0: Dạ. Thôi
1: bảo
0: anh
1: phải
0: thế
1: ngon thì
0: thôi. Thôi anh thế
1: ngon thì mới
0: thôi.
1: bị lừa.
0: Nên nói chung là anh muốn thì hôm nay anh sẽ bị lừa thôi, anh cứ yên tâm.
1: Yên tâm được, được anh cũng muốn bị lừa đấy
0: Đấy, thì
1: nhưng
0: anh thử luôn nhá.
1: mà thử luôn, làm việc
0: Dạ.
1: luôn nhỉ,
0: Bắt đầu luôn, ra đòn luôn
1: bạn
0: đây.
1: ra đòn luôn.
0: Nào khởi động anh nha, nào vươn vai nào. Từ sáng giờ anh phải
1: Wow.
0: lái xe không hay là có người lái cho?
1: Nay thì lại toàn để tự lái
0: Vâng, thôi thế cho yên tâm anh ạ. Chứ thật ra
1: thôi.
0: nhiều khi đúng là có người lái thì thích thật, thế nhưng với cái tâm lý của em cứ tự lái là em yên tâm nhất ấy. Chứ giao cho cái tầm bác mạnh thắng mà bác lái thì thôi em chịu. Không dám
1: Mình chả
0: ngủ,
1: tin được ai
0: ngồi
1: đúng
0: xe
1: không?
0: bên cạnh có buồn ngủ cũng không dám ngủ.
1: Không không tin tưởng ai được rồi.
0: Đúng rồi, cuộc đời mà anh bây giờ tin làm sao được, lỡ lừa
1: Không tin
0: cái
1: được
0: chết.
1: ai.
0: Vâng. Thôi rồi cứ tự
1: Tiếp
0: tự
1: tục.
0: thân vận động là tốt nhất. Nào thế bây giờ thì anh bắt đầu nhá. Nhưng anh thì vẫn
1: Đầu.
0: có một cái sự trợ giúp đến từ

0: quý vị thính giả ở trên fanpage. Một lát nữa mà khó quá thì anh được hỏi một lần anh nhé.
1: Hỏi cái đấy thì mình phải lên fanpage hỏi hay là bạn
0: không,
1: hỏi hộ
0: anh,
1: mình?
0: Em sẽ hỏi hộ anh. Thế còn là những cái gì em đọc ra anh tin hay không thì đấy là việc của riêng anh. Hoặc là anh có một cái sự trợ giúp khác, anh có thể hỏi Nhung Lươn. Đấy, có
1: Nhung
0: rất
1: Lươn
0: nhiều sự
1: à,
0: trợ giúp cho anh.
1: em là Nhung Lươn à?
0: Không ạ, em là Hồng Nhung ạ.
1: À, em Hồng Nhung, còn Nhung Lươn là một bạn Nhung giấu tên khác đúng không?
0: Em không biết à, đấy là ai ạ? À?
1: Không biết, em thì em vừa nói với bạn Nhung Lươn rồi, mình
0: Ôi thế
1: không
0: à,
1: chưa
0: em nói
1: chưa biết
0: thế lúc
1: Nhung Lươn
0: nào?
1: à? À
0: Đâu,
1: thế
0: em có
1: không
0: nói thế
1: phải,
0: đâu.
1: anh là lại mình nhầm à?
0: Ủi anh này, giữa trưa anh cứ dọa em nên em đã nhát rồi thì chớ. Làm gì có ai khác ở đây
1: Chưa.
0: ngoài em, có mình em với anh đây này.
1: À
0: Thế anh
1: ok được
0: nhìn thấy
1: rồi.
0: ai đấy? Tóc dài, môi
1: Mình
0: đỏ, xong mặc đồ trắng à anh?
1: da trắng à, da trắng hôm nay là da ngâm
0: Không, da trắng lắm anh ạ. Em thấy da trắng đấy. Xe anh chắc
1: để
0: cỡ khoảng độ 10, 18 độ là cùng, lạnh toát ra. Anh thấy chưa? Anh thấy bạn ấy chưa?
1: thế rồi.
0: Rồi, thế yên tâm rồi. Thế anh có bạn đồng hành là em yên tâm rồi. Nào bây giờ em sẽ gửi đến anh một câu hỏi của nhà tài trợ. À, nếu mà anh trả lời đúng câu này thì anh sẽ nhận được dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ sao Thái Dương. Anh có
1: Sao Thái
0: thể để dành đến 20 tháng 10 để tặng cho bà xã cũng được. Hoặc là mình có nhu cầu thì mình dùng luôn cũng được anh nhá.
1: mình dùng luôn bà xã cái gì.
0: Cái bà xã cái gì? Chắc là vợ anh không nghe chương trình anh mới mạnh dạn thế nhỉ?
1: Có nghe nên mình mới giả vờ trêu ấy, mình vừa
0: À.
1: bảo lên bật radio lên để nghe rồi.
0: Dạ, thế chúc anh là tối nay không bị đổi phong thủy chỗ ngủ nhá.
1: Nhà có mỗi cái giường.
0: Không, nhưng mà vẫn còn cái chân giường mà anh. Ghế salon. Được hết. Được. Nào, rồi chúng ta bắt đầu nhá. Cuốn sách X6 Điệp viên hoàn hảo là tác phẩm viết về chiến sĩ tình báo nào của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ? Có hai phương án để anh lựa chọn như sau. A. Phan Đình Giót. B. Phạm Xuân Ẩn. 30 giây bắt đầu.
1: Phan Đình Giót thì là chiến sĩ rồi. Thế là mình chọn phương án Phạm Xuân Ẩn. Bác Phạm Xuân Ẩn thì là tình báo nổi tiếng rồi. Mình
0: Dạ.
1: chọn Phạm Xuân Ẩn.
0: Em phê bình anh nhé.
1: Mình à? Mình điều gì đấy?
0: Vâng. Em phê bình như thế thì anh có muốn đổi phương án không?
1: Mình không, phê bình thì chắc là trả lời nhanh quá nên là bị phê bình đấy chứ.
0: Uầy, có ai bảo anh có giác quan thứ sáu không?
1: À,
0: Có ai bảo thế không anh?
1: có nhiều người bảo rồi nên mình cũng có duyên đấy, cả cái giác
0: Tâm
1: quan
0: linh
1: thứ
0: à?
1: sáu
0: Dạ.
1: tâm linh ấy, mình có duyên
0: Vâng.
1: với tâm linh
0: Thế thì em lại phê bình những người bảo anh có giác quan thứ sáu. Vì anh có giác quan thứ bảy rồi anh ạ. Chúc mừng
1: quá.
0: anh
1: Giác
0: nhé.
1: quan thứ bảy à, may quá.
0: Chúc mừng anh đã nhận được phần quà đến từ nhà tài trợ. Đấy, đó là
1: Tuyệt vời.
0: một chai dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ sao Thái Dương. Chúc mừng anh nhé.
1: Cảm ơn chương trình, cảm ơn
0: Dạ
1: em.
0: vâng, đấy, nhận được vương miện rồi thì anh thấy thế nào?
1: Mình lần này đang bị dụng rất nhiều khả năng này, là trộm vía quá để được tặng dầu gội này.
0: Dạ, đúng đấy, nhưng cái mùa này thì em thấy rằng là chúng ta phải lưu ý hơn chăm sóc cho tóc của mình, bởi vì là nào là gầu ngứa này, gãy rụng và nấm da đầu thường bắt nguồn từ những cái việc như là sinh hoạt không đúng cách hoặc là sử dụng những sản phẩm không phù hợp. Vậy để mái tóc luôn chắc khỏe, mềm mượt, trông dày và đen hơn, việc thay đổi thói quen cũng như là lựa chọn một loại sản phẩm dầu gội hiệu quả, thân thiện và lành tính cũng rất là quan trọng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, một sản phẩm của sao Thái Dương, hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc và còn rất nhiều những phần quà khác sẽ chờ đợi quý vị trong những chuyến xe sau với phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào những ngày tiếp theo của chuyến xe. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình và mang đến sự tự tin cho các bác tài. Đấy, thế nhưng mà nhiều thực tế cho thấy là tự tin quá là chặng sau là cũng cẩn thận anh nhé.
1: Ok, mình cũng cẩn thận thôi chứ mình cũng không phải tự tin. Mình tại vì mình cũng đọc nhiều về sách lịch sử Việt Nam nên là mình trả lời
0: Dạ.
1: được câu này trộm vía lại vào đúng với sở
0: Vâng.
1: trường.
0: Đấy, em nghe cái cách mà anh loại trừ phương án là thấy rằng là mình cũng có cơ sở rồi. Còn bây giờ thì những cái câu hỏi đến từ Nhung Lươn thì nó cũng khó cơ sở lắm bởi vì có một số những cái phương án là cô ấy hay tự nghĩ ra. Cho anh cẩn thận anh nhá.
1: Ok, nãy em đọc quảng cáo anh cứ tưởng là em là cái băng, hóa ra là em đọc thật à?
0: Ôi rồi.
1: Đọc trôi chảy đấy,
0: Dạ,
1: biết rồi.
0: không vấp tí nào anh ạ.
1: Không có tí nào, anh cứ
0: Chỉ có
1: tưởng
0: vấp
1: là
0: ngã
1: thật
0: mỗi
1: là
0: đường
1: nghĩ
0: tình
1: lên.
0: thôi, nhất là hay ngã ở trên trên

0: Phú Thọ nhỉ.
1: Đấy, cái đất tổ làm khổ cái bốn phương là có. Ôi, thật mà.
0: Hôm nay em mới nghe thì câu đấy đấy. Em xin phép được ghi vào nhật ký anh nhá.
1: Ok, đi luôn.
0: Thấm cái câu này luôn. Đã, thấm trong đời không ra. Quên. Đúng rồi, trải đất tổ.
1: Nó làm mình khổ thì mình né ra.
0: Không, em không nói nữa.
1: Không nói nữa, ok. Mình cũng chỉ nói thế thôi.
0: Đấy, chỉ thế thôi anh. Dừng lại đấy, biết nhiều quá khổ đây anh.
1: Em dừng lại rồi.
0: Dạ,
1: mình
0: lại
1: đi
0: rồi
1: tiếp
0: nhá. Dạ, thôi để em lái tiếp. Anh cứ dùng chân để em lái tiếp.
1: Em lái đi.
0: Thác Ong Chúa là điểm đến ở đâu? Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng, Điện Biên. 30 giây, bắt đầu. Thác Ong Chúa. Vâng, chứ không phải Lươn Chúa anh nhé. Các bác tài hay đặt biệt danh cho em thiên biến vạn hóa lắm. Thác Ong Chúa là điểm đến ở đâu? Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng hay Điện Biên? Đố anh biết quê em ở đâu?
1: À, quê em ở Lào Cai thì anh nghĩ là em... anh chọn phương án Lào Cai.
0: Thế nếu quê em không phải Lào Cai thì anh có đổi phương án không?
1: Nếu mà quê em không phải Lào Cai thì anh cũng không đổi phương án.
0: Thế anh nói chuyện như đúng rồi nhỉ? Em chắc chắn khẳng định với anh là em không phải ở Lào Cai. Em chỉ hay đi Lào Cai thôi.
1: À...
0: Chết rồi.
1: Anh nhầm à? Nhầm à? Thế thôi, bây giờ có được chọn lại không?
0: Ai bây giờ anh chọn đúng nơi em sinh sống đi đã. Nơi em sinh ra.
1: Nơi em sinh ra à?
0: Vâng. Em ở Điện Biên. Phạt
1: anh ở Điện Biên.
0: Hôm nay phải phê bình anh Khôi rất nhiều lần đấy.
1: Phê
0: bình 3 lần rồi đấy. Quá tam ba bận anh nhá. Anh chọn lại đi.
1: Thôi anh không chọn lại nữa. Nếu hôm nay em ở Điện Biên thì anh chọn phương án Lào Cai. Tại vì Điện Biên Lào Cai cạnh nhau.
0: À, nghe cứ như kiểu anh em mình không đội trời chung ấy nhỉ. Em ở đây thì anh phải ở kia. Nhất định là không ở cùng một chốn được.
1: Nhất định không
0: nhất
1: yêu
0: định.
1: Gái gần nhà.
0: Dạ, nhất định là như thế. Chỉ biết thở dài anh ạ.
1: Thở dài sai rồi à?
0: Em không biết ạ. Em biết gì đâu, có rất nhiều điều em không biết và em cũng không muốn biết.
1: Không muốn biết.
0: Vâng.
1: Thế thì để anh biết thôi.
0: Một mình anh biết rồi nhá.
1: Một mình anh biết thôi và đáp.
0: Anh chốt lại một lần cuối đi để em tự tin em đi tiếp nào.
1: Tháp Ong Chúa là địa danh ở tỉnh Lào Cai.
0: Rồi. Hơi xa anh nhỉ?
1: À, không xa lắm, 300 cây.
0: Đi cao tốc, sợ gì?
1: Đi cao tốc rồi, nhanh mà.
0: Ai sợ đi về?
1: Ai sợ thì đi về.
0: Và em mời anh đi tiếp. Chúc mừng anh. Đó chính là Lào Cai.
1: Lại phải đi tiếp à?
0: Lại phải đi tiếp rồi. Vất vả quá anh nhở. Suốt ngày phải đi. Trong khi chỉ muốn ở nhà. Cơm bà xã nấu sẵn rồi. Nhiều hôm là có bị lỡ bữa không anh? Công việc của anh ấy? Hay là mình vẫn cứ về trong ngày để ăn cơm được?
1: Mình đi suốt mà. Thỉnh thoảng mới ở nhà đúng không?
0: Vâng. Đấy. Thế này thì là cứ hay có số của mấy cô chủ quán cơm Bắc Tài.
1: không
0: em chỉ áp dụng cái câu mà anh nói là trai đất tổ thì làm khổ gái muôn phương à hay gì đấy.
1: Trai đất tổ làm khổ gái tứ phương thôi, muôn phương thôi chứ muôn phương thì nhiều quá.
0: Nhiều quá. Không kham được.
1: Năm Bắc thôi.
0: Quên nhiều quên quá. Mất bà xã anh đang nghe. Chị nhà tên là gì đấy để em gọi tên chị trên sóng nào.
1: Vợ mình tên Chi.
0: Tên Chi à?
1: Ừ.
0: Dạ vâng.
1: Mình tên Chi.
0: Vâng, chị Chi có đang nghe chương trình thì đấy, chị Chi có nhớ những gì hôm nay anh Khôi nói nhá. Nói vậy chứ chưa chắc đã phải vậy đâu. Chị em phụ nữ thì cũng có giác quan thứ 6 chứ anh đừng nghĩ là anh có giác quan thứ 7 mà hơn chị em phụ nữ đâu anh.
1: Nhiều khi mình hơn lại không tốt đâu.
0: Đấy, nói một các chị em hiểu thành 10 luôn ấy. Đừng có đùa
1: anh. Nói, không nói đã hiểu rồi.
0: Thì đấy, chỉ cần nhìn ánh mắt này khác rồi. Đấy, mà về cái áo mà sơ vin sọc sạch một cái là thôi chết, ông chết với tôi. Mày ông đi đâu, làm gì? Tại sao giờ này về chậm mất 5 phút rồi?
1: 5 phút thì là có vấn đề rồi.
0: Đúng rồi, không được phép. Cuộc đời này không cho phép chậm trễ như thế. Và bây giờ chuyến xe cũng không chậm trễ được. Mời anh đến với Nhiều Cồ San. Nhiều. Đấy.
1: Nhiều.
0: Là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc nào? A. Người Mông, B. Người Tày, C. Người Giao và D. Người Thái. 30 giây, bắt đầu.
1: Nhiều Cồ San à?
0: Nhiều Cồ San.
1: Nhiều Cồ San á?
0: San, không phải xa.
1: Nhiều cồ san.
0: Anh ơi, anh đừng làm em nhíu theo nữa.
1: Em
0: đã khó rồi, anh lại còn...
1: Có những dân tộc gì nhỉ?
0: Có người Mông, người Tây, người Giao và người Thái. Hết giờ.
1: Mông là người Hơ Mông đúng không? Mình có thể dùng sự trợ giúp được không?
0: Anh dùng sự trợ giúp. Anh chắc là dùng chưa? Anh dùng sự trợ giúp của ai?
1: Thôi.
0: Thôi.
1: Anh nghĩ là
0: nghe
1: anh...
0: thế là biết là không nhớ em rồi.
1: Không dùng nữa để cho đỡ mất thời nhiều thời gian của chương trình vì chuyến xe của chúng ta còn rất là nhiều. Anh xin chọn phương án liên quan đến dân tộc Hờ Mông.
0: Là chọn
1: Mông
0: phương án
1: đúng,
0: A.
1: Tổng Mông đúng. Phương án A.
0: Nãy anh chọn phương án gì nhỉ?
1: Nãy anh chưa chọn phương án gì.
0: Nãy anh chọn B. Là câu 1 ý, là anh chọn B. Bây
1: à,
0: giờ anh lại lội ngược dòng lên A.
1: Câu 1 anh chọn B, câu 2 anh chọn gì đấy, và câu 3 là anh chọn D.
0: Chưa gì đã chọn câu 3, chọn D.
1: Câu 3, anh tưởng đây là câu hỏi số 3 rồi nhỉ?
0: Anh bảo gì cơ?
1: Anh tưởng đây là câu hỏi số 3 rồi.
0: Đâu, bây giờ mới câu 2 thôi, anh chạy nhanh thế. Anh chạy tốc độ bao nhiêu đấy?
1: Cô thế là anh đi vượt quá là ok.
0: Vâng, anh quá
1: thì...
0: tốc độ rồi anh Vinh ơi. À, anh Khôi ơi. Không biết anh Vinh
1: anh,
0: nào.
1: Mẹ,
0: tự dưng lại trong đầu lại cứ gọi tên
1: nhá.
0: Anh Vinh nào này.
1: Gọi tên Vinh trong đêm à?
0: Đấy.
1: Trái tim này xót xa, ok.
0: Không, không, chưa có anh Vinh nào làm trái tim này xót xa hết cả.
1: Ok, mình nhớ đi ca sĩ cái gì Vinh ấy.
0: Vâng.
1: Hoa Vinh à?
0: Hoa Vinh.
1: Đừng quên tên anh nhá.
0: Ngoài kia bao la sóng gió.
1: Ủa.
0: Anh nào làm mình đau thì mình quên tên.
1: Đúng vậy, nên thế.
0: Bây giờ anh làm em quên mất phương án anh chọn rồi đấy. Anh chọn gì đấy?
1: Anh chọn Mông. Nhiều,
0: người Mông, phương án
1: A. Nhiều San.
0: Là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông. Đấy là theo lựa chọn của anh.
1: Hồi hộp quá.
0: Hồi hộp à anh?
1: Hồi hộp quá.
0: Rồi hồi hộp em chẳng chơi nữa.
1: Ê, làm gì cho anh đỡ hồi hộp cả.
0: Đây.
1: Là đầu tiên được lên chương trình.
0: Không chơi đó là hết hồi hộp anh ạ. Cuộc đời này mà, mình cứ không mong cầu gì, không nắm giữ cái gì thì không sợ mất.
1: Thế thì còn gì vui nữa.
0: Dạ.
1: Chơi là để hồi hộp để gách cấn.
0: Anh vui chứ em hết vui rồi. Em thua thì em còn vui vẻ gì nữa. Hôm nay em gặp đối rồi. Anh đi về đi, không chơi nữa, đau chán quá. Chưa kịp đánh lái. Xong rồi đấy anh Khôi.
1: Xong là sao? Là thôi, xong rồi
0: ạ.
1: Hết rồi.
0: Dạ vâng ạ.
1: Thôi à.
0: Của anh hết 10 triệu ạ.
1: Tôi để mày quá, có đây không làm chứng, có em làm chứng đây, có vợ cũng nghe đấy, mà 10, dạ. 10 triệu để bảo vợ đi nộp thôi.
0: Để bảo vợ nộp online anh nhá. Khổ, đang đi đúng tốc độ, ông Nhung cứ đòi nộp phạt, thế chứ lại.
1: Đi quá tốc độ cái mất ngay 10 triệu
0: đấy,
1: mà bây giờ phạt
0: ngay 10 triệu, cho nên là các bác Tài với lại anh Khôi đi đâu đi đúng tốc độ, xong rồi đi đến nơi về đến chốn, nhớ về nhà ăn cơm vợ nấu anh Khôi nhá.
1: Wow, Văn Tài đi đúng tốc độ đấy nha, vừa rồi mình bị phạt mất cũng 10 triệu tốc độ đây.
0: Hôm nay lại thế rồi, thế phải rút kinh nghiệm này. Sâu sắc anh Khôi nhá. Rồi chúc mừng anh, đã được mất 10 triệu. Rồi lát anh yên tâm, anh sẽ được bù đắp lại 50 triệu từ Hồng Nhung. Bây giờ, vâng, anh chờ một lát nhá, để em lái nốt chẳng sau.
1: Có số tài khoản anh chưa?
0: Dạ, ôi em có giác quan thứ 10 mà anh cứ yên tâm. Kiểu gì cũng gửi được tiền đến tay anh. Bây giờ em phải đi, chặng sau em phải bù lại đã để em mới có tiền nộp phạt. Rồi, chúc mừng anh Khôi nhá.
1: Chúc mừng à.
0: Thế từ nãy giờ anh Khôi không tin là anh thắng à? Ôi, sao em lại làm cho mọi người mất lòng tin đến mức như thế nhỉ?
1: Đỏ thế à.
0: Rồi, chúc mừng anh Khôi. Hẹn gặp lại anh. Thôi chắc là với anh thắng rồi, em không hẹn 6 tháng nữa đâu. Cứ lâu lâu anh quay trở lại để em còn gọi là tiết kiệm ngân sách của bản thân anh nhá.
1: Ok, năm gặp nhau 2 lần rồi thôi.
0: Dạ, rồi, thế vẫn là 6 tháng đấy anh. Anh tính giỏi thật đấy. Rồi, chúc anh một ngày nhiều niềm vui. Và từ giờ đến cuối năm thì chúc anh là đấy tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc anh Khôi nhá.
1: À ok, thì mình hỏi tốt thế, mình công làm việc vừa rồi trả lời đúng đúng không?
0: Vâng, đúng rồi ạ, người Mông đấy ạ.
1: À thế đúng thì có được gì không? Mình cũng chưa chơi nên là chưa biết. Thì có
0: đấy,
1: được gì không?
0: Anh sẽ có một phần quà của nhà tài trợ Sao Thái Dương, rồi một cái phần quà đến từ ngân hàng BDV, và một phần quà đến từ hầu bao riêng của Hồng Nhung. Một lát nữa em chuyển 50 triệu đây anh.
1: À ok, tức tí con sẽ có bạn liên hệ với mình đúng không?
0: Rồi, anh yên tâm, sẽ có bạn liên hệ. Còn Hồng Nhung thì anh cứ thấy là tự tinh tinh thì là anh thấy ngay. Chúc mừng anh nhá.
1: Ok, cảm ơn Hồng Nhung, cảm ơn
0: vâng. Cảm ơn anh đã đến với hành trình của chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. Đấy nhá, một bác tài thắng thì chặng hai là các bác tài còn lại là cứ cẩn thận với Hồng Nhung nhá. Ra nghe nhạc cho Hồng Nhung bớt căng thẳng đã. Rồi mời các bác tài tiếp tục cười với niềm vui chiến thắng của đội các bác tài đi. Xong chắc độ khoảng 3-4 phút nữa thôi, Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: 10.000, rau xanh 10.000 một bó đây.
3: 9.000, được không chị?
2: Công anh ơi, 9.000, giờ mua được gì mà
3: 9.000, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
2: Thiệt á?
3: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
2: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
3: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
2: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
3: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
2: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.

0: Hồng Nhung quay trở lại với trang tiếp theo của chuyến xe trên mọi nẻo đường đi ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Chào Hồng Nhung với lại tất cả những người thực hiện chương trình và tất cả các bác tài trên mọi miền của Tổ quốc nhá.
0: Dạ vâng ạ, Hồng Nhung nên chào là bác tài hay là chào như thế nào cho đúng đấy ạ?
1: Cái gì cũng được.
0: Cái gì cũng được ạ? Không, cái gì nó là cái đấy chứ ạ.
1: Bác cũng được, mà tài xế cũng được, bác tài cũng được.
0: Dạ vâng ạ, thế bác, bác tài nhà mình tên gì đấy ạ?
1: Mình tên là Nguyễn Thiện Nhân, Hồng Nhung này.
0: Tôi gọi bác tài chứ không dám gọi anh tài sợ thua lắm.
1: Không, không sao cả.
0: Dạ. Mình đến
1: bao
0: từ đâu đấy ạ?
1: Năm nay mới gặp Hồng Nhung. Đến từ đúng lý là nguồn gốc của chị gái mà nặng nhất Việt Nam đấy, nhưng bây giờ mất rồi.
0: Dạ. Thế là cùng nguyên quán xưa với Hồng Nhung. Bây giờ là Hưng Yên đúng không ạ?
1: Giờ Nhãn Lồng đấy.
0: Dạ vâng. Rồi chào bác Tài Nhân đến từ Hưng Yên. Bác Tài đã có kinh nghiệm với chuyến xe trên mọi nẻo đường chưa?
1: Trước có gặp Mạnh Thắng cũng lâu lâu rồi, mà Hồng Nhung là lần đầu tiên trong đời này. Ngưỡng mộ lâu lắm ấy, từ hồi mà biết Hồng Nhung đến giờ đến nhà hát thành để thi tuyển đến bây giờ vẫn nhớ Hồng Nhung mà.
0: Dạ
1: cô
0: vâng.
1: Gái xinh xắn xinh lành.
0: Dạ Hồng Nhung cảm ơn bác Tài Nhân đã yêu thương quý mến các biên tập viên của chương trình. Thế lần trước gặp bác Tài Thắng là đúng tên Thắng hay là mình lại ngược lại với tên của bác Tài Thắng ạ?
1: Úi giời, Thắng thì
0: sao
1: mà Thắng anh được, ba không tròn vo luôn.
0: Ba không tròn vo ạ? Thế hôm nay thì mình cũng không vượt quá cái tròn vo đấy ba lần đâu, bởi vì cũng chỉ có ba câu thôi ạ. Chứ mà bác Tài vượt quá nữa thì đúng là bái phục. Chúc bác Tài hôm nay là thắng được Hồng Nhung bác Tài nhá.
1: Cũng hơi khó đấy, bởi thế nhiều người nói lắm, không biết thế nào.
0: Thế mà Hồng Nhung vừa thua trắng tay bác Tài ạ. Khổ thân.
1: Không, đôi khi có khi quê hương đền Hồng Nhung trả công chừng đấy.
0: Đấy, trai đất tổ.
1: Quê hương vô hừng đấy.
0: Dạ vâng, đấy, anh ấy lên sóng, anh đã đọc thần chú rồi. Trai đất tổ làm cái gì khổ gái tứ phương, khổ thật.
1: Đó, đôi khi là Hồng Nhung nghĩ về đất tổ ấy, thả cho mấy
0: run
1: anh
0: một bài. Không, nghĩ lại là run quá. Lạnh hết cả người bác Tài ạ. Rồi, thế thôi bây giờ thì mình vẫn cứ tiếp tục là ở Lào Cai. Và nãy thì Hồng Nhung đang dừng chân lại ở bản Nhiều Cồ San. Thôi thì ngã ở đâu đứng dậy ở đấy. Hồng Nhung tiếp tục là mời bác Tài Nhân nối tiếp hành trình ở Nhiều Cồ San. Chúng ta đã tìm hiểu là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông rồi. Thế thì câu hỏi tiếp theo mà Hồng Nhung dành đến bác Tài Nhân là Nhiều Cồ San, cái tên gọi này có ý nghĩa là gì? Các phương án trợ giúp như sau ạ. A. Vuốt hổ. B. Bò tót. C. Sừng trâu. Và D là đuôi cáo 30 giây. Bắt đầu. Bác Tài cẩn thận nhé.
1: Cái này hơi khó.
0: Thì thế thì mới nhắn bác Tài cẩn thận. Hồng Nhung tốt bụng lắm ấy.
1: Cái là sừng trâu. Mà Hồng Nhung đọc lại đáp án cho nghe thử.
0: Dạ. A là vuốt hổ. B là bò tót. C là sừng trâu. Và D là đuôi cáo.
1: Thì thôi cứ đầu xuôi đuôi lọt. Cứ mình không biết về cái thông tin này lắm. Thì mình cứ... Vì người Mông ấy thì thường sống trên cao thì là...
0: Là gì ạ? Quan trọng là gì ạ?
1: Quan trọng là cho đuôi cáo đi.
0: Đuôi cáo, D luôn ấy ạ.
1: Ừ, dạ. Chọn câu chốt luôn xem nó làm sao chứ về cái câu này mình không có thông tin gì về cái này hết.
0: Thế hay là mình dùng sự trợ giúp luôn không ạ? Đầu xuôi đuôi lọt mà. À không.
1: Thì cũng được, nhờ các bác Tài cũng được.
0: Nhờ các bác Tài ạ. Đây có bác Tài Đức Tôn, bác ấy cũng chọn giống anh bác Tài Nhân này, là chọn D luôn, đuôi
1: bởi
0: cáo.
1: Nó không có thông tin gì là đúng rồi, nó không có thông tin gì về cái này.
0: Vâng, bác Tài Dương công bố, chọn phương án A là vuốt hổ. Người chọn A, người chọn D, người thì chọn nơi bắt đầu, người thì lại chọn là nơi tình yêu kết thúc.
1: Nó cũng khó, 50-50 phải không?
0: Vâng, đấy, nên mời các bác Tài trợ giúp tiếp cho bác Tài Nhân đi. Để xem là nghiêng nhiều về A hay là D đây. Anh Trọng Vani anh chọn A rồi. Nên mọi người lại lệch với lại bác Tài Nhân. Bác Tài Nhân thì cứ chọn D. Các bác Tài khác thì đang chọn là vuốt hổ. Là A. Còn ai nữa không ạ? Thính giả Mỹ Lệ. Nghe là đã thấy đẫm lệ rồi. Nghe là đã muốn khóc rồi. May cho bác Tài là chị Mỹ Lệ chị chọn khác mình. Là sừng trâu.

0: bác
1: Hình châu thì chắc không phải, hình
0: bác
1: châu
0: tài
1: có.
0: Nguyễn Đình Dương cũng chọn D là đuôi cáo. Hai bác tài tiếp theo chọn B là bò tót. Bác tài Trần Tiến Quang chọn D là đuôi cáo. Bác tài Trần Trọng Hiếu thì chọn A là vuốt hổ. Có một cái phương án này rất hay này này. Bác tài Trần Phú Thảo chọn F luôn ấy.
1: Bên D là hết rồi, có F nữa.
0: Ơ thế ạ? À?

0: án. Khổ, ép
1: không,
0: dầu ép
1: thế
0: mỡ ai nỡ ép
1: thật anh
0: duyên.
1: không có một cái dữ liệu về cái câu này.
0: Dạ
1: Hồng Nhung
0: vâng.
1: cho khó quá,
0: Hồng Nhung cho khó ấy ạ. À?
1: thật
0: Thế thì
1: hay
0: anh
1: khó.
0: phải trách bác tài trước, bác tài khôi, vì thực ra là bác tài khôi đến câu 2 là đã thắng Hồng Nhung rồi. Câu 3 này là của gói trước của bác tài khôi đấy. Cho nên đúng sai là bác tài khôi chịu hết. Bao nhiêu lỗi lầm là thuộc về bác tài khôi hết. Ai bảo đi để lại câu khó như thế. Dinh
1: Đúng
0: đến 3
1: rồi,
0: phần quà, để lại cái khó nhất cho bác tài nhân.
1: nói chung là
0: Ghét.
1: mình quê hương của 5 tấn thì hơi nặng tí, phải chấp
0: Vâng.
1: nhận thôi.
0: Thôi thì cũng là đồng nghiệp cả mà.
1: Dạ
0: Nó
1: đúng
0: xào
1: rồi,
0: xuống nia
1: không
0: gì
1: sao cả.
0: đâu. Dạ. Thế bây giờ mình quyết định đi ạ. Phương án gì ạ?
1: Thì cũng thứ nhất là cảm ơn các bác tài đã ủng hộ, thế thì cứ trùng chọn số đông thôi.
0: Số đông ạ. Là A.
1: Dạ
0: Chứ
1: đúng
0: không phải
1: rồi,
0: D đâu ạ.
1: không à,
0: Đấy, bây giờ quan
1: thì
0: trọng là mình A hay là D.
1: mà A bao nhiêu Hồng Nhung, D bao nhiêu Hồng Nhung.
0: Ôi bây giờ em chỉ có 10 ngón tay, em không đếm được đâu ạ.
1: À đây à.
0: Chứ làm gì có ép đâu mà đếm
1: Ừ.
0: ạ.
1: Thì thế
0: 3,
1: cứ theo các bác tài đi. Cảm ơn các bác
0: 2,
1: tài.
0: 1, hết giờ.
1: Này nó cũng khó, 50-50. Thôi rồi,
0: Thôi
1: quyết
0: đại
1: định
0: đi ạ.
1: chọn theo, chọn đại ý của mình đi.
0: Dạ.
1: Thì có 2-3 nó cũng 50-50 không à.
0: Vâng. Là
1: Lời
0: A hay
1: nói
0: D
1: ra
0: ạ?
1: về à, D đi, lời nói ra về dứt khoát đi.
0: Vẫn
1: Không
0: dứt
1: sao cả,
0: khoát ở phương án D.
1: dứt khoát. Có
0: Rất
1: sai
0: chắc
1: thì
0: nịch
1: gặp Hồng
0: luôn.
1: Nhung là may rồi. Đúng
0: Dạ.
1: rồi.
0: Đúng rồi, đấy là thần chú của các bác tài mà.
1: Ừ.
0: Thắng Hồng Nhung thì vui mà thôi thua thì cũng là may.
1: Không. Gặp Hồng
0: Nói
1: Nhung
0: chung là lỗi của Hồng Nhung hết.
1: là Hồng Nhung là gọi là ok rồi đấy.
0: Dạ, mình quyết định chọn D.
1: Đúng
0: Nhiều cổ
1: rồi.
0: san, có tên gọi khác là đuôi cáo.
1: Đúng rồi.
0: Chúc mừng bác tài nhân được đi tiếp.
1: Ôi, cảm ơn.
0: À, nhưng mà điểm thì thuộc về Hồng Nhung.
1: Nhưng mà Nhung đúng rồi. À, ok, không
0: À
1: sao cả.
0: ok, không sao cả, gặp Hồng Nhung là may rồi. Hồng
1: Là...
0: Nhung, Hồng Nhung hộ thần chú đấy, Hồng Nhung đọc lại hộ đấy ạ. À.
1: Còn hai
0: C mới
1: câu
0: là phương
1: nữa mà
0: án
1: đâu
0: chính
1: ra.
0: xác ạ. À. Nhưng
1: Rồi,
0: mà
1: ok.
0: Hồng Nhung nói với bác tài một bí mật này, bác tài không được nói với ai đâu nhá.
1: Hồng Nhung cứ nói đi.
0: Dạ vâng. A, B hay là D ấy, Hồng Nhung tự nghĩ ra đấy.
1: À
0: Nên là mình
1: đây
0: có nhầm mình cũng đừng buồn.
1: à.
0: Rồi, chúng ta cùng đến với câu tiếp theo. Vẫn là ở nhiều cổ san. Đấy. Đây không
1: Nhung cô
0: phải là
1: sang
0: trải nghiệm khi ghé thăm nơi đây.
1: nó
0: A.
1: là cái
0: Bác tài muốn hỏi gì ạ? Nói gì ạ?
1: nó là cái đó là nhiều cô sang à,
0: Nhiều, nhiều cổ san.
1: nhiều cô sang
0: Vâng,
1: đấy.
0: chứ không phải là nhiều. Không phải là trải nghiệm khi mà đến đây. A. Khám phá bãi thả dê. B. Đặt chân đến thượng nguồn. C. Trượt cỏ. Thôi, Hồng Nhung tặng bác bằng cách Hồng Nhung bỏ phương án D cho nó đỡ khó. 30 giây bắt đầu. Có 3 phương án thôi.
1: Hồng Nhung đọc ám án, ám án nè.
0: Hồng Nhung đọc lại nhá. A. Khám phá bãi thả dê. B. Đặt chân đến thượng nguồn. C là trượt cỏ. Bác tài còn một sự trợ giúp đến từ Nhung luôn.
1: Thôi, bây giờ quyết định
0: Thôi
1: chấp
0: ạ.
1: B đi. Quyết định B luôn đi.
0: B luôn ạ.
1: B luôn đi, có
0: Chán
1: gì.
0: rồi. B để cho nhanh. Chả được thì được thì thôi.
1: Hôm nay thật,
0: À
1: hôm
0: được
1: nay
0: thì
1: cuối
0: được, chả
1: tuần.
0: được thì thôi.
1: Hôm nay cuối tuần.
0: Nhưng mà Hồng Nhung, Hồng Nhung thích khám phá bãi thả dê cơ.
1: Không, sao thì lại thì cứ
0: A đi ạ.
1: không, cứ quyết định
0: Không ạ.
1: không.
0: Thế chán ấy. Hồng Nhung chỉ ước được một lần trợ giúp các bác tài mà chả ai cho mình cái cơ hội đấy. Chán thật. Bãi thả dê. A đi ạ.
1: Không, cứ quyết định
0: Không.
1: một quân tử nhất ngôn, con trai không được nói hai lời.
0: Dạ. Đặt chân đến thượng nguồn. Không phải là trải nghiệm khi ghé thăm nhiều cổ san. Hồng Nhung đang hỏi là không phải đấy nhá bác tài nhá.
1: Biết rồi, có nghe
0: À bác
1: rồi.
0: tài biết hết.
1: Nghe đây.
0: Gì cũng biết. Mỗi đáp án chính
1: Không.
0: xác là không biết thôi.
1: Có một cái không biết, nhiều cái không biết, nói vậy thì nó cũng không.
0: Không như nhưng mà không biết cũng hay mà biết nhiều khổ nhiều. Có nhiều điều nhưng không muốn biết.
1: Biết nhiều đau đầu.
0: Đúng rồi. Cứ
1: Là
0: chill đi mà sống, cứ thả lỏng ra thôi.
1: hồn nhiên thì mà
0: Nhưng
1: sống
0: mà
1: cái gì
0: Hồng
1: Hồng
0: Nhung
1: Nhung
0: thích đi
1: đâu
0: khám phá
1: kêu.
0: bãi thả dê.
1: Vậy là chứng tỏ là Hồng Nhung đúng là bác tài sai rồi. Ok không sao cả.
0: Ôi sao, sao bác tài giỏi thế?
1: Có gì đâu giỏi.
0: Dạ, đúng là bác tài sai nhưng mà bãi thả dê thì cũng chẳng đúng. Mà phương án chính xác phải là trượt cỏ.
1: Đó, cái chuột cỏ mình cũng chưa nghe tới bao giờ luôn, vì
0: Thì đã
1: sao
0: bảo là
1: lại
0: có rất
1: nó
0: nhiều điều Hồng Nhung
1: khó.
0: không biết, Hồng Nhung nghĩ ra, Hồng Nhung tự tự tự đặt ra mà. Ui bác tài ơi.
1: Hôm nay Hồng Nhung gặp chơi khó với bác Tài.
0: Khổ quá, thế mà vẫn thua chặng đầu ấy chứ. Hồng Nhung chỉ thích thắng hai không thôi mà chả được. Để xin các bác tài cho đi khám phá bãi thả dê cũng chả cho. Thôi thế là vui vẻ rồi, tỷ số hòa nhau thế là vui rồi bác tài nhỉ.
1: Vâng, đúng rồi.

0: Dạ không sao cả. Hẹn gặp lại bác Tài 6 tháng nữa bác Tài nhá.
1: Rồi 12 tháng nữa. Cảm ơn Hồng Nhung với lại các bạn nối máy cho mình với lại cảm ơn chương trình nhá.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác Tài.
1: Rồi ok.
0: Dạ chúc bác Tài một ngày nhiều niềm vui. Bye bye. Nhạc nhạc lên đi anh ơi. Trong khi quý vị thưởng thức những giai điệu âm nhạc là những cái bản remix không bao giờ buồn ngủ của Chuyến xe trên mọi nẻo đường, thì Hồng Nhung gửi đi một số những thông tin giao thông như sau. Từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng đoạn km 545+570 có một xe con gặp sự cố đấy ạ, chiếm mất một làn xe chạy, các bác Tài lưu ý. Còn cập nhật trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km 12+600 xe gặp sự cố đã di chuyển, km 10+500 đến 12+500 đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh km 52+190 đến km 51+880 đơn vị đang thi công sửa đường nhưng hiện tại các phương tiện vẫn đang di chuyển được, nên các bác Tài bình tĩnh thôi nhá. Cảm ơn các bác Tài đã đồng hành với Chuyến xe ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh,
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm. Cùng với

0: những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
2: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
4: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
0: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
7: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
8: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
7: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
9: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
10: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
9: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
10: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
9: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
10: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
9: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
10: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Và Linh xin kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông. Chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì quý vị đã cùng đồng hành cùng MC Hồng Nhung trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ, để bắt đầu cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Cô Gái và Cây Dương Cầm với tiếng hát của Hà Trần.

Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng hiện đang có mưa vừa mưa to trên diện rộng, kéo dài trên tuyến. Một số đoạn tuyến thì có sương mù dày, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo các bác tài chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi mà lưu thông trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, điều khiển phương tiện tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định, chú ý quan sát và bật đèn tín hiệu trước khi chuyển làn. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là giải dừng xe khẩn cấp nếu mà có điều kiện cho phép, và nhanh chóng bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển báo chú ý để xe đỗ về phía sau xe cách phương tiện tối thiểu là 150m để cảnh báo cho các phương tiện khác. Liên hệ ngay theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa. Vâng, xin cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật một số những thông tin về thời tiết đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tập trung vào chiều và đêm. Đáng chú ý

0: ý là chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh thì có thể vượt mức báo động 3. Đỉnh chiều cao nhất dự báo xuất hiện từ từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 10. Mưa lớn kết hợp chiều cường làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp. Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân ở thành phố Hồ Chí Minh cần đề phòng tình huống chiều cường trùng hợp với thời điểm có mưa to vào giờ tan tầm và chiều tối. Còn trong sáng nay mùng 9 tháng 10, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển cảnh báo là đến cuối thế kỷ 21, đồng bằng sông Cửu Long chịu nguy cơ ngập nghiêm trọng nhất cả nước, 13,54% đến 18,44% diện tích, cao nhất tại Cà Mau và An Giang. Đáng chú ý là số ngày nắng nóng đến cuối thế kỷ dự báo tăng khoảng 70 ngày ở Hà Nội và 100 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên bàn VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Y tế đang nghiên cứu việc quản lý thiết bị y tế bằng mã định danh riêng, kết nối và chia sẻ dữ liệu trong toàn bộ quá trình từ sản xuất, phân phối đến sử dụng. Theo Cục Hạ tầng và Thiết bị Y tế, cách quản lý này được kỳ vọng giúp minh bạch chuỗi cung ứng, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và hạn chế các khâu chi phí phát sinh không cần thiết.
0: Bộ Y tế cũng nghiên cứu niêm yết và kê khai giá thiết bị y tế trực tuyến trên hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành, phục vụ quản lý giá và truy xuất nguồn gốc. Cơ quan quản lý lưu ý, giá kê khai, giá niêm yết không đồng nhất với giá hình thành trong đấu thầu, bởi giá đấu thầu còn phụ thuộc vào số lượng, thời điểm giao hàng, thanh toán, cùng các chi phí như là bảo hành, bảo trì và linh kiện thay thế.
2: Không chỉ thiết bị y tế, việc phòng ngừa bệnh truyền nhiễm cũng đặc biệt quan trọng với người cao tuổi, nhất là những người đang mắc bệnh nền. Theo các nghiên cứu được Hội Tiết niệu Thận họng Việt Nam dẫn tại Hội nghị khoa học, người mắc đái tháo đường có nguy cơ mắc zona thần kinh cao hơn khoảng 38%. Trong khi ở người bệnh thận mạn, nguy cơ này tăng khoảng 29%.
0: Đái tháo đường cũng được ghi nhận là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc RSV nặng ở người lớn tuổi. Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi mắc bệnh nền cần kiểm soát tốt bệnh mãn tính, đồng thời chủ động phòng bệnh bằng tiêm chủng và các biện pháp dự phòng phù hợp. Đề phòng nhiễm trùng cần được xem là một phần trong chăm sóc sức khỏe lâu dài nhằm giảm biến chứng và duy trì chất lượng cuộc sống.
2: Với phụ nữ mang thai, một vấn đề cần đặc biệt lưu ý đó là viêm gan B. Thai phụ nhiễm viêm gan B cần được quản lý và theo dõi chặt chẽ để bảo vệ sức khỏe người mẹ, đồng thời giảm nguy cơ lây truyền virus cho trẻ. Các bác sĩ cảnh báo không có triệu chứng không đồng nghĩa bệnh đã ổn định, bởi hoạt động của virus và tổn thương gan có thể thay đổi theo thời gian, đặc biệt là trong thai kỳ.
0: Nguy cơ lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con tăng rõ rệt khi người mẹ có tải lượng virus cao. Vì vậy, thai phụ cần được xét nghiệm, đánh giá tình trạng bệnh và tải lượng virus để bác sĩ chỉ định điều trị, dự phòng phù hợp. Đáng lưu ý, trẻ sơ sinh nhiễm viêm gan B có nguy cơ rất cao chuyển thành nhiễm mạn tính, có thể lên tới 85-90%, trong khi nguy cơ này ở người trưởng thành thường dưới 5%. Nhiễm virus mạn tính có thể dẫn đến viêm gan mạn, xơ gan và ung thư gan.
2: Các chuyên gia khuyến cáo dự phòng lây truyền viêm gan B từ mẹ sang con cần được thực hiện đồng bộ, gồm sàng lọc thai phụ, đánh giá tải lượng virus, điều trị khi có chỉ định và tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ ngay sau sinh. Với trường hợp phù hợp, có thể kết hợp thêm globulin miễn dịch viêm gan B.
0: Và trong những lựa chọn chúng ta thực hiện mỗi ngày, việc đọc nhãn thực phẩm cũng có thể trở thành một cách chủ động để bảo vệ sức khỏe. Dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi đang được đề nghị bổ sung quy định về ghi nhãn dinh dưỡng, trong đó có nhãn cảnh báo trên mặt trước bao bì đối với thực phẩm chế biến, bao gói sẵn.
2: Theo các chuyên gia, thông tin dinh dưỡng hiện nay chủ yếu nằm ở mặt sau bao bì, thường có nhiều chỉ số và mang tính kỹ thuật, khiến người tiêu dùng khó đánh giá nhanh khi mua hàng. Trong khi đó, nhãn dinh dưỡng mặt trước được thiết kế ngắn gọn, trực quan, giúp nhận biết sản phẩm có hàm lượng cao đường, muối hoặc là chất béo không lành mạnh.
0: Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị áp dụng hệ thống ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì một cách bắt buộc và thống nhất. Tại Việt Nam, WHO đang phối hợp xây dựng mô

0: mình phân loại dinh dưỡng, làm cơ sở xác định các ngưỡng dinh dưỡng cần cảnh báo và thúc đẩy lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Ngay sau đây là thời lượng quen thuộc của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng, nơi chia sẻ những bí quyết nhỏ nhưng rất cần thiết, giúp các bác tài vững tay lái và bền sức trên mọi cung đường. Chuyên mục với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc Canxi PM Necacan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Và anh Tuấn này, không biết là anh có thấy là hiện nay nhóm thực phẩm giàu canxi đang ngày càng được mọi người chú trọng đến không ạ?
0: Dường như là vậy đấy ạ, và nó ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi mà chế độ ăn hiện đại thiếu hụt nhiều loại vitamin và khoáng chất, đặc biệt là canxi.
3: Nói đến chế độ ăn thiếu hụt chất dinh dưỡng, nhất là canxi, thì Thúy Linh nghĩ ngay đến các bác tài của chúng ta. Bởi với lịch trình công việc dày đặc, quỹ thời gian eo hẹp, thì việc có những bữa ăn, cơm đường cháo chợ ở các bác tài cũng là điều dễ hiểu. Và việc thiếu hụt canxi trong thời gian dài khiến những người làm nghề ôm vô lăng có thể đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe, từ xương yếu hay đau mỏi cho đến nguy cơ loãng xương gia tăng.
0: Vì thế, để bảo vệ sức khỏe xương khớp, các bác tài nên chủ động bổ sung canxi. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng việc là tăng cường canxi trong khẩu phần là bước quan trọng đầu tiên để hỗ trợ sức khỏe xương, đặc biệt là ở nhóm đối tượng có nguy cơ loãng xương như là phụ nữ mang thai, cho con bú, phụ nữ trung niên, người cao tuổi và những người thường xuyên có chế độ ăn thiếu canxi, ít vận động.
3: Và trong bữa ăn hàng ngày thì chúng ta cũng nên ưu tiên các thực phẩm giàu canxi như là các loại cá, cá mòi, cá cơm, cá hồi, cá ngừ hay là các loại hải sản như là tôm và cua.
0: Sữa và các sản phẩm từ sữa cũng là nguồn cung cấp canxi dồi dào các bạn ạ. Ví dụ, trung bình một hộp sữa chua và khoảng 100g có thể cung cấp khoảng 100mg canxi, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu canxi hàng ngày của người trưởng thành. Đồng thời, chúng cũng bổ sung về vitamin và khoáng chất khác cho cơ thể.
3: Nhưng mà thực tế thì không phải ai cũng có thể tiêu thụ sữa và một số người lại không thích uống sữa nữa, hoặc là những người ăn chay thì như thế nào ạ?
0: Lúc này thì những thực phẩm thuần thực vật giàu canxi hoàn toàn có thể là giải pháp lựa chọn thay thế ạ. Ví dụ như là đậu phụ, một nguồn thực phẩm giàu canxi và protein cùng với nhiều khoáng chất cần thiết khác sẽ là lựa chọn thích hợp cho người ăn chay và những người không thích hay là không uống được sữa nha.
3: Bên cạnh đó thì canxi tự nhiên cũng xuất hiện dồi dào trong các loại rau quen thuộc như là cải xoăn, rau diếp, súp lơ xanh hoặc là các loại rau có lá màu xanh đậm khác.
0: Với những người cần nguồn canxi từ thực vật thì cũng không nên bỏ qua các loại hạt như là hạt chia, hạt vừng, hạt hướng dương. Không chỉ có hàm lượng canxi dồi dào, các loại hạt này còn bổ sung protein, chất béo lành mạnh và các khoáng chất khác cho cơ thể như là sắt, đồng hay là mangan.
3: Một thực phẩm nữa cũng khá gần gũi và quen thuộc, dễ tìm nữa, đó chính là khoai lang. Nó không chỉ giúp các bác tài chống đói vào những bữa phụ hay là những lúc chưa có thời gian dùng cơm, mà đây còn là thực phẩm chứa hàm lượng canxi không nhỏ, khoảng 30mg canxi trong một củ cỡ vừa.
0: Chế đâu các bạn ạ, khoai lang còn giúp bổ sung kali và vitamin A, giúp cân bằng điện giải, giảm tình trạng co rút cơ và hỗ trợ sức khỏe tổng thể, từ đó gián tiếp bảo vệ mật độ xương. Còn đối với trái cây có lượng canxi tương đối thì có thể kể đến như là chanh, bưởi, mâm xôi, kiwi, nho khô và đặc biệt là quả cam ạ. Cam thường được mọi người biết đến với nguồn vitamin C, nhưng nó còn được xem là một trong số ít loại quả có hàm lượng canxi cao. Trong 100g nước cam nguyên chất chứa khoảng 40mg canxi tự nhiên, một khẩu phần nước cam vào khoảng 280g có thể cung cấp vào khoảng 35% nhu cầu canxi hàng ngày.
3: Vâng ạ, có lẽ đây là một thông tin khá thú vị ạ. Và ngoài ra thì việc bổ sung canxi từ các loại thực phẩm hàng ngày đạt được hiệu quả tối ưu thì chúng ta cũng cần lưu ý tới việc kết hợp thêm vitamin D, một vi chất giúp tăng khả năng hấp thu canxi tại ruột. Vì vậy quý vị và các bạn, nhất là các bác tài ạ, có nên tranh thủ khoảng 15 đến 20 phút tiếp xúc với ánh nắng vào thời điểm thích hợp trong ngày. Đây là một thói quen đơn giản nhưng rất có ích trong việc hỗ trợ cơ thể hấp thu lượng canxi đã được bổ sung từ thực phẩm.
0: Và một lưu ý nho nhỏ mà chúng tôi muốn chia sẻ, để có được một hệ xương khớp khỏe mạnh thì vận động, tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày là việc rất cần thiết. Việc vận động mỗi ngày không chỉ giúp nâng cao sức khỏe tổng thể mà còn giúp cải thiện sức mạnh cơ bắp, tăng sức bền, sự dẻo dai, linh hoạt của cơ thể, tăng cường sức mạnh hệ cơ và xương khớp.
3: Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necacan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necacan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi,

0: PMD Kekan giúp bổ sung canxi. Trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PMD Kekan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nekican dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Nối tiếp cho chương trình hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục tư vấn cabin. Và chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau tìm hiểu về một vấn đề sức khỏe đang ngày càng được báo động ở giới trẻ hiện nay, đó chính là tăng huyết áp. Và khi nhắc tới tăng huyết áp, nhiều người thường nghĩ đây là căn bệnh của người già. Tuy nhiên thì thực tế lại cho thấy tỷ lệ người trẻ mắc tăng huyết áp lại đang có chiều hướng gia tăng.
1: Vâng ạ, vào năm 2020, theo thống kê, Việt Nam có hơn 12 triệu người bị tăng huyết áp, trong đó đến 9,7 triệu người không biết mình bị bệnh. Và năm 2022, có 25% người trưởng thành mắc bệnh tăng huyết áp, tức là cứ 4 người trưởng thành thì 1 người mắc bệnh. Có những nơi tỷ lệ này lên đến 40%.
0: Tăng huyết áp phổ biến nhưng lại được xem là kẻ giết người thầm lặng bởi không có triệu chứng điển hình hay là rất ít triệu chứng ở giai đoạn đầu, thường chỉ được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám bệnh lý có liên quan. Như trường hợp của anh Vũ Minh Sơn, 36 tuổi, làm nghề lái xe taxi ở Hà Nội sau đây là một câu chuyện như vậy. Do tính chất công việc ít vận động, lại hay bị căng thẳng, stress, nên anh Sơn hay bị mệt, đau đầu, khó ngủ. Anh cũng như nhiều người trẻ tuổi khác, chưa bao giờ nghĩ mình lại có nguy cơ bị căn bệnh tăng huyết áp cho đến khi đi thăm khám. Anh Sơn chia sẻ.
2: Lần nhất là tôi có đi kiểm tra sức khỏe tổng thể thì cũng thấy là cái tình trạng huyết áp của mình là nó bị tăng cao so với mức bình thường. Và tôi nghĩ là theo với những cái kết luận của bác sĩ thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng một trong những nguyên nhân mà xảy ra hiện tượng tăng áp này là áp lực công việc, tức là do stress. Thứ hai là trước thì tôi cũng có hay hút thuốc. Thứ ba nữa là do cái chế độ sinh hoạt ăn uống không điều độ thì tôi nghĩ là đấy là cũng là những cái nguyên nhân chính cơ bản mà làm cho tôi có bị cái việc là tăng áp.
1: Theo Hội Tim Mạch Châu Âu và Hội Tim Mạch Việt Nam, tăng huyết áp khi huyết áp tâm thu bằng hoặc là trên 140mm thủy ngân và hoặc là huyết áp tâm trương trên 90mm thủy ngân, tức là huyết áp bình thường phải thấp hơn 140 trên 90mm thủy ngân. Và nếu như tăng huyết áp ở người lớn tuổi có đến hơn 90% là không rõ nguyên nhân, thì tỷ lệ tăng huyết áp ở người trẻ có nguyên nhân cao hơn. Các nguyên nhân có thể gặp đó là bệnh lý thận mãn tính, mất thăng bằng nội tiết tố, dùng nhiều rượu. Ngoài ra, các yếu tố góp phần làm tăng huyết áp đó là hút thuốc lá, kể cả hút thuốc lá thụ động, béo phì, stress, lối sống tĩnh tại và ăn quá mặn. Chia sẻ rõ hơn về những nguyên nhân tăng huyết áp ở người trẻ, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên giám đốc Bệnh viện Đông Y Hòa Bình cho biết.
3: Người trẻ tại sao thì có thể bị tăng huyết áp, và có những nếu tăng huyết áp không kiểm soát thì có thể dẫn đến đột quỵ. Ngay cả những người trẻ không phải là những người có tuổi thì chúng ta sẽ gặp tới là những cái căng thẳng của thần kinh, những cái stress kéo dài, bởi vì những người trẻ với áp lực công việc và luôn luôn phải giữ cường độ làm việc rất là căng thẳng rồi, với rất nhiều cái áp lực về công việc như vậy thì những cái mức độ mà cái sự giải tỏa, cái sự thư giãn rồi để mà giảm bớt cái căng thẳng đó, nó không có thời gian để chúng ta xả stress ấy, thì tất cả những cái yếu tố này cũng thể làm cái yếu tố nguy cơ làm gây tăng huyết áp. Tuy nhiên là các cái yếu tố khác nữa cùng với cái việc mà người ta căng thẳng

0: stress kéo dài, tính chất công việc, thì người ta còn một cái vấn đề nữa là người ta ít có thời gian để người ta tập luyện.
1: Thưa các bạn, tăng huyết áp có thể gây ra các biến chứng trên tim mạch, tai biến mạch máu não. Ngoài ra, ở người trẻ bị tăng huyết áp thì tỷ lệ rối loạn chức năng tình dục cao gấp 2,5 lần so với người không bị tăng huyết áp. Tỷ lệ này còn cao hơn khi người trẻ bị tăng huyết áp kèm theo các bệnh khác như đái tháo đường, bệnh lý thận mạn. Ngoài ra, người bệnh cũng dễ bị rối loạn cảm xúc theo chiều hướng dễ nóng giận, mất kiểm chế. Đối với các tài xế, huyết áp cao có thể ảnh hưởng đến việc lái xe an toàn.
2: Thế nhưng có một thực tế chúng ta thấy đó là tính chủ quan ở người trẻ ạ. Một phần cho rằng vì mình còn trẻ tuổi, việc huyết áp không ổn định là chuyện không đáng lo và cũng không để tâm đến việc điều trị. Thứ hai là cũng có trường hợp với tâm lý che giấu bệnh vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Và tất cả những yếu tố này gây ra cản trở trong việc điều trị sớm tăng huyết áp ở người trẻ.
1: Điều này là vô cùng nguy hiểm, do đó theo khuyến cáo để phát hiện sớm bệnh lý tăng huyết áp, việc đi khám sức khỏe định kỳ là rất cần thiết. Và khi phát hiện ra bệnh thì việc điều trị cũng vô cùng quan trọng để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
2: Bên cạnh đó thì chúng ta cần kết hợp với chế độ ăn uống ít đường, ít mỡ, nhiều chất đạm và chất xơ. Nên giảm bớt khẩu phần trong mỗi bữa ăn, chứ không nên giảm bớt số bữa ăn hàng ngày. Không nên ăn quá bánh vặt và nên ăn nhạt. Chỉ nên ăn không quá từ 2 đến 4 gram muối mỗi ngày. Lượng muối này bao gồm cả lượng muối có trong thức ăn và nước chấm.
1: Cũng không nên ăn quá ngọt, ngay cả khi không bị đái tháo đường. Hạn chế ăn mỡ động vật, nên ăn nhiều rau xanh, trái cây để cung cấp nhiều chất khoáng, vitamin và chất xơ. Cũng phải hạn chế uống nhiều rượu.
2: Nên rèn luyện thân thể, thường xuyên tập thể dục đều đặn mỗi ngày, mỗi lần khoảng 30 đến 45 phút. Và việc giữ nếp sinh hoạt điều độ, ổn định, tránh trạng thái xúc động, lo âu cũng rất tốt cho sức khỏe đấy ạ.
1: Và với các đấng mày râu, đặc biệt là các bác tài thì nên chú ý tới các bài tập thể dục phù hợp, kiểm soát căng thẳng, hạn chế hoặc nếu được thì ngừng hút thuốc lá để cải thiện sức khỏe. Ngoài ra khi mắc bệnh này, các bác tài nên sớm gặp bác sĩ để có được những phương pháp điều trị phù hợp, thường xuyên kiểm tra huyết áp, không nên sử dụng bừa bãi các loại thuốc ngoài chỉ dẫn của bác sĩ. Và với những chia sẻ vừa rồi, Lá Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, Việt Nam và Lào kêu gọi doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, logistics và hạ tầng giao thông. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào diễn ra vào ngày hôm qua ở thủ đô Viên Chăn, Thủ tướng hai nước đã chứng kiến trao 17 giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác, trong đó có

0: dự án điện gió Sapan 2 tại Lào, công suất 495 MW, vốn khoảng 768 triệu đô la Mỹ, dự kiến vận hành vào cuối năm 2028. Hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 10 tháng 10 nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Các lực lượng đang khẩn trương lắp đặt, kiểm tra hệ thống pháo hoa và triển khai phương án bảo đảm an ninh an toàn. Ba điểm bắn kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật phục vụ người dân du khách trong dịp lễ. Từ ngày 10 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cho mỗi dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Theo quyết định số 75/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố, các dự án thực hiện tại từ 2 xã trở lên hoặc có mức hỗ trợ từ 3 tỷ đồng sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Dự án dưới 3 tỷ đồng thuộc thẩm quyền cấp xã. Sở Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và hướng dẫn triển khai chính sách. Thưa quý vị, Quảng Trị thống nhất đề xuất đưa tuyến đường từ Đồng Lê đến Đông Hà, dài khoảng 188 km vào mạng lưới giao thông quốc tế của các nước tiểu vùng Mekong mở rộng. Tuyến đường dự kiến đi qua quốc lộ 12A, cao tốc và quốc lộ 9, giúp việc vận chuyển người và hàng hóa qua biên giới thuận lợi hơn. Tỉnh cũng kiến nghị nâng cấp quốc lộ 12A lên quy mô tối đa 4 làn xe để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải và giao thương. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Huy Hoàng của Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, nhằm hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, hôm nay Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tổ chức Ngày hội Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 và lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Với thông điệp chuyển đổi số thiết thực vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố, Ngày hội tập trung vào hai nội dung trọng tâm là trải nghiệm nâng cao kỹ năng và nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng công dân số, đồng thời phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, tạo cơ hội để người dân tiếp cận các phương thức học tập mới trên nền tảng công nghệ số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh, sự kiện không chỉ là cơ hội để người dân trực tiếp trải nghiệm các giải pháp AI, robotics, không gian học tập số, mà quan trọng hơn, đây là bước chuyển mình mạnh mẽ từ biết về chuyển đổi số sang học, thực hành và làm chủ công nghệ.
1: Mỗi người công nhân, mỗi người đoàn viên thì không phải là chỉ đi học theo từng khóa, mà học theo nhu cầu và học theo cái mình thiếu, cái mình cần. Và cái tích hợp dữ liệu sẽ giúp cho chúng ta có một cái nền tảng để chúng ta học theo nhu cầu và học lúc nào cũng được. Thế thì có những việc trong ngắn hạn cần tập trung, cần làm và những việc là trung hạn cần có những chính sách, cần có những quan điểm, cần có những cái cách tiếp cận. Nó mang tính bền vững và nó mang tính toàn diện hơn.
0: Tại ngày hội, hàng chục doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đã mang đến không trưng bày các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số, qua đó giúp người dân được tiếp cận và trải nghiệm các nền tảng, sản phẩm, giải pháp số, phục vụ đời sống, học tập và công việc. Trong đó có các ứng dụng về dịch vụ số, giáo dục số, trí tuệ nhân tạo, an toàn trên không gian mạng và các giải pháp hỗ trợ học tập suốt đời. Đáng chú ý là tọa đàm bảo vệ trẻ em, người dân và doanh nghiệp trên môi trường số với sự tham gia của các chuyên gia mang đến những câu chuyện thực tế, góc nhìn pháp lý, kiến thức về sử dụng AI, chia sẻ các xu hướng tấn công và cảnh báo nguy cơ trên môi trường số, đồng thời cung cấp những giải pháp công nghệ để bảo vệ trẻ em, gia đình, nâng cao khả năng tự bảo vệ của công dân trên không gian mạng. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là xe gặp sự cố trên cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng, đoạn km 535+480 hướng Nam ra Bắc đã được xử lý xong. Giao thông qua khu vực này bình thường trở lại rồi. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là tại km 163+900 trên cầu Thanh Trì có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất luôn gửi về cho VOV Giao thông. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Cục Kết cấu Hạ tầng Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung quy định chống ngập hệ thống điện, an toàn sạc ô tô điện và nguồn điện tái tạo trong công trình dân dụng. Kiến nghị xuất phát từ nguy cơ ngập tủ điện, trạm biến áp tại tầng hầm khi mưa lớn. Dự thảo cũng cần quy định an toàn sạc xe điện, điện mặt trời, lưu trữ năng lượng và cắt điện khẩn cấp khi chữa cháy, nhằm giảm ùn tắc, nâng cao ý thức phụ huynh và đảm bảo an toàn cho học sinh. Phường Bạch Mai, Hà Nội đang triển khai 5 tổ xung kích với 25 cựu chiến binh tham gia phân luồng giao thông.

tại các cổng trường. Trong quý 4 năm 2026, mô hình tiếp tục được triển khai với cơ chế phối hợp giữa Hội Cựu Chiến binh, Công an phường và nhà trường, hướng tới nhân rộng tại nhiều điểm trường.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da.

0: là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: 10 ngàn,
4: rau xanh 10 ngàn một bó đây.
5: 9 ngàn, được không chị?
4: Không anh ơi, 9 ngàn, giờ mua được gì mà.
5: 9 ngàn, tôi mua được máy nước nóng đó nha.
4: Thiệt á?
5: Thiệt, ở Điện Máy Xanh, tất cả máy nước nóng đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9 ngàn đồng mỗi ngày.
4: Ôi, nhẹ vậy luôn hả?
5: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
4: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
5: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Peroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
4: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
6: Quý vị thính giả thân mến, chúng tôi nhận được một thông tin giao thông từ các bạn thính giả gửi về cho biết là đường Hoàng Tăng Bí, đoạn số nhà 123 có xe ô tô thường xuyên dừng đỗ để bốc hàng, gây cản trở giao thông theo cả hai hướng. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, lúc 1 giờ sáng nay, ngày 9 tháng 10, một đám cháy bùng phát từ khu vực xe máy ở tầng trệt căn nhà 2 tầng trên đường Đoàn Văn Bơ, phường Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 5 người đã kịp tháo chạy ra ngoài, riêng cụ bà 81 tuổi đã mắc kẹt và tử vong. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động 20 chiến sĩ dập tắt ngọn lửa sau 15 phút, ngăn cháy lan. Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều xe máy cùng với tài sản bên trong. Công an thành phố Hà Nội cũng vừa thông tin chính thức về vụ cháy cửa hàng kinh doanh trưng bày xe máy trên đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, xảy ra vào tối qua 8 tháng 10. Vụ cháy được dập tắt sau khoảng 35 phút, không gây thiệt hại về người. Nhiều xe máy bên trong bị thiêu rụi, lực lượng chức năng đã huy động 5 xe chữa cháy, một xe téc nước cùng với hơn 30 cán bộ chiến sĩ, bảo vệ được 8 mô tô, khoảng 30 xe máy và các khu vực lân cận. Công an Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Quý vị thân mến, Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất đầu tư 7 tuyến đường sắt mới tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn dự kiến là hơn 544.000 tỷ đồng. Các tuyến gồm An Bình, Sài Gòn, Tân Kiên, Biên Hòa, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Lộc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài và tuyến kết nối cảng Hiệp Phước với cảng Long An. Theo dự thảo quy hoạch, đến năm 2030, một số tuyến sẽ được ưu tiên triển khai, góp phần tăng năng lực vận tải, kết nối vùng và giảm áp lực giao thông đường bộ. Phú Quốc đang đẩy nhanh thi công trục đường tỉnh 975, quy mô 10 làn xe, tuyến đường sắt nhẹ LRT và đại lộ APEC để phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Đường tỉnh 975 dài hơn 19 km, dự kiến thông toàn tuyến trong quý 2 năm 2027. Hiện nhiều hạng mục nền đường thoát nước và cầu đã đạt khoảng 55-70% khối lượng. Tuyến LRT dài gần 17,6 km, khi vận hành sẽ rút thời gian từ sân bay đến khu vực hội nghị phía Nam đảo còn khoảng 20 phút. Các dự án được đặt mục tiêu hoàn thành đồng bộ trong quý 2 năm 2027.

Quý vị thân mến, Hà Nội vừa công khai vị trí 9 khu đất, tổng diện tích là khoảng 19 ha, được đề xuất phát triển nhà ở xã hội tại nhiều xã phường. Khu lớn nhất là nhà ở xã hội Thiên Lộc 2, xã Thiên Lộc, rộng 6,1 ha, tiếp đến là Tây Đông Ngạc, 3,8 ha và khu Hậu Ái ở xã Sơn Đồng, hơn 3,1 ha. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 với 148 dự án dự kiến triển khai. Giá nhà phố, nhà hẻm tại nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh đang giảm từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng với những tài sản giá trị lớn. Khảo sát cho thấy mức giảm phổ biến từ 1 đến 5 tỷ đồng. Dữ liệu trên trang bấtđộngsản.com ghi nhận giá giao nhà mặt phố giảm trung bình 6 đến 10% trong 9 tháng qua. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực tài chính, nhu cầu tất toán khoản vay, trong khi người mua vẫn thận trọng do lãi suất vay mua bất động sản phổ biến từ 12 đến 14% một năm.

Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật thêm những thông tin giao thông mới. VEC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì tại km 152 190 đến km 51 880, đơn vị đang thực hiện thi công sửa chữa đường, lưu lượng phương tiện di chuyển khá là ổn định tại đây. Còn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Xa lộ Hà Nội đoạn qua Nghĩa Trang Liệt sĩ thành phố hướng đi cầu Đồng Nai, phường Long Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi giao lộ nhà ga T3, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông

0: báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Hà Nội điều chỉnh giao thông qua cầu Thăng Long trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai mùng 10 tháng 10. Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc điều chỉnh giao thông trên một số tuyến đường. Đóng thu hẹp 8 lối đi tự mở qua đường sắt ở Nghệ An và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai mùng 10 tháng 11, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long để thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe. Theo đó, cấm xe tải từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, trừ xe buýt qua cầu trong khung giờ từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Xe buýt bị cấm qua cầu trong giờ cao điểm và được điều chỉnh lộ trình qua cầu Nhật Tân. Ô tô từ đường gom, đường 6 muốn qua cầu được phân luồng theo hướng đường Anh Dũng, B2, Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Từ ngày mai mùng 10 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh tổ chức giao thông trên 4 tuyến đường tại phường Tân Định, gồm Mai Thị Liệu, Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng và hẻm 79 Điện Biên Phủ nhằm giảm ùn tắc, nâng năng lực thông hành. Đáng chú ý, ô tô bị cấm rẽ phải từ Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Văn Giai từ 17 giờ đến 19 giờ. Hẻm 79 Điện Biên Phủ cấm lưu thông ngược chiều từ 6 giờ đến 8 giờ 30 và 16 giờ đến 18 giờ 30. Lực lượng chức năng sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân trong những ngày đầu, đồng thời theo dõi lưu lượng để điều chỉnh phù hợp. Đà Nẵng sẽ phân luồng giao thông phục vụ thi công dự án cụm nút giao Lê Thanh Nghị, Cách mạng tháng 8, Thăng Long, đường dẫn cầu Hòa Xuân. Sở xây dựng yêu cầu bổ sung phương án phân luồng từ xa đối với xe container hướng từ quốc lộ 14B qua quốc lộ 1A về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đồng thời cấm đỗ xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ Cách mạng tháng 8 đến Lê Đại Hành. Thành phố sẽ lắp camera theo dõi, bố trí lực lượng điều tiết và vận hành thử phương án trong một tuần trước khi chính thức thi công. Các đơn vị vận tải cần chủ động cập nhật lộ trình. Mưa lớn khiến đất đá từ ta luy tràn xuống quốc lộ 20 tại km 104+900 qua đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý tuyến đã khẩn trương thu dọn. Đến ngày hôm qua, mùng 8 tháng 10, thì giao thông qua khu vực được đảm bảo. Vụ sạt lở xảy ra khi không có phương tiện đi qua nên là không gây thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng chức năng tiếp tục đặt biển cảnh báo theo dõi nguy cơ sạt lở. Người dân đặc biệt lái xe đường dài được khuyến cáo giảm tốc độ, giữ khoảng cách và chú ý quan sát khi qua đèo. Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định an toàn khi đi lại tại các bến khách ngang sông. Toàn tỉnh hiện có 54 bến trên các tuyến sông Hồng, Luộc, Trà Lý và Thái Bình. Từ đầu năm, lực lượng cảnh sát đường thủy đã xử lý 45 trường hợp vi phạm, trong đó có các lỗi không trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh, chở quá số người, không hướng dẫn hành khách mặc áo phao. Người dân được khuyến cáo lựa chọn bến, phương tiện đủ điều kiện và chấp hành hướng dẫn của người điều khiển. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa đóng vĩnh viễn 2 lối đi bất hợp pháp và thu hẹp 6 lối đi dân sinh tự mở qua đường sắt tại xã An Châu nhằm phòng ngừa tai nạn. Hai lối đi tại km 288+710 và km 288+923 được rào đóng, đồng thời bố trí lối đi thay thế cách khoảng 200-300m. 6 lối còn lại được thu hẹp, còn 1,6m ngăn ô tô và phương tiện cơ giới qua đường sắt nhưng vẫn đảm bảo người dân đưa nông cụ ra đồng. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không tự ý mở lối, phá rào chắn hoặc đưa phương tiện qua các vị trí đã đóng hoặc thu hẹp.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.

0: Cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
1: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
2: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
3: Hà Hương và
4: Tấn Khoa
3: thứ bảy cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
4: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
5: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
1: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
6: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
6: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Thưa quý vị và các bạn, Cảnh sát Giao thông Hà Nội ngày đêm qua đã tăng cường tuần tra xử lý xe tải tự ý lắp thêm đèn LED, sử dụng còi hơi trái quy định và để vật liệu xây dựng rơi vãi xuống đường. Tại khu vực Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện vi phạm. Các hành vi này có thể gây chói mắt, khiến người đi đường giật mình, tăng nguy cơ tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Sáng nay, đường Mai Chí Thọ, thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc nghiêm trọng hướng về hầm vượt sông Sài Gòn. Hàng loạt xe máy bất chấp biển cấm và cảnh sát giao thông túc trực đã tràn vào làn dành riêng cho xe đạp. Dù hành vi lấn làn bị phạt 700.000 đồng theo nghị định 168, vi phạm vẫn tiếp diễn, gây ra nhiều ý kiến trái chiều giữa việc xử phạt nghiêm hay là cho phép lưu thông linh hoạt theo giờ cao điểm. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
8: Thế giới giao thông.
9: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Và mở đầu chương trình sẽ là phần tin nhanh.
10: HK Express, hãng hàng không giá rẻ thuộc Cathay Pacific cho biết đang trên đà phục hồi sau nhiều năm thua lỗ. 6 tháng đầu năm, doanh thu hãng tăng 38% lên hơn 4,3 tỷ đô la Hồng Kông, trong khi khoản lỗ giảm từ 524 triệu xuống 73 triệu đô la Hồng Kông so với cùng kỳ năm trước. Giám đốc điều hành Jeanette Mao cho biết hãng vẫn đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có giá nhiên liệu tăng nhưng đang cải thiện đáng kể. HK Express hiện đang khai thác 43 máy bay, phục vụ 35 điểm đến và đặt mục tiêu nâng lên 50 máy bay, 50 điểm đến trong 3 năm. Hãng cũng dự tính cắt các đường bay không mang lại lợi nhuận bền vững.
9: Nhật Bản cần thêm làn đường an toàn cho xe đạp. Theo Bộ Đất đai Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản, tổng chiều dài các tuyến đường dành cho xe đạp là đạt gần 10.000 km. Tuy nhiên, các làn tách biệt với ô tô và làn màu xanh dành riêng cho xe đạp cộng lại chưa đến 1.000 km, chỉ vào khoảng 0,1% mạng lưới đường bộ, không tính cao tốc. Mới đây, Nhật Bản áp dụng vé xanh, tức là hình thức phạt tiền đối với người đi xe đạp từ 16 tuổi vi phạm giao thông. Hệ thống này gồm có 113 lỗi vi phạm, trong đó có cản trở người đi bộ trên vỉa hè.
11: Đây thực sự sẽ là một dấu ấn đặc biệt đối với thành phố, bởi nó có thể thay đổi cách mọi người di chuyển. Tôi nghĩ đây sẽ là một bước đột phá. Điều quan trọng nhất là nếu chúng ta có thể giúp cho mọi người di chuyển trong thành phố nhanh hơn, an toàn hơn, thì đó sẽ là một lợi ích rất lớn.
10: Thưa quý vị và các bạn, Los Angeles, Mỹ vốn nổi tiếng với những con đường đông nghẹt xe. Nhưng khi thành phố này chuẩn bị đón Thế vận hội Olympic và Paralympic năm 2028, một phương án giao thông mới đang được tính đến, đó là taxi bay chạy hoàn toàn bằng điện. Những phương tiện có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng sẽ đưa hành khách đi lại giữa các điểm trong thành phố, rút ngắn những hành trình vốn có thể kéo dài cả giờ đồng hồ nếu di chuyển bằng ô tô.
9: Archer Aviation, công ty phát triển máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng, có trụ sở tại California, Mỹ, vừa khởi động tour bay mang tên Noros, hay còn gọi là bay không cần đường, nhằm mở rộng chương trình bay thử nghiệm giữa các thành phố trên khắp nước Mỹ.
11: Đây không chỉ là màn trình diễn công nghệ,

0: Những chuyến bay này còn là bước chuẩn bị cho việc đưa taxi bay Midnight vào hoạt động tại khu vực Los Angeles, Texas và Florida, phục vụ cho Thế vận hội Olympic và Paralympic năm 2028. Archer cho biết, riêng trong tháng 8, hãng đã thực hiện hơn 70 chuyến bay thử nghiệm. Đáng chú ý, những hành trình này nếu đi bằng ô tô có thể mất từ 1 giờ trở lên. Trong khi đó, với taxi bay Midnight, thời gian di chuyển chỉ vào khoảng từ 10 đến 20 phút. Một hành trình vốn bị giới hạn bởi đường xá, đèn tín hiệu và dòng xe nối dài giờ đây được thực hiện trên không trung. Ông Mike Zorer, giám đốc tiếp thị của công ty Archer Aviation cho biết.
1: Đây thực sự sẽ là một dấu ấn đặc biệt đối với thành phố bởi nó có thể thay đổi cách mọi người di chuyển. Mạng lưới taxi bay của chúng tôi cũng rất ấn tượng. Chúng tôi đã nghiên cứu các tuyến đường để tìm ra những hành trình có thể giúp cho mọi người tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.
2: Còn theo ông Adam Goldstein, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Archer, đây là cơ hội để cộng đồng làm quen với công nghệ taxi bay. Ông ví thời điểm hiện tại như một bước ngoặt khi phương tiện này bắt đầu bước ra khỏi những chuyến bay thử nghiệm để tiến gần hơn tới đời sống thường ngày tại các thành phố Mỹ. Phóng viên Carlos Sacedo từ kênh KTLA 5 thông tin.
0: Máy bay Midnight của Archer có thể chở tối đa 4 hành khách và một phi công. Thay vì mất cả tiếng đồng hồ di chuyển trên đường, bạn giờ chỉ mất khoảng từ 10 đến 20 phút để bay bằng chiếc máy bay chạy hoàn toàn bằng điện này. Nhưng để chiếc taxi bay thực sự trở thành một phần của giao thông đô thị, chỉ có máy bay là chưa đủ. Trong tour bay không cần đường, Archer đang lên kế hoạch bố trí các địa điểm sạc tại nhiều bang của Mỹ. Mục tiêu của chương trình là xây dựng một hệ thống hạ tầng hàng không điện có khả năng tương thích tạo nền tảng cho việc mở rộng hoạt động.
2: Và Los Angeles đang trở thành nơi đặc biệt quan trọng trong kế hoạch đó. Ông Mil Rogers, giám đốc tiếp thị Archer Aviation, chia sẻ thêm.
0: Chúng tôi sẽ xây dựng sân bay dành cho phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng đầu tiên tại trung tâm Los Angeles, đồng thời kết nối với mạng lưới giao thông hiện có của Los Angeles, cũng như các hoạt động phục vụ Thế vận hội Olympic và Paralympic Los Angeles 2028. Tại trung tâm Los Angeles, công ty Archer và Tập đoàn Thể thao và Giải trí của Mỹ AEG đang lên kế hoạch xây dựng sân bay mini đầu tiên dành cho taxi bay. Đây là khu vực được thiết kế riêng để máy bay cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng, đặc biệt dành cho các loại máy bay như taxi bay điện.
2: Theo ông Nick Barker, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành AEG, vào những dịp đặc biệt, lượng người đổ về đây rất lớn. Khi đó, một phương thức di chuyển không phụ thuộc vào đường phố, có thể đưa hành khách tới điểm đến chỉ trong vài phút, sẽ là một lựa chọn đáng chú ý.
0: Tôi nghĩ đây sẽ là một bước đột phá. Điều quan trọng nhất là nếu chúng ta có thể giúp cho mọi người di chuyển trong thành phố nhanh hơn, an toàn hơn, thì đó sẽ là một lợi ích rất lớn. Bởi mỗi khi muốn đi xem một sự kiện hay trở về nhà, mọi người đều phải tính xem sẽ mất bao lâu để di chuyển.
2: Để taxi bay có thể trở thành một phần của giao thông đô thị, Archer Vision và AEG vừa hoàn thành nghiên cứu khả thi ban đầu cho dự án. Các kỹ sư và chuyên gia quy hoạch xem xét nhiều yếu tố, từ quỹ đất, không phận, khả năng cung cấp điện đến những tác động có thể ảnh hưởng tới cộng đồng. Các công việc liên quan đến vận hành vẫn đang được tiếp tục. Archer cũng dự kiến triển khai các bộ sạc dành cho hàng không điện, hướng tới xây dựng hệ thống sạc được tiêu chuẩn hóa tại 250 địa điểm trên toàn nước Mỹ vào năm 2030. Điều đó cho thấy, để một chiếc taxi bay có thể cất cánh, phía dưới nó không chỉ là đường băng hay bãi đáp, mà còn cần cả một mạng lưới hạ tầng được chuẩn bị đồng bộ.
0: Những bước chuẩn bị này càng đáng chú ý khi Los Angeles hướng tới Olympic và Paralympic 2028, nơi mà Archer sẽ là nhà cung cấp taxi bay chính thức. Trong thời gian diễn ra Thế vận hội, khu vực trung tâm Los Angeles sẽ tổ chức 18 môn thể thao, tạo ra nhu cầu lớn về việc đưa đón hành khách và vận động viên nhanh chóng giữa các địa điểm. Los Angeles đang thử một cách khác để giải bài toán giao thông đô thị, không chỉ là mở thêm những con đường dưới mặt đất mà đưa một phần việc đi lại lên bầu trời. Nếu các chuyến bay kéo dài từ 10 đến 20 phút có thể thay thế hành trình mất hàng giờ, bay không cần đường có thể trở thành một phương thức đi lại mới khi đường phố đông nghẹt xe không còn là lựa chọn duy nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện taxi bay ở Los Angeles cũng gợi ra câu hỏi cho các đô thị đang phát triển nhanh như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Khi đường phố ngày càng đông, liệu tương lai giao thông có chỉ nằm ở việc mở rộng thêm những tuyến đường dưới mặt đất? Việt Nam hiện chưa ở thời điểm taxi bay trở thành một phương tiện giao thông phổ biến, nhưng cùng với sự phát triển của công nghệ, cách chúng ta hình dung về giao thông đô thị cũng đang thay đổi. Không chỉ là ô tô, xe máy, giao thông tương lai có thể là sự kết hợp của nhiều phương thức, trong đó có cả phương tiện hoạt động trên không.

0: chung.
1: Tất nhiên để taxi bay có thể xuất hiện ở một thành phố như Hà Nội sẽ còn rất nhiều câu hỏi phải trả lời. Đó là không phận được tổ chức ra sao, điểm cất hạ cánh đặt ở đâu, hệ thống sạc và an toàn vận hành thế nào. Và quan trọng hơn cả là công nghệ này có thực sự phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân hay không. Có thể taxi bay vẫn là câu chuyện của tương lai, nhưng việc Los Angeles bắt đầu chuẩn bị từ hôm nay cũng là một gợi ý đáng suy nghĩ. Giải bài toán giao thông không chỉ là làm thêm đường, mà còn là tìm ra những cách mới để con người di chuyển nhanh hơn, thuận tiện hơn trong những thành phố ngày càng đông đúc. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
2: rồi. Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: VOV Giao thông xin nghe ạ.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây thì tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
0: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
0: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
0: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là đường Hoàng Tăng Bí, đoạn số nhà 123 có xe ô tô thường xuyên dừng đỗ bốc hàng gây cản trở giao thông theo cả hai hướng. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn qua cầu Phù Đồng, ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe container, giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi Lạng Sơn. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là hiện tại trên đoạn tuyến Nghi Sơn, quốc lộ 45 và ngược lại trời đang mưa rất to, kéo dài, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ, phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn với các xe đi liền kề, chuyển làn đường có tín hiệu báo trước, không vượt ẩu, không dừng đỗ trên đường cao tốc. Khi xe gặp sự cố thì nếu có thể hãy di chuyển xe vào làn khẩn cấp và bật đèn cảnh báo ngay. Theo số điện thoại hỗ trợ là 19008099 hoặc là số điện thoại trực ban đơn vị là 0228

0: 0868 99 666. Công trình giao thông cho biết là hiện tại nút Nam cầu Trương Dương hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên, lưu lượng các phương tiện qua cầu đang đông, di chuyển chậm qua đây. Thính giả cho biết trên cầu Phú Đồng phía đê Đuống hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là ban duy tu và công trình giao thông Hà Nội đang có xe gặp sự cố tại km 163 cộng 900 trên cầu Thanh Trì và hiện tại thì đã được khắc phục xong rồi. Xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Tổ điều hành giao thông PC08 tại thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Lê Đức Anh đoạn qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc đi An Sương, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đang tiếp cận hỗ trợ xử lý điều tiết. Còn tổ điều hành giao thông PC08 cũng cho biết thêm là đường 3 tháng 2 qua cầu vượt Nguyễn Tri Phương đi Lý Thường Kiệt, xe đông di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế mới cho cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Theo đó thì học sinh làm giả hồ sơ hay là dữ liệu gốc sẽ bị hủy kết quả và cấm thi 1 đến 2 năm. Người hướng dẫn vi phạm cũng bị từ chối hỗ trợ 1 đến 2 lần thi tiếp theo. Đáng chú ý, quy chế bắt buộc công khai thông tin dự án và áp dụng 20 tiêu chí chấm điểm cụ thể, giúp việc đánh giá chính xác và công bằng hơn. Tỉnh Quảng Trị bộ học phí và sinh hoạt phí từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng cho sinh viên có hộ khẩu tại địa phương, theo học ngành bác sĩ đa khoa tại các trường y dược công lập, tối đa 6 năm. Sau tốt nghiệp, sinh viên được xem xét tuyển dụng vào cơ sở y tế công lập và phải cam kết làm việc tại tỉnh trong thời gian gấp 2,5 lần thời gian được hỗ trợ. Trường hợp vi phạm cam kết, người học phải hoàn trả gấp 5 lần kinh phí đã nhận.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa đề xuất đánh thuế gấp 7 lần đối với đất bỏ hoang. Vậy tiêu chí nào để xác định đất bỏ hoang? Nhà xây dựng trên đất và không sử dụng nhiều năm có bị coi là đất bỏ hoang hay không? Liệu mức thuế này có làm giảm tình trạng đầu cơ đất? Phóng viên Quách Đồng đối thoại với ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, Bộ Tài chính vừa đề xuất đánh thuế cao gấp 7 lần đối với đất bỏ hoang nhằm hạn chế lãng phí đất đai. Theo ông, tiêu chí nào để xác định đất bỏ hoang?
4: Chúng ta phải thấy thế này. Khái niệm bỏ hoang, một là đất nông nghiệp hoặc là đất chưa đưa vào sử dụng. Trong trường hợp này, chúng ta cũng dễ xác định nhưng mà cũng có cái khó. Bởi vì đất nông nghiệp, nhiều thửa đất, cỏ mọc, thế người ta bảo tôi trồng cây thuốc. Thì ai là người chứng minh đây là đang sử dụng hay là thế nào? Thế thì chúng ta cũng phải đặt các cái tiêu chí mà có thể người ta sử dụng vì một cái mục đích riêng, thậm chí đội lốt một cái không sử dụng. Chúng ta phải quy định chặt chẽ để có thể phát hiện trường hợp nào là họ đang sử dụng với cái mục đích rất riêng nào đó. Và thực sự nó đang sử dụng chứ không phải là được phủ một cái lớp để nói là đang sử dụng nhưng mà sự thực là không sử dụng. Nhưng mà sự thực thì chúng ta cũng có thấy đánh thuế vào đất nông nghiệp, chúng ta phải xem lại. Thứ nhất là giá đất nông nghiệp nó thấp, mà thấp thì đánh thuế, cái hiệu quả của nó không thu được bao nhiêu tiền cả. Thế thì bây giờ đất nông nghiệp mà không được đưa vào sử dụng là chúng ta nên dùng biện pháp gì để ngăn chặn? Chứ thuế thì tôi cho rằng đấy là một cái biện pháp nó rất tốn kém đối với đất nông nghiệp. Thế còn đối với đất phi nông nghiệp, thì sự thực mà nói là chúng ta phải cân nhắc những trường hợp này. Thứ nhất là có thể đất nền mà chúng ta vẫn thấy là sốt sình sịch, rồi đất dự án nhưng mà không đưa ngay vào sử dụng được mà chưa biết đến bao giờ mới đưa vào sử dụng. Đấy là đất chưa có tài sản. Còn đất có tài sản thì có thể có nhà nhưng cái nhà đó không được sử dụng thì chúng ta cũng có thể coi đây là đất không được sử dụng. Thành ra là cái nhà nó không phải là chứng minh cho cái việc sử dụng đất. Nhà nó chẳng qua là quá trình đầu tư để hình thành tài sản gắn liền với đất. Nhưng khi cái tài sản đó không được sử dụng thì cũng được coi đây là đất không sử dụng. Và hiện nay Quốc hội thì chưa quyết định đánh thuế vào nhà. Như vậy thì cái giá trị đất đó sẽ được đưa vào đánh thuế của cái việc đất này không được sử dụng. Chúng ta đừng coi việc xây nhà là sử dụng. Xây nhà

0: là quá trình phát triển đất để tạo ra tài sản gắn liền. Đấy là cái đoạn mà hình thành tài sản gắn liền. Còn sau này tài sản có được sử dụng hay không được sử dụng, nó thể hiện ở chỗ là cả đất đai, cả tài sản có được sử dụng không. Nếu cái bất động sản đó nằm ở đấy không được sử dụng, thì có nghĩa là chúng ta đánh thuế vào đất mà coi như đất đó không được sử dụng.
1: Với loại đất bỏ hoang, Bộ Tài chính đề xuất mức thuế 0,2%. Theo ông, mức thuế này đã phù hợp hay chưa?
0: Căn cứ nào để xác định mức thuế? Chúng ta có thể lấy là từ 2014 đến 2024, giá đất đã tăng lên 3 lần. Ví dụ như 2014, bất động sản thương mại giá rẻ, giá 11 triệu mét vuông. Đến 2024 cho đến nay thì những cái bất động sản đó đã lên 33 triệu một mét vuông rồi, tức là gấp 3 lần. Một năm trung bình là tăng 30%. Thế thì khi giá nó tăng thì bán, và đấy là cái lợi nhuận của người ta. Thế thì bây giờ là thuế nó phải cao hơn mức mà giá bất động sản tăng giá, như vừa rồi tôi nói là tăng 30%, 30% tức là 0,3. Thì như vậy mức thuế ít nhất phải đánh cao hơn mức 0,3% và phải sử dụng là giá thị trường. Chứ nếu sử dụng bảng giá của nhà nước thì như vậy là nó còn thấp đi nữa, là bởi vì giá của nhà nước bây giờ trung bình là 50% giá thị trường. Đánh mức thuế bao nhiêu là hợp lý thì mức 0,2% theo bảng giá của nhà nước chỉ chiếm khoảng 50% thị trường, thì chưa đủ tính răn đe để người ta không tích trữ tiền vào bất động sản, đất đai chờ tăng giá để bán. Mà nếu cái tình hình là tích dòng vốn vào bất động sản để chờ tăng giá thì nền kinh tế Việt Nam còn thấp kém.
1: Theo ông, nếu đề xuất đánh thuế mức 0,2% đối với đất bỏ hoang được áp dụng thì thị trường bất động sản sẽ thay đổi thế nào?
0: Thị trường bất động sản nó vẫn tiếp tục ở tình trạng hiện nay là giá chỉ tăng rất nhanh, mà cái tăng ý là tăng giá ảo, bởi vì không có cái gì thêm vào bất động sản cả mà nó vẫn cứ tăng. Theo cái mức 0,2% thì bất động sản nó vẫn cứ tiếp tục giá tăng và thanh khoản thấp. Phải làm cho người ta dừng cái việc tích tiền vào đất thì mới giải quyết được vấn đề. Mà muốn dừng thì phải đánh thuế tỷ suất cao hơn vào những cái đất đai và bất động sản chưa đưa vào sử dụng.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây.
3: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà!

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
1: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Quý vị thính giả thân mến, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông vừa cho biết là hiện tại đoạn tuyến cao tốc Nghi Sơn quốc lộ 45 và ngược lại trời đang mưa rất to kéo dài, tầm nhìn hạn chế, khuyến cáo các lái xe đi đúng tốc độ phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn với các xe đi liền kề, chuyển làn đường có tín hiệu đèn báo trước, không vượt ẩu, không dừng đỗ trên đường cao tốc. Khi xe gặp sự cố, nếu có thể thì di chuyển xe vào làn dừng xe khẩn cấp và bật đèn cảnh báo ngay. Cũng như là liên hệ theo số điện thoại hỗ trợ là 1900 8099 hoặc là số điện thoại trực ban đơn vị là 0228 3899 666. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hài cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hài cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chây và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hài cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa các liệt sĩ còn nằm lại nơi đất bạn trở về với vòng tay ấm áp của quê hương.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay trên làn sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, anh Thơ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong cùng chương trình giờ cao điểm buổi chiều này. Và anh Thơ hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông an toàn. Để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong sẽ nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài các bạn thính giả. Chúng ta có hai cách là các bạn truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Ở trong khoảng thời gian gần đây, thành phố Hồ Chí Minh thời tiết khá là khó chịu và cho chúng ta tham gia giao thông, đặc biệt là buổi chiều, đúng không ạ? Tình trạng ngập nước xảy ra thường xuyên do mưa lớn, cho nên là anh Thơ rất lo lắng buổi chiều ngày hôm nay, sợ là có mưa sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Tuy nhiên thì ở trên hệ thống camera tại thời điểm này, anh Thơ thấy là một số khu vực trời bắt đầu mưa rồi, như là khu vực quốc lộ 13 qua bến xe miền Đông, cổng đi ra. Ở đây thì đang mưa lớn, lượng phương tiện đang đông, chúng ta di chuyển được. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý khi di chuyển. Giờ tăng tầm mà mưa thế này rất là thương cho các bác tài. Cộng thêm là chúng ta có trùng với cái việc triều cường đầu tháng 9 âm lịch, đúng không ạ? Cho nên là

0: trong những ngày này thì có nhiều khu vực ngập ở thành phố Hồ Chí Minh, ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta. Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông đoạn trước theo hướng đi về giao lộ Nguyễn Xí, anh Thơ cũng ghi nhận là lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đã đông hơn rồi. Cho nên là chúng ta cũng cần phải lưu ý hướng đi ra. Hướng đi ra lại khu vực quốc lộ 13 đó, các bác tài các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận để có lộ trình được an toàn. Ở đây trời cũng đã bắt đầu mưa. Còn trên đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Mặc dù còn rất sớm, chỉ mới bắt đầu công chương trình giờ cao điểm chiều nay, nhưng mà đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng thì anh Thơ đã ghi nhận là cái tình trạng là xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm rồi. Các bác tài các bạn thính giả của chúng ta chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Một số những cái điểm nút giao thông khác, thưa quý vị, như là Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, ở đây chúng ta di chuyển chậm luôn. Ở hết dốc cầu vượt Lăng Cha Cả đổ về Nguyễn Văn Trỗi, xe đang đông di chuyển chậm. Khu vực tiếp theo là Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, chúng ta di chuyển được. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, ông Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện bắt đầu mưa đó thưa quý vị. Ở đây có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng, xe đông di chuyển chậm trên tất cả các hướng. Nhưng mà hướng đi về sân bay, đi về công viên hoặc là về hầm chui thì anh ta thấy là đông hơn. Nên là các bác tài, các bạn thính giả di chuyển tại Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót thì chúng ta lưu ý hầm chui Trần Quốc Hoàng đó. Các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý nhiều. Cộng hòa ấp Bắc thì xe đông di chuyển được trên cả hai hướng quý vị nhé. Bây giờ thì anh Thơ đến với fanpage để cập nhật những cái thông tin, những cái chia sẻ của các bác tài. Và anh Thơ rất mong là trong buổi chiều tối ngày hôm nay sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ thông tin đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Anh Thơ xin được cảm ơn anh Hứa Minh Quang với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thơ chào anh Thanh Nguyễn Văn, anh Thơ chào chị Nguyễn Nhi. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chào anh Luân Trịnh, anh Thơ chào anh Cao Chinh. Chào anh Hà Cường. Rồi anh Hà Cường cũng có chia sẻ thông tin cho chương trình như sau. Cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng đi từ Long Thành Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, xe thông thoáng ổn định. Dạ, cảm ơn anh Hà Cường với thông tin khả quan này. Chào anh Thanh Nguyễn. Cảm ơn lời chúc anh dành cho chương trình. Chào anh Duy Tài Xế Nguyễn. Anh có chia sẻ với anh Thơ là khu vực Trần Đại Nghĩa, Võ Trần Chí là mưa lớn rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý và chủ động cho lộ trình của mình. Đây là thông tin của anh Duy Tài Xế Nguyễn. Như vậy thì ngoài thông tin ở khu vực quốc lộ 13 trời đã bắt đầu mưa, thì chúng ta lại có là khu vực Trần Đại Nghĩa, Võ Trần Chí là mưa lớn rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Chào bạn Đào Tài, bạn Nắng Bên Thềm, chào bạn Như Hoa Phong Lan và chào anh Huy Euro. Cảm ơn tất cả các bác tài, các bạn thính giả với loạt thông tin đầu tiên dành cho chương trình giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Anh Thơ vẫn mong là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nhiều hơn những cái thông tin cho chương trình. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191 quý vị nhé. Chuyển sang khu vực đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười các bạn di chuyển qua giao lộ Tôn Ngọc Vân. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Các bạn cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng nhé. Trên cả hai hướng luôn, hướng đi về An Sương cũng như hướng về Trạm 2 đều có lượng phương tiện tham gia giao thông đông và di chuyển chậm. Khu vực đường Đỗ Mười qua Tôn Ngọc Vân. Còn đường Đỗ Mười mà các bạn qua giao lộ Trạch Láng Le hay là qua Võ Thị Liễu thì chúng ta di chuyển thuận tiện hơn, lượng phương tiện chưa đông. Ở đây thì ghi nhận tình hình thời tiết thì cũng tương đối là dễ chịu và chưa có mưa. Anh Thơ sẽ cập nhật liên tục và nhanh cho các bác tài những cái khu vực mưa và ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Ngược lại thì anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ thông tin cho chương trình trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chính những cái thông tin của các bác tài, các bạn thính giả là những cái thông tin mà các bác tài, các bạn thính giả lựa chọn để có thể di chuyển, cũng là những cái thông tin rất đáng tin cậy, bởi vì các bác tài trực tiếp tham gia giao thông trên đường, đúng không ạ? Và từ đó thì chúng ta thấy là có nhiều cái lựa chọn cho các bác tài, các bạn thính giả để di chuyển cho an toàn thuận tiện. Nhiều khi anh Thơ ngồi trong phòng thu thì trên hệ thống camera hoặc là các đội trạm chuyển về thì cũng nhiều khi là cũng chưa kịp những cái thông tin mà chính các bác tài di chuyển ở trên đường chuyển về cho chúng tôi. Nó rất là cần thiết và rất là hữu ích. Cho nên là anh Thơ lúc nào cũng nhờ cậy các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn.

0: Ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
0: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình, thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Nè, dạ dày, anh làm sao vậy?
6: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
5: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
6: Thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
7: Nào nào, các anh nghe này. Đã có tôi, Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y. Thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.

0: Humancell thuốc dạ dày chữa Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Humancell cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: Khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo chuẩn xanh nơi tâm điểm phố thị, Beacon Central Park hiện hữu như một bảo chứng an cư tại 236 Phan Trung, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai, nơi cư dân được sống xanh trong 2.820 căn hộ tiện nghi cho nhiều thế hệ. Sống tận hưởng với hơn 60 tiện ích nội khu toàn diện, khẳng định giá trị khác biệt ở chữ tín. Beacon Central Park xứng danh là dự án thứ 23 của tập đoàn Beacon, sẵn sàng cùng cộng đồng cư dân thành phố Đồng Nai khai hưng kiến thịnh. Beacon Central Park, căn hộ chuẩn xanh giữa lòng Biên Hòa. Liên hệ ngay hotline 0905 935 935 để nhận thông tin chi tiết.
7: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
8: Quý vị thính giả thân mến, thời điểm này thì anh Thơ nhận khá là nhiều những cái khu vực đang gặp khó khăn về cái việc di chuyển. Thêm nữa thì trời đang mưa ở một số khu vực, cho nên là chúng ta sẽ vất vả khi mà buổi tối ngày hôm nay di chuyển ở trên đường. Nhưng mà anh Thơ cũng hy vọng là mưa không quá lớn và cũng không có xảy ra tình trạng ngập hoặc là quá khó khăn để các bác tài di chuyển thuận tiện hơn trong cái việc di chuyển về nhà trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị thính giả, tên là Hồng Xuân, bạn cho biết là đường Nguyễn Bình đoạn qua ấp Nhân Phú và ấp Nhân Phước, xã Hiệp Phước, mặt đường bị ngập nước sâu, các phương tiện di chuyển rất chậm qua khu vực này. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Đường Nguyễn Bình đoạn qua ấp Nhân Phú và ấp Nhân Phước, xã Hiệp Phước, ở đây thì mặt đường bị ngập nước sâu, các phương tiện di chuyển rất là khó khăn và chậm, các bác tài lưu ý. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho thông tin khu vực đường Tùng Thiện Vương qua giao lộ Cao Xuân Dục hướng đi về cầu Chà Và, phường Phú Định, xe đông di chuyển chậm. Xe đông di chuyển chậm cũng là tình hình giao thông ghi nhận tại đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Rồi khu vực đường Phan Thúc Duyện đoạn qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi về giao lộ nhà ga T3, phường Tân Sơn Nhất. Hồi nãy anh Thơ cập nhật trên hệ thống camera là thấy khu vực này rất đông. Tuy nhiên là ở đây có

cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Đường Đỗ Mười đoạn qua Đại học Nông Lâm hướng đi về Sóng Thần, phường Linh Xuân xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Duy Trinh đoạn qua giao lộ Lã Xuân Oai, phường Long Trường xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Bên cạnh đó thì trên hệ thống camera thì chúng tôi cũng quan sát thấy là đường Phạm Hùng qua giao lộ Hưng Phú xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng tại đây rồi. Tuy nhiên là lượng phương tiện đông, giờ tan tầm, đang mưa, cho nên là quý vị thính giả phải chú ý nhiều hơn. Một số những cái điểm nút giao thông khác, thời điểm này thì khu vực đường Đỗ Mười đã bắt đầu xuất hiện mưa ở một số giao lộ, như là qua giao lộ Võ Thị Liễu nè, qua rạch Láng Le là bắt đầu mưa rồi thưa quý vị. Tại giao lộ Tô Ngọc Vân hiện tại thì xe vẫn đông di chuyển chậm, có sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Như vậy là đường Đỗ Mười cũng đã bắt đầu mưa, khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ nhà cũng đã bắt đầu mưa rồi. Quận 7 cũ thì chúng ta có Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập bắt đầu mưa, hay là cầu Tân Thuận. Ở khu vực cầu Tân Thuận thì mưa rất lớn. Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây thì đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Còn quay trở lại trong fanpage. Thưa quý vị, anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Anh chia sẻ là cầu Nguyễn Tri Phương hướng từ phường Chánh Hưng sang phường An Đông, xe đông di chuyển chậm nhỉ. Cảm ơn anh. Anh cũng gửi hình ảnh về cho anh Thơ luôn, trời mù và chuẩn bị mưa. Anh Hoàng Ngọc thì chia sẻ là vòng xoay An Phú, Mỹ Phước, Tân Vạn, xe đông di chuyển chậm, trời mưa to nha em. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Ngọc. Thêm một khu vực nữa trời mưa. Đường Nguyễn Bình đoạn qua ấp Nhân Phú và ấp Nhân Phước, xã Hiệp Phước, mặt đường ngập sâu do triều cường. Các phương tiện di chuyển rất là chậm. Các tuyến đường Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Hữu Thọ, đường Lê Văn Đường, đường Nguyễn Văn Tràng, đường Chánh Hưng, khu vực xã Hiệp Phước, xã Nhà Bè, xã Bình Hưng, lưu thông ổn định. Đây là thông tin của anh Phạm Sơn Trung, vẫn phản ánh về tình trạng ngập nước trên đường Nguyễn Bình. Cảm ơn anh rất nhiều. Chào anh Phong tài xế ạ. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Vậy chúng ta thấy là bắt đầu khó khăn hơn rất là nhiều rồi. Và để biết cụ thể về tình hình thời tiết trong buổi chiều tối ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ đầu giờ chiều nay, mây đối lưu đã bắt đầu xuất hiện trở lại trên khu vực Nam Bộ và gây mưa cục bộ ở một số nơi như là tại Đồng Nai, An Giang, Tây Ninh, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh. Những cơn mưa đến muộn hơn nên nền nhiệt cuối giờ chiều chỉ giảm nhẹ, hiện phổ biến khoảng 29 độ C. Lúc này mây cũng xuất hiện nhiều trên khu vực. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, giải hội tụ nhiệt đới vẫn đang hoạt động ngay trên khu vực. Vì vậy trong chiều tối nay, mây dông sẽ tiếp tục phát triển mạnh dần và mang mưa dông đến nhiều địa phương như phường xã khác trên địa bàn thành phố, rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to và có dông, lượng mưa là từ 15 đến 35 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Mưa vào thời điểm tan tầm nên là quý vị nên tính thời gian di chuyển, mang theo áo mưa, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi mà đường trơn trượt. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đồng thời chủ động tránh các khu vực trũng thấp, thoát nước kém để không bị ngập úng. Đáng nói là trong 24 giờ qua mực nước cao nhất trong ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng tăng, dự báo chiều tối nay đến ngày mai ngày 10 tháng 10 năm 2026, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt là từ 4 đến 4,05 m trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ và từ 13 giờ đến 15 giờ. Khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao có nguy cơ ngập úng bởi triều cường. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, dự báo mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt mức là từ 4 đến 4,10 m. Các khu vực trũng thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và chiều tối hàng ngày, nhất là khi mưa trùng với thời điểm nước lên, quý vị cần lưu ý. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ từ 19 giờ tối nay đến 19 giờ ngày 11 tháng 10 thì phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 140 mm. Cụ thể trong đêm nay và ngày mai, trời nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay là từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ 30 đến 32 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên.

0: trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
1: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
0: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: của nàng, Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt, ghé Pharma City ngay.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết. Như vậy là không chỉ có mưa mà thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với triều cường nên là có nguy cơ ngập ở rất nhiều khu vực. Cho nên quý vị thính giả có di chuyển ở trên đường thì chúng ta lưu ý. Điển hình nhất là thời điểm này chúng ta có khu vực đường Nguyễn Bình, đoạn qua ấp Nhân Phú và ấp Nhân Phước, xã Hiệp Phước, mặt đường bị ngập nước sâu và các phương tiện di chuyển rất là chậm qua đây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hiện tại thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường ổn định. Nhưng mà các bạn lưu ý theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Tại km 52 190 đến km số 51 880, đơn vị đang thực hiện thi công sửa chữa đường. Đoạn qua cái đoạn mà có thi công thì chúng ta chú ý quan sát giảm tốc độ và di chuyển theo cái hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo lộ trình của mình thôi. Dạ. Còn một số những cái điểm nút giao thông khác như là nút giao Linh Xuân nè, lượng phương tiện đang đông, chúng ta di chuyển chậm, có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Đặc biệt là các bạn di chuyển theo hướng từ ở quốc lộ 1K siêu thị Bixi đi ra đó, lượng phương tiện đông lắm. Các lực lượng chức năng cũng đang tiến hành điều tiết phân luồng tại đây, mà xe ô tô, xe container, xe tải xếp hàng ở đây rất là dài theo hướng đi về ngã tư Linh Xuân. Ở đây thì mưa nhỏ thôi thưa quý vị, nhưng mà mặt đường cũng khá là trơn trượt rồi. Đó là khu vực ngã tư Linh Xuân. Còn với khu vực Đại học Nông Lâm, qua hướng đi về Sóng Thần thì lượng phương tiện tham gia giao thông đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Chưa có mưa nhưng mà trời rất là mù, anh thân nghĩ cũng sẽ mưa sớm tại đây thôi, nên là chúng ta cũng chủ động trong cái việc di chuyển của mình. Ở khu vực quận Tư cũ thời điểm này thì anh thơ quan sát thấy là Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Khánh Hội, trời đang mưa, lượng phương tiện đã bắt đầu đông hơn, đúng vào giờ tan tầm rồi, cho nên là sẽ đông các phương tiện đổ ra đường và chắc là chúng ta cũng sẽ di chuyển chậm một vài phút tới. Hiện tại thì Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ đã bắt đầu di chuyển hơi chậm rồi, trời mưa, quý vị thính giả cũng cần lưu ý. Nguyễn Trãi, Trần Phú và Nguyễn Tri Phương Trần Phú sẽ có đông di chuyển được quý vị nhé, mưa vừa tạnh. Còn bây giờ để biết nhiều hơn những cái thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, anh thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Anh thơ chào anh Tuấn Kiệt ạ.
3: Dạ, xin chào chị MC, anh thơ thân mến, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
2: Dạ, anh thân mến, anh vui lòng hỗ trợ giúp danh thơ cũng như các bác tài những thông tin đáng lưu ý về tình hình giao thông trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
3: Dạ, thưa chị, thì qua quan sát hệ thống camera, ở điểm hiện tại thì chúng tôi nhận là ở vực trung tâm thành phố cũng như khu vực cửa ngõ thì mưa lớn đã kéo dài trên diện rộng rồi ạ. Các lưu lượng phương tiện đang lưu thông ở mức chậm và một số tuyến đường chúng tôi đang ghi nhận là khá là đông và di chuyển chậm và khó khăn, như là các tuyến

0: như là Lê Đức Anh, đoạn qua trung tâm đăng kiểm hướng về giao lộ liên khu 45. Thì chúng tôi ghi nhận khu vực này đang có xe container gặp sự cố và có lực lượng chức năng đến để giải quyết hiện trường. Và lộ trình tiếp theo là ở khu vực đường Phan Thúc Diện, đoạn qua hầm chui Phan Thúc Diện hướng đi về giao lộ Thăng Long của phường Tân Sơn Nhất, hay là ở khu cũng như khu vực đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Chỏi của phường Tân Sơn Hòa. Và tiếp theo là tuyến đường Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt Chạm Hai hướng đi về cầu vượt Sóng Thần của phường Linh Xuân, thì khu vực này xe cái phần dài di chuyển rất khó khăn. Tiếp đến là ở lộ trình đường Điện Phủ, đoạn qua giao lộ Lê Quý Đôn hướng đi về giao lộ Hai Bà Trưng của phường Xuân Hòa, và lộ trình còn lại là ở khu vực đường 3 tháng 2, đoạn qua cầu vượt 3 tháng 2 hướng đi về giao lộ Lý Thường Kiệt của phường Hòa Hưng. Và trên đây là những khu vực ở điểm hiện tại chúng tôi nhận có là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển qua những khu vực được trên ạ.
1: Dạ vâng ạ, anh Thơ cảm ơn anh Tuấn Kiệt với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Dạ, như vậy thì chúng ta thấy là chiều ngày hôm nay đang khá là khó khăn ở nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có đường Phan Thúc Duyện qua hầm chui Phan Thúc Duyện hướng đi về giao lộ Thăng Long nè. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi nè. Ở trên hệ thống camera anh Thơ còn quan sát thấy là cuối cầu Bình Triệu hiện tại rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Anh Tuấn Kiệt cũng có chia sẻ là đường Lê Đức Anh qua liên khu 45 phường Bình Hưng Hòa, ở đây có xe container gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Hay là khu vực đường Đỗ Mười, Phạm Hùng Hưng Phú, nhiều lắm thưa quý vị, nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm, cho nên là chúng ta trong chiều tối ngày hôm nay thì hết sức lưu ý, luôn đồng hành với kênh VOV Giao thông để cập nhật nhiều hơn những cái thông tin cho lộ trình của mình và chọn hướng đi thích hợp quý vị nhé. Quốc lộ 13 cuối cầu Bình Triệu xe đông lắm thưa quý vị, lượng phương tiện đông di chuyển chậm xếp hàng dài. Ở đây thì anh Thơ quan sát xem là có lực lượng chức năng hay chưa, ở góc nhìn này thì anh Thơ chưa thấy, nhưng mà hy vọng là các anh sẽ có mặt tại cuối khu vực cầu Bình Triệu để điều tiết phân luồng. Hiện tại xe đông lắm và thêm mưa nữa, cho nên là ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Trần Hưng Đạo từ đường Nguyễn Tri Phương, phường An Đông đến đường Học Lạc, phường Chợ Lớn lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung. Cảm ơn anh Út Bằng với lời chúc dành cho chương trình trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Dạ, anh Thơ trên hệ thống camera cũng sẽ quan sát thêm và chia sẻ những cái thông tin mới hơn cho các bác tài, như là đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 nè, hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, xe có đông chúng ta vẫn di chuyển được ha. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 288, xe đông di chuyển được. Dạ, Phạm Hùng Hưng Phú, cầu Nhị Thiên Đường, ở đây thì anh Thơ ghi nhận là xe đông di chuyển hơi chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận để chọn cái hướng đi thích hợp trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và bất cứ những cái thông tin gì mới về tình hình giao thông hoặc là phản ánh điều gì về luật giao thông đường bộ, thì các bạn phản ánh về thông tin giao thông hoặc là thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ thì các bạn có thể gọi về số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Tùng Dương. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Một Vòng Việt Nam.

0: Tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Tùng Dương qua ca khúc Một Vòng Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 cho thông tin đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua ngã 6 Cộng Hòa, xe đang đông di chuyển chậm. Ở đây thì có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Dạ, cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Đường Nguyễn Văn Cừ đoạn qua ngã 6 Cộng Hòa, xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết. Còn thính giả có số điện thoại cuối là 7640 thì cho thông tin ở khu vực đường Hàm Nghi đoạn qua giao lộ Trần Hưng Đạo. Hướng đi về chợ Bến Thành, có xe ô tô chết máy gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đây là cái sự cố thứ hai chúng ta nhận trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Đầu tiên là đường Lê Đức Anh đoạn qua liên khu 45, phường Bình Hưng Hòa, có xe container gặp sự cố. Còn bây giờ là khu vực đường Hàm Nghi, đoạn gần với đường Trần Hưng Đạo, hướng đi về chợ Bến Thành. Ở đây thì xe đang đông và chúng ta di chuyển chậm do có sự cố, xe ô tô chết máy. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta đặc biệt lưu ý với những cái thông tin này. Anh Phạm Sơn Trung cho anh Thơ một loạt, cho anh Thơ thêm thông tin. Ở khu vực là đường Nguyễn Kim, từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường 3 tháng 2, trời đang mưa, ở đây thì lưu thông ổn định. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị, còn ở trên hệ thống camera đó, ở khu vực trung tâm trời cũng bắt đầu mưa. Ví dụ như Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, này, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Cam Mét, Nguyễn Công Trứ, bắt đầu mưa rồi. Lượng phương tiện cũng đã đông hơn, cho nên là chúng ta cũng cần phải chú ý giảm tốc độ, quan sát thật là kỹ để đảm bảo việc di chuyển của mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Y tế cho biết dự kiến từ năm 2027 sẽ không còn mô hình đào tạo

0: bác sĩ chuyên khoa 1 và 2, thay bằng chuyên khoa và chuyên khoa sâu, chương trình mới chuyển hướng thiết kế theo chuẩn năng lực ngành nghề. Để trở thành bác sĩ chuyên khoa, tổng thời gian đào tạo tối thiểu là 10 năm, gồm có 6 năm đại học, 1 năm thực hành, cấp phép và ít nhất 3 năm chuyên khoa. Bản đồ số văn hóa Việt Nam dự kiến sẽ được vận hành thí điểm từ ngày 1 tháng 11 năm 2026, giúp cho người dân tra cứu các sự kiện văn hóa thể thao du lịch trên toàn quốc. Hệ thống hoạt động trên máy tính và điện thoại, cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm, quy mô, ý nghĩa và giá vé, đồng thời tích hợp Google Maps để hỗ trợ di chuyển. Với 5 lớp cấu trúc, bản đồ hướng tới tăng cường kết nối giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp, trước mắt phục vụ ngày văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng Quốc tế Cái Mép và Cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải chính thức đưa bến chung vào khai thác thương mại. Việc kết nối hai cầu bến liền kề đã tạo nên hệ thống liên thông dài 1.200 mét, cho phép tiếp nhận đồng thời 3 tàu mẹ kích thước lớn, thay vì tối đa 2 tàu như trước đây, giúp mô hình này giúp tăng 30-40% công suất khai thác, tạo thêm dư địa phục vụ gần 900.000 container tiêu chuẩn mỗi năm cho toàn hệ thống. Chuyển sang phần tin quốc tế. Theo nghiên cứu công bố mới đây trên tạp chí Scientific Report, gần 300.000 người tại Nepal đang đối mặt nguy cơ lũ lụt do biến đổi khí hậu làm tan chảy các sông băng ở vùng Himalaya. Thảm họa tương tự trận lũ hồi tháng 8 khiến hơn 1.400 người chết có nguy cơ tái diễn. Đáng lo ngại, diện tích xây dựng trong khu vực nguy cơ ngập lụt đã tăng gần 46% trong giai đoạn 2016-2023. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý do phóng viên Kim Loan, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, dự án mua sắm máy xạ trị, thuốc và vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ hiện đang ngưng trệ vì nhà thầu cung cấp bị khởi tố. Tình trạng kéo dài nhiều tháng qua khiến cho bệnh viện bị động trong việc đảm bảo tiến độ công việc và khám chữa bệnh cho người dân. Sớm giải quyết khó khăn này, mới đây Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã có phương án xử lý nhằm bảo đảm cho công tác tiếp nhận và điều trị tại bệnh viện không bị gián đoạn. Cuối năm 2025, Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ mua một máy xạ trị gia tốc tuyến tính trị giá là 126,5 tỷ đồng, trang bị cho 3 cơ sở. Thưa quý vị, trang bị cho cơ sở 3, tòa lạc tại xã Phong Điền. Ký với Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Y tế Sao Kim mua một máy CT trị giá là 17,5 tỷ đồng. Ký với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai gói thầu mua sắm thuốc Generic giai đoạn 2026-2028 trị giá 74,75 tỷ đồng, gồm có 631 mặt hàng. Tuy nhiên đến nay các thiết bị này chưa thể nghiệm thu để vận hành và đứt gãy nguồn cung thuốc. Bệnh viện cũng mất liên lạc với 3 đơn vị trúng thầu này nhiều tháng qua. Việc đứt gãy nguồn cung đã ảnh hưởng trực tiếp đến phác đồ điều trị của bệnh nhân và công tác cung ứng thuốc chung của bệnh viện. Hiện bệnh viện chỉ có một máy xạ trị tại cơ sở chính phục vụ khoảng 140 đến 150 bệnh nhân một ngày đêm, nhưng cũng chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu. Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết, đối với máy xạ trị thì Sở đang kiến nghị phía đơn vị cung cấp nhanh chóng thực hiện các nghĩa vụ liên quan thuốc và vật tư phục vụ điều trị bệnh ung thư, ngành chủ động triển khai đấu thầu mua sắm để không làm gián đoạn công tác điều trị của bệnh viện.
1: Đó là bệnh viện đang thực hiện quyết liệt cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổng dự toán mua sắm là hơn 154 tỷ, bao gồm hóa chất và vật tư xét nghiệm để đảm bảo là không đứt gãy trong cái quá trình điều trị. Sở Y tế thì cũng luôn khẳng định quyết tâm chính trị cao, cam kết thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, chỉ đạo của thành phố và không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lãng phí cũng như là thiếu thuốc tại cái bệnh viện 4.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao

0: những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
1: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
2: Tại mẹ bắt con sách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
1: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
2: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
1: Vậy lại phải mất phí ship.
2: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
1: Chà, thế hả?
2: Vâng.
1: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
2: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
3: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
2: Hotline 1900 989 888.
4: Nghe nói cậu sắp chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp hả? Có tốn chi phí với thủ tục nhiều không?
5: Ôi, còn tiết kiệm cả mớ chi phí ấy chứ. Có BDV đồng hành mà, khởi nghiệp chi phí không đồng luôn.
4: Thế nào hay vậy?
5: Đây nhé, mở tài khoản thì BDV tặng luôn tài khoản số đẹp giá trị lên đến 12 triệu đồng, tặng chữ ký số, hỗ trợ khai báo thuế và phát hành hóa đơn điện tử. Mà BDV cũng miễn phí sử dụng phần mềm quản lý bán hàng 6 tháng, tặng loa báo tiền sau bóc thông minh. Lên doanh nghiệp cái, mình bán hàng chuyên nghiệp luôn.
4: Ôi xịn thế cơ à. Nhưng nếu cần vốn đầu tư thì sao?
5: Thì vay online, vài ngày là giải ngân luôn. BDV có sản phẩm cho vay thấu chi tín chấp qua các nền tảng kế toán, hóa đơn điện tử với cơ chế ưu đãi độc đáo. Vay càng sớm, lãi càng rẻ, chỉ 9% một năm thôi nhé. BDV còn có gói tín dụng ngắn hạn, ưu đãi tới 25.000 tỷ đồng, giảm tới 0,5% mỗi năm so với lãi thông thường đấy.
4: Ôi, thế đúng là có BDV, yên tâm từ A đến Z nhờ.
3: Khởi nghiệp ngay có BDV hỗ trợ tận tay. Liên hệ chi nhánh BDV gần nhất hoặc hotline 1900 9248 để nhận ưu đãi nhé.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi chiều ngày hôm nay. Quay trở lại với phần thông tin giao thông, chúng ta có khá nhiều những cái tuyến đường cần lưu ý tại thời điểm này. Đầu tiên là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho chúng ta một số thông tin giao thông sau đây, thưa quý vị. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn qua giao lộ D5 hướng đi về Đài Liệt Sĩ, xe đông di chuyển chậm, các bác tài các bạn thính giả lưu ý. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua hẻm 91 hướng đi cầu Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Tây, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi chợ Bến Thành, giao lộ Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, đường Phạm Hùng qua cầu Chánh Hưng hướng đi giao lộ Tạ Quang Bửu. Những cái khu vực này anh Thư ghi nhận là xe đang đông, di chuyển chậm, có những đoạn là phải xếp hàng dài, cho nên là chúng ta đặc biệt lưu ý. Dạ, rồi tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hiện tại thì cái đoạn thi công đã ngừng thi công rồi, cho nên là tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định thôi. Dạ, ở trên hệ thống camera anh Thơ thấy là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ xe đông lắm, chúng ta xếp hàng dài và di chuyển chậm thưa quý vị. Ở đây có mưa nhỏ, anh Thơ nghĩ là vừa tạnh mưa xong. Cho nên là mặt đường còn khá là trơn trượt, nhiều nước. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, xe đông di chuyển được. Nhưng mà hướng đi về Nguyễn Bỉnh Kim á, thì các bác tài lưu ý, anh ta thấy đang xếp hàng dài trên làn xe ô tô á. Mặt đường khá là nhiều nước, vừa mưa xong ở khu vực này luôn. Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu đang mưa, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm, nhưng mà di chuyển khá là trật tự thôi. Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, trời cũng đang mưa, mưa nhỏ nhưng mà ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta. Lượng phương tiện không quá đông, chúng ta di chuyển bình thường. Như vậy là khu vực trung tâm của chúng ta là hầu như là đều đã có mưa rồi. Tuy là tới thời điểm này á, thì anh ta thấy là mưa vừa thôi chứ cũng không có quá lớn, nhưng mà cái việc di chuyển của các bác tài thanh nơi nghĩ là sẽ bị ảnh hưởng á. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Chuyển góc nhìn sang một số khu vực khác như là đường Phạm Văn Đồng nè, qua giao lộ Lê Quang Định, nơi Trăng Long Nguyễn Xí, nơi Trăng Long Phan Văn Trị, nơi Trăng Long Chu Văn An, nơi Trăng Long Nguyễn Huy Lượng, mưa hết thưa quý vị. Ở đây thì xe có đông, chúng ta di chuyển được và chúng ta lưu ý ở đường Phạm Văn Đồng nhiều hơn. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ thông tin đường Hương Lộ 2 qua giao lộ Mã Lò, ở đây xe đông di chuyển chậm, ở đây có đội cảnh sát giao thông Phú Lâm hỗ trợ điều tiết. Như vậy thì chúng ta có thêm đường Hương Lộ 2 qua giao lộ Mã Lò nữa. Quay trở lại với phần thông tin được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chia sẻ thêm đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quốc lộ 13 qua giao lộ Hiệp Bình, đường Nguyễn Văn

0: trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi sân bay phường Phú Nhuận, rồi khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý, tức là đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa đó, vòng xoay Phạm Văn Đồng quốc lộ 13 phường Hiệp Bình. Tất cả những cái khu vực này xe đang đông, di chuyển chậm, các bác tài cẩn thận khi di chuyển. Ở trong fanpage, anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung, anh chia sẻ đường Lê Đại Hành từ đường Tân Phước đến đường 3 tháng 2 xe đông di chuyển chậm và trời đang mưa. Đường Hòa Hảo, đường Trần Quý, đường Thuận Kiều, đường Phó Cơ Điều, đường Tạ Uyên thì chúng ta lưu thông ổn định. Anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng, chúc anh buổi chiều nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ với ạ, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Xây dựng hạ tầng dữ liệu pháp luật quốc gia, đẩy nhanh xử lý khai thác nhà đất dôi dư, phát triển công nghiệp hóa dược Việt Nam theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là ba nội dung đáng chú ý trong bản tin chỉ đạo điều hành hôm nay. Cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật sẽ được xây dựng thành hạ tầng dữ liệu pháp luật quốc gia, phục vụ việc tra cứu, kết nối, phân tích và cung cấp dữ liệu pháp luật dùng chung. Đây là mục tiêu của đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1949 ngày 8 tháng 10 vừa qua. Cơ sở dữ liệu sẽ được chuẩn hóa, liên kết và cập nhật theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, ứng dụng công nghệ hiện đại, làm nền tảng phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo chính xác, hiệu quả. Đề án hướng tới đổi mới công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy văn hóa tuân thủ pháp luật và xây dựng nền quản trị pháp luật thông minh. Không để nhà đất bỏ trống kéo dài sau sắp xếp bộ máy, cũng không để thủ tục hành chính lòng vòng làm chậm việc xử lý, khai thác những tài sản này. Đây là yêu cầu được nhấn mạnh trong công điện của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký. Công điện yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo xử lý ngay những cơ sở nhà đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra. Các cơ quan không được tự đặt thêm điều kiện hoặc yêu cầu xin ý kiến qua nhiều khâu gây cản trở tiến độ. Yêu cầu này nhằm thúc đẩy việc xử lý khai thác quỹ nhà đất dôi dư phát sinh sau quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển công nghiệp hóa dược thành ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, có giá trị gia tăng và đủ sức cạnh tranh, từng bước nâng cao năng lực tự sản xuất các nguyên liệu thiết yếu để làm thuốc. Đây là định hướng trong chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành. Chương trình chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, tiến tới làm chủ và phát triển công nghệ sản xuất nguyên liệu làm thuốc. Qua đó từng bước hình thành năng lực sản xuất công nghiệp đối với các nguyên liệu thiết yếu, tạo nền tảng phát triển ngành hóa dược trong nước theo hướng hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Thưa quý vị, anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới hơn cho các bác tài. Anh Phạm Sơn Trung chia sẻ đường Lãnh Bình Thăng từ đường 3 tháng 2 đến đường Bình Thới, phường Phú Thọ và phường Bình Thới lưu thông ổn định. Ông Ích Kim từ đường Bình Thới đến đường Lạc Long Quân cũng vậy luôn, chúng ta lưu thông bình thường. Cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều. Các bác tài khác nếu như mà có thông tin vui lòng tiếp tục hỗ trợ cho anh Thơ nhé. Tổ điều hành giao thông BC08 cho thông tin đường Âu Cơ qua giao lộ Lũy Bán Bích đi về Trường Chinh xe đông di chuyển chậm. Có đội cảnh sát giao thông Phú Lâm hỗ trợ điều tiết rồi. Cảm ơn bên tổ điều hành giao thông BC08. Giao lộ Nguyễn Du Đồng Khởi xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn một bạn thính giả đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Anh Thơ nhắc lại giao lộ Nguyễn Du Đồng Khởi hiện tại thì xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì anh Thơ chuyển đến cho quý vị và các bạn một thông tin khác. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông

đường bộ xảy ra khoảng 17 giờ 57 phút ngày 24 tháng 11 năm 2025 tại trước trụ điện số TR.46T480V.Tràm

0: 54 lưu thông trên đường DT743 hướng từ đường Nguyễn Du về hướng đường DT743B. Khi lưu thông đến tại trước trụ điện số TR.46T480V chấm Tràm, đường DT743, khu phố Bình Đán, phường Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra tai nạn với hai xe mô tô chưa rõ biển số, làm anh Nguyễn Phi Anh ngã xuống bị đường, bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 4. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, anh Nguyễn Phi Anh tử vong tại Bệnh viện Quân Y 4. Để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo đúng quy định của pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: 1. Hai người điều khiển xe hai xe mô tô chưa rõ biển số tham gia giao thông qua đoạn đường trên đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh gặp điều tra viên Nguyễn Tuấn Hiệp, số điện thoại 0987094952 hoặc số 0693187680 để làm việc. Thứ hai, kêu gọi người dân chứng kiến vụ việc trên cung cấp thông tin về phương tiện và người điều khiển phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông, nếu như có. Thông tin liên hệ: văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0693187680 hoặc liên hệ đến người điều tra viên Nguyễn Tuấn Hiệp, số điện thoại 0987094952. Đề nghị quý vị thính giả lưu thông qua khu vực trên, nếu có thông tin thì hãy tích cực phối hợp hỗ trợ cho cơ quan chức năng. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi vừa chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin. Nếu như quý vị và các bạn có chứng kiến cái vụ tai nạn này vào khoảng thời gian là 17 giờ 57 phút ngày 24 tháng 11 năm 2025, có thể thông tin những cái thông tin mình biết cho cơ quan chức năng để có thể là phối hợp hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra cái vụ tai nạn này. Trời đang mưa, buổi chiều tối ngày hôm nay tới thời điểm hiện tại thì anh thấy là mưa vừa thôi hoặc là mưa nhỏ nhưng mà cũng đủ ướt và ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta. Khu vực trung tâm đang rất đông với một số những cái tuyến đường rất đáng lưu ý như là đường Nguyễn Hữu Thọ qua đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, công trường Mê Linh đều có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, trời đang mưa. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn, qua cầu Khánh Hội, khu vực ngã 6 Cộng Hòa, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng có lượng phương tiện đông di chuyển chậm và trời mưa. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, trời mưa, ở đây xe đông di chuyển được. Giao lộ Hai Bà Trưng, Lê Chuẩn, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu đều có lượng phương tiện đông cả, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Còn riêng với khu vực đường Đỗ Mười thì chúng ta qua giao lộ Tôn Ngọc Vân và qua giao lộ Vườn Lài thì chúng ta chú ý nhiều hơn, bởi vì ở đây xe đang đông và chúng ta di chuyển chậm rồi. Ở đây thì hết mưa rồi, thưa quý vị, khu vực đường Đỗ Mười, những cái đoạn giao cắt mà anh Thơ quan sát được thì đã hết mưa. Nhưng mà về cái vấn đề tình hình giao thông thì chúng ta vẫn cần phải lưu ý khi mà lượng phương tiện vẫn còn rất là đông. Dạ, anh Thơ chào anh Duy Nguyễn ạ. Rất lâu rồi anh Thơ mới nhận được lời chúc của anh Duy Nguyễn ở trong fanpage. Cảm ơn anh rất là nhiều. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta khi mà tham gia giao thông trên đường, rất mong sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin mới cho chương trình. Chúng ta có hai cách, anh Thơ xin được nhắc lại, đó là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi ở số là 02839919191 ạ.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website

0: Spotify, iTeo .vn và ứng dụng MyiTeo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTeo hoặc website iTeo .vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc. Bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Green SM Bike. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30k cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Green SM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Green SM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
5: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
6: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
5: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
6: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
5: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
6: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
5: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
6: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
7: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
9: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì khu vực Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn xe đang rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông ở đây thì cũng đang tích cực điều tiết phân luồng, nhưng mà lượng phương tiện đông quá nên là chúng ta phải di chuyển chậm thôi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, tổ điều hành giao thông BC08 tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ đi về đường Trần Hưng Đạo. Xe cũng đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết. Đây là thông tin của BC08. Anh thân nhắc lại là đường Dương Bá Trạc đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ đi về Trần Hưng Đạo, xe đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Chúng ta phần nào yên tâm đúng không ạ? Rồi chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác nữa ha, để chúng ta cập nhật nhiều những cái thông tin và chọn hướng đi thích hợp. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, ở đây hết mưa rồi đó thưa quý vị, nhưng mà lượng phương tiện đông di chuyển chậm ở giữa giao lộ, đông lắm. Giao lộ Hoàng Diệu, cầu Ông Lãnh cũng đã tạnh mưa. Ở đây thì chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Hoàng Diệu, Khánh Hội xe cũng đông thưa quý vị. Nguyễn Trãi, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương cũng đã tạnh mưa rồi. Ở đây thì xe đông di chuyển được thôi, chưa có khó khăn gì. Một bạn thính giả khác thì chia sẻ với chương trình, giao lộ Mã Lò, Hương Lộ 2 trời mưa rất to, mặt đường ngập sâu, cũng là giờ tan trường, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Như vậy thì thêm một cái khu vực nữa chúng ta ghi nhận là có cái tình trạng ngập nước ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đó là đường Mã Lò qua giao lộ Hương Lộ 2 ngập nước và cũng là giờ tan tầm, cho nên là việc di chuyển của chúng ta khá là khó khăn. Hồi nãy đầu chương trình thì chúng ta có khu vực đường Nguyễn Bình đúng không ạ? Các bạn thính giả thấy là đường Nguyễn Bình chúng ta ngập nước sâu, di chuyển vô cùng khó khăn do triều cường. Như vậy thì cũng có một vài những cái khu vực thời điểm này đã bị ngập nước, cho nên là chúng ta chú ý quan sát và chọn cái lộ trình cho thích hợp. Ở khu vực đường Cộng Hòa qua giao lộ C18 hướng đi Hoàng Văn Thụ, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đã hỗ trợ điều tiết xử lý. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị thông tin ở đường Dương Bá Trạc qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi Trần Hưng Đạo. Ở đây thì xe cũng đông di chuyển chậm luôn, vẫn là thông tin của BC08. Còn nếu như quý vị và các bạn di chuyển bằng tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì chúng ta cũng nghe thông tin vận hành của tuyến luôn. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 228 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến, hệ thống đang trong khung giờ cao điểm chiều là từ 16:30 đến 19:30. Bắt đầu từ 19:00 đến 19:30 thì mức giãn cách là khoảng 8 phút một chuyến. Chuyến tàu cuối cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên thì sẽ là lúc 22:00. Tình trạng các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, các ga như là Bến Thành, Văn Thánh, Thảo Đường, Thảo Điền, Phước Long, Đại học Quốc gia, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 90%. Các ga như Tân Cảng, An Phú, Rạch Chiếc, Bình Thái, Thủ Đức, khu công nghệ cao, bãi đổ xe lấp đầy khoảng 70-80%, còn chỗ trống. Lượng hành khách thì ga Bến Thành, Ba Son, Thủ Đức, Đại học Quốc gia ghi nhận lượng hành khách đổ về đông theo từng đợt. Tuy nhiên,

thì chúng ta lên xuống ga cũng bình thường, không có ùn ứ. Còn ga, các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và cây ga đều thông thoáng. Tình hình giao thông thì chúng tôi ghi nhận là khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông thì lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm, nhưng mà ở đây thì có hiện tượng ùn ứ, cho nên là quý vị thính giả lưu ý. Còn những nhà ga khác thì chúng ta di chuyển bình thường, ổn định thôi, chứ cũng chưa có khó khăn gì. Đó là tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, chúng tôi cập nhật chia sẻ liên tục cho các bác tài. Hy vọng là các bác tài cũng chọn được hướng đi thích hợp trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình là đường Lương Trúc Đàm, đường Hoàng Thiều Hoa, rồi đường Cây Keo, đường Tô Diệu, đường Lê Quang Chiểu. Ở đây thì lưu thông ổn định. Anh Quang Mạnh chia sẻ với anh Thơ là Hoàng Trọng Mậu và Trần Xuân Soạn. Chắc là ở đây ngập nước hay sao đó mà anh chia sẻ với anh Thơ. Hy vọng là anh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cụ thể và chi tiết hơn cho chương trình. Hoàng Trọng Mậu và Trần Xuân Soạn đúng không ạ? Không biết có phải ngập nước hay không. Mong là anh sẽ hỗ trợ thông tin mới hơn cho chương trình. Hồi nãy thì anh Thơ cũng có nhận thông tin của một bác tài. Nhưng mà bây giờ thì anh Thơ cũng chia sẻ với quý vị là không biết là các bác tài di chuyển trên khu vực đường Mạc Đĩnh Chi ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay như thế nào. Bởi vì có một bác tài chia sẻ với anh Thơ là không biết lý do vì sao mà có cái việc là phong tỏa và chúng ta đang phải hướng dẫn đi những cái hướng khác thay vì đi vào Mạc Đĩnh Chi. Đây là cái chia sẻ của một bạn thính giả ít phút trước. Anh Thơ cũng không biết là sự tình rõ sự tình ở đây như thế nào, có sự cố hoặc là có va chạm hay là gì đó. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin tại khu vực Mạc Đĩnh Chi, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Còn ở khu vực trung tâm thành phố thì hiện tại xe rất là đông ở nhiều khu vực. Anh Thơ cũng cập nhật liên tục cho các bác tài. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, xã Tân Nhật, đường Dương Bá Trà qua hẻm 288, phường Khánh Chánh Hưng, đường Cộng Hòa qua giao lộ đường C18, hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, rồi đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch, phường Tân Sơn Hòa, giao lộ Lê Chuẩn, Hai Bà Trưng, đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Kinh Tẻ hướng đi về đường Khánh Hội, đường Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh hướng đi về cầu Ba Son, phường Sài Gòn, đường Kha Vạn Cân đoạn qua giao lộ đường số 2, phường Hiệp Bình. Xe rất là đông, chúng ta xếp hàng dài di chuyển chậm trên cả hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Buổi chiều ngày hôm nay cho tới thời điểm hiện tại là bây giờ là 5 giờ 32 phút, anh ta nhắc lại 17 giờ 32 phút theo đồng hồ chúng tôi, thì có rất nhiều những cái khu vực hiện tại là xe đông di chuyển chậm. Thời điểm này thì có một số khu vực trời đã tạnh mưa rồi, mặt đường thì vẫn còn khá là trơn trượt và có một số khu vực thì đang bị ngập nước, chúng ta cần phải lưu ý nhiều. Thưa quý vị và các bạn, cao tốc được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để rút ngắn hành trình, nâng cao năng lực vận tải và giảm áp lực cho quốc lộ. Thế nhưng mà tại một số hành lang giao thông, xe tải nặng, xe container vẫn lựa chọn đường cũ, trong khi cao tốc song hành chưa thu hút được lượng phương tiện tương xứng. Vì sao doanh nghiệp vẫn ngại lên cao tốc? Và nếu xe tải nặng tiếp tục dồn về quốc lộ, hệ lụy nào sẽ đặt ra đối với hạ tầng và an toàn giao thông? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự ngay sau đây.

0: cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tuyến đường 6 làn dài hơn 105 km được đầu tư để rút ngắn hành trình và chia sẻ áp lực cho quốc lộ 5. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, quốc lộ 5 đang phải gánh khoảng 35.000 ô tô mỗi ngày. Ông Bùi Tiến Ngọc, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng và Bảo trì Đường bộ VDFi thông tin.
1: Km 12 thì lượng xe một ngày đêm là 35.000, container xe vận tải cỡ lớn là chiếm 10%. Giữa tuyến thì một ngày lưu lượng xe là 43.000, container xe tải lớn là chiếm 35%, tương đương 17.000. Km 98 là khu vực nội thành Hải Phòng, lưu lượng xe trên một ngày đêm là 35.000, xe tải chiếm tỷ trọng rất lớn là 45%, tương đương 14.500.
0: Những con số này cho thấy một thực tế, ở nơi đường cũ đang chịu sức ép lớn từ xe tải, cao tốc song hành lại chưa thu hút được chính dòng phương tiện này. Vậy điều gì khiến cho các tài xế xe tải nặng như anh Trần Văn Lộc vẫn lựa chọn đường cũ?
2: Hầu hết là đi đường 5, đi lại nó thuận tiện trong cái việc trả hàng dọc cái khu công nghiệp trên tuyến. Chi phí nó rẻ hơn nhiều so với đi cao tốc chứ.
0: Thực tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có văn bản đề nghị các bên liên quan nghiên cứu giảm phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đối với xe tải nặng, xe container nhằm khuyến khích phương tiện chuyển từ quốc lộ 5 lên cao tốc. Theo doanh nghiệp vận tải, bài toán không chỉ nằm ở mức phí mà còn ở vị trí các nhà máy, khu công nghiệp và kho bãi. Ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô thành phố Hải Phòng phân tích.
3: Hiện nay thì nó có mấy vấn đề phương tiện thì người ta chưa đi nhiều. Thứ nhất là

0: À, đấy là cái phí nó cao. Liên quan thứ hai là liên quan đến về các cái khu công nghiệp địa bàn, các khu công nghiệp, các cái trung tâm kho bãi, nhà máy thì nó làm một đường năm nhiều, đi vào cái là vào đấy ngay. Chứ còn nếu đi cao tốc thì này mất thời gian di chuyển một quãng đường nữa lại xa.
1: Không chỉ ở khu vực Hải Phòng, câu chuyện lựa chọn giữa quốc lộ và cao tốc còn được đặt ra trên hành lang Bắc Nam. Với xe tải nặng, xe container, phí đường bộ là một khoản chi phí đáng kể trong mỗi chuyến hàng. Tuy nhiên, nếu phương tiện tiếp tục tập trung trên các tuyến quốc lộ vốn có năng lực thông hành hạn chế, áp lực giao thông sẽ càng lớn, đặc biệt tại các đoạn đông dân cư, nút giao và khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc. Anh Lê Bá Đức, lái xe container tuyến Gia Lai, Lạng Sơn, chia sẻ.
2: Chạy quốc lộ 1 thì không mất phí cao tốc, nhưng mà đường đông và có nhiều đoạn chậm, có khi còn mất thời gian hơn nhiều. Nhưng khi đi cao tốc thì phí cũng là một khoản đáng kể, cho nên là anh em lái xe chúng tôi vẫn phải tính toán xem là tuyến nào cho hợp lý.
1: Từ góc nhìn của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, chi phí không phải là yếu tố duy nhất khiến cho doanh nghiệp cân nhắc. Những lo ngại về xử phạt, hạn chế trong hệ thống biển báo, một số yếu tố kỹ thuật trên tuyến và điều kiện tại các trạm dừng nghỉ cũng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn hành trình. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng cần xem xét đồng thời điều kiện hạ tầng và chính sách phí.
3: Trên những cái đoạn đường cao tốc mà hiện nay việc đầu tư xây dựng của mình nó chưa hoàn chỉnh ấy, thì những cái đoạn đường đó không nên là bố trí xử lý xử phạt một cách nó nghiêm ngặt quá như là những cái đường cao tốc đã được đầu tư đến nơi đến chốn. Trong cái quá trình chúng ta hoàn thiện về kết cấu hạ tầng rồi chúng ta điều chỉnh về mặt thể chế cho nó phù hợp với thực tiễn thì nên xem xét là điều chỉnh cái mức phí xuống ở cái mức độ cần thiết.
1: Còn ở góc độ an toàn giao thông, Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải cho rằng cần có chính sách phí phù hợp để khuyến khích xe tải nặng sử dụng cao tốc, qua đó giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ.
4: Đứng cả về mặt an toàn giao thông, cái đơn vị vận tải hạng nặng nên là chọn cao tốc mà đi. Bây giờ về vấn đề còn lại, cái phí thu như thế nào để cho người ta có thể là hấp dẫn người ta. Phí cao quá mà hiệu quả vận tải nó thấp đi thì người ta lại không ủng hộ.
1: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tháng 9 năm 2026, lưu lượng trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đạt 13,6 triệu lượt xe, giảm 14,4% so với tháng trước. Trên quốc lộ 1 cũng giảm 11,2%, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, lưu lượng cao tốc vẫn cao hơn 3,7% so với mức bình quân tháng kể từ khi bắt đầu thu phí. Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật số liệu để đánh giá toàn diện hơn. Cao tốc được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, nhưng nếu xe tải nặng vẫn chọn quốc lộ vì chi phí và sự thuận tiện, thì mục tiêu giảm tải sẽ khó đạt được. Vấn đề không chỉ là vận động doanh nghiệp đổi tuyến, mà là làm sao để đi cao tốc thực sự trở thành lựa chọn có lợi. Bởi hiệu quả của một tuyến đường không nằm ở số km đã xây dựng, mà ở khả năng thu hút phương tiện và giải quyết áp lực giao thông trên toàn mạng lưới.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi chiều này. Một bạn thính giả cho biết đường Hàm Nghi đoạn gần đường Trần Hưng Đạo hướng đi chợ Bến Thành, xe buýt chết máy cập nhật lúc 17 giờ đến thời điểm này vẫn chưa được di dời. Xe tiếp tục đông và di chuyển chậm. Chắc là anh thường nghĩ lượng phương tiện đông quá nên là việc di dời nó cũng khá là lâu và mất thời gian, dẫn đến cái tình trạng khó khăn cho các bác tài di chuyển buổi tối ngày hôm nay trên đường Hàm Nghi. Lặp lại là đường Hàm Nghi gần với đường Trần Hưng Đạo hướng đi về chợ Bến Thành, xe buýt chết máy cập nhật khoảng 17 giờ đến thời điểm này vẫn chưa được di dời, xe tiếp tục đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Bùi Thanh Khiết có va chạm giữa xe container và xe gắn máy, xe đang đông di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông tin tức hỗ trợ điều tiết và phân luồng. Đây là thông tin của BC08 vừa hỗ trợ cho chương trình ạ. Anh thơ nhắc lại là đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, ở đây có va chạm giữa xe container và xe gắn máy, xe đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông tin tức hỗ trợ điều tiết. Trời mưa rồi lại đúng giờ tan tầm, lượng phương tiện rất là đông và đường thì trơn trượt, cho nên là quý vị thính giả cẩn thận hơn trong việc di chuyển của mình ha, để tránh xảy ra va chạm như thế này. Thính giả có số điện thoại cuối là 1341 thì lại cho thông tin giao lộ Mã Lò Hương Lộ 2, ở đây xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn.

0: Anh Thơ xin được nhắc lại và cảm ơn bạn thính giả này là khu vực giao lộ Mã Lò - Hương Lộ 2. Ở đây xe đang đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Khu vực trung tâm tiếp tục ghi nhận là xe đông di chuyển chậm ở nhiều khu vực như là Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, ở khu vực công trường Mê Linh, ngã 6 Cộng Hòa, rồi đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Duẩn, qua cầu Khánh Hội. Rồi khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ở tại giao lộ Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, hồi nãy giờ anh Thơ quan sát rất lâu và thấy là ở đây xảy ra tình trạng ùn xe. Không có va chạm hay là sự cố gì, nhưng mà do lượng phương tiện đổ về đông quá, đúng vào giờ tăng tầm, cho nên là xảy ra tình trạng ùn xe tại giao lộ Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ. Ở góc nhìn này thì anh Thơ chưa có quan sát thấy lực lượng chức năng, cho nên là cũng nhờ cậy các anh đến với khu vực này điều tiết phân luồng. Nhưng hiện tại là Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ là rất khó khăn để di chuyển rồi. Thưa quý vị, ở giữa giao lộ luôn, các phương tiện đang dừng lại. Mặc dù là anh Thơ thấy vẫn có đèn á, nhưng mà không biết sao. À đây có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng, nhưng mà hình như lực lượng mỏng quá nên là ở giữa giao lộ chúng ta đang gặp khá là nhiều khó khăn. Giao lộ Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Có hình như là buổi tối rồi, nhá nhem rồi, nên là anh Thơ thấy là hình như là có thanh niên xung phong điều tiết và phân luồng. Mong là các anh cũng cảnh sát giao thông, các lực lượng khác là tiếp tục hỗ trợ cho các bạn thanh niên xung phong này điều tiết phân luồng giúp cho Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, chứ hiện tại là rất khó khăn tại khu vực này rồi. Dạ, anh Phạm Sơn Trung tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Phạm Vấn, đường Phú Thọ Hòa, đường Phạm Văn Xảo, đường Văn Cao, đường Tân Hương, đường Vườn Lài, đường Lê Thúc Hoạch, đường Đàm Thận Huy, đường Phạm Quý Thích. Dạ, lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Sơn từ đường Bình Long đến đường Thoại Ngọc Hầu chúng ta cũng lưu thông bình thường. Tất cả những cái thông tin này anh Thơ nhận được từ anh Phạm Sơn Trung. Anh Thơ cảm ơn anh Phạm Sơn Trung rất là nhiều. Thính giả có số điện thoại cuối là 1368 lại cho thêm thông tin ở giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Phạm Ngọc Thạch. Xe rất là đông ạ, và chúng ta đang di chuyển chậm qua đây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn nếu như quý vị và các bạn có thêm những cái thông tin mới, đừng quên hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé bằng cách là truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
3: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
2: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
3: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
2: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
5: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
6: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
5: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
6: Thép Việt Long à?
5: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
6: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
5: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
7: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power.

0: năng lượng, dưỡng tương lai.
1: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biến chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay ù ù.
2: Đã có ngay Otosan từ Italy.
3: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất có mạch, không cọc thi quỷ.
1: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ấm bồng, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
3: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
4: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
3: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan. Tai mũi họng nhớ Otosan, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi chiều tối ngày hôm nay, tổ điều hành giao thông PC08 cho thông tin đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Lê Duẩn. Ở đây xe đông di chuyển chậm, Bến Thành hỗ trợ điều tiết và xử lý và đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết tại khu vực này. Đây là thông tin của tổ điều hành giao thông PC08. Anh thân nhắc lại Hai Bà Trưng Lê Duẩn xe đông di chuyển chậm. Ở đây có tổ điều hành, ở đây có cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết và xử lý. Hồi nãy thì anh Thơ cũng nhắc đi nhắc lại khá là nhiều lần tại khu vực này buổi chiều giờ tăng tầm, cho nên là rất là khó khăn cho các bác tài di chuyển tại đây. Bây giờ thì trời đã bắt đầu tối rồi, cho nên là việc di chuyển của chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Thưa quý vị, thì khu vực Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, anh Thơ tiếp tục ghi nhận là xe đông di chuyển chậm và khó khăn quý vị nhé. Giao lộ Hoàng Diệu Cầu Ông Lãnh thì chúng ta di chuyển dễ chịu hơn, mặc dù lượng phương tiện có phần hơi đông. Huyện Tri Phương Trần Phú xe vẫn còn đông di chuyển được. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang khu vực đường Lê Đức Anh. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Phan Văn Hớn, tức là ngã tư Bà Điểm, hiện tại thì chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng, lượng phương tiện có đông, có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Đường Lê Đức Anh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, ở đây thì vừa tạnh mưa, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Qua tỉnh lộ 10, hiện tại thì chúng ta vẫn còn mưa lâm trâm, lượng phương tiện không đông, chúng ta di chuyển bình thường. Đây là ở khu vực đường Lê Đức Anh. Đường Lê Đức Anh qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xe cũng đông, di chuyển được thôi, ở đây thì chưa có mưa. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ hiện tại đang rất khó khăn, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Khu vực trung tâm thì vẫn còn mưa, thưa quý vị. Anh Thơ nhắc lại là đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng đều vẫn còn đang mưa, cho nên là chúng ta cẩn thận hơn trong cái việc di chuyển. Chúng ta có một cái vụ va chạm trên đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Bùi Thanh Khiết, va chạm giữa xe container và xe gắn máy, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý với điểm nút giao thông này. Còn về cái sự cố mà chúng ta ghi nhận ở trên đường Hàm Nghi đoạn gần với giao lộ Trần Hưng Đạo hướng đi về chợ Bến Thành, xe buýt cập nhật chết máy khoảng thời điểm là 17 giờ, đến thời điểm này vẫn chưa được di dời và tình hình giao thông thì vẫn còn rất là khó khăn. Giờ tăng tầm mưa rồi lại có sự cố nữa, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nhiều hơn. Đường kênh nước đen từ đường Bình Long đến đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Phạm Xuân Trung. Anh Thơ cũng nhắc lại với quý vị và các bạn là chúng ta có cái khu vực ngập nước, thì cụ thể thì cũng xin được chia sẻ với quý vị, đó là giao lộ Mã Lò Hương Lộ 2, trời mưa rất to, mặt đường bị ngập nước, di chuyển khá là khó khăn ở thời điểm này. Rồi khu vực đường Nguyễn Bình, chúng tôi cũng nhận ngay từ đầu giờ cao điểm, đúng không ạ, là khu vực đường Nguyễn Bình đoạn qua ấp Nhân Phú và ấp Nhân Phước, xã Hiệp Phước, ở đây là mặt đường ngập nước sâu, các phương tiện di chuyển rất là khó khăn. Khu vực đường Đỗ Mười hiện tại thì mưa rồi, thưa quý vị, một số khu vực mưa như là qua An Phú Đông nè, qua trạm thu phí IDCO nè. Hiện tại thì chúng ta thấy là trời mưa và lượng phương tiện cũng có đông, nên là các bác tài phải cẩn thận nhiều hơn. Trở lại với khu vực quận 8 cũ, thì chúng ta có là Phạm Hùng Hưng Phú vẫn tiếp tục có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Hồi nãy có lực lượng chức năng điều tiết và phân luồng. Liên tỉnh lộ 5 Tạo Quang Bửu thì chúng ta di chuyển được thôi. Đinh Hòa Cao Xuân Dục thì vẫn còn đông nhưng mà di chuyển được, chỉ có là Phạm Hùng Hưng Phú thì đông và di chuyển chậm. Nên các bác tài, các bạn thính giả cẩn thận hơn khi di chuyển tại khu vực này. Và với những cái thắc mắc về tình hình giao thông hoặc là luật giao thông đường bộ thì các bạn hãy cứ tiếp tục hỗ trợ phản ánh ở trong chương trình đi, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Anh Thơ cũng sẽ cố gắng cập nhật chia sẻ.

0: cùng với các bác tài. Thì ngoài hai cái khu vực mà đang bị ngập nước là Mã Lò, Hương Lộ 2 và đường Nguyễn Bình, thì không biết là các bác tài di chuyển ở những khu vực khác thì như thế nào? Ví dụ như là đường Phan Văn Hớn. Hồi nãy thì anh ta thấy đường Phan Văn Hớn chưa có mưa, chắc là không ngập nước, nhưng mà sợ là triều cường. Rồi triều cường thì ở đây thì cũng ngập nhẹ nhẹ theo hướng đi về ngã tư Bà Điểm xíu thôi. Còn chỉ có mưa lớn và mưa cái lượng mưa kéo dài á, thì mới ngập ở đường Phan Văn Hớn. Rồi đường Phan Huy Ích hay là khu vực đường Nguyễn Văn Khối, đoạn trước cổng làng hoa đó, không biết là có ngập hay không, chứ ngày sáng qua là anh thơ chia sẻ với quý vị là ngập rất nhiều ở khu vực đường Nguyễn Văn Khối. Tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay, thời điểm này sẽ là thông tin của đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Các anh chia sẻ là Mã Lò, Hương Lộ 2, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm vẫn đang túc trực điều tiết và phân luồng tại khu vực này. Đây là thông tin của đội cảnh sát giao thông Phú Lâm, vẫn khó khăn quý vị ạ. Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, xe đông di chuyển được. Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, xe đông di chuyển rất chậm, có thanh niên xung phong điều tiết. Hết mưa rồi. Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo quý vị nhé. Rồi khu vực tiếp theo là Nguyễn Công Trứ, Cam Mét, chúng ta di chuyển bình thường. Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Trãi, Công Quỳnh, ở đây thì chúng ta có lượng phương tiện đông vẫn di chuyển được. Còn bây giờ thì anh thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyện Hôm Nay.
1: Chuyện Hôm Nay.
2: Chuyện Hôm Nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai nhân ngày giải phóng thủ đô, nhiều đoạn vành đai 2,5 của Hà Nội sẽ thông xe. Có đoạn đã nằm trên quy hoạch từ năm 2002. Vì sao một con đường phải đợi lâu đến thế? Mời quý vị và các bạn nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Ăn cỗ đi trước.
1: Bà Minh sống cạnh công trường vành đai 2,5 ở phường Cầu Giấy. Bà theo dõi chuyện giải phóng mặt bằng nhiều năm và kể với báo chí rằng chưa bao giờ thấy nhanh như thế. Ở đoạn Nguyễn Trãi Đầm Hồng, có nơi chi trả tiền bồi thường đến tận đêm để kịp bàn giao mặt bằng. Ngày 10 tháng 10, Hà Nội dự kiến thông xe nhiều đoạn của tuyến đường này, từ Cầu Giấy đến Đầm Hồng. Trước cuối năm 2026, thêm đoạn Đầm Hồng, quốc lộ 1A và hầm chui Kim Đồng. Phải nói cho công bằng là tốc độ ấy đáng ghi nhận. Người làm công vụ đã thức khuya, người dân đã nhường đất. Nhưng chính vì làm được nhanh như thế, tôi mới phải hỏi, vì sao trước đó lại chậm đến thế? Đoạn Đầm Hồng, quốc lộ 1A được phê duyệt quy hoạch từ năm 2002. Tháng 1 năm 2014, thành phố ký hợp đồng BT, nghĩa là nhà đầu tư bỏ tiền làm đường, đổi lại được nhận một quỹ đất để làm khu đô thị. Ngày 19 tháng 3 năm 2014, dự án khởi công. Hơn 20 năm sau, con đường vẫn chưa xong. Còn khu đô thị đối ứng thì đã bán nhà từ nhiều năm nay. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Chỉ có điều, người ăn cỗ và người lội nước không phải là một. Người lội nước là ai? Thì người nghe kênh giao thông đều biết. Đó là người ngày ngày nhích từng mét trên đường Nguyễn Trãi giờ tan tầm. Vì tuyến vành đai lẽ ra phải chia lửa thì còn dang dở. Đó là cư dân sống cạnh những đoạn đường làm dở, có lúc thành chỗ tập kết rác, mùi hôi quanh năm. Dĩ nhiên, chậm không chỉ do nhà đầu tư. Giải phóng mặt bằng vướng, khiếu kiện, đất mua đi bán lại qua nhiều chủ, khó xác minh nguồn gốc. Đó là phần việc của chính quyền. Nhưng chính vì thế mà cách làm ấy càng sai. Phần khó nhất của con đường thì để nằm đó, còn phần dễ bán nhất của quỹ đất thì trao trước. Chuyện này không chỉ thuộc về quá khứ. Cuối năm 2024, Quốc hội đã cho hợp đồng BT hồi sinh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, việc trả cho nhà đầu tư bằng quỹ đất được làm trở lại. Cả nước còn khoảng 160 dự án BT chuyển tiếp. Nếu không rút được bài học từ đường 2,5, chúng ta sẽ còn những con đường phải đợi 20 năm. Bài học ấy theo tôi gói trong một nguyên tắc, đường xong đến đâu đất trả đến đó. Nghĩa là quỹ đất đối ứng không giao chọn một lần khi ký hợp đồng mà chia theo từng đoạn đường. Đoạn nào nghiệm thu, nhà đầu tư mới được nhận phần đất tương ứng, mới được mở bán. Muốn ăn cỗ sớm thì phải làm đường nhanh. Giải pháp này không phải ý nghĩ bất chợt của tôi. Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 đã quy định nhà chỉ được bàn giao cho người mua khi hạ tầng kỹ thuật của khu vực đã được nghiệm thu. Tôi chỉ đề nghị kéo nguyên tắc ấy ra ngoài hàng rào dự án, tới chính con đường mà quỹ

0: đất kia dùng để trả. Ở An Giang, cơ chế cho một dự án BT lấn biển cũng đã quy định trả quỹ đất theo tiến độ xây dựng công trình. Vướng ở đâu, nhà đầu tư sẽ nói, mặt bằng chậm là lỗi của nhà nước, sao bắt chúng tôi chịu? Họ nói đúng, vậy thì vế còn lại của nguyên tắc phải là nhà nước giải phóng xong mặt bằng đoạn nào mới ký giao đoạn ấy. Chậm khâu nào thì người phụ trách khâu ấy chịu, có tên có ngày. Hội đồng Nhân dân hoàn toàn có thể đòi điều này phải nằm trong hợp đồng. Sử ký của Tư Mã Thiên chép chuyện thương ưởng nước Tần. Trước khi ban hành luật mới, ông sai dựng một cây gỗ ở cửa Nam Kinh Đô, hứa ai vác được sang cửa Bắc sẽ thưởng 10 lạng vàng. Dân lấy làm lạ, không ai dám vác. Ông nâng lên 50 lạng, một người vác thử và nhận ngay 50 lạng. Từ đó lệnh ban ra, dân tin. Cây gỗ ấy là chữ tín theo cả hai chiều, vàng chỉ trao khi gỗ đã tới cửa Bắc, không trao trước. Nhưng gỗ tới nơi thì vàng phải trao ngay, không khất. Hợp đồng BT nào cũng cần đúng hai điều ấy. Còn ở vành đai 2.5, vàng đã trao từ lâu, mà cây gỗ thì hơn 10 năm vẫn nằm giữa đường. Ngày 10 tháng 10 sẽ có băng đỏ, có hoa. Tôi mừng. Mâm cỗ ấy lần này người dân được ngồi cùng. Chỉ mong lần sau họ không phải lội nước 20 năm mới tới mâm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Ăn cỗ đi trước của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chúng ta vừa đến với chuyên mục chuyện hôm nay trong buổi chiều hôm nay ở khung giờ cao điểm của chúng ta. Thưa quý vị, còn tình hình giao thông thì anh Thơ cũng sẽ tổng hợp lại những cái thông tin đáng lưu ý cho các bác tài trong khoảng 10 phút trở lại đây. Giao lộ Mã Lò, Hương Lộ 2, xe tiếp tục đông di chuyển chậm và khó khăn. Đường Hai Bà Trưng qua giao lộ Lê Chuẩn, xe đông di chuyển chậm, có đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết xử lý. Giao lộ Nguyễn Thị Minh Khang, Phạm Ngọc Thạch, xe đông di chuyển rất chậm. Đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Bùi Thanh Khiết có va chạm giữa xe container và xe gắn máy. Đường Hàm Nghi, đoạn gần với giao lộ Trần Hưng Đạo, hướng đi về chợ Bến Thành, xe buýt chết máy thì vẫn chưa được di dời, tới thời điểm này thì tiếp tục gây khó khăn cho các bác tài. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Rồi những cái khu vực khác nữa đông chậm, ví dụ như là đường Dương Bá Trạc qua hẻm 228, 288 nè, đường Cộng Hòa nè qua giao lộ C18, đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch, giao lộ Lê Chuẩn Hai Bà Trưng, đường Nguyễn Hữu Thọ qua cầu Kinh Tẻ, đường Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh, đường Kha Vạn Cân qua giao lộ đường số 2, hay là khu vực đường Đinh Tiên Hoàng theo hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu. Anh Thơ cũng ghi nhận là rất là đông, mong là các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Vĩnh Khiêm, rồi Phạm Hùng, Hưng Phú. Nhiều ha thưa quý vị, buổi chiều ngày hôm nay nhiều khu vực đông di chuyển chậm. Thời điểm này thì anh Thơ ghi nhận là tới thời điểm này là có hai cái khu vực ngập nước là Mã Lò, Hương Lộ 2 và đường Nguyễn Bình. Tới thời điểm này thì cũng chưa thấy các bác tài hỗ trợ thêm những cái thông tin khác nữa. Anh Thơ hy vọng là không có khu vực nào ngập nước nữa để quý vị và các bạn di chuyển nó thuận tiện hơn trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hiện tại thì vẫn có một số khu vực là trời đang mưa, mưa nhỏ thôi nhưng mà cũng ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta. Tại giao lộ Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, xe đang đông di chuyển chậm quý vị nhé. Thời điểm này còn mưa lâm râm tại khu vực này. Rồi Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, ở đây xe đông di chuyển được. Nơi Trăng Long, Nguyễn Huy Lượng, xe đông di chuyển được. Cộng Hòa ấp Bắc chúng ta cũng di chuyển được thôi chứ cũng không có khó khăn. Có Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót hướng đi về hầm chui Trần Quốc Hoàng, xe đông di chuyển chậm nè. Về sân bay Tân Sơn Nhất rồi đó. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý tại đây. Nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển trên đường, có bất cứ những cái thông tin gì mới thì vui lòng tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. BC08 tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình đường Buster qua giao lộ Lê Chuẩn, xe đông di chuyển chậm. Bến Thành hỗ trợ xử lý và điều tiết. Anh Thơ cảm ơn BC08. Còn trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hiện tại thì xe đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm hướng đi về trung tâm. Qua Lý Chính Thắng, nè, qua Điện Biên Phủ, nè, qua Trần Quốc Toản, nè. Lượng phương tiện đông lắm, xếp hàng dài và di chuyển chậm luôn. Không chỉ là hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu mà hướng ngược lại anh Thơ thấy là chúng ta cũng di chuyển chậm á. Như vậy là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cần phải lưu ý nhiều trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Trần Quốc Toản hay là qua Điện Biên Phủ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa xe đông lắm thưa quý vị, xếp hàng dài và chúng ta di chuyển rất là chậm. Tiếp tục chương trình buổi tối ngày hôm nay, bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 11, quy định mới về quản lý chứng chỉ thuyền viên đường thủy nội địa chính thức có hiệu lực. Thời hạn giải quyết hồ sơ là từ 5 đến 30 ngày. Đáng chú ý, chứng chỉ quá hạn từ 9 đến dưới 18 tháng bắt buộc phải thi lại lý thuyết và thực hành. Quá hạn từ 18 tháng trở lên buộc phải học lại và thi loại toàn bộ. Quy định cũng ban hành chi tiết điều kiện chuyển đổi chứng chỉ chuyên môn từ tàu biển sang đường thủy nội địa. Sau hơn một năm tạm dừng để nâng cấp, thì cảng hàng không Cà Mau dự kiến khai thác trở lại từ ngày 29 tháng 11 tới. Vietnam Airlines dự kiến khôi phục đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Cà Mau và chiều ngược lại, sử dụng máy bay Airbus A321 với sức chứa tối đa là 240 hành khách. Hiện nhà ga đã hoàn thành hơn 95% khối lượng, các hạng mục đường băng đang được đẩy nhanh tiến độ. Địa phương đang phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không Cà Mau nghiên cứu mở thêm các đường bay nội địa, trong đó có tuyến Cà Mau Hà Nội. Thưa quý vị, bến xe Yên Sở Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 120 tỷ đồng, diện tích khoảng 27.500 m2, dự kiến đón khách từ ngày mai. Nằm trên đường Vành Đai 3, bến xe được trang bị hệ thống bán vé điện tử, nhận diện biển số và giám sát bằng camera AI. Công trình được kỳ vọng là tăng cường kết nối vận tải liên tỉnh, giảm áp lực cho các bến như là Giáp Bát và Nước Ngầm. Nối tiếp bản tin sẽ là thông tin đáng chú ý về công tác tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học và cao điểm dịp cuối năm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tin do phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
1: Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao, nhất là các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên Đán. Để chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra theo từng nhóm đối tượng, từ bếp ăn tập thể trường học đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp lễ Tết. Trước mắt, công tác kiểm tra bếp ăn trường học sẽ được tập trung triển khai và hoàn thành trong tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: trong quý tư cuối năm 2016 thì công tác kiểm tra tập trung vào các cái triển khai và sẽ hoàn thành trong tháng 10 hoặc là đầu tháng 11, đó là kiểm tra các cái bếp ăn tập thể trường học. Cái đối tượng thứ hai sẽ kiểm tra trong thời gian quý tư, đó là những cái cơ sở, những loại hình thực phẩm sẽ được người dân sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên Đán, là kế hoạch tập trung ở thứ nhất là ở các chợ đầu mối, là Sở An toàn Thực phẩm sẽ tập trung kiểm tra chợ truyền thống sẽ giao cho phường xã. Cái thứ ba nữa, đối tượng là sản xuất các cái sản phẩm mà dùng nhiều trong cái dịp lễ Tết và cái đặc biệt là dịch vụ ăn uống.
1: Theo Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với kiểm tra giám sát, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường phối hợp nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhất là trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Việc kiểm soát được triển khai từ các khâu sản xuất, kinh doanh, phân phối đến dịch vụ ăn uống, góp phần đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn phục vụ người dân trong những tháng cuối năm và dịp Tết.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời

0: mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bông mềm, mềm mịn như mây, thử ngay. Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa bông mềm.
2: Chuyển đổi số đang mở ra cơ hội.

0: Hội để nông nghiệp nông thôn rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện đời sống người dân, gắn chuyển đổi số với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ, thị trường và dịch vụ thuận lợi mà còn tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập, hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại và khu vực nông thôn phát triển toàn diện. Gắn chuyển đổi số với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững sẽ giúp các nguồn lực hỗ trợ hướng đến cùng một mục tiêu, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực phát triển của người dân nông thôn. Đây cũng là nền tảng để hình thành những vùng nông thôn hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc, có nền sản xuất hiệu quả, môi trường sống tốt và tạo cơ hội để người dân cùng tham gia, cùng hưởng lợi từ quá trình phát triển. Chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn tạo động lực xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Chương trình khuyến mại đặc biệt, khách hàng mua 10 hộp Boganic Premium được tặng ngay một hộp. Liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Trafaco, tự hào 54 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Các bạn thính giả thân mến, Anh Thơ vừa chuyển đến cho quý vị và các bạn một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thính giả có số điện thoại cuối là 4084 cho biết cầu Công Lý hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu. Ở đây xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất là chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Dạ, hồi nãy anh ta thấy là đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi về Võ Thị Sáu rồi lên tới Điện Biên Phủ rất là đông. Như vậy thì nó kéo dài luôn tới đường Nguyễn Văn Trỗi rồi cầu Công Lý luôn. Cho nên là cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều đã hỗ trợ thêm thông tin rất đáng lưu ý dành cho các bác tài trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Anh thưa nhắc lại một lần nữa là cầu Công Lý hướng đi về giao lộ Võ Thị Sáu, xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất là chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Võ Thị Sáu qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa phường Tân Định, ở đây thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, rất là khó khăn cho các bác tài di chuyển trên đường Võ Thị Sáu. Ngày nào cũng vậy, thưa quý vị, anh Thơ thấy là anh Thơ mà về tầm khoảng chiều là khoảng sau 18 giờ là khu vực này thường đông lắm. Có những ngày đi 19 giờ hơn ra rồi vẫn thấy đông xếp hàng dài trên đường Đinh Tiên Hoàng. Rồi tới Võ Thị Sáu mà di chuyển ra tới Hai Bà Trưng hay là ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa là xếp hàng dài nhích từng chút một luôn. Đèn đỏ là có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng nhưng mà đông lắm, cho nên thường di chuyển chậm trên đường Võ Thị Sáu. Đặc biệt là buổi chiều tối hoặc là buổi sáng. Buổi sáng là chúng ta thấy là cái tầm khoảng 8 giờ sáng cho tới 9 giờ hơn là đoạn này cũng rất là đông. Đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Sài Gòn hướng đi về cầu Rạch Chiếc, phường Thạnh Mỹ Tây, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Còn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Giao lộ Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, xe vẫn còn đông và chúng ta di chuyển chậm. Là các bác tài vẫn tiếp tục cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận thêm thông tin của anh Hoàng Đình. Anh chia sẻ là cầu đường Nguyễn Cửu Phú ra đường Trần Văn Dầu kẹt xe kéo dài. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Nhắc lại là đường Nguyễn Cửu Phú hướng ra đường Trần Văn Dầu kẹt xe kéo dài. Anh Đặng Bảo thì chia sẻ là Hoàng Văn Thụ, Tân Bình ùn xe kéo dài. Dạ, ở đây thì đường Hoàng Văn Thụ mà theo hướng mà các bạn di chuyển đi về hầm chui Trần Quốc Hoàng là hồi nãy là đã kéo dài rồi, di chuyển khó khăn. Bây giờ thì anh Đặng Bảo là chia sẻ thêm cho anh Thơ là khó khăn tại khu vực này. Các bác tài, các bạn thính giả di chuyển trên đường Hoàng Văn Thụ nè, ở qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi hay là ôm công viên Hoàng Văn Thụ mà chúng ta đi về Trần Quốc Hoàng đó thì cũng rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm luôn. Để chiều tối ngày hôm nay thì khu vực quận Tân Bình cũ, bây giờ là phường Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhất rồi đó, lượng phương tiện cũng rất là đông và chúng ta cũng gặp khá là nhiều khó khăn. Mong là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý nhiều hơn. Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại á thì anh Thơ thấy là một số khu vực trời đã bớt mưa, cho nên là anh Thơ cũng phần nào yên tâm. Mấy ngày trước mưa quá, mưa lâu mà mưa lớn là ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Thời điểm này thì trên hệ

thống camera anh ta thấy bớt mưa rồi, cho nên là cũng thấy vui trong lòng tí xíu. Nhưng mà lượng phương tiện vẫn còn đông, cho nên là chúng ta vẫn chú ý quan sát để di chuyển cho an toàn. Khu vực đường Đỗ Mười qua cầu Bến Cát thì xe đang đông, di chuyển chậm trên cả hai hướng quý vị nhé. Chúng ta cẩn thận khi di chuyển qua đây. Tổ điều hành giao thông VC08 có chia sẻ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng đi về Điện Biên Phủ xe đông, di chuyển chậm khó khăn. Ở đây có đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn đã nhận thông tin và đang bố trí cán bộ chiến sĩ đến để điều tiết và phân luồng. Rất là khó khăn luôn, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu vực cầu Công Lý hướng đi về giao lộ Phạm Thị Sáu đông lắm thưa quý vị. Hay là khu vực đường Nguyễn Tất Thành nè, các bạn di chuyển qua cảng Sài Gòn nè. Hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông đông, di chuyển chậm trên cả hai hướng. Qua cầu Tân Thuận cũng vậy, rất là đông và chúng ta di chuyển chậm và khó khăn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, dịp kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2026, Hà Nội tiến hành khởi công khánh thành hàng loạt công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thủ đô. Những dự án công trình này không chỉ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện hạ tầng đô thị mà còn thể hiện kỳ vọng về diện mạo mới, sức bật mới cho thủ đô, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Sau đây sẽ là những ghi nhận của nhóm phóng viên Quách Đồng, Huy Vinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Sau một thời gian dài, cuộc sống bị ảnh hưởng khi thi công đường vành đai 2,5. Anh Nguyễn Mạnh Quý, một người dân sống tại phường Thanh Xuân, chia sẻ. Đến thời điểm hiện tại, diện mạo tuyến đường vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Như Con Tum-Nguyễn Trãi đã hoàn tất, chuẩn bị cho việc thông xe kỹ thuật vào dịp mùng 10 tháng 10. Anh Quý và nhiều người dân sinh sống trong khu vực rất phấn khởi khi điểm nghẽn hạ tầng kéo dài nhiều năm qua tại khu vực cuối cùng đã được tháo gỡ.
1: Hàng ngày đi qua khu vực này rất là nhiều lần, chứng kiến cái sự thay đổi của tuyến đường vành đai này, phải nói là tôi rất là phấn khởi, mong chờ tuyến đường này được đưa vào sử dụng. Việc đi lại của chúng tôi cũng nhờ đó mà được thuận tiện hơn.
0: Chị Trần Thị Quỳnh, phường Cầu Giấy, Hà Nội cũng bày tỏ, việc thông xe tuyến đường vành đai 2,5 nối liền từ Cầu Giấy lên khu Sipucha đã mở ra không gian phát triển, tạo động lực cho kinh tế xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự phát triển của thành phố.
2: Việc đi lại thoải mái, tốt hơn so với ngày xưa, nên tôi cũng cảm thấy rằng là cái sự phát triển không ngừng của thủ đô, của đất nước mình.
0: Ông Bùi Vũ Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Xuân Đình, Hà Nội cho biết, dự án đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đình bắt đầu tiến hành giải phóng mặt bằng từ năm 2012 đến tháng 6 năm 2026 mới hoàn thành, bàn giao cho đơn vị thi công. Sau khi bàn giao, chủ đầu tư và các nhà thầu rất tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường để triển khai thi công và đến thời điểm này, đoạn tuyến cơ bản đã hoàn thành.
3: Cái hiệu quả của việc mà thông xe cũng như là trước mắt cái đoạn tuyến của phường Xuân Đình tôi, đầu tiên là giải tỏa được cái áp lực giao thông, thứ hai là về công tác về vệ sinh môi trường và thứ ba là dân sinh. Bà con trước đây là ở trong một cái tình trạng ở nhà trong khu vực mà tuyến đường đã nằm trong diện giải tỏa, không được xây dựng một cách đàng hoàng, cuộc sống cũng không được cải thiện về mặt nhà ở. Và hiện nay thì người ta cũng rất là vui vẻ và bộ mặt của phường Xuân Đình sau khi mà tuyến đường được thông xe cũng như hoàn thành rất là đẹp và rất khang trang.
0: Dự kiến ngày mai mùng 10 tháng 10, ngoài các dự án đường vành đai 2,5 các đoạn, khu đô thị mới Dịch Vọng, Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng, Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Trãi, còn có dự án xây dựng đường song hành, đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội cũng thông xe kỹ thuật. Cũng trong dịp mùng 10 tháng 10, Hà Nội dự kiến khởi công một số công trình như Công viên Hồ Chí Minh, dự án phát triển không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực Vòng Cầu, Phùng Hưng, dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, dự án cải tạo chỉnh trang tái thiết đô thị Vĩnh Hưng. Đón nhận những thông tin này, chị Đào Bích Liên, phường Ba Đình, Hà Nội rất háo hức. Thay vì chọn một địa điểm ngoại thành, điểm đến tới đây của gia đình chị Liên là phố Phùng Hưng, tuyến phố vừa được chuyển đổi thành không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực.
4: Vậy những vòng cầu Phùng Hưng tồn tại cả trăm năm nay, nếu mà được khai thác tốt thì sẽ trở thành không gian văn hóa nghệ thuật đặc sắc của thủ đô.
0: Chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của hệ thống hạ tầng giao thông của thủ đô, đặc biệt là những công trình chuẩn bị thông xe kỹ thuật, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, hướng về phía tây thủ đô là khu vực có mật độ dân cư rất cao, hệ số nén rất lớn, lượng người định cư cũng như hệ thống văn phòng, cơ sở giao dịch với số lượng lớn. Do vậy, khi thông xe tuyến đường vành đai 1, vành đai 2,5, đường song hành vành đai 4 sẽ gia tăng được năng lực hoạt động, rút ngắn được thời gian di chuyển, đồng thời tạo diện mạo mới cho thủ đô.

0: vành đai số 1 và 2.5 về đích cái dịp 10 tháng 10 này, thì nó cũng hứa hẹn cải thiện giao thông rất nhiều, bởi vì là một cái con đường mà nó thông suốt thì có nghĩa rằng là nó không phải chỉ có thông suốt cho hai con đường đó, mà nó có thể là kết nối những cái con đường giao cắt với nó, và hiệu ứng của những cái việc di chuyển nó tăng cái sự lựa chọn cũng như là giảm cái áp lực của các cái phương tiện giao thông.
1: Những công trình dự án được khởi công dịp 10 tháng 10 không chỉ mang theo những kỳ vọng giải quyết bài toán ùn tắc giao thông, giảm áp lực hạ tầng đô thị, mà còn mở ra những không gian phát triển mới cho thủ đô. Từ việc cải thiện khả năng kết nối, nâng cao chất lượng sống, đến kiến tạo cảnh quan đô thị xanh, văn minh hiện đại, mỗi dự án đều góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của thủ đô trong thời gian tới.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã đến với ghi nhận của nhóm phóng viên Quách Đồng, Huy Vinh về những cái dự án sẽ được khởi công hoặc là khánh thành trong cái kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2026. Còn bây giờ thì anh Thơ nhận thêm một số những cái tuyến đường đông di chuyển chậm. Từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, các anh chia sẻ thông tin như sau: khu vực đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, ở đây xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ nút giao Hàng Xanh hướng đi về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng luôn, thưa quý vị, nên là chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Nhà anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị là ít phút trước anh Hoàng Đình có chia sẻ là đường Nguyễn Cũ Phú hướng ra đường Trần Văn Dầu kẹt xe kéo dài, hay là đường Hoàng Văn Thụ Tân Bình cũ, và chúng ta cũng di chuyển rất là khó khăn, lượng phương tiện rất đông và xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Thì hai thông tin này được cập nhật ở trong fanpage, anh Thơ nhắc lại để quý vị và các bạn cùng lưu ý thôi. Rồi khu vực Hai Bà Trưng, Lê Duẩn nè, đường Nguyễn Tất Thành nè, qua cảng Sài Gòn, qua giao lộ Tôn Đản, qua cầu Tân Thuận, lượng phương tiện rất là đông á, và chúng ta phải lưu ý để di chuyển. Rồi đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng đi về Điện Biên Phủ cũng rất là đông và khó khăn. Một số những cái tuyến đường anh Thơ nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy để quý vị chủ động hơn. Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, quốc lộ 13, hay là khu vực đường Trường Chinh hướng đi về An Sương, đi về cầu Tham Lương cũng có lượng phương tiện đông và chúng ta cần lưu ý. Rồi Phạm Văn Đồng, đường Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện cũng đông lắm thưa quý vị. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, rồi đường Bạch Đằng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có cập nhật là khu vực cầu Công Lý nè, đường Pasteur. Nói chung là rất nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Lưu ý cùng với các bác tài. Ở đây thì anh Thơ thấy là mưa đã giảm hẳn rồi. Như anh Thơ có chia sẻ phút trước là anh Thơ rất là lo lắng là chiều ngày hôm nay mưa lớn và sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài, đặc biệt là những cái khu vực mà thường xuyên xảy ra tình trạng ngập. Kết hợp với chúng ta đang đến cái đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch đó, nên là anh Thơ cũng rất là lo lắng. Nhưng mà chiều tối ngày hôm nay thì mưa không quá lớn, hy vọng là sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bác tài, để các bác tài, các bạn thính giả chúng ta là về nhà nó an toàn và thuận tiện hơn. Chứ như một tuần vừa qua thì vô cùng vất vả và thấy thương các bác tài ở Thủ Đức nè, rồi khu vực Gò Vấp cũ nè, rồi xã Nhà Bè nè, Bình Thạnh, hay là ngay cả Hóc Môn cũ cũng vậy, chúng ta thấy là rất là khó khăn. Hy vọng là vọng là tối nay chỉ dừng lại ở đây và không còn mưa nữa. Thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn có di chuyển ở trên đường và có nhiều hơn những cái thông tin muốn hỗ trợ chia sẻ cùng với chương trình, thì các bạn cứ truy cập vào fanpage ở địa chỉ là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé, 02839919191. Thời điểm này thì chúng ta có thêm một cái thông tin giao thông nữa cần lưu ý đến từ một bạn thính giả. Bạn thính giả này cho thông tin giao lộ Huỳnh Văn Bánh và Lê Văn Sĩ. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm rồi, chúng ta lưu ý để di chuyển qua đây. Xin được nhắc lại là giao lộ Huỳnh Văn Bánh và Lê Văn Sĩ, xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục chương trình trong buổi chiều tối này, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.

Quý thính giả thân mến, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được Chuyển động thị trường ghi nhận trong bản tin hôm nay. Thưa quý vị, chiều nay trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào 2026,

hai nước đã trao các văn kiện hợp tác quy mô lớn với trị giá lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Ngay tại hội nghị, đại diện các tập đoàn doanh nghiệp lớn của hai nước cũng đã nêu kiến nghị về tháo gỡ vướng mắc thủ tục đầu tư, chính sách đất đai, cơ chế thanh toán, hạ tầng kết nối,

0: tiền lương sẽ được hoàn thiện. Tháng 2 năm 2027, Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đến tháng 3 năm 2027 trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.
1: Đáng chú ý, giá đô la Mỹ trên thị trường chính thức giảm 5 ngày liên tiếp xuống 26.090 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Theo đó, tiền đồng lên giá hơn 144 triệu đồng một lượng.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
1: Thưa quý vị, thị trường rung lắc dưới tham chiếu trong phiên sáng. VN Index tăng nhẹ đầu phiên chiều nhưng cũng không giữ được sắc xanh, đóng cửa tại 1.735 điểm, tức là giảm gần 4 điểm. Nhóm ngân hàng dẫn dắt chiều tăng nhờ sắc xanh tại các mã HDB, TCB, VPB, MBB, SHB, LPB. Ngược lại, ACB, SSB, MSB, VIB giảm điểm. Các nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp nổi bật có GEX, GEE, nhóm hóa chất có DGC, nhóm hàng cá nhân có PNG hồi phục đáng kể. Áp lực điều chỉnh trải rộng ở nhóm công nghệ thông tin, viễn thông, bảo hiểm, nhóm dầu khí, vận tải dầu, cảng và vận tải biển mất điểm trở lại. Theo SSI Research, giá trị giao dịch khớp lệnh sàn HOSE cải thiện lên mức 14,7 nghìn tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 187 tỷ đồng qua kênh khớp lệnh và 9,5 nghìn tỷ đồng qua kênh thỏa thuận. Thưa quý vị, nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vừa được thông qua ngày 8 tháng 10 đã xác định mục tiêu năm 2027, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4,5%. Trong đó, tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài. Đáng chú ý, nghị quyết đặt yêu cầu gắn đầu tư nước ngoài FDI với chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp và tăng giá trị trong nước. Từ định hướng này, thu hút FDI trong giai đoạn mới cần thay đổi như thế nào để dòng vốn nước ngoài thực sự trở thành động lực, nâng năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, thay vì chỉ gia tăng quy mô vốn đầu tư? Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong phóng sự sau.
0: Tiêu chuẩn giảm phát thải carbon đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Với doanh nghiệp Việt Nam, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn này không chỉ quyết định cơ hội hợp tác mà còn ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Hoạt động trong lĩnh vực chịu tác động trực tiếp bởi những yếu tố này, ông Trần Huy, trưởng phòng phát triển kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn T-Way Logistics Việt Nam chia sẻ.
2: Hiện một số các tập đoàn quốc tế, nhất là những tập đoàn đến từ châu Âu cũng như là ở Mỹ, họ rất là quan tâm đến cái việc mà giảm phát thải carbon. Đối với những cái doanh nghiệp logistics như chúng tôi, khi mà chưa đạt được những cái yêu cầu như vậy thì cái việc ký kết các cái đơn hàng hoặc là ký kết các cái hợp tác nó sẽ bị giảm đi. Và điều này thì cũng làm ảnh hưởng cái sức hấp dẫn của cái môi trường đầu tư dành cho các cái doanh nghiệp FDI nước ngoài.
0: Câu chuyện giảm phát thải và tiêu chuẩn xanh đã cho thấy một thực tế rõ ràng. Lợi thế lao động giá rẻ, đất đai hay ưu đãi thuế thuần túy đã không còn đủ để Việt Nam cạnh tranh trong cuộc đua thu hút dòng vốn quốc tế. Nhìn rộng ra, tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và mới đây nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vào thực tiễn chính là câu trả lời đúng và trúng trước những yêu cầu cấp bách của thời đại. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyển tư duy từ thu hút bằng mọi giá sang tăng trưởng dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tế mà còn giúp Việt Nam khẳng định vị thế mới trong chuỗi giá trị quốc tế.
3: Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ đạo cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một cái sự nhận thức rất là đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta cũng như là trong cái định hướng kế hoạch và các giải pháp phát triển thu hút FDI thời gian tới. Một cái hệ sinh thái mà nó gắn với ưu đãi dựa trên cái mục tiêu định hướng quốc gia phát triển bền vững dựa trên kết quả thực tiễn đóng góp của tổ FDI chính là bộ lọc tốt nhất trong thời gian tới để chúng ta giúp tìm được và có được những cái dự án FDI thực chất hiệu quả.
0: Từ thu hút vốn bằng ưu đãi sang lựa chọn dự án dựa trên hiệu quả đóng góp là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển. Bên cạnh đó, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Bại, nguyên chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài cho rằng, để dòng vốn thực sự tạo ra được giá trị mới, chính sách cần đi cùng những cải cách thực chất trong môi trường đầu tư, nhất là thủ tục hành chính.
4: Các nhà đầu tư nước ngoài

0: giá rất cao quyết tâm của chính phủ về cái cải thiện thủ tục đầu tư, nhưng mà thực tế giảm một thời gian rồi lại tiếp tục, rồi thì nghị định của chính phủ thì cắt giảm, nhưng mà đến khi thông tư của các bộ lại đề ra dưới cái hình thức này hình thức khác thì phải quan vẫn tồn tại rất nhiều.
1: Cắt giảm thủ tục hành chính nhưng lại phát sinh những điều kiện mới sẽ làm tăng chi phí tuân thủ, giảm tính dự đoán của chính sách và ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn. Cải cách do vậy phải được thực hiện đồng bộ nhất quán, tránh tình trạng giảm ở cấp này nhưng lại phát sinh rào cản ở cấp khác. Cùng với đó, môi trường thuận lợi mới chỉ là điều kiện cần. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, muốn nâng chất dòng vốn ngoại, Việt Nam còn phải nâng năng lực hấp thụ công nghệ, phát triển doanh nghiệp nội địa và từng bước làm chủ những công nghệ có ý nghĩa chiến lược.
2: Nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì ít nhất phải học được cái công nghệ của họ. Sắp tới sẽ là công nghệ bán dẫn, công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ về năng lượng mới, vân vân. Ta phải học bằng được công nghệ đó, phải đặt ra mục tiêu là làm chủ công nghệ đó trong vòng 5 năm. Chúng ta phải dùng các cái biện pháp để thương mại hóa như mua bán công nghệ, cái thậm chí chúng ta phát huy cả khu lĩnh vực khu vực tư nhân để lấy được cái công nghệ gốc của nước ngoài với cái chi phí thấp nhất và thời gian ngắn nhất.
1: Theo định hướng đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu nâng tỷ lệ nội địa hóa lên 45-50% trong các ngành công nghiệp chủ lực, đồng thời đưa khoảng 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của khu vực FDI. Để hiện thực hóa mục tiêu này, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng được hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ đủ năng lực kết nối với các tập đoàn quốc tế. Tiến sĩ Bùi Quý Thuấn, giảng viên Trường Kinh tế Đại học Phenica, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
3: Ta cần phải thiết kế cái hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ nội địa, nó đủ năng lực liên kết với khu vực FDI. Cái điều này nó sẽ giúp liên kết cũng như là giữ chân các tập đoàn lớn. Việt Nam cần phải thực hiện thành công cái mục tiêu đưa 10.000 doanh nghiệp trong nước tham gia vào cái sự cung ứng của các cái doanh nghiệp FDI.
1: Năm 2027 đặt ra yêu cầu tăng tốc, bứt phá, nhưng tăng trưởng cao phải đi cùng với chất lượng và sức chống chịu của nền kinh tế. Các chuyên gia đều nhấn mạnh Việt Nam cần tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tạo liên kết thực chất giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI. Khi dòng vốn ngoại không chỉ mang đến những nguồn lực tài chính mà còn góp phần nâng cao năng suất, chuyển giao công nghệ và gia tăng giá trị trong nước, đó mới là nền tảng để Việt Nam tăng tốc, bứt phá và phát triển bền vững.
4: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là chuyên mục Chuyển động thị trường. Quay trở lại với phần thông tin giao thông, chúng ta có thêm một loạt những cái tuyến đường cần phải lưu ý. Đầu tiên là đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phần Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Đường Cộng Hòa qua giao lộ đường C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, phường Xóm Chiếu, xe cũng đông di chuyển chậm cả hai hướng luôn, thưa quý vị. Rất là đông luôn ở qua khu vực cảng Sài Gòn. Và rồi đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua hẻm 91 hướng đi về cầu Sài Gòn, phường Thạnh Mỹ Tây. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nhé. Còn cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì VetE có thông báo là chúng ta lưu thông ổn định. Trong khoảng thời gian gần đây anh ta thấy tình hình giao thông ở hai tuyến cao tốc này ổn định hơn hẳn so với thời điểm trước đúng không ạ? Mặc dù là cao tốc Long Thành Dầu Dây chúng ta vẫn còn có những cái đoạn mà nâng cấp mở rộng đường đúng không ạ? Hoặc là sửa chữa mặt đường, nhưng mà tình hình giao thông thì lại thuận tiện và khả quan chứ cũng không có khó khăn. Còn ở trong fanpage thì anh Thơ chưa nhận được thông tin mới, nhưng mà anh Thơ muốn nhắc lại cái thông tin từ anh Hoàng Đình và anh Đảm Bảo. Cách đây khoảng hơn 20 phút thì các anh có chia sẻ là đường Nguyễn Cửu Phú ra đường Trần Văn Dầu kẹt xe kéo dài, đường Hoàng Văn Thụ quận Tân Bình cũ cũng kẹt xe và di chuyển khó khăn. Thì không biết là tới thời điểm này thì tình hình giao thông đã cải thiện hay chưa. Còn với khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận là qua bến xe miền Đông thì chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được thôi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, nhưng mà qua giao lộ Bạch Đằng thì lại là lượng phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh, các bạn thính giả lưu ý qua giao lộ Bạch Đằng, lượng phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển qua đây. Một số những cái

0: lộ trình khác thì bắt đầu lượng phương tiện có phần giảm, ví dụ như là Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Phạm Hùng, Hưng Phú, nếu như hồi nãy liên tục ở một khoảng thời gian dài từ đầu giờ cao điểm tính đến khoảng là 18 giờ thì anh Thơ ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, thì thời điểm này Phạm Hùng, Hưng Phú đã di chuyển ổn định rồi. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ thì cũng chỉ dừng lại ở mức là xe đông di chuyển được thôi. Ở dưới giả cầu cũng vậy, đại lộ Võ Văn Kiệt cũng vậy, chúng ta di chuyển bình thường. Cầu Nhị Thiên Đường, Tạo Quang Bửu chúng ta lưu thông ổn định. Có điều may mắn là tối ngày hôm nay, thời điểm này thì khu vực này lại không có mưa. Hồi chiều có mưa thưa quý vị, nhưng mà nhỏ thôi. Mà thời điểm này thì ngớt mưa rồi, thật là may đúng không ạ? Anh Thơ cứ lo sợ là trời mưa thôi là khiến cho giao thông khó khăn, rất là tội cho các bạn thính giả, đặc biệt là các phương tiện xe gắn máy di chuyển. Khu vực đường Đỗ Mười qua cầu Bình Phước hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định trên cả hai hướng, hướng về An Sương hay là hướng về Trạm 2 thì lượng phương tiện cũng không có quá đông, chúng ta di chuyển ổn định luôn. Ở qua giao lộ Lê Thị Riêng thì hiện tại xe đông di chuyển được trên cả hai hướng, đường Đỗ Mười qua giao lộ Lê Thị Riêng thì đông nhưng mà di chuyển được. Qua ngã tư ga thì anh ta thấy là đông theo hướng đi về An Sương hơn nè. Đường Đỗ Mười qua ngã tư ga đông theo hướng về An Sương, xe đông di chuyển chậm. Qua rạch Láng Le thì chúng ta đông di chuyển được thôi. Thì đó là thông tin giao thông ở khu vực đường Đỗ Mười. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả buổi chiều tối ngày hôm nay đã đồng hành cùng với anh Thơ và cũng hỗ trợ cho anh Thơ khá nhiều thông tin. Tuy nhiên chương trình của chúng ta còn khoảng là gần 30 phút nữa thì anh Thơ vẫn mong sẽ nhận được những cái thông tin đến từ quý vị và các bạn. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, tiền đạo Erling Haaland vừa kêu gọi các cầu thủ và người hâm mộ Man City giữ tinh thần lạc quan sau khi câu lạc bộ bị kết luận vi phạm tài chính trước trận gặp Liverpool ở vòng 6 Premier League. Hiện các thành viên của Man City đã trở lại tập luyện vào hôm qua sau quãng nghỉ dài nhường chỗ cho FIFA Days. Thông điệp của Haaland được đưa ra trước chuyến làm khách được dự báo đầy căng thẳng trên sân Anfield vào ngày 11 tháng 10 ở trận Super Sunday. Đây là trận đấu đầu tiên của Man City kể từ khi kết luận vi phạm tài chính của Ủy ban độc lập được công bố. Thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca nhiều khả năng sẽ phải đối diện với sự phản đối dữ dội từ các cổ động viên Liverpool. Theo Transfermarkt, tiền vệ Kobbie Mainoo của Man United đang được định giá 75 triệu euro, ngang bằng với Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Đây cũng là các mức định giá cao nhất trong đội hình Quỷ đỏ hiện tại. Đáng chú ý, mức định giá này là mức định giá cao nhất trong sự nghiệp của Mainoo. Chỉ trong vòng gần 3 năm, Kobbie Mainoo từ một cầu thủ chỉ được định giá 300.000 euro đã có bước nhảy vọt đáng kể trong sự nghiệp. Trong khoảng thời gian này, không một cầu thủ nào của MU tăng giá nhanh hơn Kobbie Mainoo. Một người cũ của Quỷ đỏ là McTominay đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Real Madrid được cho là muốn chiêu mộ tiền vệ người Scotland. Hợp đồng hiện tại của Tominay có thời hạn 2 năm, nhưng bất đồng về điều khoản mới có thể mở ra khả năng chia tay sớm. McTominay tiếp tục duy trì phong độ cao ở mùa giải năm nay, khả năng hoạt động mạnh mẽ, tranh chấp tốt và đóng góp trực tiếp vào khâu ghi bàn giúp tiền vệ 29 tuổi trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất của Napoli. Tiền vệ Max Dalman vừa được Guinness World Records trao 3 chứng nhận kỷ lục thế giới. Dalman được ghi nhận là cầu thủ trẻ nhất vô địch Premier League khi mới 16 tuổi 144 ngày, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại giải đấu này khi 16 tuổi 73 ngày và cầu thủ trẻ nhất ra sân ở Champions League 15 tuổi 308 ngày. Từ một cậu bé ra sân cho đội U18 Arsenal ở tuổi 13 đến nhà vô địch Premier League và chủ nhân của 3 kỷ lục Guinness trước sinh nhật lần thứ 17, Dalman đang có bước khởi đầu hiếm thấy. Những cột mốc liên tiếp cũng khiến anh trở thành một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Anh. Dù đang tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp tại Inter Miami, nhưng tương lai của Messi đang gây sự chú ý. Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ tiết lộ với báo chí rằng trái tim của Messi luôn hướng về Newell's Old Boys, đội bóng quê nhà Rosario. Trước khi vươn tầm trở thành huyền thoại bóng đá thế giới, Messi từng là một cậu bé chơi bóng tại học viện trẻ của Newell's Old Boys từ năm 1994 đến 2000. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, chủ nhân của 8 quả bóng vàng cũng không ít

0: lần trải lòng về giấc mơ được thi đấu tại giải vô địch quốc gia Argentina trước khi chính thức từ giã sân cỏ.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, trang mạng xã hội của câu lạc bộ Hà Nội FC vừa đăng tải thông báo về tình trạng chấn thương của Đỗ Hoàng Hên. Theo đó, cầu thủ này dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng. Đỗ Hoàng Hên dính chấn thương trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Pakistan 4-2 tại lượt trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup. Không lâu sau đó, tiền vệ sinh năm 1994 cũng lên tiếng thông báo về tình hình chấn thương của mình, trong đó có chia sẻ đáng chú ý về việc đẩy cơ thể của mình đến giới hạn để có thể ra sân và chiến đấu vì đội tuyển Việt Nam và Hà Nội FC. Theo bài đăng trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái, dự kiến cần tối thiểu 1 tháng để hồi phục. Tuy nhiên, bài đăng của VFF cũng cho biết Đỗ Hoàng Hên đã có tổn thương đầu gối từ trước nên thời gian điều trị dự kiến kéo dài hơn. Nếu như Đỗ Hoàng Hên phải cần tới 2-3 tháng để điều trị chấn thương, tiền vệ này có thể sẽ không kịp cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Đây sẽ là tổn thất lớn với hàng công của đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị treo giò 2 trận đầu tiên ở vòng bảng vì tấm thẻ đỏ ở vòng chung kết U23 châu Á 2026. Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân để chuẩn bị cho Asian Cup 2027 vào ngày 21 tháng 12 tới, sau đó lên đường sang Qatar tập huấn vào ngày 1 tháng 1 năm 2027. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đá giao hữu với đội tuyển Qatar vào ngày 5 tháng 1 năm 2027. Toàn đội sẽ bắt đầu hành trình tại Asian Cup 2027 với trận gặp đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 10 tháng 1 năm 2027, sau đó chạm trán đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 1 năm 2027 và đội tuyển Yemen vào ngày 20 tháng 1 năm 2027.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình thì chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông. Bạn Phước Đức có chia sẻ với chương trình như thế này. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì thông thoáng hai hướng, nhưng mà về tới đường cao tốc giao nhau với Trần Võ Trần Chí. Ở đây thì xe hơi đông. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều, anh Phước Đức. Đường Võ Trần Chí đông từ đường cao tốc hướng đi về Trần Đại Nghĩa, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Đây là thông tin của anh Phước Đức. Anh thưa nhắc lại là đường Võ Trần Chí đông từ đường cao tốc về tới đường Trần Đại Nghĩa, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý với thông tin mà anh Phước Đức vừa chia sẻ. Tới thời điểm này, các anh vẫn cập nhật và chia sẻ thông tin cho chương trình. Anh thưa cảm ơn các anh rất là nhiều. Dạ, anh Thơ cũng nhắc lại với quý vị là khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh á, thì tiếp tục đông ở giao lộ Bạch Đằng, rất là đông, cho nên là chúng ta lưu ý. Khu vực trung tâm thì chúng ta có nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm, cụ thể như là đường Nguyễn Hữu Cảnh qua hẻm 91 hướng đi về cầu Sài Gòn, phường Thành Mỹ Tây nè, đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Nguyễn Huệ, đường Cộng Hòa các bạn di chuyển qua giao lộ C18 hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm giao lộ Huỳnh Văn Bánh, Lê Văn Sĩ, rồi khu vực đường Xô Viết Nghệ Tỉnh qua giao lộ qua nút giao Hàng Xanh hướng về Đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, rồi đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi đường Nguyễn Văn Trỗi, rồi đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó, các bạn di chuyển từ khu vực Lý Chính Thắng mà lên tới Võ Thị Sáu lên Điện Biên Phủ luôn, rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Ngay cầu Công Lý mà chúng ta hướng đi về trung tâm về Nguyễn Thị Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng rất là đông. Những cái thông tin này anh Thơ cũng đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần và hy vọng là chúng ta cũng chọn được hướng đi thích hợp. Bây giờ đã là 18:40, hy vọng là các bác tài phần nào cũng đã một bộ phận các bác tài, các bạn thính giả cũng đã về được đến nhà, cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn mưa chiều nay hay là tình hình giao thông quá khó khăn. Dạ, hy vọng là như vậy. Và thưa quý vị, thời điểm này khi mà tình hình giao thông của chúng ta bớt khó khăn thì anh Thơ cũng sẽ gửi tặng quý vị và các bạn một ca khúc trong buổi chiều tối ngày hôm nay với tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Bức Thư Tình Thứ

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với ca khúc Bức Thư Tình Thứ Hai. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại với thông tin giao thông. Có một bạn thính giả cho thông tin giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu. Xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cảm ơn bạn rất nhiều. Giao lộ Trần Huy Liệu và Nguyễn Văn Trỗi thì xe đông di chuyển chậm, khó khăn. Còn ở trong fanpage thì thính giả Phạm Hoàng Trượng cũng gửi lời chào chương trình. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị, còn ở trên hệ thống camera thì từ đầu chương trình anh Thơ đã cập nhật liên tục là hàng triệu Đoàn Văn Bơ, đúng không ạ, là khó khăn. Thời điểm này thì tình hình giao thông đã thuận tiện rồi, lượng phương tiện giảm và chúng ta di chuyển bình thường. Hàng triệu Khánh Hội cũng vậy nè, cũng không còn khó khăn nữa. Hàng triệu Cầu Ông Lãnh cũng thưa thớt các phương tiện đổ về hơn, nên là chúng ta di chuyển bình thường, ổn định, không có khó khăn gì hết. Nguyễn Trãi, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú chúng ta cũng di chuyển bình thường. Như vậy thì cho tới thời điểm này là chúng ta còn có đường Trần Nguyễn Văn Trỗi nè, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nè, đường Võ Thị Sáu nè, đường Đinh Tiên Hoàng nè, đường Nguyễn Thị Minh Khai nè, đường Nguyễn Tất Thành mà qua cảng Sài Gòn thì xe vẫn còn đông, di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng đi đường Nguyễn Văn Trỗi, hay là đường Bạch Đằng qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, chúng ta còn chậm, đông, do lượng phương tiện vẫn còn đổ về đông trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Tới thời điểm hiện tại thì các bạn yên tâm, anh ta thấy là hầu như các khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tạnh mưa hẳn rồi. Không biết là có sót cái khu vực nào hay không, nhưng mà cũng mong là không còn mưa để quý vị di chuyển cho an toàn thuận tiện, yên tâm hơn. Nhiều khi đi trên đường mưa rất là mệt, đặc biệt là chiều tối, hơn nữa là những cái khu vực trũng thấp và kết hợp với triều cường thì rất là dễ bị ngập. Chiều tối ngày hôm nay thì anh Thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả rất nhiều. Các bạn thính giả đã truy cập vào fanpage, gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng chương trình, hỗ trợ cho anh Thơ rất nhiều những cái thông tin rất đáng lưu ý. Chiều tối ngày hôm nay cho tới thời điểm hiện tại, anh Thơ ghi nhận là chúng ta có hai sự cố giao thông, hai khu vực xảy ra tình trạng ngập nước và có một vụ va chạm giao thông. Đó là những cái thông tin rất là đáng lưu ý. Còn bên cạnh đó thì các đội trạm, các phòng điều hành giao thông PC08 hay là các bác tài thì chia sẻ rất nhiều những cái tuyến đường đông di chuyển chậm, thậm chí là khó khăn cho chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng, thông qua fanpage. Rất nhiều những cái thông tin đáng lưu ý trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa. Và anh Thơ mong là bất cứ lúc nào quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường sẽ luôn nhớ và đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông ở tần số FM 91MHz. Còn để mà chúng ta chia sẻ thông tin hoặc là trao đổi, trò chuyện với nhau thì các bạn cứ truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình vô cùng quen thuộc 02839 919191. Cao tốc Long Thành Dầu Dây thì buổi chiều tối ngày hôm nay, hay là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định hết. Có cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thì về tới Trần Văn Dầu thì chúng ta hơi khó khăn một tí xíu. Nơ Trăng Long Phan Văn Trị, Nơ Trăng Long Chu Văn An, đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định, Nơ Trăng Long Nguyễn Huy Lượng, Nơ Trăng Long Nguyễn Xí, hiện tại ở trên hệ thống camera thì anh Thư ghi nhận là chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện cũng còn hơi đông tí xíu, nhưng mà không có khó khăn đâu nha thưa quý vị. Chúng ta không có quá đông và chúng ta di chuyển bình thường. Qua giao lộ Võ Thị Liễu chúng ta di chuyển ổn định luôn. Qua rạch Láng Le thì có đông và di chuyển được. Còn nếu như quý vị và các bạn đã bỏ lỡ bản tin dự báo thời tiết ở đầu giờ thì bây giờ anh Thơ mời quý vị và các bạn cùng nghe lại ngay sau đây.

Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ đầu giờ chiều nay, mây đối lưu đã bắt đầu xuất hiện trở lại trên khu vực Nam Bộ và gây mưa cục bộ ở một số nơi như là tại Đồng Nai, An Giang, Tây Ninh, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh. Những cơn mưa đến muộn hơn nên nền nhiệt cuối giờ chiều chỉ giảm nhẹ, hiện phổ biến khoảng 29 độ C. Lúc này mây cũng xuất

0: hiện nhiều trên khu vực. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, giải hội tụ nhiệt đới vẫn đang hoạt động ngay trên khu vực. Vì vậy, trong chiều tối nay, mây dông sẽ tiếp tục phát triển mạnh dần và mang mưa dông đến nhiều địa phương như phường xã khác trên địa bàn thành phố. Rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to và có dông, lượng mưa là từ 15 đến 35 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Mưa vào thời điểm tan tầm nên là quý vị nên tính thời gian di chuyển, mang theo áo mưa, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn khi mà đường trơn trượt. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đồng thời chủ động tránh các khu vực trũng thấp, thoát nước kém để không bị ngập úng. Đáng nói là trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất trong ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng tăng. Dự báo chiều tối nay đến ngày mai ngày 10 tháng 10 năm 2026, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt là từ 4 đến 4,05 m trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ và từ 13 giờ đến 15 giờ. Khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao có nguy cơ ngập úng bởi triều cường. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, dự báo mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt mức là từ 4 đến 4,10 m. Các khu vực trũng thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và chiều tối hàng ngày, nhất là khi mưa trùng với thời điểm nước lên, quý vị cần lưu ý. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ từ 19 giờ tối nay đến 19 giờ ngày 11 tháng 10 thì phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 140 mm. Cụ thể trong đêm nay và ngày mai, trời nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay là từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ 30 đến 32 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ, chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã nghe lại bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với nhau. Anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị tiếp tục thông tin của anh Phước Đức. Anh chia sẻ là Võ Trần Chí và Trần Văn Dầu giao với nhau, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Giao lộ Võ Trần Chí, Trần Văn Dầu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Thông tin mới nhất mà anh Phước Đức cập nhật cho chương trình. Anh Thơ cảm ơn anh Phước Đức rất là nhiều. Lặp lại thông tin này để quý vị cùng cẩn thận hơn nếu mà có lộ trình di chuyển. Đó là giao lộ Võ Trần Chí giao với đường Trần Văn Dầu. Hiện tại là xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất là chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý nếu có lộ trình di chuyển qua đây. Còn khu vực trung tâm thì ít phút trước chúng ta có nhận là Nguyễn Văn Trỗi, Trần Huy Liệu, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Ngoài ra thì những cái khu vực quen thuộc anh Thơ cũng cập nhật liên tục rồi. Đó là những cái tuyến đường như là Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Đinh Tiên Hoàng, khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, khu vực cầu Công Lý, rất nhiều. Khu vực cảng Sài Gòn vẫn còn đông. Ở trên đường Nguyễn Tất Thành, các bạn thính giả của chúng ta cẩn thận để di chuyển. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với kết quả xổ số Vietlott. Thưa quý vị, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01573 ngày 9 tháng 10 năm 2026 sản phẩm Mega 6/45, bộ số 1, 2 và 3, 2. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 14,1 tỷ đồng. Kết quả của kỳ 01143 ngày 9 tháng 10 năm 2026 sản phẩm Must Buy Day, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 787, 766, giải nhất 325, 609, 023, 752, giải nhì 683 996 527 0 478 895. Giải ba gồm 0 9 8 5 6 4

0: 3, 7, 5 1, 7, 7 9, 1, 6 5, 9, 3 2, 9, 1 và 0, 0, 6. Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với kết quả xổ số Vietlott ngày hôm nay, ngày 9 tháng 10 năm 2026.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với kết quả xổ số Vietlott tối ngày hôm nay. Và những cái thông tin này cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm của chúng tôi trong buổi tối này. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm Cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời thì xin được cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Duy Thành.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình,

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát các ngành học lỗi thời trong bối cảnh nhiều cử nhân ra trường không có việc làm trái chuyên môn hoặc phải quay lại học nghề. Khi AI và công nghệ đang làm thay đổi rất nhanh thị trường lao động, yêu cầu nhìn lại cơ cấu đào tạo càng trở nên cấp thiết. Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
3: Hơn 3 năm nay, Nguyễn Ngọc Quý, 23 tuổi, quê Hưng Yên, gắn bó với những cuốc xe ôm công nghệ ở Hà Nội. Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành marketing nhưng khó tìm việc phù hợp. Quý chọn chạy xe để trang trải cuộc sống và học thêm ngành điện tại trường cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội, tìm kiếm một hướng đi mới cho tương lai.
4: Em cảm thấy là ngành điện này thì hiện tại thì nó thiết thực với cuộc sống. Sau này thì em đi làm điện công nghiệp thì em đi vào các nhà máy, em chạy xe này thì là giúp được cho em là tiền ăn tiền uống này, giúp đỡ được một phần nào cho gia đình anh ạ.
2: Không còn trẻ như Quý để bắt đầu học lại một nghề mới, Trần Xuân Hoàng 31 tuổi ở phường Phúc Lợi Hà Nội đã phải bươn trải nhiều công việc sau khi nghỉ làm ở cơ quan nhà nước trong đợt sắp xếp tinh gọn bộ máy. Từng học công nghệ thông tin, nhưng Hoàng không thể trở lại với nghề mình đã được đào tạo bởi những kiến thức lập trình từ gần chục năm trước, giờ không còn phù hợp thực tế.
5: Ngày xưa chỉ vẽ cốt thôi, vẽ cốt từng mảng một, cứ liên tục nối nhau như thế. Cho ta một cả một cái phần mềm. AI bây giờ thì em nghĩ là một cốt lạnh nó có thể viết cả một cái phần mềm lúc đi. Nên vẽ cốt lớn nhỏ, freelancer bây giờ toi hết rồi, không thể làm được. Muốn đào tạo cái này thì thứ nhất đào tạo cách viết prompt này, cách hiểu về hoạt động của AI.
3: Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng, yêu cầu ra soát ngành học, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu xã hội đã được đặt ra từ hàng chục năm trước. Theo ông Lê Viết Khuyến, những bất cập hiện nay một phần bắt nguồn từ tư duy quản lý thời bao cấp, khi nhà nước quy hoạch ngành nghề và phân bổ chỉ tiêu đào tạo. Trong khi nền kinh tế đã chuyển sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, người học phải tự tìm việc làm, và các cơ sở đào tạo cần đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Ủng hộ chủ trương đổi mới sắp xếp và nâng cao hiệu quả đào tạo của Trung ương, nhưng tiến sĩ Lê Viết Khuyến cho rằng điều quan trọng là phải được triển khai thực chất ở các cấp.
6: Nhà nước chỉ đưa ra những cái khuyến cáo với các trường mang tính chất định hướng. Các trường được quyền xây dựng căn cứ vào cái điều tra nhu cầu xã hội rất rộng rãi thì mới xây dựng nên những cái chương trình đào tạo theo những cái chuẩn mà Bộ Giáo dục Đào tạo hay là nhà nước ban hành những cái chuẩn đó. Thế còn để kiểm tra là có phù hợp với nhu cầu xã hội thì lại phải lấy ý kiến sản phẩm đào tạo ra, sau đó thì phải lấy ý kiến đánh giá của các đơn vị tuyển dụng.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho rằng không nên vội kết luận một ngành nghề đã lỗi thời hay đóng cửa ngành đào tạo, mà cần đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Việc này phải dựa trên nhiều nguồn thông tin, tình hình việc làm, mức lương và cơ hội thăng tiến của sinh viên sau tốt nghiệp. Đánh giá của doanh nghiệp về chất lượng nhân lực, tỷ lệ thất nghiệp, vị trí tuyển dụng còn trống và xu hướng nhu cầu lao động. Bên cạnh đó, các trường cần tăng cường kết nối doanh nghiệp trong dự báo nhu cầu, xây dựng chương trình, tổ chức thực tập và tham gia giảng dạy. Theo bà Hương, đào tạo không chỉ trang bị kiến thức cho người học mà còn phải phát triển kỹ năng, thái độ và khả năng thích ứng.
7: Trong cái xây dựng cái kế hoạch đào tạo thì phải lưu ý một điều kiện nữa. Cái giáo dục là nó có độ trễ. Đóng cửa cái này rồi tháng năm lại đóng cửa hay sao à? Không nên làm như thế mà phải là có một cái sự rà soát. Cái rà soát ấy mang tính bây giờ nhờ công nghệ thông tin, nhờ AI mình có thể làm rà soát trên diện rộng. Sau đấy là mình có thể đưa ra những kế hoạch, có thể là phát triển cái ngành nghề, cái nghề đào tạo lên, hoặc là cái nghề đào tạo sẽ chuyển vào thành một cái mảng đào tạo của một cái nhóm ngành nghề mới chẳng hạn.
3: Đồng tình quan điểm này, chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Việt Anh cho rằng cần phân biệt giữa ngành học lỗi thời và chương trình đào tạo lỗi thời. Việc rà soát cần dựa trên nhu cầu thị trường lao động, tác động của AI đến công việc, mức độ đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng nguồn lực đào tạo. AI không xóa bỏ một ngành nghề mà trước hết thay thế những công việc lặp lại có thể tự động hóa. Vì vậy, đại học không nên là một nhà máy sản xuất lao động cho nhu cầu tuyển dụng hiện tại, mà phải tạo ra tri thức, phát triển tư duy độc lập và chuẩn bị nguồn lực cho những lĩnh vực chiến lược trong tương lai.
8: Thì tôi lấy ví dụ như là ngoại ngữ chẳng hạn, chắc có tiềm năng để mà phát triển trong mỗi ngành, thì cái phần kiến thức nào bị lỗi thời và phần năng lực nào có giá trị hơn thì chúng ta cần phải là gì ạ? Là tái cấu trúc. Có những cái lĩnh vực khoa học cơ bản hay là văn hóa ngôn ngữ hiếm, hay những cái ngành chiến lược quốc gia chưa có cái thị trường lao động lớn ngay, nhưng mà đất nước vẫn phải duy trì.
2: Thưa quý vị, một tấm bằng đại học có thể mở ra cánh cửa nghề nghiệp, nhưng giá trị của nó còn phụ thuộc những năng lực mà người học mang theo sau ngày tốt nghiệp. Khi trí tuệ nhân tạo và công nghệ liên tục làm biến đổi thị trường lao động, việc rà soát các ngành học lỗi thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, đào tạo cần đi trước nhu cầu nhân lực, cập nhật cùng nhịp phát triển của xã hội và trang bị cho người học khả năng thích ứng lâu dài.
3: Một tấm bằng đại học từng được xem như chiếc vé bước vào thị trường lao động. Nhưng chiếc vé ấy sẽ mất giá nếu chuyến xe tiếp nhận không còn chỗ cho những gì được đào tạo. Nhưng ngành học lỗi thời là gì? Có phải cứ ít việc làm là lỗi thời? Câu trả lời không đơn giản như vậy. Một ngành

0: Anh học không lỗi thời chỉ vì thị trường lao động hôm nay ít tuyển. Ngược lại, một ngành cũng không thể được xem là phù hợp chỉ vì vẫn còn đông người đăng ký. Giá trị của ngành học phải được nhìn trong một khoảng thời gian dài hơn chu kỳ tuyển sinh. Nếu một chương trình đào tạo mất 4 năm để tạo ra một cử nhân, nhưng dự báo nhu cầu nhân lực chỉ được thực hiện theo kiểu nhìn vào những gì doanh nghiệp đang cần, thì giáo dục luôn chạy sau thị trường một bước. Vì thế, vấn đề nằm ở cách mà chúng ta xác định một ngành học còn giá trị đến đâu. Một ngành có thể vẫn giữ tên gọi cũ, nhưng nội dung bên trong đã thay đổi hoàn toàn. Một ngành khác tưởng như mới mẻ, nhưng lại đang dạy những kỹ năng mà công nghệ đã làm thay. Và cũng có những ngành chưa bao giờ hot, nhưng xã hội vẫn cần, thậm chí sẽ cần nhiều hơn trong tương lai. Do đó, điều cần ra soát trước tiên là chất lượng và sức sống của chương trình đào tạo. Những nội dung không còn phù hợp cần được thay thế, những kiến thức nền tảng cần được củng cố, các kỹ năng mới phải được tích hợp vào quá trình học tập. Giáo dục đại học cần giúp sinh viên hiểu sâu lĩnh vực mình theo đuổi, đồng thời biết vận dụng kiến thức vào những tình huống thực tế, sử dụng công nghệ hiệu quả và chủ động cập nhật năng lực nghề nghiệp. Cùng với đổi mới chương trình là yêu cầu nâng cao năng lực dự báo thị trường lao động. Cần xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động có khả năng kết nối dữ liệu từ cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục. Thông tin về nhu cầu tuyển dụng, mức độ thiếu hụt nhân lực, yêu cầu kỹ năng và xu hướng phát triển ngành nghề cần được phân tích định kỳ, công bố theo cách dễ tiếp cận để các trường có căn cứ điều chỉnh kế hoạch đào tạo. Tầm nhìn dự báo cũng cần đủ rộng. Nhu cầu tuyển dụng hiện tại giúp giải quyết bài toán trước mắt. Nhưng định hướng đào tạo phải tính đến những ngành nghề có vai trò chiến lược, những lĩnh vực đang hình thành và những năng lực sẽ trở nên quan trọng trong tương lai. Đầu tư cho nhân lực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hay đường sắt là những ví dụ cho thấy đào tạo cần gắn với định hướng phát triển dài hạn của đất nước. Tuy nhiên, dự báo tốt đến đâu cũng cần được chuyển hóa thành thay đổi cụ thể trong nhà trường. Các cơ sở đào tạo cần chủ động ra soát chuẩn đầu ra, cập nhật học liệu, đổi mới phương pháp giảng dạy và mở rộng cơ hội thực tập. Việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh nên dựa trên năng lực đào tạo, chất lượng đầu ra và triển vọng nghề nghiệp, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký. Doanh nghiệp cũng cần tham gia sâu hơn vào quá trình bởi chính họ hiểu rõ nhất công việc đang đòi hỏi điều gì. Sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp có thể bắt đầu từ việc xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, tiếp nhận sinh viên thực tập đến đánh giá năng lực đầu ra. Khi phản hồi từ thị trường được đưa trở lại giảng đường thường xuyên, thì chương trình đào tạo sẽ có cơ hội được điều chỉnh kịp thời hơn. Đặc biệt, hiệu quả đào tạo cần được đánh giá bằng hệ thống tiêu chí thực chất, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, mức độ phù hợp giữa công việc và chuyên môn, sự hài lòng của đơn vị sử dụng lao động, khả năng phát triển nghề nghiệp của cựu sinh viên đều là những thông tin quan trọng. Việc đánh giá cần tính đến sự khác biệt giữa các ngành, địa phương và điều kiện kinh tế, tránh biến một chỉ số đơn lẻ thành căn cứ duy nhất để quyết định tương lai của cả ngành học. Và người học cũng cần thay đổi cách nhìn về tấm bằng. Bằng đại học không phải đích đến của việc học, càng không phải giấy bảo hành cho một công việc suốt đời. Nó phải là nền móng để người học có thể tiếp tục học, tiếp tục chuyển đổi và tiếp tục tạo ra giá trị. Một giảng đường tốt không thể dự báo chính xác mọi công việc sẽ xuất hiện trong 20 năm tới. Nhưng giảng đường ấy có thể trao cho sinh viên nền tảng đủ vững để bước vào những công việc chưa từng có tên hôm nay. Đó cũng là cách giáo dục đi trước một bước, không chạy theo từng cơn sóng tuyển dụng mà nhận diện dòng chảy dài hạn của nền kinh tế, chuẩn bị con người cho những thay đổi đang đến và tạo điều kiện để họ tiếp tục trưởng thành trong suốt hành trình nghề nghiệp.
1: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
5: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng lúc 19h10 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hot Trend tin tức, sau đó là chuyên mục Dạo quanh thị trường.
3: Đến với chuyên mục Tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
5: Đến với chuyên mục Kết nối dự án, mời quý vị cùng đến với Kỳ Hòa, phương án tổ chức lại khu đất giữa mạng lưới đô thị thành phố Hồ Chí Minh.
3: Và trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ về việc lựa chọn sàn nhựa giả gỗ cho không gian có độ ẩm cao.
5: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục Nhà đẹp quanh ta, mời quý vị cùng đến với căn hộ 200m² ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Hotland tin tức.
4: Hotland tin tức.

0: là tài sản có giá trị cao. Khi yêu cầu kiểm soát được thực hiện chặt chẽ hơn, doanh nghiệp và sàn giao dịch sẽ phải quan tâm nhiều hơn tới nguồn tiền, chủ thể giao dịch và tính minh bạch của hồ sơ.
1: Ở góc độ thị trường, việc tăng cường kiểm soát giao dịch đáng ngờ cũng đi cùng với xu hướng minh bạch hóa hoạt động kinh doanh bất động sản. Đây không chỉ là yêu cầu về phòng chống rửa tiền mà còn liên quan tới việc giảm các giao dịch thiếu thông tin, hạn chế rủi ro pháp lý và nâng cao trách nhiệm của các bên tham gia thị trường.
0: Với người mua nhà, quy định này cũng cho thấy một giao dịch bất động sản ngày càng không chỉ xoay quanh giá cả và hợp đồng mà còn phải được thực hiện theo đúng quy trình, xác định rõ chủ thể và nguồn tiền. Đây là một trong những bước tiếp tục siết chặt tính minh bạch của thị trường bất động sản Hà Nội.
1: Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, một thông tin đáng chú ý liên quan tới quỹ đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thành phố đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất cùng các công trình tài sản gắn liền với đất tại 5 lô đất thuộc khu 38,4 ha. Trước đây là khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh.
0: 5 lô đất gồm 1K79HH, 1K75HH, 1K76HH, 1K78HH và 1K77HH, tương ứng với các lô R1 đến R5 trước đây. Theo phương án, nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án thông qua đấu giá. Thời hạn sử dụng đất được xác định là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.
1: Điểm đáng chú ý là các khu đất này gắn với quỹ căn hộ tái định cư từng được xây dựng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tổng cộng có khoảng 3.790 căn hộ thuộc diện này. Việc đưa các lô đất vào phương án đấu giá được xem là bước tiếp theo trong quá trình xử lý, khai thác quỹ đất và tài sản công tại khu vực trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thành phố dự kiến tổ chức đấu giá trong tháng 10 năm 2026. Trước khi đấu giá, các cơ quan chức năng sẽ phải rà soát ranh giới, diện tích, chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hiện trạng tài sản và xác định giá khởi điểm theo đúng quy định.
1: Với thị trường bất động sản, câu chuyện đáng theo dõi không chỉ nằm ở giá khởi điểm hay kết quả đấu giá. Quan trọng hơn là sau khi lựa chọn được nhà đầu tư, những quỹ đất lớn tại khu vực này sẽ được đưa vào khai thác theo phương án nào, tạo thêm chức năng gì cho khu đô thị và được kết nối ra sao với cấu trúc đô thị hiện hữu.
0: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, cũng tại khu vực phía Nam, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện một đoạn tuyến quan trọng. Theo cập nhật mới nhất, 17 km đoạn trên cao từ nút giao Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến nút giao Tân Vạn đã cơ bản hoàn thành và được yêu cầu đưa vào khai thác trong tháng 11 năm 2026.
1: Toàn tuyến vành đai 3 dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư trên 75.300 tỷ đồng, đi qua thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh. Riêng đoạn trên cao 17 km phía đông có vai trò kết nối khu vực thành phố Hồ Chí Minh với nút giao Tân Vạn và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây.
0: Hiện các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, hạng mục an toàn giao thông và một số phần việc còn lại. Hai vị trí cần tiếp tục tập trung là nút giao Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và nút giao Tân Vạn. Trong đó, Tân Vạn được xem là một trong những nút giao phức tạp của toàn dự án.
1: Khi đoạn tuyến được đưa vào khai thác, tác động trước tiên sẽ nằm ở giao thông cửa ngõ phía đông. Tuy nhiên, với bất động sản, điều đáng chú ý hơn là khả năng hình thành một trục kết nối liên tục giữa các khu đô thị, khu công nghiệp, cảng hàng không và các tuyến cao tốc.
0: Đây cũng là cách hạ tầng giao thông tạo ra tác động theo từng lớp. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, các hoạt động kinh tế có thể phân bổ rộng hơn. Từ đó, nhu cầu về nhà ở, thương mại dịch vụ và mặt bằng sản xuất cũng có thể thay đổi theo.
1: Quý vị thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại khu vực thành phố Hà Nội. Thành phố vừa có động thái mới liên quan tới đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng. Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định bãi bỏ nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, được phê duyệt trước đó vào tháng 12 năm 2025.
0: Tuy nhiên, việc bãi bỏ quyết định cũ không đồng nghĩa với việc dừng nghiên cứu quy hoạch khu vực sông Hồng. Thành phố tiếp tục thực hiện việc nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể theo nghị quyết số 64 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể thủ đô và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.
1: Sông Hồng là một không gian đặc biệt trong cấu trúc Hà Nội. Đây không chỉ là hành lang thoát lũ mà còn liên quan tới cảnh quan, giao thông, không gian công cộng và cách tổ chức các khu vực đô thị hai bên sông. Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch có thể tác động tới cách Hà Nội nhìn nhận và khai thác quỹ đất, mặt nước và các hành lang phát triển dọc sông.
0: Điều đáng chú ý là thành phố đang đặt ra bài toán quy hoạch trong một bức tranh lớn hơn thay vì chỉ điều chỉnh riêng từng khu đất. Khi hệ thống giao thông, không gian cảnh quan và các khu đô thị mới

0: được tổ chức lại, sông Hồng có thể trở thành một trục không gian quan trọng trong cấu trúc đô thị Hà Nội.
1: Với thị trường bất động sản, những thay đổi về quy hoạch luôn cần được nhìn ở góc độ dài hạn. Điều quan trọng là phân biệt giữa định hướng quy hoạch đang nghiên cứu với những dự án đã được phê duyệt, có pháp lý và triển khai thực tế.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị và các bạn, Metro tại Hà Nội đang bước sang một giai đoạn mới. Từ một vài tuyến đường sắt đô thị đầu tiên, thành phố đang đồng thời triển khai nhiều dự án để từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn. Và khi mạng lưới này được mở rộng, tác động của Metro không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn có thể làm thay đổi cách Hà Nội tổ chức và phát triển không gian đô thị.
4: Hiện Hà Nội đang khai thác tuyến Cát Linh Hà Đông và đoạn trên cao của tuyến Nhổn Ga Hà Nội. Phần đi ngầm từ Cầu Giấy đến Ga Hà Nội của tuyến Nhổn Ga Hà Nội đang được thi công. Bên cạnh đó, tuyến Văn Cao Ngọc Khánh Láng Hòa Lạc đã khởi công. Các tuyến số 2, số 8, số 10 và số 14 cũng đang được triển khai theo những mốc khác nhau.
3: Nhìn trên tổng thể, các tuyến mới đang được mở rộng kết nối từ khu vực trung tâm tới phía Tây, phía Bắc, phía Đông và phía Nam Hà Nội. Thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 500 km đường sắt đô thị đến năm 2035, hướng tới một mạng lưới có khả năng đảm nhận vai trò xương sống của hệ thống giao thông công cộng.
4: Khi Metro hình thành theo mạng lưới, tác động tới đô thị cũng thay đổi. Những khu vực quanh nhà ga có điều kiện kết nối thuận tiện hơn sẽ trở thành những điểm tập trung mới của hoạt động thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở. Đây là cơ sở để Hà Nội đẩy mạnh mô hình TOD, phát triển đô thị.
5: Và bên cạnh đó thì rõ ràng cái mô hình TOD là cái mô hình phát triển rất thành công ở các nước trên thế giới. Thì cái việc của chúng ta kịp thời tiếp tục quy hoạch các cái gọi là khu

0: mà gọi là xung quanh các cái nhà ga, thì đấy là một cái mà nó sẽ giúp cho cái việc là thứ nhất là khai thác tối đa được các cái nguồn quỹ đất ở các cái nhà ga, xung quanh nhà ga đó. Cái thứ hai là chúng ta cần phải đầu tư hạ tầng giao thông kết nối tốt với cả các khu đô thị xung quanh đến cái nhà ga đó, thì nó sẽ giúp là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ có thêm nguồn thu từ các cái dự án phát triển mới quanh nhà ga, và cái thứ hai là chúng ta cũng sẽ giảm tải giao thông.
1: Với thị trường bất động sản, đây là một thay đổi đáng chú ý. Trước đây nói tới vị trí thường gắn với khoảng cách tới trung tâm hoặc là mặt tiền những tuyến đường lớn. Khi metro phát triển, khả năng tiếp cận nhà ga và kết nối với toàn mạng lưới có thể trở thành một yếu tố quan trọng khác trong việc đánh giá một khu vực.
2: Có thể thấy metro chỉ tạo ra tác động lớn khi đi cùng quy hoạch sử dụng đất. Một tuyến đường sắt có thể đưa người dân tới một khu vực nhanh hơn, nhưng chính cách thành phố bố trí nhà ở, việc làm, thương mại dịch vụ và không gian công cộng quanh các nhà ga mới quyết định khu vực đó trở thành một điểm đô thị mới hay là không.
1: Và đây cũng là lý do tiến độ các tuyến metro hiện nay cần được nhìn cùng với tiến độ quy hoạch. Khi các tuyến đường sắt được triển khai đồng thời với những khu đô thị mới, các trung tâm thương mại, văn phòng và hạ tầng xã hội, Hà Nội có thêm điều kiện để phân bổ lại hoạt động đô thị thay vì tiếp tục dồn về khu vực lõi.
2: Nhưng mà để mô hình này phát huy hiệu quả, khoảng cách từ nhà ga tới khu dân cư, khả năng đi bộ, kết nối xe buýt và tổ chức giao thông quanh nhà ga cũng rất quan trọng. Nếu thiếu những mắt xích này, metro khó có thể trở thành lựa chọn giao thông thường xuyên của người dân. Từ góc nhìn kiến trúc và quy hoạch, kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhận định:
3: chúng ta trông cậy vào những cái tuyến giao thông mạnh để mà tăng tốc, rút ngắn khoảng cách, để mà tăng kết nối cũng như là gia tăng cơ hội phát triển phía Tây. Ở đấy thì chúng ta thấy đã có sẵn hai rồi, đã có sẵn hai cái vượt qua những cái điểm nghẽn rồi. Thì cái thứ ba nữa là tuyến số 5 thì cũng đang rục rịch là.
1: Thưa quý vị, rõ ràng metro đang mở ra một cách tiếp cận mới với không gian Hà Nội. Từ những tuyến giao thông đơn thuần, đường sắt đô thị có thể trở thành bộ khung để tổ chức lại mật độ dân cư, phân bố các trung tâm việc làm và dịch vụ, đồng thời tạo ra những điểm kết nối mới giữa các khu vực.
2: Và với bất động sản, điều đáng theo dõi trong thời gian tới không chỉ là tuyến metro nào hoàn thành trước, mà là những khu vực quanh nhà ga sẽ được quy hoạch và phát triển ra sao. Khi giao thông công cộng trở thành một phần của cấu trúc đô thị, metro có thể góp phần tạo nên một diện mạo Hà Nội đa trung tâm và kết nối hơn. Đó cũng là nội dung mà Hiền Công và Phan Yến gửi tới quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Và ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến tiếp tục cập nhật với quý vị những dự án đang có chuyển động mới tại nhiều địa phương. Đầu tiên là tại Gia Lai, dự án nhà ở xã hội Long Vân đang được đẩy nhanh thi công tại phường Quy Nhân Bắc. Theo cập nhật mới nhất, block A của dự án đã được xây dựng đến tầng 12, trong khi toàn bộ khối nhà được thiết kế cao 20 tầng. Như vậy, công trình đang bước vào giai đoạn thi công phần thân, tiến thêm nhiều tầng so với các đợt cập nhật trước. Dự án gồm 798 căn nhà xã hội và 48 căn nhà liền kề thương mại, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2026. Song song với thi công, chủ đầu tư đang tiếp nhận hồ sơ mua nhà xã hội tại Block A.
1: Thưa quý vị, khu đô thị tổ 4 Quỳnh Lâm tại phường Hòa Bình, Phú Thọ vừa hoàn tất một bước quan trọng để tiến tới triển khai thực tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư với công ty cổ phần BNB Quản trị là đơn vị trúng thầu. Theo tiến độ được phê duyệt, giai đoạn quý 1 đến quý 3 năm 2026, tập trung hoàn thành chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao đất. Từ quý 4 năm 2026 mới bước vào giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Như vậy, hiện dự án đang ở bước chuyển sang giai đoạn chuẩn bị triển khai xây dựng.
0: Dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, một trong những cập nhật đáng chú ý là tiến độ giải ngân. Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của dự án đạt 88,30%. Vành đai 4 nằm trong nhóm 84 dự án hạ tầng chiến lược thành phố đang tập trung tăng tốc, với yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc để nhanh giải ngân và tổ chức thi công trong những tháng cuối năm. Tuyến đường được kỳ vọng tăng khả năng kết nối Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô.
1: Tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội vừa ghi nhận một mốc tiến độ quan trọng khi công tác khoan hầm đã hoàn thành. Đây là bước tiến đối với đoạn đi ngầm của tuyến sau khi đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy đã được đưa vào khai thác. Thành phố đang tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại để hoàn thiện toàn tuyến. Đáng chú ý, tiến độ này diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển mạng lưới đường sắt đô thị hướng tới mục tiêu đưa nhiều tuyến metro vào khai thác trong giai đoạn tới. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án. Khá lâu, vì vậy bài toán đặt ra không phải mở một khu đô thị mới giữa vùng đất trống mà là tổ chức lại một khu đất lớn trong lòng thành phố giữa hệ thống đường phố, khu dân cư và các công trình hiện hữu.
0: Theo phương án được hé lộ, nhóm nhà được đề xuất phát triển theo hướng cao tầng với chiều cao tối đa khoảng 45 tầng. Các khối nhà được bố trí với độ cao khác nhau thay vì tạo thành một dải công trình đồng nhất. Ở giữa các khối nhà là khoảng không gian xanh trung tâm tạo ra khoảng mở trong tổng thể khu đất.
1: Cách tổ chức này khá đáng chú ý nếu nhìn từ góc độ đô thị, khi mà công trình cao tầng được gom vào một số khu vực, phần diện tích còn lại có thể dành cho cây xanh, không gian công cộng và các chức năng phục vụ cư dân. Bên cạnh nhà ở, phương án còn thể hiện các khu vực thương mại, trường học và những không gian văn hóa trong tổng thể quy hoạch.
0: Một điểm khác khiến Kiền Hòa được quan tâm là câu chuyện giao thông công cộng. Trong hồ sơ quy hoạch, khu đất được đặt trong tương quan với mạng lưới đường sắt đô thị và khu vực ga Sài Gòn. Điều này cho thấy bài toán tổ chức khu đất không chỉ dừng ở việc xây dựng các công trình mới mà còn tính đến khả năng kết nối với mạng lưới giao thông có lượng lớn của thành phố.
1: Nếu được triển khai theo phương án đề xuất, khu vực này sẽ hình thành một cấu trúc khá khác với những khu vực nhà ở riêng lẻ. Các công trình cao tầng, không gian xanh, thương mại, giáo dục và giao thông được đặt trong cùng một tổng thể, đặc biệt khoảng xanh trung tâm

0: trở thành một phần quan trọng của cấu trúc thay vì phần diện tích còn lại sau khi bố trí công trình.
1: Nhưng cần lưu ý, những thông tin hiện có mới là phương án điều chỉnh quy hoạch được đề xuất, chưa phải hình thành công trình đã xây dựng. Các chỉ tiêu về chiều cao, chức năng sử dụng đất và tổ chức không gian còn phụ thuộc vào quá trình xem xét, phê duyệt quy hoạch và các thủ tục tiếp theo.
0: Dù vậy, Kỳ Hòa vẫn là một ví dụ đáng chú ý cho xu hướng tái tổ chức những quỹ đất lớn trong khu vực đô thị hiện hữu. Thay vì mở rộng thành phố ra xa hơn, một hướng đi khác là tái cấu trúc những khu đất giữa mạng lưới hạ tầng đã hình thành, tăng khả năng sử dụng đất và đồng thời bổ sung thêm không gian công cộng.
1: Từ một khu đất hơn 8 hectare giữa mạng lưới phố hiện hữu, phương án Kỳ Hòa đặt ra một bài toán quen thuộc với các đô thị lớn. Làm thế nào để tăng mật độ nhưng vẫn giữ được khoảng xanh? Làm thế nào để nhà ở gắn với dịch vụ? Và làm thế nào để các khu đô thị mới kết nối được với hệ thống giao thông công cộng?
0: Và thưa quý vị vừa cùng FM Bất Động Sản tìm hiểu về Kỳ Hòa trong chuyên mục Kết Nối Dự Án. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, gỗ luôn là vật liệu được yêu thích trong thiết kế nhà ở bởi cảm giác ấm áp và gần gũi. Tuy nhiên, với những không gian thường xuyên có độ ẩm cao, việc sử dụng sàn gỗ tự nhiên hay một số loại sàn gỗ công nghiệp cần được cân nhắc kỹ hơn. Và đó cũng là lý do sàn nhựa giả gỗ ngày càng được sử dụng trong những khu vực cần vật liệu có khả năng chịu ẩm và dễ bảo dưỡng.
1: Sàn nhựa giả gỗ hiện có nhiều loại, trong đó phổ biến là sàn PVC và sàn SBC. Với dòng SBC hèm khóa, cấu tạo thường sử dụng cốt nhựa kết hợp bột đá, bên trên là lớp tạo vân gỗ và lớp bảo vệ bề mặt. Nhờ cấu tạo này, vật liệu có khả năng chống nước tốt và ít bị ảnh hưởng bởi môi trường nóng ẩm so với nhiều loại sàn gỗ truyền thống. Một số sản phẩm SBC được công bố có độ trương nở rất thấp khi mà tiếp xúc với nước.
0: Ưu điểm đầu tiên vì vậy nằm ở khả năng sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao. Với những căn nhà ở khu vực khí hậu nóng ẩm, tầng thấp, căn hộ gần sông, nhà thường xuyên đóng cửa khi đi vắng hoặc những không gian dễ xuất hiện hơi nước, sàn nhựa có thể là một lựa chọn thực tế. Khi nước vô tình đổ xuống bề mặt, việc xử lý cũng đơn giản hơn nếu vật liệu được thi công đúng kỹ thuật và nền bên dưới được xử lý tốt.
1: Và ưu điểm thứ hai là bảo trì tương đối thuận tiện. Bề mặt sàn nhựa không yêu cầu những quy trình chăm sóc phức tạp như là một số loại vật liệu gỗ tự nhiên. Việc vệ sinh hàng ngày chủ yếu tập trung vào hút bụi, lau sạch bề mặt và xử lý nhanh những khu vực bị đọng nước. Ngoài ra, vật liệu nhựa không phải là môi trường thuận lợi cho muối mọt như là gỗ tự nhiên. Chị Kim Hoa, đại diện công ty Cosmo Việt Nam, chia sẻ thêm về sàn nhựa giả gỗ.
2: Đầu tiên là nhờ vào cấu tạo 5 lớp chắc chắn sàn nhựa giả gỗ thì có khả năng chống nồm ẩm nè, chống mối mọt nè, ẩm mốc hay là cong vênh cực kỳ tốt luôn. Thì sàn nhựa giả gỗ, cái vân sần này nó cũng sẽ giúp hạn chế tình trạng trơn trượt và giảm sát thương rất là an toàn. Sàn nhựa giả gỗ sẽ phù hợp với thời tiết khắc nghiệt của Việt Nam nè, do khả năng hấp thụ nhiệt thấp, cho nên là khi mà dùng sàn nhựa giả gỗ sẽ mang lại cảm giác là mát khi về hè và ấm khi vào mùa đông. Lớp bảo vệ PU sẽ làm tăng sức căng của bề mặt, từ đó sẽ dễ dàng hơn trong quá trình vệ sinh.
0: Tuy nhiên, không phải cứ là sàn nhựa giả gỗ thì có thể sử dụng ở mọi vị trí đâu ạ. Với khu vực phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, sàn SBC giả gỗ có thể phát huy khá tốt ưu điểm về khả năng chịu ẩm và tạo cảm giác ấm hơn so với gạch men. Những không gian này cũng ít phải tiếp xúc trực tiếp với nước nên tuổi thọ bề mặt có thể được duy trì tốt nếu sử dụng đúng cách.
1: Với bếp thì vật liệu này cũng có thể được cân nhắc, nhưng mà cần đặc biệt chú ý khu vực gần chậu rửa, máy rửa chén và những vị trí thường xuyên có nước. Điều quan trọng không chỉ là khả năng chống nước của tấm sàn mà còn là xử lý mối nối, chân tường và nền phía dưới. Nếu mà nước lọt xuống dưới lớp nền mà không được xử lý thì vấn đề có thể vẫn xuất hiện dù bề mặt sàn có khả năng chống nước.
0: Còn với phòng tắm hoặc là khu vực thường xuyên ngập nước, cần thận trọng hơn. Sàn nhựa có khả năng chịu nước không có nghĩa là toàn bộ hệ thống sàn đều được thiết kế để ngâm nước liên tục. Những khu vực này vẫn cần vật liệu có giải pháp chống thấm chuyên dụng phù hợp với công năng. Chị Kim Hoa, đại diện công ty Cosmo Việt Nam tiếp tục chia sẻ. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Nhược điểm của sàn nhựa giả gỗ là có kích thước mỏng nên không có thể lắp đặt ở các bề mặt gồ ghề lòi lõm được. Và cũng chính vì thế mà khả năng chịu lực không có cao. Ngoài ra thì với những không gian rộng bị gãy hèm trong quá trình sử dụng nếu thi công không có đúng kỹ thuật ha. Còn sàn nhựa dán keo thì khả năng chịu nước nó thấp dữ lắm, dễ bị vênh mí nè hoặc là bong tróc keo sau một

0: thời gian sử dụng, sàn nhựa rất phù hợp với studio nè, những cái phòng ngủ, những cái nơi mà mình muốn cải tạo lại sàn nhà một cách nhanh chóng thì cũng rất là phù hợp nè, hay là
1: sử dụng. Đặc biệt với những không gian có độ ẩm cao, hãy xác định trước nguồn ẩm đến từ đâu, độ ẩm không khí, nước sinh hoạt hay là nguy cơ ngập, rồi mới chọn loại sàn phù hợp. Khi đó thì sàn nhựa giả gỗ sẽ phát huy đúng lợi thế của mình thay vì được sử dụng chỉ vì hình thức giống gỗ. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: cảm hứng từ kiến trúc hiện đại những năm 1950-1960. Điều thú vị là công trình không sử dụng quá nhiều đồ trang trí để tạo điểm nhấn. Thay vào đó thì kiến trúc được kể bằng hình học, vật liệu và ánh sáng đi qua từng không gian.
1: Căn hộ được cải tạo từ hệ khung kết cấu có sẵn và không can thiệp vào bộ khung chịu lực. Thay đổi lớn nhất nằm ở cách tổ chức các không gian bên trong. Những bức tường phẳng được thay bằng các vòm cong, ô tròn và những góc bo mềm tạo ra các lớp chuyển tiếp giữa phòng khách, bếp, hành lang và khu vực phòng ngủ.
0: Khi bước vào phòng khách thì cảm giác đầu tiên đến từ sự tiết chế. Tường sử dụng các gam màu trung tính, bề mặt được giữ tương đối phẳng và ánh sáng được xử lý nhẹ nhàng. Không có quá nhiều đèn trang trí hay vật dụng cầu kỳ. Thay vào đó, những đường cong và khoảng mở tự tạo nên nhịp điệu cho không gian.
1: Điểm nhấn rõ nhất nằm ở khu vực bếp, một dải đá mài được xử lý thành mảng lớn, kéo dài từ sàn bếp lên mặt bàn và đảo bếp. Những mảnh đá cẩm thạch trắng nằm trên nền xám tạo thành bề mặt có chiều sâu mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện trang trí. Vật liệu vì thế trở thành một phần của kiến trúc chứ không chỉ là lớp hoàn thiện.
0: Từ bếp đi về khu vực tạo cảm giác căn hộ được nối liền thay vì chia thành nhiều căn phòng đóng kín.
1: Phòng làm việc tiếp tục giữ tinh thần tối giản, nội thất được tiết chế, tường bao góc và những ô cửa vòm trở thành yếu tố chính tạo nên không gian. Không gian này không cố gây ấn tượng bằng nhiều đồ vật mà tạo sự tập trung bằng những đường nét đơn giản và ánh sáng.
0: Trong phòng ngủ chính, sự cứng cáp của đá mài được cân bằng bằng gỗ, giường phản gỗ, hệ tủ âm tường cánh phẳng và những bề mặt sáng giúp không gian trở nên ấm hơn. Phòng tắm được ngăn bằng hệ tường bo cong, tiếp tục duy trì ngôn ngữ hình học đã xuất hiện ở các khu vực.
1: Có lẽ điểm đáng nhớ nhất của căn hộ này nằm ở cách nó sử dụng vật liệu. Đá mài vốn là một chất liệu quen thuộc, nhưng khi được xử lý thành những dải liền mạch kết hợp với hình học của vòm và ô tròn, nó lại mang một diện mạo rất khác. Không gian vì vậy vừa có hơi hướng hiện đại giữa thế kỷ trước, vừa giữ được cảm giác đương đại.
0: Công trình cũng cho thấy một cách tiếp cận thú vị khi cải tạo căn hộ. Không nhất thiết phải thay đổi hoàn toàn cấu trúc để tạo ra một không gian mới, chỉ cần thay đổi cách phân chia, xử lý bề mặt và tổ chức những khoản chuyển tiếp. Một mặt bằng cũ có thể mang một ngôn ngữ kiến trúc hoàn toàn khác.
1: Một căn hộ 200m², những đường cong, ô tròn và dải đá mài liền mạch, tất cả được kết hợp để tạo nên một không gian có nhịp điệu riêng, gợi nhớ kiến trúc hiện đại giữa thế kỷ 20 nhưng mà vẫn phù hợp với đời sống hôm nay.
0: Quý vị vừa cùng với Hiền Công và Phan Nghiến ghé thăm một căn hộ 200m² ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi vật liệu và hình học trở thành những yếu tố chính tạo nên cá tính không gian.
1: Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng chúng tôi đi qua những thông tin đáng chú ý của thị trường bất động sản trong chương trình FM Bất Động Sản.
0: Từ những chuyển động mới của thị trường, câu chuyện quy hoạch đô thị gắn với metro, tiến độ các dự án cho tới những giải pháp vật liệu và cách tổ chức không gian sống. Hy vọng chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thêm những góc nhìn thực tế về bất động sản và đời sống đô thị.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

phần cuối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau ghé thăm một căn hộ rộng khoảng 200m2 ở thành phố Hồ Chí Minh, được cải tạo theo

0: giảm tốc lên đèn, mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
0: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng, với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
0: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
0: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Mai Lan xin gửi lời chào thân mến tới những thính giả của giảm tốc lên đèn đang nghe chương trình trên VOV Giao thông qua tần số FM 91 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90 MHz. Rất vui lại được trò chuyện cùng với quý vị và hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều điều để nói với nhau trong buổi tối ngày hôm nay, bởi lẽ là chúng ta đã trải qua một tuần dài với rất nhiều những câu chuyện về công việc, và chắc chắn bên cạnh đó phải có rất nhiều những câu chuyện về đời sống, hôn nhân, tình yêu, gia đình, rồi những mảng màu khác của cuộc sống nữa. Và chúng tôi rất mong được nghe những chia sẻ từ quý vị và các bạn mỗi tối của giảm tốc lên đèn, lên sóng. Và ở thời điểm này thì trước khi bắt đầu câu chuyện, chúng tôi cũng xin được chia sẻ thông tin giao thông mà thính giả cho biết. Đó là ở phía ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, thính giả Hà Nội đưa tin là mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Rồi trong khu vực phía Nam, VEC có cập nhật về tình hình trên tuyến Phan Thiết, Dầu Giây, hướng Phan Thiết đi Dầu Giây, Hồ Chí Minh, khoảng km 92, xe tải bị lật và cập nhật khoảng 30 phút trước. Tới thời điểm này thì tuần tra cao tốc vẫn đang hỗ trợ để xử lý. Rồi trước đó nữa là có một vụ va chạm ở quốc lộ 5 đoạn ngã tư Châu Quỳ giữa hai xe ô tô và giao thông khó khăn hướng đi Hải Phòng. Đó là những hình ảnh về giao thông, và đương nhiên rồi, chúng ta vừa trải qua một khung giờ cao điểm chiều. Ở các tỉnh thành thì có thể là quý vị sẽ không cảm nhận rõ được về cụm từ giờ cao điểm đâu, bởi lẽ là sẽ không đông đúc, không khó khăn như Hà Nội, như thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội thì giờ cao điểm luôn là một bức tranh giao thông, một điều gì đó mà khiến cho những người Hà Nội hay đã đến với Hà Nội rất nhớ. Mọi người cũng cảm thấy là thú vị vì sự đông đúc, rồi về bức tranh giao thông với rất nhiều những màu sắc trong giờ cao điểm. Nhưng nhiều người thì cũng cảm thấy khá mệt mỏi, bởi mỗi khung giờ cao điểm đều phải mất rất nhiều thời gian để về nhà, trong khi thì cuối tuần rồi, trời cũng đã muộn rồi và chúng ta đều muốn về nhà sớm. Vậy thì chúng ta hãy nói với nhau nhiều những câu chuyện dịu dàng hơn, để cảm thấy là tất cả mọi những mệt mỏi của một ngày dài trôi qua thật là nhanh và thật là nhẹ. Trong rất nhiều những câu chuyện mà quý vị đã nghe trong ngày thì câu chuyện nào khiến cho quý vị nhớ nhất

Và ngày hôm nay thì có nhiều những trao đổi tranh luận nhất trong cuộc sống của quý vị và các bạn. Chắc hẳn là sẽ có nhiều những câu trả lời. Một bạn thính giả thì nói rằng hôm nay thì chỉ toàn nói về ăn uống thôi. Cơ quan tôi chỉ có nghĩ rằng là chiều nay sẽ nấu món gì. Chắc chắn là câu chuyện của các mẹ, các chị, rồi những người phụ nữ có gia đình. Những cô gái mới lớn thì sẽ nói nhiều về những câu chuyện về tình yêu, về cuộc sống hay là làm thế nào để kiếm được nhiều tiền. Đó là những câu chuyện mà các bạn trẻ bây giờ cũng rất là quan tâm. Rồi có đâu đó một vài những câu chuyện thì lãng mạn hơn khi mà nhìn thấy những hình ảnh ở trên mạng xã hội. Có những người bạn của tôi thì chỉ chuyên up rất nhiều những câu chuyện hạnh phúc, những bức ảnh đẹp của vợ chồng hay là một gia đình hạnh phúc. Và đó là một điều vô cùng tích cực. Tôi thích xem những hình ảnh như vậy bởi lẽ nó lan tỏa nhiều điều tích cực trong cuộc sống khi mà chúng ta có nhiều thứ phải lo lắng. Có một thính giả thì đã inbox cho fanpage của Giám Tốc Lên Đèn trên Facebook. Nếu bạn có chơi Facebook thì có thể like rồi share, chia sẻ thông tin trên fanpage Giám Tốc Lên Đèn của VOV Giao Thông nhé. Chúng tôi luôn đăng rất nhiều những câu chuyện và những dự định mà những biên tập viên sẽ muốn chia sẻ với quý vị trong buổi tối ngày hôm nay, trong những buổi tối trong tuần. Và đương nhiên bên cạnh đó thì chúng tôi luôn chờ đón rất nhiều những câu chuyện khác nữa, đôi khi thì chẳng liên quan tới những gì mà chúng tôi muốn nói với quý vị trên fanpage cả, bởi vì thính giả đã lái nó sang một câu chuyện hoàn toàn khác rồi và nó đầy thú vị để chúng tôi muốn nghe. Có một người phụ nữ có lẽ đã trung tuổi nhắn cho Giảm Tốc Lên Đèn rằng nói đến tình yêu đi. Bởi lẽ những câu chuyện về tình yêu thì luôn có nhiều điều để nói, để chia sẻ. Và khi ở trong một cuộc hôn nhân đã rất lâu rồi, hoặc là đã yêu nhau rất lâu rồi, 5 năm, 7 năm, thậm chí Mai Lan có những người bạn đã yêu nhau tới 9 năm mới tổ chức đám cưới, một quãng thời gian rất dài, thì làm thế nào để yêu lâu rồi vẫn còn rung động? Câu hỏi này của bạn rất hay, và nó thật là đúng với những gì mà chúng tôi cũng muốn đề cập để trò chuyện trong Giảm Tốc Lên Đèn FM91. Bởi lẽ là câu chuyện về tình yêu thì chúng ta sẽ nói không bao giờ chán. Rất nhiều những mảng màu, rất nhiều những ý tứ và rất nhiều những kinh nghiệm mà chúng ta muốn được học hỏi. Những người trẻ cũng vẫn muốn được hỏi nhiều hơn trong tình yêu. Những người trung tuổi, lớn tuổi cũng vẫn muốn làm thế nào để giữ cho cuộc tình của mình luôn rực lửa. Hay là nói một cách lãng mạn là yêu mà họ không cảm thấy là mỗi lần gặp nhau thì tim đập liên hồi như các bạn trẻ, nhưng sẽ luôn khiến cho bạn ấy cảm thấy là lòng mình dịu xuống sau một ngày dài, đặc biệt là với rất nhiều những áp lực của công việc, của cuộc sống. Nhưng các bạn có thấy một điều rất lạ rằng trong tình yêu thì khi mà chúng ta đang yêu thì chỉ cần một tin nhắn gửi đến thôi cũng khiến chúng ta cảm giác là rất là vui, vui cả ngày luôn, và có thể khiến chúng ta mỉm cười. Hay là một lịch hẹn với người ấy, một cuộc hẹn sẽ khiến chúng ta mong chờ cả ngày và chỉ mong rằng một ngày trôi qua thật nhanh để nhanh chóng đến giờ hẹn, đến điểm hẹn. Rồi thậm chí chúng ta nhớ rất nhiều về người ấy, về từng lời nói, về khuôn mặt, về trang phục người ấy hay mặc. Rồi từ những điều nhỏ nhặt nhất, thậm chí là còn quan tâm rằng thích ăn món gì, không thích ăn món gì, hay là cũng món này thì thích ăn ở đâu, và nhiều những điều khác nữa, những điều mà chúng ta cảm thấy rất nhỏ bé thôi trong cuộc sống hàng ngày mà nhiều khi chúng ta cũng chẳng để tâm, thậm chí là với những người xung quanh mình. Đôi lúc thì cũng không có những bạn trẻ mà bận đến mức là không biết rằng hôm nay người thân của mình đã mặc bộ gì đi làm, hay là hôm nay nhà có món gì ăn, nhưng sẽ nhớ rằng người mà bạn ấy yêu thương ngày hôm nay mặc bộ đồ gì và thích ăn món gì, ăn ở đâu, hoặc thậm chí là giờ này đang làm gì. Đó tất cả chỉ có thể là tình yêu thôi. Và đương nhiên thì tình yêu đi qua những ngày tháng đầu tiên thì luôn nồng nhiệt, luôn rất nhiều những màu hồng, rất nhiều những tin nhắn, những cuộc gọi, và có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không chán. Thế nhưng lâu rồi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, thậm chí là những cuộc hôn nhân đã sống với nhau tới 10, 20 năm, thì liệu rằng có còn có được những thói quen, những cảm giác như vậy không? Những rung động như vậy không? Có bạn thính giả nói rằng là không có đâu Ad ơi. Cũng có thể lúc đấy thì tình yêu đã chuyển sang một dạng khác rồi. Có thể là họ vẫn yêu nhau.

nhưng mà không còn những sự lãng mạn và nồng nhiệt như thủ ban đầu, mà sẽ là một gì đó rất thân quen, một điều gì đó mà chúng ta cảm thấy như là một phần nửa trong cơ thể của mình. Nếu như thiếu đi thì sẽ cảm thấy rất là trống trải. Nhưng cũng có những câu chuyện mà thực sự là khi không còn quan tâm đến nhau nữa là thực sự là tình yêu đã nguội lạnh rồi, chứ không phải chỉ là chỉ để ở trong tim thôi và không biểu lộ ra nồng nhiệt như thời trẻ đâu. Có những câu nói mà chúng ta cũng nên nói với nhau hàng ngày, như các chuyên gia về tình yêu cũng vẫn hay chia sẻ rằng hãy thường xuyên hỏi han nhau rằng hôm nay em thế nào, hay là anh ăn cơm chưa, hay là hôm nay công việc có nhiều không, có mệt không. Hoàn toàn nên hỏi nhau mỗi ngày để chúng ta có một cái thói quen tốt, và cũng là vun đắp một tình yêu cho mình mỗi ngày, nó không bị mai một đi, không bị phai nhạt dần đi. Để rồi như lúc trước thì VOV Giao thông cũng vẫn thường mời chuyên gia về tình yêu là nhà văn Hoàng Anh Tú, và anh ấy thường nói rằng là không nên là hờ hững với nhau như vậy. Hãy thường xuyên nói yêu thương nhau mỗi ngày và dành cho nhau những tình cảm quan tâm như thủ ban đầu. Điều này thì cũng không có nhiều đôi có thể làm được, nhưng chúng ta hãy hướng tới điều đó và duy trì điều đó. Nếu như mà cuộc hôn nhân nào hay một mối tình nào đã rất lâu năm rồi chúng ta vẫn giữ được điều này thì đúng là rất là tuyệt vời. Có thể chúng ta vẫn ở bên nhau nhưng sự quan tâm cũng đã ít dần đi trong rất nhiều những bộn bề của cuộc sống. Và chắc chắn là nhiều người thì cũng thường hỏi rằng tại sao những cảm giác ngày xưa thì không còn nguyên vẹn nữa. Tại sao người đã từng khiến mình xao xuyến dù chỉ một ánh nhìn thôi thì giờ đây lại trở nên có lẽ là thân thuộc quá chăng, mà chúng ta quên mất rằng là mình đã từng yêu người ấy nhiều đến thế, đã từng quan tâm nhiều đến thế. Phải chăng là tình yêu đã nhạt đi, hay là chúng ta chỉ đang bước sang một chặng đường khác của yêu thương? Và

cũng cảm thấy có những thay đổi khi mà mối tình của bạn ấy trải qua trong khoảng 3 năm. Sau 3 năm thì đã có những sự khác biệt của những rung động ngày đầu tiên và những cảm xúc của những năm tháng sau này. Lúc ban đầu ấy, thì mỗi một cuộc gặp đều cảm thấy là có rất nhiều điều mới mẻ. Và mỗi một lần gần nhau là một lần trái tim lại rộn ràng và có thêm nhiều lý do để vui. Thế nhưng càng về sau này thì dường như là chúng ta ít chia sẻ với nhau hơn, ít trò chuyện và thậm chí là hỏi nhiều thì còn lại bị nghe những lời cáu gắt nữa. Có phải là các bạn thấy rất là kỳ lạ không? Chúng ta muốn được quan tâm nhiều hơn, muốn được hỏi han về nhau nhiều hơn, nhưng có những người thì hỏi nhiều thì lại cáu gắt, không muốn hỏi. Hỏi gì hỏi nhiều thế, hay là đừng mang những câu chuyện này câu chuyện kia, kể ở đây làm gì. Nhưng thực tế chỉ là người ấy muốn được chia sẻ một điều gì đó trong cuộc sống, muốn nhận được những lời động viên hay là những lời an ủi mà thôi. Và dần dần thì chúng ta thấy rằng những người bên cạnh mình mỗi ngày qua rất nhiều năm, thậm chí tính hàng chục năm, lại không phải là người mà mình muốn nói nhiều nhất, muốn được chia sẻ nhiều nhất, những lúc mình vui, những lúc mình buồn. Và như vậy thì có lẽ là tình cảm cũng đã chuyển sang một trạng thái khác rồi. Cũng rất khó để nói rằng không còn yêu nhau nữa, nhưng mà thực tế thì sự quan tâm dành cho nhau liệu có phải là đã phai nhạt không? Điều này thì chúng tôi cũng rất mong sẽ được nghe quý vị các bạn chúng ta cùng chia sẻ sau ít phút nữa của Giám tốc lên đèn. Bên cạnh đó thì cũng có những người duy trì được tình yêu với nhau và mỗi một ngày gắn bó hơn, bởi vì họ có chung một sở thích, chung một niềm đam mê, chung một mục tiêu, một chí hướng. Họ cùng thích một điều gì đó trong những năm tháng sau này và muốn được cùng nhau vun đắp. Ví dụ như là đều thích là không muốn ở thành phố nhộn nhịp nữa, muốn bỏ phố để về rừng, muốn xây dựng một trang trại chẳng hạn, khi mà hai người sẽ cùng nhau trồng hoa, trồng rau và vui vẻ với thiên nhiên mỗi ngày. Và từ đó thì tình yêu của họ hoàn toàn là mỗi ngày được vun đắp nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn và ở một cái trạng thái khác. Có bạn thính giả thì cũng đã inbox cho Giám tốc lên đèn và comment rằng là tình yêu thì không nhất thiết là qua thời gian phải khiến chúng ta hồi hộp như buổi đầu tiên mới gặp. Bởi lẽ cái rung động thì có lẽ nó sẽ có nhiều hơn ở những lúc mới bắt đầu thích một ai đó, bắt đầu đến với nhau hoặc bắt đầu yêu, thì khi mà chỉ cần một cuộc hẹn thôi thì cảm thấy là chúng ta tim đập rộn ràng rồi, rất là nôn nóng, rất là rung động. Nhưng sau này thì nó sẽ chuyển sang một trạng thái khác. Chúng ta sẽ cảm thấy rung động vì một điều gì đó mà người ấy làm cho mình, không phải là 999 bông hồng hay là một món quà tặng đắt tiền, mà chỉ là những điều hết sức nhỏ nhẹ, một sự quan tâm và ở bên mình khi mình cần, khi mình có những chuyện buồn, cần có người sẻ chia thì có một người luôn ở bên cạnh để nghe mình nói. Đó là những rung động mà chẳng cần ồn ào, và thậm chí nhiều khi thì nó còn nhỏ bé đến mức là nếu không để ý thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng bỏ qua. Và còn nhiều những câu chuyện khác nữa, có lẽ là sẽ dành thêm nhiều thời lượng của Giám tốc lên đèn những số sau để chúng ta cùng tiếp tục trò chuyện về câu chuyện này các bạn nhé. Bởi lẽ là nói về tình yêu thì sẽ là nói những câu chuyện muôn thuở, không bao giờ chán, và sẽ có muôn hình vạn trạng. Còn rất nhiều những sự quan tâm khác nữa mà các bạn đã nhận được từ những người mình yêu thương, chúng ta có thể chia sẻ. Và có thể chia sẻ cả những câu chuyện tình cảm mà không hề có một chút lãng mạn nào cả, chỉ là những điều quan tâm rất thực tế trong cuộc sống thôi. Hàng ngày thì chúng ta có chung một mục đích, có chung chí hướng, chung sở thích. Thì các bạn cũng hãy cùng trò chuyện với Giám tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì đương nhiên không thể thiếu được âm nhạc rồi. Mời các bạn cùng đến với hai ca khúc mà cũng khá là lãng mạn. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz. Chúng tôi có thông tin giao thông từ các thính giả ở Hà Nội cho biết là ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi vẫn đang khó khăn. Và khu vực phía Nam thì công ty VEC cũng cập nhật tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây tại km số 9+400 có xe gặp sự cố và đội tuần tra cao tốc vẫn đang hỗ trợ xử lý. Xin cảm ơn các thính giả đã đưa tin. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả của Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào bạn. Ồ, như vậy là chúng tôi đã mất kết nối với bạn thính giả rồi. Và thư ký của chương trình sẽ gọi lại để có thể kết nối lại để trò chuyện với bạn ấy. Quý vị và các bạn có muốn chia sẻ những câu chuyện của mình cùng với Giảm tốc lên đèn của buổi tối ngày hôm nay thì cũng hãy gọi cho chúng tôi qua tổng đài 024-37-919191 để cùng trò chuyện với chương trình. Ở trên fanpage của Giảm tốc lên đèn thì chúng tôi nhận được rất nhiều những trái tim yêu thương của các thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn, những thính giả rất quen thuộc với Giảm tốc lên đèn mà chúng tôi vẫn nhìn thấy quý vị và các bạn, những nick của quý vị và các bạn trong mỗi số lên sóng ở fanpage của Giảm tốc lên đèn. Bây giờ thì thư ký của chương trình cũng đã báo rằng kết nối lại với thính giả ở đầu dây đằng kia được rồi, chúng ta sẽ cùng trò chuyện. Alo. Ồ, như vậy là thêm một lần nữa lại có trục trặc về tín hiệu kết nối. Và mong rằng quý vị cũng sẽ chờ một chút để ekip của chương trình lại liên lạc lại với bạn thính giả để có thể trò chuyện được ngay bây giờ nhé. Không biết có phải là do khoảng cách quá xa xôi không mà sóng của VOV Giao thông lại chưa thể nào mà bắt sóng được với bạn thính giả. Alo. Alo.
5: Vâng ạ.
3: Mai Lan và Giảm tốc lên đèn xin chào bạn.
5: Dạ vâng, em chào chị Mai Lan, chào quý vị khán thính giả.
3: Bạn thân mến, bạn tên là gì?
5: Tôi tên là Vì Thị Thu Hà.
3: Dạ.
5: Hiện là giám đốc của Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ và kết nối cung cầu Mộc Châu ạ.
3: Dạ vâng, chào chị Thu Hà. Bây giờ chị Thu Hà đang ở Mộc Châu ạ.
5: Dạ vâng ạ.
3: Thảo nào cũng hơi xa Hà Nội. Nên sóng của chúng ta là kết nối hơi trục trặc một chút, mấy lần mới có thể trò chuyện được với chị Hà đấy ạ.
5: Dạ vâng.
3: Như chị đã giới thiệu thì với một cương vị lãnh đạo của Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Mộc Châu đúng không chị?
5: Vâng ạ.
3: Vâng, chắc hẳn là công việc của chị Hà rất là bận rộn. Ngày hôm nay thì như thế nào ạ? Chị đã bắt đầu công việc từ lúc mấy giờ và khép lại công việc lúc mấy giờ ạ?
5: Công việc thường ngày của tôi cũng là một người nông dân nhưng mà cũng là một người quản lý.
3: Vâng.
5: Thì thường công việc sẽ bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng và kết thúc vào khoảng độ 11 giờ đêm. Khi mà mọi thứ của một ngày rà soát hết mọi thứ của một ngày xong thì lúc đó là công việc của một ngày kết thúc ạ.

0: Vâng, bình thường.
1: Dạ.
0: Mai Lan thấy rằng là mật độ làm việc của chị cũng khá là căng đấy ạ. Từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm thì cũng không không hẳn là bình thường đâu. Nếu mà ngày nào chúng ta cũng làm như vậy thì cũng là khá là mệt. Chị sắp xếp công việc của mình như thế nào ạ? Giữa công việc hàng ngày với việc gia đình ạ?
1: Dạ vâng, đây cũng là một cái thử thách mà cũng không riêng gì với bản thân Hà mà có lẽ với tất cả mọi người và nhất là những người phụ nữ. Bởi vì thường thì còn gánh vác cả công việc gia đình con cái, gọi là việc chung việc riêng, thì cái nhiều việc gọi là việc không tên, nhưng mà mình vẫn phải là
0: Vâng.
1: người trực tiếp thực hiện, cho nên là cũng phải có một cái lịch trình thời gian và sắp xếp thời gian khá là sát sao và kế hoạch ạ.
0: Vâng. À, những người thân của chị thì có hỗ trợ nhiều cho chị trong công việc không ạ?
1: Dạ vâng, tất nhiên ạ, phải kể đến là cái sự đồng hành không thể thiếu đó là ông xã.
0: Vâng.
1: Thì anh ấy là một trong những người mà có lẽ là đến giờ phút này ngoài gia đình, bố mẹ, anh em ruột thịt ra thì có lẽ anh ấy là người ủng hộ và hỗ trợ em nhiều nhất, trong kể cả việc chăm sóc con cái, rồi là kể cả nấu nướng hàng ngày,
0: Vâng.
1: lẫn những cái lúc mà em phải đi, có thể là đi gặp các đối tác, ký
0: Vâng.
1: các kết các hợp đồng quan trọng, hoặc là
0: Vâng.
1: những cái công việc sự vụ nó bắt buộc mình phải đi ạ.
0: Vâng. Và như vậy là khi mà chị rất bận rộn với công việc, với niềm đam mê của mình thì hậu phương đã có ông xã rất là chắc chắn đúng không ạ? Chăm lo
1: Dạ.
0: hết mọi thứ để cho chị có thể yên tâm thực hiện đam mê.
1: Dạ vâng
0: Đúng không ạ? Vâng. Thế chị và ông xã đã đồng hành với nhau bao nhiêu năm rồi ạ?
1: À, dạ đến năm nay là năm thứ 13.
0: 13
1: Và
0: năm.
1: trong vâng, trong suốt 13 năm đó thì thực ra cũng có những giai đoạn, thì nhất là giai đoạn đầu, trong khi là việc chuyển từ một cái công việc ổn định sang làm một cái công việc mà thứ nhất mình chưa có kinh nghiệm, và thứ hai là nó có quá nhiều việc ấy,
0: Vâng.
1: thì cũng có những cái sự khó khăn nhất định. Tuy nhiên là cũng vợ chồng cùng đồng hành, đồng sức đồng lòng, cùng san sẻ, thì cũng rất may mắn là thời gian khó khăn đó thì cũng trôi qua một cách là êm đềm rồi ạ.
0: Vâng.
1: Dạ.
0: Và đó là những khoảng thời gian đầu tiên, như chị có nói là chị có một cái sự chuyển đổi công
1: Dạ
0: việc
1: vâng.
0: đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Đầu tiên thì là mình làm gì ạ?
1: À, công việc trước đây của em là một kế toán và là kế toán trưởng,
0: Ồ,
1: với
0: vâng.
1: mức thu nhập là khoảng 22 triệu đồng một tháng.
0: Ồ,
1: Thì thực ra
0: vâng.
1: cái công việc lúc đó thì thứ nhất là rất là ổn định,
0: Vâng.
1: và thứ hai là cũng không quá bận rộn như bây giờ. Tuy nhiên là chính vì cái thời gian làm kế toán đó được
0: Vâng.
1: tiếp xúc với những cái ngày trước là em là kế toán cho một cái đơn vị, họ làm về dịch vụ, họ có cái mảng dịch vụ vật tư nông nghiệp.
0: Vâng.
1: Thế nên là việc của một kế toán trưởng thì ngoài là rà soát lại các cái nghiệp vụ hàng ngày, thì có cái việc quan trọng nhất đó là xuất hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị gia tăng.
0: Vâng.
1: Dạ vâng.
0: Và đều là những công việc áp lực cả đúng không ạ? Kể cả
1: Ừ.
0: vì khi giữ chức danh là kế toán trưởng hay là bây giờ là giám đốc hợp tác xã thì đều là những công việc mà đòi hỏi cường độ làm việc rất cao
1: Dạ vâng.
0: ạ. Vì sao mà một công việc rất là ổn định mà cũng có thể nói là cũng thành công với nhiều người, với vị trí này thì kế toán trưởng đã là ổn định rồi và muốn gắn bó rồi, nhưng với chị thì chị vẫn muốn được chuyển đổi công việc này.
1: Thực ra thì
0: Muốn thay đổi.
1: xin
0: Vâng.
1: dạ dạ vâng ạ. Thực ra thì xin phép được chia sẻ với chị cũng như tất cả khán thính giả ở đây là mỗi người thì có lẽ sẽ có một cái sứ mệnh của riêng mình, và cũng không phải ngay từ đầu mà chúng ta đã nhận ra cái sứ mệnh của mình là gì.
0: Vâng.
1: Đối với tôi thì cái công việc kế toán thì cho tôi nền tảng về chuyên môn, tư duy về hệ thống,

0: và sự cẩn trọng với những con số, rồi các cái nghiệp vụ quản lý tài chính nữa. Tuy nhiên là có một cái nó cũng là nhân duyên nữa. Thì trong công việc thì cũng như vừa nói với chị và khán thính giả đấy, đó là cái công việc hàng ngày phải xuất một cái, những cái hóa đơn với khối lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật hóa học, đặc biệt là thuốc trừ cỏ.
1: Vâng.
0: Thì điều đó khiến tôi rất là trăn trở.
1: Vâng.
0: Đầu tiên thì tôi chỉ nghĩ đó là cái công việc hàng ngày của mình thôi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sau dần thì tôi bắt đầu suy nghĩ là đó là đi tìm một cái cách có thể là làm nông nghiệp nhưng mà thuận tự nhiên, hài hòa với tự nhiên hơn.
1: Vâng.
0: Nhưng cũng đảm bảo cái sinh kế. Và đó cũng là một cái mà động lực để tôi quyết tâm là chuyển hướng sang một cái lĩnh vực có thể là cũng là rất là mới với những gì mà chuyên môn tôi được đào tạo và công việc tôi cũng gắn bó suốt một thời gian dài.
1: Vâng. Và cả hai công việc của chị từ thời điểm trước là kế toán trưởng cho tới bây giờ thì đều là mình đều phát triển ở Mộc Châu đúng không ạ? Hay là chị có di chuyển địa điểm ở không ạ?
0: Dạ không ạ.
1: À vâng.
0: Và... ngày trước thì cũng là cái đơn vị mà họ làm về cái mảng cung ứng vật tư nông nghiệp thì cũng là đơn vị đóng trên địa bàn.
1: Vâng.
0: Nhưng họ cũng là một trong những cái đơn vị mà gần như là lớn nhất cái khu vực tại cái thời điểm mà tôi đang công tác tại đó. Chính vì thế cho nên là cái khối lượng hàng hóa giao dịch nó rất là lớn.
1: Vâng. Từ một người mà chỉ quen với số này, những con số này, sổ sách này, với công việc là kế toán trưởng, một công việc văn phòng đúng không ạ? Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, rồi suốt ngày chỉ sổ sách con số thôi. Bây giờ thì công việc hiện tại thì Malan đang hình dung là chị cũng sẽ phải trực tiếp đi thực tế, như là đối mặt với thời tiết này, với những khoảnh ruộng của mình này, những khu vực mà mình trồng trọt này, khi mà làm nông nghiệp hữu cơ. Thì chị cảm thấy là một cái sự thay đổi nó có rất là khác biệt không?
0: Dạ tất nhiên ạ, cái sự khác biệt nó rất là rõ ràng ạ. Xin thưa với chị và khán thính giả, thực ra thì cũng như Hà chia sẻ từ lúc đầu ấy,
1: vâng,
0: thì có lẽ là mỗi người sẽ có một cái sứ mệnh của mình. Cũng xin chia sẻ một chút thêm là cái thời gian mà làm kế toán ấy, cũng không hẳn là vì áp lực công việc, nhưng mà bản thân tôi là có những cái tự nhiên xuất hiện những cái bệnh lý, thứ nhất là bị cận thị và thứ hai là bị rối loạn tiền đình.
1: Vâng.
0: Thì mỗi lần mà nó gọi là cái chứng rối loạn tiền đình mà mỗi năm nó chỉ xảy ra độ khoảng 2-4 lần, nhưng mà mỗi lần thì mất độ khoảng 8-10 ngày và rất là khổ sở. Tuy nhiên là khi mà quyết tâm thay đổi và chuyển sang làm một nông dân thì nó lại có một cái sự đối nghịch và cải thiện sức khỏe mình không thể ngờ tới.
1: Vâng.
0: Đó là thứ nhất là cái việc là tình trạng thị lực tự nhiên lại được cải thiện. Tức là cũng cận là giảm. Thứ hai nữa đó là bệnh tiền đình thì gần như là từ ngày đó là chỉ bị tái phát độ khoảng trong suốt cả 10 năm đó là gần như chỉ bị khoảng độ 1-2 lần gì đó.
1: Vâng.
0: Thế nên là có thể nói rằng khi mà chuyển đổi như vậy thì bản thân mình lại cảm thấy đó là một cái sự chữa lành.
1: Vâng.
0: Đúng hơn là như vậy chứ không. Vâng. không hề bị áp lực hay là mình phải mất quá nhiều thời gian để thích ứng với cái việc là mình cứ phải có mặt trên đồng ruộng rồi liên quan đến cái việc phải lên kế hoạch trồng cấy như thế nào cả. Dạ vâng ạ.
1: Vâng. Và trang trại của chị thì rộng khoảng bao nhiêu ạ? Bao nhiêu hecta?
0: Hiện tại thì có trang trại diện tích của gia đình thì có khoảng 3 hecta và diện tích này đã được chuyển đổi hữu cơ hoàn toàn và được có chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia.
1: Vâng.
0: Cùng những cái diện tích khác là liên kết cùng với các cái hộ nông dân tại địa bàn thì ngoài của

0: diện tích của gia đình ra thì diện tích các với các cái hộ liên kết khác thì lên đến 18 hecta.
1: Vâng.
0: Dạ vâng.
1: Và hiện tại thì mình đã tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người ạ?
0: Hiện tại thì trong 18 hecta đó sinh kế ổn định với 33 lao động trong gia đình.
1: Vâng.
0: Là có thu nhập từ 12 đến 15 triệu đồng trên một tháng.
1: Ồ, quá là tốt đúng không ạ? Một thu nhập rất là tốt. Ổn định cho nhiều gia đình đấy ạ.
0: Dạ vâng, đó cũng là một điều mà cảm thấy là khi mà mình sử dụng cái tư duy kinh tế là chuyên môn được đào tạo cho cái việc là mình cái phương thức sản xuất của họ từ phụ thuộc hóa chất sang thích ứng với cái thích ứng với tự nhiên và thuận theo tự nhiên, nương theo tự nhiên và lắng nghe tự nhiên ạ.
1: Vâng. Tất nhiên rồi, chỉ nghĩ đến được ăn rau sạch thôi thì Mai Lan đã cảm thấy là vô cùng hạnh phúc rồi. Bây giờ ai cũng thích ăn rau sạch cả. Và mọi người thì cũng rất là mông lung, không biết là rau mình mua hàng ngày thì loại nào là sạch thực sự và loại nào là chỉ sạch ở trên giấy thôi. Còn thực tế thì chúng ta cũng không biết là nó sạch hay không. Nhưng ở trang trại của chị Hà thì nhìn thấy hàng ngày, mình làm hàng ngày rồi mình có thể chuyển tới tay bà con ở quanh đó, hay là chị có đưa đi hàng đi xa không ạ?
0: Hiện tại thì số sản phẩm rau trái tại hợp tác xã thì 100% là được xuất về các tỉnh thành phố đồng bằng cả. Chứ không có bán thì thị trường ở trên này ạ.
1: Hà Nội cũng đó. Nhiều chứ đúng không chị? Có không ạ?
0: Hà Nội là chủ yếu ạ.
1: Vâng.
0: Đó phải kể đến là có những chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ.
1: Vâng.
0: Những chuỗi siêu thị cũng có những cái điều kiện rất là khắt khe, ví dụ như là Ion Mall và Fuji chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Hoặc là những cái bếp ăn của trường học nhưng mà cho các trường quốc tế.
1: Vâng.
0: Thì ở những cái trường học và một vài trường nữa thì cũng có một tín hiệu rất là đáng mừng là từ năm 2026 là năm nay là hợp tác xã đã ký kết được những cái hợp đồng với các cái trường hệ thống trường học.
1: Vâng.
0: Với số lượng hơn 100 trường học ạ.
1: Ồ. Quá tuyệt vời. Chúc mừng chị. Chúc mừng chị Hà. Với mà con đường mà chị đã chọn cho tới bây giờ thì đúng là thực sự đã phát triển rất là hữu ích cho những người dân khi được ăn rau sạch đảm bảo về chất lượng. Nhưng bên cạnh đó thì với tất cả những thành quả mà chị đã có được ngày hôm nay thì không thể không nhắc đến ông xã được. Như đã chia sẻ lúc ban đầu đúng không ạ? Ông xã của chị Hà thì là một người đồng hành trong khoảng 13 năm nay để có thể hỗ trợ cho chị trải qua rất nhiều những bước khó khăn cho tới được những thành công như bây giờ. Chị cảm thấy rằng cuộc hôn nhân của mình từ những ngày đầu tiên cho tới bây giờ, tình cảm của hai vợ chồng, như lúc trước thì cũng có các bạn trẻ chia sẻ rằng là khi tình yêu qua thời gian thì có thể là cũng không còn như lúc ban đầu. Nhưng Mai Lan thì cảm thấy là đối với chị Hà thì cuộc hôn nhân của chị dường như nó còn tăng gấp 2, gấp 3 lần lúc ban đầu. Chị có thấy như vậy không ạ?
0: Vâng, cái này thì rất đồng ý với chị Mai Lan. Thực ra thì đúng là theo một cái chiều đông đa số ấy, thì mọi người đều nói rằng là những cuộc hôn nhân mà gọi là những cái tình yêu và cảm xúc thời trẻ thì nó sẽ bị phai nhạt dần. Tuy nhiên là với gia đình Hà thì có lẽ là ngoài cái việc là gọi là tình yêu đôi lứa thì nó còn có cái sự chia sẻ, sự đồng cảm. Và quan trọng nhất đó là cái sự mà sẵn sàng hỗ trợ. Bởi vì cũng chia sẻ với chị Mai Lan và tất cả quý vị khán thính giả là bản thân Hà là người dân tộc Thái. Còn xã lại là người dân tộc Kinh. Vâng, anh ấy ở quê hương Ninh Bình. Và lên đây cũng là đi theo tiếng gọi của trái tim thì đây thì cũng chỉ có một mình anh ấy. Cũng

0: giai đoạn đầu thì cũng khá là vất vả và khó khăn trong cái việc thực ra anh ấy phải ở xa gia đình thì ai cũng vậy thôi. Cũng sẽ phải mất một cái quãng thời gian khá là dài để thích ứng. Tuy nhiên là cái tình yêu mà dành cho vợ và cũng là cái sự, có lẽ là sự tình yêu dành cho vợ và sự tôn trọng. Bản thân Hà nghĩ là cái sự, ngoài cái tình yêu đôi lứa ra thì cái sự tôn trọng và ghi nhận rằng là cái vai trò của vợ mình thì thì điều đó mới là cái mà giúp cho mọi thứ, như chị Mai Lan vừa nói, là gần như nó đi ngược lại với cái việc là càng về lâu thì cái tình cảm nó gọi là có cái sự phai nhạt đi chẳng hạn. Thì với bản thân Hà thì càng có những cái thách thức lớn hơn, thành tựu lớn hơn thì cái sự ghi nhận của ông xã lại càng nhiều hơn ạ.
1: Vâng, quá là tuyệt vời. Đúng là một câu chuyện tình cảm, một cuộc hôn nhân mà khiến cho rất nhiều những đôi bạn trẻ khi chúng ta mới bắt đầu bước vào một mối quan hệ, thì nếu như chúng ta nghe chương trình thì cũng cảm thấy là vô cùng là ngưỡng mộ và có một sự ước ao rằng khi mà mình lập gia đình thì mình cũng sẽ tìm được một người mà sẵn sàng nắm tay mình để đi đến cuối con đường như thế. Tình yêu không chỉ là có màu hồng đúng không ạ? Không chỉ là hàng triệu triệu bông hồng là sự chiều chuộng, mà như chị Hà chia sẻ một cái ý tứ mà Mai Lan thấy là vô cùng là ý nghĩa, đó là sẵn sàng hy sinh vì nhau, sẵn sàng hỗ trợ về nhau, tôn trọng nhau. Tất cả những điều đó là nó có ở trong những cuộc tình, nó được vun đắp lên bởi qua thời gian. Cảm ơn chị Hà rất nhiều, cảm ơn chị đã dành thời gian để chia sẻ với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và nếu như được mong muốn hay được nói một điều gì đó thì chị muốn chia sẻ điều gì với thính giả của VOV Giao thông lúc này ạ?
0: Dạ vâng, có rất nhiều điều mà bản thân Hà muốn chia sẻ. Tuy nhiên là một vài cái, chỉ có ba điều là Hà cảm thấy mà đi đâu và ở bất cứ hoàn cảnh nào thì mình cũng cảm thấy là thứ nhất là tự hào, và thứ hai nữa nó sẽ tạo nên một cái con người, một cái tính cách và một sự nghiệp. Thứ nhất đó là cái sự xác định rằng mình phải sống một cuộc sống thực sự là ý nghĩa. Thứ hai là dám thay đổi, dám bước qua cái vùng an toàn của mình. Cái thứ ba đó là luôn luôn phải kiên định, và ở bất cứ cái công việc nào cũng vậy. Bản thân Hà nghĩ là chỉ cần hội tụ ba điều đó thì tất cả mỗi người đều có thể tạo dựng cho mình một cái sự nghiệp, một cuộc sống nó thực sự ý nghĩa, chứ không phải là sống mòn, sống qua ngày và nhạt nhòa.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Hà rất nhiều. Cảm ơn câu chuyện của chị đã mang tới cho Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho hợp tác xã của chị ngày một phát triển nhiều hơn. Chúc cho chị cùng gia đình sẽ có một cuộc sống an nhiên và hạnh phúc. Và sau tất cả thì điều quý giá nhất của tình yêu không phải là chúng ta đã ở bên nhau bao lâu, mà như chị Hà có nói rằng sau gần ấy năm thì chúng ta vẫn luôn trân trọng nhau như thuở ban đầu. Cảm ơn chị đã tới với Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Xin tạm biệt chị.
0: Cảm ơn chị Mai Lan. Cảm ơn.

0: rau xanh 10.000 một bó đây.
1: 9.000 được không chị?
0: Công anh ơi, 9.000 giờ mua được gì mà
1: 9.000 mua được máy nước nóng đó nha.
0: Thiệt á?
1: Thiệt, ở Điện Máy Xanh tất cả máy nước nóng đều được mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
0: Ôi nhẹ vậy luôn hả?
1: Mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
0: Vậy có nhiều hàng chính hãng không anh?
1: Có đủ hết, như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ hết. Nhẹ tiền,
0: nhẹ việc là máy nước nóng chính hãng ở Điện Máy Xanh.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
5: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với Giảm tốc lên đèn. Chúng tôi xin được cập nhật tình hình giao thông mà thính giả đưa tin. Đó là đường Đỗ Mười đoạn qua tu viện Khánh An hướng đi An Phú Đông đã có va chạm giữa hai xe máy. Hiện trường chưa được giải quyết, giao thông cản trở, lưu thông chậm. Tình hình tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng được ghi nhận hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 9+400, xe gặp sự cố và tuần tra cao tốc vẫn đang hỗ trợ xử lý. Và tin mới nhất chúng tôi cập nhật là đã hoàn tất việc hỗ trợ ở chiếc xe gặp sự cố này. Đối với tuyến Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh khoảng km 92, sự cố xe tải bị lật thời điểm này, thì một thính giả khác cho biết là quan sát thấy vẫn đang được hỗ trợ, đội tuần tra cao tốc vẫn đang hỗ trợ. Chúng ta tham gia giao thông qua cần lưu ý. Đó là những thông tin giao thông được gửi từ khu vực phía Nam. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục trò chuyện với một thính giả. Chị ấy nói rằng là khi nghe được câu chuyện của VOV Giao thông trò chuyện cùng với chị Hà thì lập tức đã kết nối với chương trình để được cùng trò chuyện. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn ấy. Alo, Mai Lan và Giám tốc lên đèn, xin chào bạn. Alo.
6: Dạ, alo, em chào chị ạ.
5: Chào bạn. Bạn tên là gì vậy?
6: Em là Huyền ạ.
5: Huyền là đang ở Hà Nội hay là cũng ở Mộc Châu, chỗ chị Hà? Vì thấy thư ký chương trình nói rằng bạn Huyền là người quen của bạn Hà. Và khi nghe thấy cuộc trò chuyện thì cũng đã kết nối với chương trình để có thể tham gia cùng câu chuyện của chúng tôi.
6: Dạ, vâng. Em thì đang sinh sống ở Hà Nội, nhưng mà các công việc của em thì chủ yếu lại là ở vùng núi. Thì cứ hai nơi chị ạ. Dạ.
5: Hiện tại thì Huyền đang làm công việc gì mà lại liên quan tới vùng núi vậy?
6: Dạ, em làm ở một cái tổ chức khoa học công nghệ của tỉnh Phú Thọ. Và tụi em thì là một cái tổ chức thì thường xuyên là có các hoạt động hỗ trợ bà con vùng núi phát triển sinh kế bền vững. Thì hiện tại và tụi em cũng có một cái doanh nghiệp xã hội và đang đồng hành cùng với bà con để phát triển các cái sản phẩm nông nghiệp và du lịch ạ.
5: Huyền gắn bó với công việc này lâu chưa?
6: Em làm nó từ năm 2011 đấy ạ. Cũng
5: khá lâu rồi. Chắc hẳn là rất nhiều những kinh nghiệm. Mình thấy câu chuyện công việc này có nhiều điều thú vị không? Và đối với Huyền thì nó thú vị ở điểm gì?
6: Đối với em thì công việc này thú vị nhất đấy là mình được làm những thứ mà nó thôi thúc từ bên trong và nó là cái khát khao, cái mơ ước của mình từ khi còn bé. Và mình được thỏa sức trong cái ước mơ đấy thì đấy là một điều rất là thú vị. Bên cạnh đấy thì đương nhiên nhìn sự thay đổi của cộng đồng bà con cùng quê hương với mình và cả những cái thay đổi về sinh kế, về môi trường nữa, thì đấy là những cái giá trị mà em nghĩ là rất là khó để có thể đong đếm.
5: Dạ. Đúng như vậy. Chỉ khi mình cảm thấy công việc mình đang thực hiện có một sự thú vị đặc biệt như Huyền đã chia sẻ với công việc của mình, thì tự dưng mình sẽ có đam mê, và từ những đam mê đó thì mình mới có thể gắn bó được lâu dài như Huyền đã từng gắn bó với công việc này. Như Huyền nói thì bạn có phải là người dân tộc không? Lúc trước thì chị Hà nói rằng mình là người dân tộc Thái. Còn Huyền thì sao?

0: Em thì là người dân Tùng Mường ạ. Em
1: À.
0: sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình. Vâng,
1: Ừ.
0: Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ đấy ạ. Dạ.
1: Ừ. Người dân tộc Mường thì bây giờ thì Huyền còn giữ cho mình những thói quen gì của dân tộc Mường không khi mà mình đã sống và làm việc ở Hà Nội?
0: Rất nhiều chị ạ, bởi
1: Ừ.
0: vì gần như là cả sự nghiệp của em, cả thời tuổi trẻ nữa thì
1: Ừ.
0: đều cống hiến cho các cái hoạt động của cộng đồng người dân tộc thiểu số, không chỉ là
1: Ừ.
0: người Mường. Thế thành ra là các cái thói quen sinh hoạt của gia đình này, rồi các món ăn này, và thì vẫn chúng em vẫn lưu giữ hàng ngày chị ạ.
1: Ví
0: Dạ.
1: dụ đi, ví dụ về món ăn gì nào mà Huyền có thể hay nấu hoặc là Huyền thích ăn mà món ăn đặc trưng của người
0: Chị ơi, nếu mà ở nhà em thì chị sẽ
1: Mường.
0: thấy rất nhiều các loại gia vị của Tây
1: Ừ.
0: Bắc.
1: Ừ.
0: Dạ, ví dụ như nếu chị ăn thịt gà chẳng hạn thì
1: Ừ.
0: ở nhà em nó sẽ có ba bốn loại nước chấm, ba bốn
1: Ồ.
0: loại chấm, và những loại chấm đấy thì đều là các cái gia vị từ vùng Tây Bắc quê em mang mang về đó. Thì các bạn nhỏ ở nhà em cũng thường xuyên được thưởng thức các cái hương vị khác nhau, hoặc là món măng chua chẳng hạn. Trời
1: Ngon
0: ơi.
1: quá.
0: Vâng.
1: Món măng chua là món gọi là nói chung chung gọi là đưa cơm ấy, thực ra là đưa mì tôm mới đưa rất nhiều thứ. Đúng
0: À thế nhưng mà anh xã nhà em thì mặc dù là làm rể ở nhà người Mường này, làm rể người Hòa Bình này, nhưng mà anh ấy lại đến giờ phút này thì cũng chưa thể quen được với món măng chua. Nhưng mà
1: không?
0: kệ, em cứ nấu ròng rã ngày này tháng khác, và các bé nhà em thì rất thích. Dạ.
1: Thực ra măng chua thì rất ngon nhưng mà nếu mà ai mà dạ dày yếu thì sẽ không ăn được.
0: Đúng rồi. Dạ.
1: Đấy, vì sẽ kích thích và đau dạ dày. Còn bên
0: Ừ.
1: cạnh đó thì là một món mà mọi người rất là thích.
0: Dạ.
1: Với thực ra Mai Lan vẫn đang hơi tò mò về các cái gia vị mà Huyền nói là để mình mỗi khi mình ăn thịt gà luộc ấy. Đúng không?
0: Dạ.
1: Ở đây
0: Dạ.
1: thì thường mình chỉ chấm với cả gia vị chanh thôi.
0: Ừ.
1: Như ví dụ như
0: Vâng.
1: gia vị của Tây Bắc thì mình có thêm những loại gia vị gì nữa Huyền?
0: Ôi, gia vị của Tây Bắc nhà em thì phong phú lắm chị. Chị có thể sẽ có muối chấm với chẩm chẩm một chút chẩm
1: Chầm
0: chéo.
1: chéo.
0: Thì dạ, thì có thể nếu mà người với người Mường nhà em truyền thống á, thì sẽ là hạt dổi cộng với cả cái tiết gà ấy, cộng với một ít lá chanh, cộng một chút ớt, sau đó thì giã ra. Đó, thì đấy là một món truyền thống của người Mường nhé. Nhưng mà khi mà chị làm cái món đấy thì chị phải chỉ được dùng hoặc 3 hạt hoặc 5 hạt, sau đó thì nướng thơm lên, thơm nước lên. Ớt cũng nướng thơm nước lên, và phải là ớt xanh. Đó, thế xong rồi trộn đều lên thì nó tạo ra một cái hương vị rất là khác, và nó cũng khá là cầu kỳ. Còn thi thoảng thì em lại làm món của người Thái. Người Thái thì lại là hạt mắc khén, rồi rất nhiều các loại rau thơm. Em cũng ở ban công nhà em cũng có rất nhiều các loại rau thơm ở vùng Tây Bắc và mang về trồng. Đó thì và như lá gửi đất chẳng hạn. Thế thì mình có thể giã ra và chấm, thì mỗi một bữa thì nó sẽ là một cái gia vị khác nhau chị ạ.
1: Đó là về một vài những chia sẻ về món ăn. Còn những
0: Dạ.
1: thứ khác đặc sản của Mường thì còn điều gì nữa mà Huyền vẫn luôn giữ trong thói quen của mình trong cuộc sống, cho sinh hoạt chẳng hạn?
0: Em nghĩ là ngoài món ăn thì ví dụ như trang phục chẳng hạn, thì em cũng vẫn luôn có một bộ trang phục của người Mường ở trong tủ, để ví dụ đi đâu đó thì em cũng thi thoảng là em vẫn cứ mặc trang phục của người Mường đi, để mình khoe với mọi người tôi là người Mường.
1: Có Mai Lan đã có dịp như nào nhỉ, gọi là như nào nhỉ, trò chuyện với một chị người Mường và chị ấy đã nói tiếng Mường. Trời ơi, mình nghe mình không thể hiểu được. Bắn một tràng tiếng Mường ra và nói như ngoại như kiểu ngoại
0: Ngoại
1: ngữ. Như
0: ngữ
1: tiếng
0: đúng
1: Anh.
0: không? Dạ.
1: Như tiếng Anh.
0: Dạ.
1: Huyền thì sao? Huyền giờ có hay nói tiếng Mường không? Có nói tiếng Mường tốt
0: Em cũng vẫn
1: không?
0: nói tiếng Mường, thi thoảng thì còn hát dân ca Mường nữa. Dạ.
1: Cô thính giả đang nhắn này, chị Huyền ơi, chị nói một vài câu tiếng Mường đi.
0: Em có thể hát một vài câu tiếng Mường
1: Ồ,
0: tặng mọi người.
1: quá tuyệt vời.

0: Ngay bây giờ xin mời Huyền nào.
1: À, ví dụ như Người Mường Nhà Em thì
0: Ừ.
1: sẽ có một cái bài dân ca khá là nổi tiếng, đấy là
0: Ừ.
1: bài Đập Bông Bông.
0: Ồ,
1: Và em thì cũng thường luyện bởi vì em hát cũng không có hay lắm đâu, nhưng mà bởi vì thích khoe mà, nào thì khoe quần áo rồi nó khoe gia vị được, thì kiểu gì em cũng phải chọn một bài dân ca để em đi khoe. Thì bài này chính là bài tủ đấy mà em luôn luôn đi khoe, và hôm nay em cũng khoe tiếp.
0: Xin mời Huyền, xin mời Huyền. Huyền nhắc
1: Dạ
0: lại tên
1: em có
0: bài
1: thể
0: được không?
1: bài Đập Bông Bông Bông chị ạ. Bài Đập Bông Bông là bài Đập Bông Bông Bông, bông bông hoa ấy chị ạ, Đập Bông Hoa ạ. Dạ vâng.

0: Đi chơi đấy thì đấy là một
1: Ồ.
0: vài các cái giai điệu của người
1: Oh.
0: Mường nhé. Đại ý là đập bông bưởi này, đập bông
1: Ừ.
0: hoa bưởi này, và trái bưởi thì vàng vàng, mà người Mường hồn nhiên chia sẻ về thiên nhiên, về cuộc sống xung quanh mình và đưa vào trong câu hát dân ca của người Mường chị ạ.
1: Thế còn nói vài câu người Mường thì sao? Mai Lan đã từng nghe thấy cái chị người quen chị nói tiếng Mường rồi, nói một tràng mình chẳng hiểu gì cả. Bây giờ thì Huyền sẽ nói câu gì đó, ví dụ chào những thính giả của VOV Giao thông bằng tiếng Mường đi.
0: Thực ra tiếng Mường của chúng em thì cũng sẽ hơi giống như tiếng tiếng tiếng Huy Kinh một chút, bởi vì nó là thuộc cái nhóm hệ ngôn ngữ Việt Mường ấy chị. Thế nên là ví dụ như là người Mường thì sẽ ví dụ như em với chị, em sẽ xưng ủng ủng ủng ủng xin chào. Đấy thì thường thì sẽ là chị nghe thì nó sẽ khá là cũng không quá khó. Tuy nhiên thì sẽ có một số vùng cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như chị mà nghe người người Mường ở Tân Lạc người ta nói, thì có thể cái chị hôm mà chị gặp vậy ạ, thì là chị chính xác là chị gặp người Mường ở Tân Lạc thì rất là khó nghe. Vâng, đó. Thế còn em thì lại sinh ra và lớn lên ở thành phố Hòa Bình, ở thị xã Hòa Bình. Vâng, thì cái tiếng nó cũng sẽ khá là xêm với cả người người Việt đấy ạ. Dạ.
1: Đúng như vậy, thì có lẽ là vì thế nên là mình sẽ không cảm thấy là nó khó nghe như là người
0: Bình
1: Mường ở
0: thường.
1: Tân Lạc như là Huyền nói đúng không?
0: Dạ.
1: Huyền lần đầu tiên gặp chị Hà thì là gặp ở đâu?
0: Hà thì là một bạn cũng nằm ở trong một cái hoạt động dự án mà bên em hỗ trợ. Lúc đó thì bên em làm việc với cả một tổ chức của Pháp tên là tổ chức CIRAD và Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc CABA là trung tâm của em đấy ạ. Thì có cái trách nhiệm là làm thế nào để thúc đẩy phát triển một cái mạng lưới các cái tổ chức về nông nghiệp, thực hành nông nghiệp sinh thái ở khu vực Vân Hồ và Mộc Châu. Thế thì thời điểm đấy là em và Hà đã gặp nhau, và Hà là một trong số các cái thành viên của mạng lưới khi mà chúng em hỗ trợ thúc đẩy thành lập. Thế còn sau đấy nữa thì Hà lại tham gia vào một cái mạng lưới lớn hơn, đấy là mạng lưới Alicia, thì là một cái mạng lưới những cái đơn vị thực hành về nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam rồi ở Lào và Campuchia. Đó thì lúc đấy thì em và Hà cùng là thành viên của mạng lưới Alicia và tham gia các hoạt động về và sinh hoạt mạng lưới với nhau chị ạ. Dạ.
1: Và cho tới từ lúc quen nhau tới bây giờ là mấy năm rồi?
0: Em nghĩ là khoảng 4-5 năm gì đấy ạ. Dạ.
1: Nhưng mà mình gặp nhau thì có nhiều không?
0: Cũng bây giờ là hai chị em thường xuyên chia sẻ, thường xuyên gọi điện cho nhau, bởi vì cũng đang cùng ấp ủ các cái kế hoạch phát triển về vùng nguyên liệu, về dược liệu ở vùng Vân Hồ và vùng Tây Bắc. Thế nên là cũng thường xuyên alo gọi điện để trao đổi, gọi là hai chị em cứ chơi nhau gọi là ủ mưu ấy. Vâng.
1: Để chuẩn bị sẽ có một dự án làm chung với nhau à?
0: Dạ vâng. Cùng bàn phát triển các cái vùng nguyên liệu, dược liệu chị ạ.
1: Và hiện tại thì Hà là có gia đình riêng chưa? À Huyền,
0: Em
1: Huyền, mình
0: Huyền
1: xin
0: ạ.
1: lỗi.
0: Vâng. Dạ em có gia đình riêng rồi chị ạ. Em có hai cháu nhỏ. Vâng.
1: Với
0: Dạ.
1: việc mà công việc của mình như lúc trước Huyền nói là từ Hà Nội này lại đi Tây Bắc này, Hòa Bình thì thường xuyên di chuyển như vậy thì ông xã có nói gì không về công việc mà mình cứ đi đi về liên tục như thế, di chuyển nhiều như vậy, hay là mỗi lúc đi là kéo cả nhà đi luôn đi chơi luôn đấy, vừa công việc

0: được phải đi chơi.
1: Dạ. Thực ra thì cái thời kỳ đầu tiên những năm 2011 khi mà em bắt đầu cái hoạt động về về phát triển công việc ở vùng Tây Bắc ạ, thì thời điểm đầu là cũng phải lôi ông xã ra, mời ông xã, rủ ông xã ra công viên, xong bắt đầu ngồi và theo kiểu là rất là kiểu thổn thức ấy, chia sẻ rằng là em thì muốn như thế này như thế kia ấy. Mà lúc đấy em cũng rất là hồi hộp, lo là không biết là sẽ như thế nào. Thì rất may ở thời điểm đấy thì ông xã em bảo là em cứ làm công việc mà em muốn đi, ông xã em sẽ nuôi em 2 năm để cho em thỏa sức để có thể theo đuổi cái ước mơ. Bởi vì lúc đấy là em nói rằng em muốn nghỉ công việc làm truyền thông của em và để em quay về Hòa Bình và lập ra trung tâm hợp tác phát triển Tây Bắc đó. Thì lúc đấy nó là một cái ước mơ khá là viển vông, và nhưng mà nó cứ hừng hực hừng hực ấy. Em đến rồi đấy em cũng vẫn rất là biết ơn ông xã khi mà đã ủng hộ mình. Thế và trong suốt cái hành trình tụi em làm việc thì ông xã nhà em lại làm bên ngành điện, thực ra không hỗ trợ được nhiều về mặt chuyên môn nhưng mà lại là luôn luôn hỗ trợ một cách âm thầm, luôn ủng hộ. Và các cái chuyến công tác thì đôi khi cái thời gian đầu ấy, thì chỉ là đi từ Hà Nội về Hòa Bình thì cứ sáng đi chiều về, thì em cũng vẫn duy trì được một cái thói quen công việc với gia đình và cứ sáng đi chiều về, sáng đi chiều về. Thì còn sau này khi công việc nó mở rộng hơn, phát triển hơn thì lúc đấy mọi người cũng quen với cái nhịp của công việc của mình rồi á, thì cái việc mà mình sắp xếp giữa việc

0: cái kia đó, thì cũng em cảm thấy đến giờ phút này thì cũng vẫn đang tiếp tục nhận được sự ủng hộ chị ạ.
1: À, hôm nay là mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà trò chuyện với hai người phụ nữ đều có một cuộc sống hôn nhân rất là hạnh phúc, nhận được sự ủng hộ phải nói là tuyệt đối từ ông xã. Huyền với ông xã thì đã có bao nhiêu năm bên nhau rồi?
0: Em và ông xã lấy nhau từ năm 2007. Thì dạ. Đó, thì đến nay thì cũng đã em nghĩ là 16 17 năm rồi. Đấy là dạ.
1: Quãng thời gian thì lâu hơn bạn Hà lúc trước khoảng 3 năm.
0: Dạ.
1: Và dường như là mọi thứ vẫn như những thuở ban đầu. Hà có thấy như vậy không? Trong cuộc hôn nhân của mình ấy.
0: Vâng, em thì cũng vẫn đang cảm thấy bởi vì mình được ủng hộ mà. Cho nên cũng cảm thấy là rất là dễ chịu và rất là biết ơn.
1: Được ông xã khá là chiều đấy, đúng không? Được chiều chuộng chứ, đúng không? Chỉ cần chưa cần biết làm gì, chỉ cần nói là em cứ thoải mái với những đam mê của mình, anh sẽ nuôi em 2 năm. Riêng câu đấy thôi là đã đủ chất ngất rồi. Và cho đến bây giờ thì cũng vẫn ủng hộ, âm thầm cũng có và thể hiện ra cũng có, đúng không?
0: Vâng, dạ.
1: Quá là tuyệt vời cho một cuộc hôn nhân. Với những người phụ nữ thì chỉ cần thế là đủ rồi. Còn cái việc mà mình có thành công đến đâu thì nó cũng chỉ là phía sau thôi, chỉ là phụ thôi. Và Hà Huyền, lúc trước bạn Hà thì có nói rằng là bạn có được cái sự ủng hộ từ ông xã, nhưng bằng một cái sự thể hiện của sự hy sinh, của sự tôn trọng. Với Huyền thì sao? Huyền cảm thấy là Huyền nhận được nhiều nhất từ ông xã mình là điều gì?
0: Em cũng nghĩ rằng có một sự hy sinh. Tự vì công việc của em cũng di chuyển và cũng đi khá nhiều. Và đương nhiên là một sự tôn trọng. Thực ra cái khi mà em bắt đầu công việc thì ông xã nhà em nhìn em với cái con mắt của một cái người bao dung và muốn cho mình thử mọi thứ. Đó thì vâng, thì đối với em thì đó là một cái sự khích lệ, một sự ủng hộ. Và cho đến thời điểm này đôi khi em cũng cảm nhận được là cũng có một chút tự hào về vợ. Khi mà nhìn thấy cả một cái hành trình như thế thì mình không có bỏ cuộc.
1: Và một kế hoạch sắp tới của mình hay là một mong ước của mình, Huyền có thể bật mí cho những thính giả của chương trình không?
0: Mong ước, em nghĩ rằng mong ước lớn nhất của em ở thời điểm này thì đương nhiên là con cái và gia đình, mọi sự thì cứ bình bình an an như vậy. Còn công việc thì nó thực sự là một cái quá trình, một cái mơ ước. Nó không bình bình an an mà nó sụp sôi và nó rất nhiều sóng gió. Dạ, thì em cũng ước mơ là mình có thể xây được các cái làng nông nghiệp di sản cùng với cả bà con ở vùng núi quê em để có thể phát triển được sinh kế ngay tại quê hương, ngay tại làng xóm của mình. Dạ.
1: Cảm ơn bạn Huyền rất nhiều, cảm ơn câu chuyện của bạn, cuộc trò chuyện rất là vui. Và nghe những câu chuyện của bạn thấy rằng là rất là chân thành khi mà chia sẻ cùng với Giảm Tốc Lên Đèn. Và đây là một trong những điều mà động viên lớn nhất với những ekip làm chương trình khi chúng tôi gặp những thính giả mà chân thành chia sẻ mọi câu chuyện, lan tỏa được nhiều niềm vui, nhiều điều tích cực. Và chúc cho Huyền sẽ thực hiện được dự án của mình với nhiều điều may mắn, suôn sẻ, thành công. Và chúc cho bạn cùng với gia đình sẽ luôn luôn có được một sự an nhiên, một sự ngọt ngào trong hạnh phúc của mình. Và con đường phía trước thật rộng mở nhé.
0: Em cảm ơn chị, rất nhiều.
1: Cảm ơn bạn Huyền. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là dù bất cứ làm một điều gì để có thể thành công trong công việc, trong cuộc sống thì không thể thiếu được những sự hỗ trợ của những người mình thương yêu. Và đương nhiên rồi, một tình yêu đẹp là điều mà động lực lớn nhất cho chúng ta. Và mọi người vẫn nói rằng một tình yêu đẹp nhất không phải là một tình yêu mà sau bao nhiêu năm trái tim vẫn đập những nhịp bồi hồi như thuở ban đầu, mà là khi đã đi qua đủ những vui buồn, đã nhìn thấy cả những ưu điểm lẫn những vụng về của nhau thì

chúng ta vẫn muốn nắm tay người ấy, vẫn muốn hỏi han, vẫn muốn dành cho nhau những điều dịu dàng nhất, trong đó có sự hy sinh, sự tôn trọng và cả sự bao dung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dự sóng FM 91 và lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển chậm, chủ yếu tập trung tại các tuyến cửa ngõ phía đông phía tây. Đơn cử như tuyến Võ Nguyên Giáp xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1

0: hướng về cầu Đồng Nai, đường Trường Chinh, Cộng Hòa. Đáng chú ý, đường Lương Định Của từ nút giao Trần Não, Lương Định Của đến Tố Hữu rẽ phải vào nhánh N4, lực lượng chức năng chặn lưu thông để sửa chữa tình trạng ngập nước. Đến giờ cao điểm chiều, giao thông thành phố Hồ Chí Minh diễn biến khá phức tạp do lưu lượng phương tiện tăng cao, kết hợp mưa lớn ngập nước tại một số khu vực. Tình trạng đông xe tập trung tại cửa ngõ phía Nam, phía Tây Bắc, Đông Bắc và nhiều tuyến nội đô như đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, giao lộ Mã Lò Hương Lộ 2, đường Nguyễn Bình, Lê Đức Anh.
1: Còn tại Hà Nội thì sáng nay giao thông thủ đô diễn biến khá phức tạp, ùn tắc xuất hiện trên nhiều trục đường chính, vành đai và cửa ngõ ra vào thành phố. Đáng chú ý, các hướng đi về sân bay Nội Bài qua Võ Chí Công, cầu Nhật Tân và đường Trường Sa di chuyển cũng khó khăn. Vành đai 2, vành đai 3 cùng nhiều tuyến đường về khu vực trung tâm cũng ghi nhận ùn ứ kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu do mật độ phương tiện đông ảnh hưởng từ sự cố và va chạm giao thông, cùng với hoạt động thi công trên đường. Ngoài ra, quốc lộ 21B đoạn gần Ủy ban Nhân dân xã Thanh Oai sáng nay cũng ghi nhận sự cố hố ga bị sập, phần nào ảnh hưởng đến lộ trình của các bác đai.
0: Thưa quý vị, theo bản tin nhà chức trách thông báo, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, 9 và 10 tháng 10, Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long để thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe. Theo đó, cấm xe tải từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên trừ xe buýt qua cầu trong khung giờ từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Xe buýt bị cấm qua cầu trong giờ cao điểm và được điều chỉnh lộ trình qua cầu Nhật Tân. Ô tô từ đường gom đường số 6 muốn qua cầu được phân luồng theo hướng đường Anh Dũng B2, Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.
1: Chuyển sang những tin tức giao thông thủy đáng chú ý, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, tại Vĩnh Long, theo chuyên mục dọc ngang sông nước, để phục vụ thi công tháo dỡ khoang thông thuyền và hệ thống trụ chống va của khu vực cầu Mỏ Cày cũ trên quốc lộ 60, Sở Xây dựng tỉnh vừa thông báo cấm phương tiện thủy lưu thông qua rạch và kênh Mỏ Cày, xã Mỏ Cày từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 10 năm 2026. Thời gian hạn chế buổi sáng từ 7 đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Các phương tiện cần chủ động điều chỉnh hành trình, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn.
0: Nối tiếp đường tin là một câu chuyện giao thông đáng chú ý khác trong lĩnh vực hàng không tại Mỹ. Theo chuyên mục Thế giới giao thông, Los Angeles đang chuẩn bị đưa taxi bay chạy hoàn toàn bằng điện vào phục vụ Thế vận hội Olympic và Paralympic 2028. Công ty Azure Aviation đã thực hiện hơn 70 chuyến bay thử nghiệm trong tháng 8 với máy bay Midnight chở tối đa 4 hành khách và 1 phi công, giúp rút ngắn hành trình từ hơn 1 giờ đi ô tô xuống còn khoảng 10 đến 20 phút. Ông Mike Rogers, giám đốc tiếp thị của công ty Azure Aviation cho biết.
2: Đây thực sự sẽ là một dấu ấn đặc biệt đối với thành phố bởi nó có thể thay đổi cách mọi người di chuyển. Tôi nghĩ đây sẽ là một bước đột phá. Điều quan trọng nhất là nếu chúng ta có thể giúp cho mọi người di chuyển trong thành phố nhanh hơn, an toàn hơn, thì đó sẽ là một lợi ích rất lớn.
1: Hiện công ty Ajax và tập đoàn thể thao giải trí của Mỹ AEG dự kiến sẽ triển khai sân bay mini dành cho taxi bay tại trung tâm của Los Angeles, đồng thời phát triển mạng lưới sạc và hạ tầng vận hành. Tuy nhiên, để triển khai thực tế vẫn cần giải quyết những vấn đề không phận an toàn, quy hoạch và tác động cộng đồng.
0: Thưa quý vị, nối tiếp, đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Theo bản tin khởi hành, nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, 10 tháng 10 năm 1954, 10 tháng 10 năm 2026, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa, 3 điểm bắn, tương ứng 3 trận địa, kết hợp pháo hoa tầm cao, pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật. Cụ thể, trận địa số 1 được đặt trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàng Kiếm, trận địa số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh, giáp trực tiếp Hồ Tây, phường Hồ Tây, trận địa thứ 3 tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông. Thời gian triển khai xây dựng các trận địa từ 7 tháng 10 đến 10 tháng 10 năm 2026. Thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 10 tháng 10 năm 2026.
1: Cũng trong những tháng cuối năm, khi mà nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Các đợt kiểm tra tập trung vào bếp ăn tập thể, trường học, chợ đầu mối, chợ truyền thống, cơ sở sản xuất thực phẩm phục vụ lễ Tết và dịch vụ ăn uống. Chia sẻ trong tin nóng sáng nay, ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Trong quý tư cuối năm 2006 thì công tác kiểm tra tập trung vào các cái triển khai và sẽ hoàn thành trong tháng 10 hoặc là đầu tháng 11, đó là kiểm tra các cái bếp ăn.

0: thể trường học.
1: Cái đối tượng thứ hai sẽ kiểm tra trong thời gian quý tư, đó là những cái cơ sở, những loại hình thực phẩm sẽ được người dân sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên Đán. Là kế hoạch tập trung ở, thứ nhất là ở các chợ đầu mối, là Sở An toàn Thực phẩm sẽ tập trung kiểm tra, chợ truyền thống sẽ giao cho phường xã. Cái thứ ba nữa, đối tượng là sản xuất các cái sản phẩm mà dùng nhiều trong cái dịp lễ Tết, và cái đặc biệt là dịch vụ ăn uống.
2: Trong lĩnh vực thủy sản, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tiếp tục được các địa phương ven biển đẩy mạnh, hướng tới chuẩn bị đón đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC với mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Tại Hưng Yên, 728 tàu cá được quản lý giám sát qua hệ thống giám sát 24/24 giờ, qua hệ thống giám sát tàu cá VMS và bố trí 5 tổ kiểm soát tại các cửa sông. Trong khi đó, Đà Nẵng đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc điện tử và cơ sở dữ liệu nghề cá quốc.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
4: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa đề xuất thuế gấp 7 lần đối với đất bị bỏ hoang. Vậy tiêu chí nào để xác định đất bỏ hoang? Nhà xây dựng trên đất và không sử dụng nhiều năm có bị coi là đất bỏ hoang hay không? Liệu mức thuế này có làm giảm tình trạng đầu cơ đất? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xung quanh nội dung này.
2: Theo ông Đặng Hùng Võ, việc xác định đất bỏ hoang cần có tiêu chí chặt chẽ để phân biệt đất thực sự không sử dụng với trường hợp giả vờ sử dụng. Với đất nông nghiệp, cần cân nhắc hiệu quả đánh thuế do giá trị đất thấp, đồng thời xem xét các biện pháp phù hợp để hạn chế lãng phí. Đối với đất phi nông nghiệp, đất nền, đất dự án chậm đưa vào sử dụng hoặc nhà xây xong nhưng bị bỏ không cũng cần được xem xét. Việc xây nhà không đồng nghĩa với đất đã được sử dụng, cần đánh giá cả tình trạng sử dụng thực tế của đất và tài sản gắn liền với đất.
5: Chúng ta phải quy định chặt chẽ để có thể phát hiện trường hợp nào là họ đang sử dụng với cái mục đích rất riêng nào đó và thực sự nó đang sử dụng, chứ không phải là được phủ một cái lớp để nói là đang sử dụng nhưng mà sự thực là không sử dụng. Đất nông nghiệp mà không được đưa vào sử dụng là chúng ta nên dùng biện pháp gì để ngăn chặn? Chứ thuế thì tôi cho rằng đấy là một cái biện pháp nó rất tốn kém đối với đất nông nghiệp. Thế còn đối với đất phi nông nghiệp mà chúng ta vẫn thấy là sốt xịch xịch, rồi đất dự án nhưng mà không đưa ngay vào sử dụng được, mà chưa biết đến bao giờ mới đưa vào sử dụng. Đấy là đất chưa có tài sản. Còn đất có tài sản thì có thể có nhà, nhưng cái nhà đó không được sử dụng, thì chúng ta cũng có thể coi đây là đất không được sử dụng.
4: Với loại đất bỏ hoang thì Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế 0,2%. Theo ông Đặng Hùng Võ là chưa đủ sức răn đe với tình trạng đầu cơ, tích trữ bất động sản. Và để hạn chế đầu cơ thì cần áp dụng mức thuế cao hơn đối với đất đai, bất động sản chưa đưa vào sử dụng, qua đó hạn chế việc gom đất chờ tăng giá.
5: Thị trường bất động sản nó vẫn tiếp tục ở tình trạng hiện nay là giá chỉ tăng rất nhanh, mà cái tăng ý là tăng giá ảo, bởi vì không có cái gì thêm vào bất động sản cả mà nó vẫn cứ tăng. Theo cái mức 0,2% thì bất động sản nó vẫn cứ tiếp tục giá tăng và thanh khoản thấp, phải làm cho người ta dừng cái việc tích tiền vào đất thì mới giải quyết được vấn đề. Mà muốn dừng thì phải đánh thuế tỷ suất cao hơn vào những cái đất đai và bất động sản chưa đưa vào sử dụng.
2: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường Tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường Tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: thông tin trên từng cây số.
1: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
4: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
5: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
7: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
8: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe Đường Khuya trên VOV Giao thông. Trong một chuyến hành trình, trong một không gian mà Như Ngọc tin rằng nó sẽ giúp cho chúng ta có thể lắng lại sau một ngày mệt mỏi. Nếu quý vị có những tâm sự đêm khuya, nếu quý vị có những câu chuyện cần phải sẻ chia để ai đó cùng được biết, hãy ghé quán vắng Đường Khuya với chúng tôi. Chắc hẳn quý vị cũng đã quen thuộc với khung giờ phát sóng của chương trình rồi. Một chương trình phát thanh hiếm hoi mà thời lượng phát sóng trực tiếp đến với chúng ta khá là muộn. Nhưng chúng tôi biết được là thời điểm này vẫn có những người đang phải tiếp tục công việc của mình, vẫn có những người đang phải rong ruổi trên các con đường tuyến phố, và vẫn có những người đang trong trạng thái là mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi. Và hãy ghé quán Đường Khuya, ngồi vào chiếc ghế với chúng tôi, đưa ra câu chuyện của quý vị để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Có thính giả nói với Đường Khuya rằng ghé quán thì chả biết ai với ai cả, đều là những người xa lạ. Nhưng chúng tôi tin là câu chuyện của quý vị có thể ai đó sẽ tìm được sự đồng cảm, có thể ai đó sẽ thấy được mình ở trong đó thì sao. Thế nên chúng tôi hy vọng rằng quán vắng Đường Khuya sẽ như một sân ga để mỗi chuyến tàu cảm xúc có thể dừng nghỉ, để chúng ta cùng nhau lắng đọng, để chúng ta cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của mình. Cách thức để đặt hẹn với Đường Khuya thì rất đơn giản thôi. Quý vị hãy gọi tới số máy 02437919191 quý vị nhé. Còn sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc đầu tiên trong lúc chờ những vị khách đầu tiên ghé quán vắng Đường Khuya.

Quý vị đang nghe Đường Khuya trên VOV Giao thông. Và bên cạnh việc chúng ta trực tiếp ghé quán và chia sẻ những tâm sự, những câu chuyện của quý vị, thì cũng có một cách khác để chúng ta những cái cảm xúc của mình, đó là gửi thư tới quán vắng Đường Khuya. Ngày trước nhắc tới khái niệm là gửi thư, chắc hẳn các bạn trẻ mà Gen Z thì có khi chúng ta cũng gần như là lãng quên cái phương thức này. Đặc biệt là với những ai mà sinh sau quãng thời gian năm 2010 thì gần như là chúng ta không dùng thư tay nữa, không dán tem vào phong bì vào cái lá thư, một lá thư viết tay xong gửi đi nữa. Và nếu mà quý vị có định gửi thư tới Đường Khuya thì chắc chắn là cũng không phải sử dụng những cách thức đó đâu. Quý vị có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để chia sẻ những câu chuyện của quý vị. Nếu mà quý vị không muốn trực tiếp trò chuyện ở trên sóng, tất nhiên Như Ngọc và Quán Vắng Đường Khuya thì đều khuyến khích quý vị thính giả, nếu đang nghe

nghe chương trình thì chúng ta đặt hẹn trò chuyện với chương trình Đường Khuya bằng cách gọi số máy là 024-37-919191. Quý vị hoàn toàn có thể giấu tên, quý vị hoàn toàn có thể nói một cái tên khác cũng được nếu quý vị cảm thấy ngần ngại chia sẻ tên thật của mình. Chúng tôi luôn khuyến khích quý vị ghé quán, lên sóng để trò chuyện trực tiếp. Nhưng một cách khác nữa đó là gửi thư, nhắn tin tới Facebook VOV Giao thông để chia sẻ những câu chuyện, những cảm xúc của quý vị. Và vị khách đầu tiên đến với Đường Khuya tối đêm nay không phải bằng hình thức ghé quán trực tiếp mà là gửi một lá thư. Lá thư này không dài nhưng như Ngọc nghĩ nó chứa đựng khá là nhiều sự trăn trở và cảm xúc của một người phụ nữ. Xin phép được đọc ngay tới quý vị thính giả đang nghe VOV Giao thông. Đây là tâm sự của thính giả Nguyễn Hường. Chán quá mọi người ạ, phụ nữ đúng là khổ quá mà. Mình đi làm thì không dám ăn bữa cơm 30.000. Chồng mình lương cả tháng được 8 triệu, mà về là đi đánh cầu lông, xong đi uống bia. Hôm nay còn bắt cả taxi đi uống rượu. Mọi thứ tiền nong đều do tay mình lo. Mệt mà cứ nói chuyện tiền nong là chồng mình lại gào lên. Đi làm đã mệt rồi, lại còn con cái nữa, thực sự không thể chịu nổi, mọi người ạ. Sao nhìn các gia đình người ta sung sướng, vợ chồng cùng nhau vun vén việc nhà, mà nhìn hoàn cảnh gia đình mình càng nghĩ càng chán. Nhà cửa hai bên thì nghèo, đều không nhờ được gì. Nhiều lúc mình nghĩ đến trầm cảm, mà chồng mình thì cứ vô tâm, lúc nào cũng như trai tân. Bao nhiêu lần muốn ly hôn, nhưng nghĩ còn hai đứa con. Nhà ngoại mình cách 9 km, cũng gần, nên sợ lời ra tiếng vào, bố mẹ mình buồn. Về ngoại thì cũng không được, mà đi thì cũng chẳng biết đi đâu. Nếu mọi người mà cùng có chung hoàn cảnh như mình, xin mọi người đôi chút tâm sự cùng với Đường Khuya. Một lời tâm sự mà như Ngọc nghĩ là không quá dài, nhưng đúng là chất chứa những cái sự trăn trở và cả nỗi buồn của một người phụ nữ. Trước hết thì Đường Khuya xin được cảm ơn bạn Nguyễn Hường đã chia sẻ câu chuyện của bạn. Và vẫn như thường lệ thôi, khi mà quý vị định chia sẻ câu chuyện nào, quý vị cứ đính kèm một lời yêu cầu bài hát, bởi sẽ cần có thời gian để các thính giả khác đưa ra lời khuyên, để các thính giả khác có thể đồng cảm và có những lời động viên, có những lời chia sẻ với bạn. Và cùng với những dòng tâm sự mà bạn Nguyễn Hường gửi tới chương trình, bạn mong chúng tôi có thể phát tặng bạn ca khúc mang tên là Tình Mẹ. Lý do bạn chọn ca khúc này là mỗi khi buồn, mỗi khi bế tắc, bạn lại nghĩ tới mẹ của bạn. Và bạn rất muốn nghe ca khúc này trên sóng trong buổi tối đêm nay. Sau đây thì Như Ngọc sẽ phát bài Tình Mẹ. Và trong lúc đó, nếu quý vị muốn động viên, chia sẻ hay là có những cái lời khuyên nào cho bạn Nguyễn Hường, người vừa gửi thư tới Đường Khuya tối đêm nay, thì quý vị có thể nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút.

Chúng ta vừa cùng dành ít phút để nghe một ca khúc do thính giả Nguyễn Hường có gửi lời mong muốn chương trình sẽ phát tặng bạn, kèm theo những dòng tâm sự, những lời trăn trở của một người phụ nữ cũng rất cố gắng tiết kiệm một cách rất là chi li để tích góp cho gia đình. Bạn có chia sẻ chồng của bạn thì là một người đôi khi lại vô lo vô nghĩ quá. Lương 8 triệu về nhà là cứ suốt ngày chơi cầu lông, thể thao, đi uống bia, rồi bắt taxi đi uống rượu. Mọi thứ tiền nong người phụ nữ này đều lo toan. Nhưng mệt mỏi là vậy mà cứ nói đến chuyện tiền thì anh chồng anh lại gắt lên.

rồi cả hai bên gia đình đều nghèo. Nhiều lúc cô gái này cũng cảm thấy tương đối là bế tắc trong cuộc sống. Quả thật là chuyện không của riêng ai. Bởi sau khi mà những dòng tâm sự này được chia sẻ trên sóng thì chúng tôi nhận được khá là nhiều những sự đồng cảm, những lời khuyên và cả những lời động viên. Thính giả có Facebook là Đặng Thoa thì bạn có nói thế này: mình có một vài góp ý với trường hợp của chị Hương. Chị lựa lúc nào hợp lý có thể trao đổi riêng với chồng về cách chi tiêu hiện tại của chồng. Thu nhập không cao nên bớt chi tiêu những thứ lãng phí để còn tập trung nuôi con. Nói nhẹ nhàng ngắn gọn để cho chồng chị hiểu hơn và sửa dần. Nhưng nếu đã thành thói quen thì cũng rất khó sửa. Chỉ bằng cách chân thành và khuyên nhủ để anh dần hiểu ra. Như Ngọc đánh giá, đây là một lời khuyên cũng tương đối nhẹ nhàng, bởi vì những lời khuyên khác còn mạnh hơn cơ. Có một lời khuyên thế này của thính giả Long Hà: nếu chị cũng làm ra tiền thì chị sợ gì mà không ly hôn. Mỗi người chăm một cháu, tìm người khác đi. Chị định tính khổ cả đời à? Bố mẹ với hàng xóm láng giềng không ai sống được hộ chị đâu. Nên đừng nghĩ là lời ra tiếng vào. Không tỉnh táo lên thì khổ cả đời mất thôi. Một là lời động viên khác, và thậm chí đây là một lời động viên của một thính giả là nam. Xin phép VOV Giao thông giấu tên giúp mình. Mặc dù mình là đàn ông, nhưng nghe câu chuyện của chị Hường trên sóng, mình cũng muốn hai người nên ly dị. Thời nào rồi còn sợ lời đồn. Con gái chỉ sống một lần. Và nếu như nghe câu chuyện của bạn Hường thì mình nghĩ có khi bạn cũng đã qua nửa đời người, chỉ còn sống trung bình một nửa cuộc đời nữa thôi. Tuy là đàn ông nhưng mình rất khinh những người lương thấp mà lại sống hưởng thụ rồi mặc kệ vợ con. Mình nói ra không biết có đúng hoàn cảnh của bạn Hường không, nhưng rất có thể chồng bạn là một người lúc nào quần áo lụa là, ra đường thì anh em oai lắm, ăn uống chơi bời, nhưng lại không nghĩ đến vợ con. Vợ con ở nhà có khi quần áo rách sờn cũng mặc kệ, liệu có đúng không? Nếu lấy nhầm người như vậy thì nên cắt sớm. Các con bạn rồi sẽ lớn, lời bàn tán rồi sẽ hết. Chỉ có ở chung với một người không ra gì thì có khi sẽ hại cả một gia đình bốn người. Nhưng đấy là cách cuối cùng thôi, chứ mình cũng muốn động viên bạn, trước tiên cứ phải nói thẳng. Nếu chồng bạn thay đổi được thì cho cơ hội, không thì mạnh mẽ lên, vì nhu nhược là ngược đãi bản thân. Một lời khuyên nữa từ một thính giả. Bạn cho biết thế này: gia đình em y chang như gia đình của chị vừa chia sẻ trên sóng. Nhưng đây là câu chuyện của bố mẹ em. Thậm chí bố em còn tệ hơn cả chồng chị. Sau khi bố em trong một quãng thời gian dài không lo toan gì cho gia đình, thì mẹ em lại ngoại tình, nhưng vẫn ở với bố. Sau đó bố làm mọi thứ để giữ mẹ lại. Nhưng bố đâu biết được là mẹ em đã chịu khổ mười mấy 20 năm mà không ly hôn. Cũng chỉ vì hai chữ là vì con. Mà giờ em vừa có một ông bố tệ bạc, vừa có một người mẹ ngoại tình, phá gia đình người khác. Theo em, nếu có thể, chị cân nhắc lựa chọn ly hôn. Con người khó thay đổi lắm, mình còn trẻ còn làm lại được. Chứ đừng để khổ lụy rồi lầm lỡ như gia đình em. Chị sống khổ sở thì ba mẹ chị mới buồn, chứ không phải là chị sợ những lời bàn tán sau khi chị ly hôn đâu. Cố lên chị, mình sống vì mình, vì những người mình yêu quý, chứ đừng sống vì ánh mắt của người khác. Nếu gặp chị thì em muốn được ôm chị một cái. Như chúng tôi đã chia sẻ, đúng quả thật là một câu chuyện không phải của riêng ai. Hy vọng là bạn Nguyễn Hường, người có gửi thư tới chương trình, bạn cũng sẽ có thể tìm được cho mình một hướng để trả lời cho câu hỏi mà bạn băn khoăn,
để bạn bớt đi phần nào sự tủi thân, sự bế tắc. Hay là trong lá thư thì hai lần bạn phải thốt lên là bế tắc thực sự rồi buồn quá mọi người ạ. Hy vọng là bạn cũng đã tìm thấy được cho mình những lời động viên chân thành nhất sau khi mà chia sẻ câu chuyện của bạn trên sóng phát thanh cùng với chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Và trong những lời tâm sự vừa rồi thì có một thính giả có nhờ Như Ngọc gửi giúp cho bạn Nguyễn Hường ca khúc có tên là Đèn Khuya để động viên bạn và mong là bạn sẽ mạnh mẽ hơn trong những quyết định sắp tới của mình. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với bài hát này. Chương trình Đường Khuya sẽ còn quay trở lại sau ít phút.

0: Vừa rồi là những chia sẻ đầu tiên cùng với Đường Khuya Tối Đêm Nay trong chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM91. Và bên cạnh việc chúng ta chia sẻ những tâm sự, rồi những lá thư hay là những điều mà quý vị muốn giấu, không biết nói cùng ai, thì chúng tôi hy vọng Đường Khuya cũng là nơi để chúng ta chia sẻ một ngày đã qua của quý vị thế nào, có điều gì mệt mỏi không, có niềm vui nỗi buồn gì không. Hãy coi chúng tôi như là những người bạn hay thậm chí là những người thân để quý vị giải bày những cái tâm sự. Chúng ta tìm một chốn để nghỉ chân, để chuyện trò trong một ngày đã qua. Và sau đây thì chương trình thấy có một thính giả đang đứng ngoài cửa và muốn ghé quán vắng Đường Khuya đây. Đấy, để Như Ngọc mở cửa và đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Vâng, xin chào Như Ngọc nhé.
0: Dạ, vâng, nghe giọng thì Như Ngọc xin phép được chào cô ạ.
1: Cô đấy, đúng vâng. Là cô.
0: Dạ.
1: Cô, năm nay cô 74 tuổi.
0: Ôi trời, dạ, ô, tuyệt vời quá, dạ. Ngày trước thì các cụ mình hay có câu là thất thập cổ lai hy, tức là cứ đến tuổi 70 thì là độ tuổi hiếm. Nhưng mà giờ thì xã hội hiện đại, sức khỏe con người ngày một tốt lên. Đôi khi thì ngoài 70 mà so với cả cái hội người cao tuổi ở phường hay là ở xã thì có khi vẫn chưa phải là cao cô nhỉ?
1: Đúng rồi, à. Như Ngọc ơi, cô vừa mới đi ở xóm nhà cô là có một cái hội gọi là gì? Hay rủ dê là cô vừa mới đi hát ok về đấy.
0: Úi dồi, đi hát karaoke ấy ạ.
1: Cô đi hát ra cô rất là hâm mộ, ca nhà cô hâm mộ từ cái năm mà 72 là cô đi bộ đội chống Mỹ nhá. Cô
0: à, phải... vâng.
1: Cô Ngọc nghe ngày xưa là cô đi bộ đội là cô đóng quân ở Ba Vì Hà Tây chỗ Trung Hà đấy.
0: Vâng,
1: cô đi
0: ạ.
1: Qua chỗ bến xe Kim Mã xong là cô đi qua cầu Giấy, cầu Diễn, cầu Phùng là cô lên đến thị xã Sơn Tây đấy.
0: Vâng.
1: Cô hâm mộ từ bé là cô đã hâm mộ về ca nhạc rồi.
0: À thế ạ, thế cái trước ở trong môi trường quân đội thì mình có ở trong đội văn công không hả cô?
1: Cô không. Cô
0: à,
1: thì...
0: vâng.
1: Cô không ở đội văn công nhưng mà cái đợt mà cô ở tiểu đoàn ấy thế là cô cũng gọi là võ vẽ biết về chèo một tí, thế là trung đoàn nên là cử cô đi hát một cái lớp mở lớp chèo ở bên Hưng Hóa Phú Thọ.
0: À dạ thế ạ. À. Ôi bảo sao mà thứ nhất là cách nói chuyện của cô rất là văn nghệ sĩ, rất là trẻ trung, nếu mà giọng cô lại còn hay nữa. Dạ. Đấy, khoan ạ, cho phép Như Ngọc được hỏi tên cô đã.
1: Cô là cô Cường mà.
0: Vâng, cô Cường, cô gọi điện tới chương trình từ đâu hả cô?
1: Từ bây giờ cô là phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên, trước là thành phố Phổ Yên.
0: À, vâng.
1: Giáp đầu cầu Đông Phúc, giáp với Sóc Sơn, Hà Nội bây giờ đấy cháu ạ.
0: Dạ vâng ạ, đấy đi qua Sóc Sơn thêm một đoạn nữa là đến chỗ cô rồi.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, rồi. Dạ, thôi chắc chắn là Như Ngọc sẽ có rất nhiều điều để nói chuyện, tâm sự và để hỏi cô. Nên là cô cứ ngồi ghế nghỉ ngơi này, đấy, nhâm nhi ngụm trà cùng với cả quán vắng Đường Khuya Tối Đêm Nay rồi cô cháu mình trò chuyện cô nhá.
1: Cô ấy, sở trường Ngọc ấy như sở trường của cô là về mùa đông ấy. Là sáng ra là cô hay nhâm nhi cốc cà phê.
0: Úi dồi, dạ. À.
1: Cốc cà phê rồi bảy. Hoặc là sáng ra là có một cô em bạn ở nhà bên nên là hay gọi sang là pha trà cô uống.
0: À.
1: Khi nào Như Ngọc đi lên Thái Nguyên thì cô gửi Như Ngọc cân chè để Ngọc uống nha.
0: Úi dồi ôi, thế thì còn gì bằng, dạ. Nhưng mà cô Cường ơi... tất nhiên là về những cái kinh nghiệm cuộc sống này hay là về mọi thứ trong cuộc sống thì Như Ngọc không dám có những cái góp ý hay là có những cái lời khuyên nào. Thế nhưng mà có một cái từ cái ý mà cô Cường vừa nói thì Như Ngọc mạn phép được chia sẻ với cô thế này. Bởi vì cái ở độ tuổi của cô ấy thì Như Ngọc nghĩ là nếu mà sáng mà

0: cô uống nhiều cái cà phê mà lại cà phê gói pha sẵn như thế thì không tốt lắm cô Cường ạ.
1: Cô đúng là cô viết là thứ nhất ấy là nó ảnh hưởng đến thần kinh.
0: Đúng, vâng,
1: Đấy.
0: xong rồi lại có đường, có
1: Đúng
0: đường, có chất
1: rồi,
0: bảo quản. Thế,
1: đúng rồi, chất bảo quản. Cô
0: vâng.
1: cứ sở trường của cô nói thật với Như Ngọc là cứ về cái mùa đông ấy là cô cứ phải mua độ có 3 4 gói cà phê là cứ, nhưng mà không phải là sáng nào cô cũng uống.

0: lại nhất là với những người có tuổi thì mình lại càng cần phải phải hạn chế. Đấy, ảnh hưởng đến huyết áp, tim mạch rồi lại ảnh hưởng đến đến lượng đường trong máu nữa. Nên là thôi thì ở đất Thái Nguyên ấy cô cứ làm một ít trà hoặc là cô pha trà xanh ấy.
1: Trà xanh.
0: Cô ăn sáng rồi cô thay bằng uống cà phê thì cô ăn sáng no này xong cô uống trà xanh hoặc là cô để vào cái bình giữ nhiệt đi cô thì cũng để được lâu, nó nóng lâu mà.
1: Cũng để được lâu đấy.
0: Vâng, đấy chứ chứ cô đừng uống nhiều cà phê.
1: Không
0: Uống nhiều cà phê không tốt tí nào cô ạ.
1: nhất. Ừ, thế thì cô cũng nghe Như Ngọc tham gia. Thế
0: Vâng.
1: lâu thì Như Ngọc với cô thì cô muốn tham gia với Như Ngọc như này
0: Dạ.
1: này. Nói chung là tất cả các bác tài trên toàn quốc. Thế bây giờ cháu năm nay là bao tuổi
0: Ôi giời, trời.
1: rồi?
0: Cô ơi, giờ giờ lúc họ họ hỏi tuổi nên giờ già lắm rồi cô ạ, giờ
1: Cô thì
0: vâng.
1: cô thỉnh thoảng cô mở cái tivi hay là cô gọi đường khuya hoặc là VOV giao thông là có hình của cháu với hình của Hồng Nhung đấy. Đấy. Thế bây giờ mọi
0: Vâng.
1: bác tài cả riêng cô nữa là cũng muốn xe duyên cho cháu với Hồng Nhung thì xem thế nào thì cháu ngỏ lời đi chứ để thế nào.
0: Ôi dạ thôi cô ơi, nếu mà đã xe thì bao nhiêu năm xe rồi mà nghe chừng là không ổn, nên là thôi bây giờ các bác tài cũng bảo là thôi cứ để tự nhiên thôi chứ còn không giục giã gì nữa cô ạ. Dạ.
1: Hôm là cô nghe là Như Ngọc bảo trước là nhờ Như Ngọc còn Ninh Đàm nhưng mà bây giờ là Như Ngọc sang bên Gia Lâm rồi phải không?
0: Dạ vâng ạ, giờ nhà của Như Ngọc ở bên chỗ Gia Lâm ạ.
1: Đấy, cô hôm cô cũng nghe thấy Như Ngọc chia sẻ
0: Vâng.
1: nhé. À,
0: Dạ.
1: cô nghe không hôm nào là cô bỏ cái trên mọi nẻo đường,
0: Ồ thế
1: một
0: ạ.
1: rưỡi, hai rưỡi,
0: Dạ.
1: không bao giờ cô bỏ.
0: Vâng.
1: Thế
0: Thế
1: mà cái
0: ạ.
1: đường khuya thứ bảy bây giờ cô muốn kết nối với Tấn Phú ghê đấy, cô rất hâm mộ các MC là Tấn Phú này, Như Ngọc này, rồi thì là trên mọi nẻo đường là anh Tuấn này, thì
0: Vâng.
1: Thắng này, Hồng Nhung này, cô thích các MC
0: Vâng, cảm ơn cô.
1: cây
0: Dạ.
1: một cháu
0: Cô Cường ơi, thôi
1: ơi.
0: thế bây giờ không không nói chuyện về về Như Ngọc nữa. Dạ, giờ cho Như Ngọc được hỏi thăm cô được không ạ?
1: Được, thế nhất trí cô nhất trí.
0: Vâng, thế, như cô nói thì trước trong quãng thời gian ở trong quân ngũ này, rồi đến bây giờ khi mà đi sinh hoạt ở phường rồi làng xã thì mình vẫn có cái sở thích là thơ ca múa hát văn nghệ.
1: Cô thì cô lại thích múa máy là cô lại không hâm mộ nhưng mà
0: À
1: về
0: vâng,
1: cầm
0: đặc biệt
1: thì
0: là về cái chèo đúng không ạ cô Cường?
1: không chèo thì cô lại không hâm mộ về chèo lắm.
0: Vâng.
1: Cô thích hát là bolero đấy, cô này
0: À thế
1: hay
0: ạ.
1: hát cái
0: À?
1: dòng đấy.
0: Bolero, vâng. Rồi thế, bên cạnh việc tham gia những cái hoạt động ở địa phương thì hiện tại mình có còn tiếp tục thực hiện công việc gì không, hay là mình ở nhà trông cháu, hay là mình ở nhà mình thổi cơm thổi nước cho chú ở nhà, hay là mình có công việc gì làm hàng ngày không ạ? Cô có thể chia sẻ với chương trình.
1: Cô thì cô nói thật với Như Ngọc này, cô thì năm 72 thì là bắt đầu là cô đi bộ đội, cô đi từ thời chống Mỹ, xong là cô hoàn thành 3 năm giải phóng miền Nam năm 75 thì là đến cuối năm 75 thì là cô chuyển ngành, cô
0: Vâng.
1: chuyển công nghiệp xong là cô chuyển công ty ăn uống, xong là cô ở thương nghiệp được 6 năm, xong là vì điều kiện hoàn cảnh riêng tư là cô về địa phương.
0: Vâng.
1: Cô xây dựng gia đình đơn thân. Thế là bây giờ là cô cũng được hai anh chị. Nói chung
0: À,
1: là cô
0: dạ.
1: là một đẻ một cháu trai là sinh năm 82. Đấy, cháu gái thì sinh năm 84 là cô cũng xây dựng và cả chồng lo vợ cho các cháu. Bây giờ nội ngoại là cháu cũng lớn rồi. Cháu nội cháu ngoại nó cũng vào đại học hết rồi.
0: Vâng.
1: Thế còn các cháu thì vẫn là một cháu thì cháu út, cháu nội thì lớp 5, thế cháu thứ hai là lớp 9. Thế thì hai cháu nó cũng là học giỏi. Hai cháu nội là lớp 12, cháu nội vừa rồi là cháu cũng được học sinh giỏi. Bây giờ cháu vào đại học năm thứ nhất, cháu sinh năm 2008.
0: Vâng.
1: Thế còn cháu ngoại thì sinh 2006 thì cháu năm nay cũng đại học năm thứ ba rồi.
0: Ui dạ, dạ ôi thế thì tính ra là nhà mình là cũng không còn cháu nhỏ để mà bà chăm nữa
1: Cô thì
0: rồi. Người ta cứ
1: cháu
0: cứ hay nói là một mẹ già thì có khi bằng ba người ở đấy, thì như Ngọc đoán là chắc là trước khi mà các cháu lớn mới trưởng thành như bây giờ thì cô cũng đã

0: đỡ đần cho các anh chị ở nhà rất nhiều. Đấy.
1: Cô thì cô nghe thật với Như Ngọc là cô thì cô rất là vất vả.
0: Vâng.
1: Cô là tuổi Quý Tỵ, cô vất vả lắm, là cô là vừa là bố vừa là mẹ. Thế là vừa phải lo công việc, từ công việc nhỏ đến công việc lớn. Thế nhưng mà cô thì trời cũng sinh ra được hai anh chị thì là nói chung là cũng trai gái là cũng đều là ngoan.
0: Vâng.
1: Bây giờ trẻ thì cũng là ngoan. Thế thì đến khi mà bây giờ là các cái doanh nghiệp của nhà nước là về chỗ yên bình của các cô đến Samsung đấy.
0: Vâng ạ.
1: Thì là con dâu nhà cô cũng đi làm công nhân ở Samsung ấy, thì cô cũng mất mấy năm là trông cháu nhỏ, là gần 6 tháng là mẹ phải đi làm rồi cháu.
0: À, dạ.
1: 12 tháng thì cháu đi làm đêm thì cô cũng vất vả mấy hai cháu, nhưng mà ngày xưa cô vất vả bao nhiêu thì bây giờ cô lại cảm thấy cái cuộc sống của cô là cô cũng thấy là đối với mình, so mình với mình ngày xưa thì là thôi cô mỹ mãn, cô cũng toại nguyện.
0: Vâng.
1: Còn bây giờ cô cũng không vất vả nữa. Còn cô vẫn đi hái chè thuê đấy Ngọc ạ, chiều hôm nay cô vẫn đi hái chè thuê đấy.
0: Ui thế ạ, trời ơi tuyệt vời
1: Cô vẫn
0: thế.
1: đi hái chè
0: Dạ.
1: thuê.
0: Ôi nói thật với cô Cường Như Ngọc chỉ mong là đến tuổi ngoài 70 mà vẫn giọng nói sang sảng này, rồi vẫn đi làm được được như cô Cường là tuyệt vời. Dạ.
1: Cô nói là cô vẫn này đi mua sắt vụn ve chai.
0: Vâng, ui chà. Dạ. Cô vẫn đi đi đi thu mua sắt vụn ve chai luôn đấy ạ.
1: Cô vẫn mua, cô
0: Ui
1: đi
0: thế ạ.
1: mua xe đạp cháu ạ, cô đi
0: Ui
1: mua xe đạp. Nhưng mà
0: ôi.
1: cô thì cô tập kết thì cứ ai gọi thì cô đi mua về nhà, xong cô để đấy, xong là được nhiều thì cô mẹ gọi ô tô đến cân cho cô.
0: Ui ôi, sao phải phải công nhận là cô rất rất cái sức khỏe của cô là đôi khi là thanh niên cũng cũng phải chạy theo cô đấy, cô Cường ạ. Trời
1: Cô nhưng
0: ơi.
1: mà cô nói thật với Như Ngọc là
0: Dạ.
1: cô thì không không cô có 38 và 9 cân thôi.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà cái năm 2021 cái nhà cô làm nhà xong là cô bị một trận, cô tưởng cô chết, thừa sống chí chết rồi.
0: Ồ thế
1: Nhưng
0: ạ,
1: mà
0: đợt
1: bây
0: đấy
1: giờ
0: là ốm hay như nào hả cô?
1: cái thập tử nhất sinh của cô là nó bị zona lan vào màng não ấy,
0: À
1: nó
0: vâng.
1: nhập viện. Lúc bây giờ là cô phải gọi là xe đẩy đi rồi cơm còn phải bón, cô tưởng là cô chết cái năm bây giờ cơ. Nhưng bây
0: Dạ.
1: giờ cô khỏe rồi, nhưng mà cái zona nó vẫn theo cô suốt đời, là bây giờ nó vẫn giật đấy, nó vẫn giật trên đầu. Nhưng mà
0: Vâng.
1: cô bây giờ thì nói chung là cuộc sống là bây giờ, ngày xưa thì khổ lắm Ngọc ạ.
0: Dạ.
1: Ngày xưa thì đói ăn đói mặc, bây giờ thì gạo thì thừa ăn. Cái chăn nuôi thì nhà cô thì chăn gà chăn quế, thì nói chung mùa nào thức đấy. Khi
0: Dạ.
1: nào Ngọc đi lên Thái Nguyên có cái sự kiện gì nên thì xong là alo cô đoán là nhà cô chơi.
0: Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Thực sự là nghe câu chuyện này đúng thật là không chỉ Như Ngọc đâu mà cũng rất nhiều người cũng phải phải nhìn lại mình. Đấy, khi mà ở cái tuổi ngoài 70 cô vẫn tiếp tục công việc và thậm chí là những công việc nó rất vất vả. Đấy, như cô nói. Đấy, và nghĩ lại những cái quãng thời gian mà như cô chia sẻ là thực sự là quá khổ ngày trước.
1: Ngày xưa
0: Vâng.
1: cô toàn đi vay thóc lãi tiền lãi về nuôi các em ấy,
0: Đấy,
1: nhưng cô
0: vâng,
1: bây giờ
0: để
1: gian nan
0: nuôi
1: lắm
0: được các anh chị. Đấy, và đến bây giờ các cháu đều đã lớn, đều đã trưởng thành. Đấy, nhưng Ngọc
1: cô.
0: cứ nghĩ là cuộc sống của cô là sẽ chăm cháu này rồi cũng cũng cũng rất là nhẹ nhàng. Thế nhưng mà như cô nói, giờ các cháu cũng đều lớn hết rồi, muốn chăm thì các cháu cũng đều trưởng thành rồi, làm gì có cháu
1: Cô
0: bé nào mà chăm. Đấy,
1: giờ
0: mà
1: gian nan lắm.
0: cô quyết định là vẫn cứ đi làm. Đấy, không không không thể nào mà để mình có được những phút giây nghỉ ngơi, bởi vì như Ngọc biết là nhiều người có khi người ta nghỉ ở nhà một ngày là người ta ốm luôn ấy.
1: Đúng đấy,
0: À,
1: cô
0: vâng.
1: cũng chỉ đi gọi là đi hái chè, gọi là thứ nhất là giao lưu, thứ
0: Vâng.
1: hai gọi là lao động, chứ còn bảo làm để lấy sống lấy chết là bây giờ không có đâu ạ. Làm gọi là để thứ nhất là giao lưu,
0: Dạ.
1: cũng có đôi đồng thu nhập thì mình đi đâu, vì là lương cô không có. Ngày xưa cô đi bộ đội thì cô chỉ được cái huân huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng 2 thôi, thì cô được cái 42 rồi. Thế rồi
0: À, thế ạ.
1: cho
0: Nhưng mà
1: cô được
0: cô Cường ấy, cô thử hỏi bên bên tổ dân phố hay là bên ủy ban xã, bên ủy ban phường xem, bởi vì như Ngọc thấy là như hình như là chính sách mới là trên 75 tuổi là mình cũng sẽ được hỗ trợ đấy cô ạ.
1: đúng rồi. Nhưng mà bây giờ là cô thì chính thức là cô đẻ năm 53, nhưng căn cước của cô thì

0: thì nó lại là 554 cơ Ngọc ạ.
1: À, vâng.
0: Năm 2000, hết năm 2028 thì lúc bây giờ thì cô mới được hưởng lương người già ấy.
1: Vâng, hỗ trợ của nhà nước cho người cao tuổi.
0: Thì là nhà nước là bây giờ là vẫn hỗ trợ cho cô cái bảo hiểm người có công ấy, hàng năm là cô không mất tiền mua cái
1: Là
0: bảo hiểm
1: 100% cô nhỉ? Là
0: 100%
1: 100%, vâng.
0: người có công đấy,
1: Dạ.
0: cô huy chương kháng chiến chống Mỹ đấy.
1: Vâng, ôi quý hóa quá, dạ. Tôi chắc chắn là với những kinh nghiệm trong cuộc sống này đấy, của một người phụ nữ mà như Ngọc nghĩ là một người phụ nữ Việt Nam điển hình, mà qua những câu chuyện như cô vừa kể thì chắc chắn là có nghe cô nói cả ngày để cô kể về những quãng thời gian khó khăn vất vả, cô kể về những điều mà cô đã làm cho gia đình rồi những điều mà cô đang làm bây giờ thì không hết được cô Cường ạ. Dạ.
0: Để mà kể chuyện thì đợt cô chia sẻ với Hồng Nhung rồi.
1: Dạ, vâng.
0: Cô ngày xưa là cô cũng tham gia xã hội từ năm 94 cho đến năm 2019 thì cô mới nghỉ. Đấy.
1: Dạ, vâng
0: Làm
1: ạ.
0: công tác chấp hành hội phụ nữ xã thì chấp hành hội nông dân thì
1: Ôi
0: chi
1: thế
0: trưởng
1: ạ,
0: cô
1: dạ.
0: làm hai mươi mấy năm đấy cháu
1: Ôi
0: ạ.
1: trời ơi, dạ,
0: Cô cũng
1: vâng.
0: là cống hiến mà cô lại có cái thiện của cô là cô đi vận động nhiều người ở xóm nhà cô có những cái trường hợp suy thận chạy thận là cô đứng lên cô đi vận động
1: Để mọi người hỗ trợ.
0: vật ủng hộ gọi nó lành đùm nó rách đấy.
1: Vâng, dạ,
0: Ừ.
1: quý hóa quá.
0: Cô cứ ăn cơm nhà cô có cái tính là cô là, có cái tính thiện của cô là nó đứng
1: Dạ.
0: đầu.
1: Vâng, nhưng mà trước hết thì như Ngọc cảm ơn cô đã đến với cả Đường Khuya tối đêm nay. Nhưng mà cô Cường ạ, như Ngọc cũng đã nói đấy, để mà nói chuyện với cô thì chắc chắn là cô cháu mình có nói chuyện đến sáng không hết chuyện được. Thế nhưng
0: Nhưng mà
1: mà,
0: bây giờ
1: vâng, nhưng mà thời
0: thời
1: thời gian
0: gian
1: thì
0: thì
1: có
0: cũng
1: hạn,
0: có
1: cô Cường ạ,
0: nhà tôi
1: dạ.
0: thì để dành cho khán giả
1: Vâng.
0: khác thì trước khi cô đừng tâm sự thì cô cũng chúc cháu thư ký rồi chúc
1: Dạ.
0: tiếp chương trình chúc
1: Dạ.
0: cho VOV giao thông một mỗi ngày một phát triển chúc cho các phát tài vẫn còn tham gia trên các tuyến đường thì là cũng nhanh nhanh là về tới nhà cùng với vợ con thì chúc
1: Dạ.
0: cho phát tài là bình an đi
1: Vâng.
0: ăn về hạnh phúc chúc cho chương trình là các cháu ấy là gia đình là hạnh phúc mạnh khỏe để phục vụ cho tất cả các khán giả trên mọi miền tổ quốc nhá các cô
1: Dạ,
0: luôn mạnh khỏe
1: rồi, vâng.
0: thị
1: À,
0: trường bánh
1: cô Cường ơi khoan, trời ơi. À, đúng là nói chuyện với cả một một người cán bộ, cựu cán bộ làm ở xã các cô nói một lèo đấy. Cô cho Như Ngọc chúc cô một vài câu đã được không?
0: rồi thế thì tôi nhất trí rồi.
1: Dạ, rồi trước hết là Như Ngọc cũng phải rất cảm phục với những câu chuyện mà cô chia sẻ từ thời mà cô tham gia kháng chiến cho đến khi trở về quê cô tham gia các hoạt động của xã cho đến bây giờ khi mà đã ngoài 70, nên cô vẫn là một người phụ nữ cực kỳ là mạnh mẽ, giỏi giang. Đấy mà đúng thật là Như Ngọc cũng đã nói rồi đấy, chỉ cần hơn 70 mà Như Ngọc. Nhưng mà Như Ngọc chỉ mong là cô vẫn sẽ giữ vững cái sức khỏe như vậy, thậm chí là duy trì.
0: Cuối cùng là cô cứ chúc cho Như Ngọc là làm thế nào cứ xe duyên với Hồng Nhung đi thế xong rồi cuối cùng thì cô vừa tối nay cô đi hát karaoke kêu
1: Dạ.
0: cô hát bài cô hát bài bài phiên chợ vùng cao thì thôi bây giờ cô cũng cứ nhờ Duy Ngọc là phát lại cho cô cái bài phiên chợ vùng cao cô vừa tối nay cô hát cái bài karaoke đấy.
1: Vâng, thế như Ngọc nhớ là hình như cái bài tên tên bài bài khác, hay là Như Ngọc cũng sẽ chọn một cái bài về về về về các tỉnh miền núi phía Bắc để tặng cô. Cô có thích nghe bài Trước Ngày Hội Bắn không?
0: Bài nào cũng được.
1: Vâng, đấy bài đấy cũng rất là hay, cũng nói về những cái phiên chợ rồi những cái hoạt động của bà con ở các tỉnh thành miền núi phía Bắc. Thế thì Như Ngọc chúc nốt ạ. Thế mong cô lúc nào cũng mạnh khỏe để duy trì công việc. Nhưng mà cô ơi, cô đừng ham việc quá. Đấy
0: Cô
1: cô.
0: cũng làm vừa phải thôi, cô
1: Vâng, đúng rồi, cô
0: cũng
1: làm vừa
0: chơi
1: phải thôi.
0: cô
1: Chứ
0: làm
1: chứ.
0: một hôm cô lại chơi một hôm ấy
1: À
0: nhưng mà
1: vâng, đấy, được ạ. Đấy, cứ nghe cô nói chuyện bảo cô vẫn cứ đi thu gom ve chai rồi đấy, đến hàng mấy chục cân rồi chở lên xe. Thế Như Ngọc thấy mà cũng có vẻ là cũng sốt ruột quá cô ạ. Đấy, cô cứ cố gắng giữ sức khỏe cô nhá.
0: vâng thế cô cũng
1: Dạ.
0: chúc cho Như Ngọc là mạnh khỏe, là sớm sớm có mái ấm gia đình nha. Thì
1: Vâng.
0: chúc gia đình

0: À, như Ngọc thì bố mẹ rồi các anh em của
1: Dạ.
0: Như là mạnh khỏe nha.
1: Dạ
0: Gia đình
1: vâng, rồi con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát và bày tỏ thực sự là cái sự rất hâm mộ cô Cường đã đến với Đường Khuya Tối Đêm nay. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.

0: Chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng ta đã được những câu chuyện của các thính giả, từ một người phụ nữ gửi thư tới chương trình chia sẻ về những cái nỗi buồn, những sự bế tắc trong cuộc sống, cho đến một cuộc trò chuyện với một người phụ nữ mang những cái tính chất rất đặc trưng điển hình của người phụ nữ Việt Nam. Cô Cường đã ngoài 70 nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình, lo toan cho gia đình và tham gia cả những hoạt động xã hội. Giờ sẽ là một cảm xúc nữa. Cảm xúc này thì đến từ một chiến sĩ công an. Trong lúc đi công tác về, mở radio và có tình cờ nghe được Đường Khuya. Anh Tuấn Anh, một chiến sĩ công an, cũng là một người chồng, một người cha, đang trên đường đi công tác, có nhớ vợ, nhớ con, nên có thông qua làn sóng của chương trình Đường Khuya tối đêm nay và nhờ Như Ngọc phát giúp cho đồng chí Tuấn Anh ca khúc Con Gái Nhỏ Của Ba qua phần trình bày của nam ca sĩ Phan Đình Tùng, gửi cho cháu Lê Đỗ An Nhiên, kèm theo lời chúc: chúc cho con gái mọi sự bình an, cảm ơn vợ, hậu phương vững chắc của anh. Xin được chia sẻ với đồng chí Tuấn Anh. Cảm ơn anh Tuấn Anh đã ghé quán Đường Khuya tối đêm nay và chia sẻ câu chuyện của mình cùng những lời chúc tuy giản dị và thật ý nghĩa tới cho cô con gái nhỏ, cháu Lê Đỗ An Nhiên cùng với bà xã của anh. Chắc hẳn là những lời nhắn gửi có trong bài hát Con Gái Nhỏ Của Ba cũng đã gói ghém tất cả những tâm tư tình cảm của anh gửi cho cháu và gửi cho gia đình, phải không ạ? Sau đây xin mời đồng chí Tuấn Anh, xin mời cháu Lê Đỗ An Nhiên và bà xã của anh Tuấn Anh, chúng ta cùng thưởng thức những giai điệu âm nhạc từ ca khúc Con Gái Nhỏ Của Ba qua phần trình bày của nam ca sĩ Phan Đình Tùng.
1: Đôi môi chôm chim nhỏ cứ gọi lớn ba ba, thương ba

Thưa quý vị, chúng ta đã đến với những phút cuối trong không gian của đường khuya tối đêm nay rồi. Và một chương trình mà Như Ngọc nghĩ là cũng có được những sự trọn vẹn khi những lời tâm sự, những lời sẻ chia đều đã đến được những nơi cần đến, đều đã có những sự đồng cảm từ các thính giả, những ai đang thức cùng với chúng tôi trong không gian của đường khuya tối đêm nay. Nhưng hành trình nào rồi cũng sẽ phải có điểm dừng. Và trong những phút cuối của chương trình đường khuya, Như Ngọc chỉ mong là trong những phút đã qua của chương trình thì chúng tôi cũng đã phần nào đó giúp cho quý vị chia sẻ những cảm xúc, dù có thể đó là những niềm vui, dù đó cũng sẽ là những nỗi buồn hay những câu chuyện còn dở dang. Hy vọng là trong những số phát sóng tiếp theo, đường khuya vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và sẻ chia nhiều hơn nữa từ tất cả quý vị. Cũng đã là những phút cuối rồi, cũng có một bài hát có cái tên như vậy của nhạc sĩ Lam Phương mà Như Ngọc muốn lựa chọn để thay cho lời tạm biệt. Chúc quý vị sẽ có được những niềm vui nho nhỏ trong buổi tối đêm nay. Chúc quý vị nếu vẫn đang phải rong ruổi di chuyển trên các cung đường hay vẫn đang phải tiếp tục thực hiện công việc của mình thì mọi thứ sẽ luôn thật trọn vẹn, những lộ trình thì sẽ luôn thật bình an, đi an toàn, về hạnh phúc. Còn nếu quý vị đã trở về nhà rồi thì sẽ là một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo của Đường Khuya. Chương trình ngày hôm nay sẽ khép lại qua ca khúc Phút Cuối. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Đường Khuya lần sau.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: cái nhóm tài xế công nghệ họ cần thiết phải tự tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Còn lâu dài nó là về hưu mất sức lao động. Cái vai trò của bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng này là hoàn toàn quan trọng.
1: Cái nhóm lao động này trong thời gian vừa qua thì bị tổn thương rất là nhiều. Cơ hội để các cái bên có liên quan có thể hỗ trợ giúp sức cho cái nhóm lao động này cũng rất là hạn chế.
2: Cần đưa tài xế công nghệ vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là đề xuất của nhiều chuyên gia, nhà khoa học khi góp ý vào dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các nền tảng phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đại lộ giải trí.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại bắt đầu với Đại lộ giải trí đang được phát thanh trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và một điểm hẹn dành cho những câu chuyện về âm nhạc, về điện ảnh, về truyền hình và đời sống giải trí đang được quan tâm. Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những sắc màu văn hóa, những xu hướng nghệ thuật và những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu. Mở đầu Đại lộ giải trí ngày hôm nay sẽ là một sự kiện văn hóa quy tụ các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia cùng những màn trình diễn mang đậm bản sắc Việt Nam. Thưa quý vị, mùa giải thứ 19 của giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì Tình Yêu Hà Nội của Báo Thể Thao và Văn Hóa là một bức tranh sinh động về một thủ đô vừa đậm đà bản sắc truyền thống, vừa vươn mình thành nhịp cầu kết nối toàn cầu.
7: 19 năm sứ mệnh của giải thưởng Bùi Xuân Phái Vì Tình Yêu Hà Nội vẫn là như thế, phát hiện, ghi nhận, vinh danh. Những tác giả tác phẩm, ý tưởng, việc làm thể hiện sâu sắc tình yêu Hà Nội trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Tiêu chí của giải thưởng vô cùng giản dị nhưng lại chạm tới giá trị cốt lõi của cuộc sống. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 11 đề cử chính thức theo các hạng mục giải thưởng lớn, tác phẩm, việc làm và ý tưởng.
6: Hội đồng giám khảo thống nhất trao giải thưởng lớn cho nhà thơ Bằng Việt, ghi nhận hành trình sáng tạo và cống hiến bền bỉ của ông đối với văn học nghệ thuật và văn hóa thủ đô. Ở hạng mục tác phẩm, hai giải thưởng được trao cho loạt tranh Sơn Mài Cầu Long Biên của họa sĩ Thành Trương và vở cải lương Người Con Gái Hà Thành của nhà hát Cải Lương Hà Nội. Vở kịch Quân khu Nam Đồng của Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam được trao tặng giải thưởng của Hội đồng Giám khảo. Hạng mục Việc Làm vinh danh hai hoạt động Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Văn miếu Quốc tử Giám hướng tới kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc tử Giám do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám thực hiện.
7: Mùa giải thứ 19 đã diễn ra trong dịp hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, tiếp tục ghi nhận những đóng góp cụ thể cho đời sống văn hóa, nghệ thuật và quá trình phát triển Hà Nội. Và đó cũng là những câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong Đại lộ giải trí hôm nay. Còn bây giờ hãy cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền tăng tốc trên cao tốc thông tin.

0: hơn 100 nghệ sĩ London Symphony Orchestra cùng trở lại sân khấu nhà hát Hồ Gươm trong Vietnam Airlines Classic 2026. Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, khán giả tại nhà hát Hồ Gươm đã đón chào các nghệ sĩ bằng những tràng pháo tay, mở đầu đêm hòa nhạc của một trong những dàn nhạc giao hưởng hàng đầu thế giới tại Hà Nội. Để phục vụ hai đêm hòa nhạc tại Hà Nội, Vietnam Airlines đã vận chuyển khoảng 5,5 tấn nhạc cụ và thiết bị của London Symphony Orchestra bằng đường hàng không, từ những cây đàn dây đến các bộ kèn, bộ gõ trên sân khấu. Mỗi nhạc cụ đều trải qua các quy trình vận chuyển, bảo quản cẩn trọng trước khi cùng các nghệ sĩ tạo nên những màn trình diễn tại nhà hát Hồ Gươm.
1: Điểm mới của Vietnam Airlines Classic 2026 đến từ phần trình diễn của hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Maxwell Gilmore, violon, và Evin Ringstad, viola, trong một tác phẩm của Mozart. Tiếng violon và viola thay nhau dẫn dắt, khi lại song hành, tạo nên một cuộc trò chuyện bằng âm nhạc với cả dàn nhạc. Ở vị trí chỉ huy, nhạc trưởng Sir Antonio Pappano cùng các nghệ sĩ của dàn nhạc London Symphony Orchestra tạo nên những sắc thái riêng qua những tác phẩm trình diễn. Từ những giai điệu mang chiều sâu cảm xúc đến những cao trào mạnh mẽ đã giúp đêm hòa nhạc đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Vietnam Airlines Classic Hà Nội Concert 2026 là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Trạm Thu Hà Nội, nơi âm nhạc cùng những trải nghiệm văn hóa, thể thao và cộng đồng mở ra nhiều cách cảm nhận về mùa thu của thủ đô. Qua nhiều mùa tổ chức, Vietnam Airlines Classic được Vietnam Airlines, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Thanh Việt Production mang tới đã đang dần trở thành một cuộc hẹn quen thuộc mỗi độ thu về, đồng thời góp thêm một dấu ấn văn hóa để Hà Nội được nhớ đến bởi những trải nghiệm đặc biệt mà du khách có thể tìm thấy khi đến với thủ đô trong mùa thu.
0: Nhạc kịch đương đại Ảo Quan sẽ đại diện Việt Nam tham dự hai liên hoan nghệ thuật quốc tế tại Hàn Quốc trong tháng 10 này. Ekip dự kiến lên đường vào ngày 12 tháng 10, trình diễn tại Liên hoan nghệ thuật trình diễn chữa lành quốc tế Daegu lần thứ 23 ngày 14 tháng 10 và hai suất tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Baekgyang Busan vào ngày 16-17 tháng 10 trong khuôn khổ Liên hoan Nghệ thuật Busan lần thứ 64. Đây là lần đầu một đại diện Việt Nam tham dự cùng một lúc hai sân chơi nghệ thuật này. Ảo Quan do nhà hát kịch sân khấu nhỏ sản xuất, nghệ sĩ Trinh Ba viết kịch bản và đạo diễn. Tác phẩm ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2025 nhận nhiều đánh giá tích cực và các giải thưởng, trong đó có huy chương bạc dành cho tác phẩm và huy chương vàng diễn viên dành cho nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế 2025. Trong chuyến lưu diễn, Ảo Quan sẽ kết hợp cùng 3 diễn viên trẻ Hàn Quốc hướng tới tăng cường giao lưu nghệ thuật và hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
1: Khoảng 4.000 khán giả đã cùng Michael Turop trở về những năm tháng tuổi trẻ trong đêm diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào tối ngày 4 tháng 10. Concert thuộc tour Encore All the Hits quy tụ đông đảo khán giả ở thế hệ 7X, 8X. Michael Turop lần lượt trình diễn những ca khúc quen thuộc như Someday, Complicated Heart, Sleeping Child, Pain My Love hay Take Me to Your Heart và 25 Minutes. Khán giả bật đèn điện thoại, hát theo, tạo nên một không khí vừa sôi động vừa hoài niệm.
0: Đáp lại tiếng hô One More Time, nhóm chọn That's Why You Go Away để khép lại chương trình. Ở tuổi 63, giọng ca chính là Jascha Richter vẫn giữ phong độ và giao lưu gần gũi với người hâm mộ. Ông nhắc lại lần đầu đến Việt Nam vào năm 97 và bày tỏ sự ấm áp trước tình cảm của khán giả. Thành lập vào năm 1988, Michael Turop nổi tiếng với dòng soft rock và ballad đã bán khoảng 11 triệu bản đĩa trên toàn cầu. Nhiều khán giả cho biết đêm nhạc đã giúp họ sống lại những ký ức tuổi trẻ gắn liền với các ca khúc của nhóm.

0: Tập đầu của ca sĩ Mặt Nạ mùa 3 đã lên sóng vào tối ngày 3 tháng 10, giới thiệu 5 nhân vật Kuala, báo Berry, Gosi, Mét Long và Jeju Ký. Trong đó, báo Berry gây chú ý với màn trình diễn To The Moon của Holigan với chất giọng nội lực vang và linh hoạt. Ban cố vấn gồm Trấn Thành, Bích Phương, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi liên tục vỗ tay trước phần thể hiện của nhân vật. Đức Phúc mong báo Berry có thể đi đến cuối chương trình. Trấn Thành nhận xét đây là một gương mặt trẻ, giàu cảm xúc và có tính nghệ sĩ cao, đồng thời thán phục cách hát đầy cảm xúc của nhân vật.
1: Báo Berry còn liên tục giao tiếp bằng tiếng Anh nhằm đánh lạc hướng ban cố vấn. Các nghệ sĩ được dự đoán gồm Phương Vi, Võ Hạ Trâm, Phùng Khánh Linh,

Tờ Linh, Orange và Vũ Thảo My. Sau vòng chào sân, báo Berry nhận điểm số cao nhất từ khán giả, tạm dẫn đầu bảng A. Bốn nhân vật còn lại cũng mang đến những màn trình diễn đa dạng, từ ballad, dân gian đương đại đến rock. Cuối chương trình, năm nhân vật bảng B được giới thiệu tiếp tục cuộc đua giấu danh tính ở tập sau.

0: 3.000 khán giả có mặt trong đêm diễn cuối thuộc chuỗi concert tour lại từ đầu của Chilly tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 4 tháng 10. Nhóm gây bất ngờ khi mời Đinh Mạnh Ninh và Thỏ, thành viên của Da Lab làm khách mời. Thỏ cùng Chilly trình diễn Vì Sao và bản Tình Ca Không Tên với bản phối mới mang màu sắc pop R&B và hip hop. Trong khi đó, Đinh Mạnh Ninh lần đầu thử sức với phong cách rock khi hòa giọng cùng với Trần Duy Khang qua Mascara, Dù Có Cách Xa hay Vùng Ký Ức. Phần trình diễn khiến khán giả đứng dậy, hát theo và cổ vũ sôi nổi.
1: Bên cạnh các màn kết hợp thì Chilly tái hiện hành trình âm nhạc từ năm 2019 qua những ca khúc như Đại Lộ Mặt Trời, Nếu Ngày Mai Không Đến và Thế Là Hết và Cảm Ơn và Xin Lỗi. Nhóm cũng lần đầu giới thiệu ca khúc Áo Hoa, ca khúc của Duy Khang viết tặng vợ. Đêm nhạc kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, khép lại vào lúc 23 giờ. Trước đó, trong đêm diễn ngày 3 tháng 10, Chilly từng gây bất ngờ khi mời ca sĩ Hà Anh Tuấn từ hàng ghế khán giả lên sân khấu hát ca khúc Vùng Ký Ức.

0: chọn làm bài hát cùng Tóc Tiên đại diện Việt Nam tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 11 tại Bangkok, Thái Lan. Vào tối mùng 3 tháng 10 trong đêm tuyển chọn Thanh âm Việt Nam, The Sound of Vietnam, Tóc Tiên trình diễn 5 ca khúc mới. Kết quả được tính từ 40% điểm ban giám khảo, 40% bình chọn của khán giả Việt Nam và 20% bình chọn quốc tế. Trong đó, em Tiên đã giành chiến thắng.
1: Ca khúc gây chú ý khi kết hợp chất liệu dân gian với âm thanh điện tử hiện đại. Phần trình diễn sử dụng nhiều hình ảnh gợi nhắc văn hóa Việt như hoa sen, mây, chim, mặt trăng và nón quai thao, được cách điệu theo ngôn ngữ sân khấu đương đại. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự phiên bản châu Á của Eurovision. Tại cuộc thi năm nay, 11 quốc gia dự kiến tranh tài và khán giả không được bình chọn cho đại diện của chính quốc gia mình. Tóc Tiên cùng ekip sẽ tiếp tục hoàn thiện âm nhạc, hình ảnh và phần trình diễn trước khi đến Bangkok.

0: Tối ngày 3 tháng 10, đêm nhạc Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi diễn ra tại sân Tao Đàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời tiết mưa lớn. Dù vậy, chương trình vẫn bắt đầu đúng giờ và đông đảo khán giả chấp nhận đội mưa để thưởng thức tiết mục. Đáng chú ý, Phương Mỹ Chi và Bảo Định tái hiện một đám cưới của người Khmer trong tiết mục Thiên đường với người thương. Cả hai cùng chia sẻ những suy nghĩ về đối phương khiến khán giả thích thú và liên tục đẩy thuyền.
1: Đêm nhạc đưa khán giả qua nhiều màu sắc, từ sôi động với gối gấm, ưng cái bụng, bập bùng, đến sâu lắng qua bài ca đất phương Nam, Có nhau. Nghệ sĩ Đại Nghĩa đảm nhận vai trò dẫn dắt câu chuyện xuyên suốt chương trình. Một điểm nhấn khác là màn hòa giọng của Phương Mỹ Chi với hai nghệ sĩ Hương Lan và Quang Lê trong bài ca đất phương Nam. Bên cạnh đó, ca sĩ còn kết hợp với ca sĩ Phương Thanh trong tiết mục Rock hạt gạo. Đêm nhạc còn có sự tham gia của Hờ Henie cùng gia đình Phương Mỹ Chi.

0: sáng đó rồi.
1: Qua cái thời mua sữa phải đu đuống rồi.
2: Chào chị, bọn em mới tới nhận việc.
3: Trong buổi giới thiệu bộ phim Bò Sữa Bay, Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh đã lên tiếng về mối quan hệ sau những tranh luận trên mạng xã hội. Lãnh Thanh cho biết tình bạn giữa hai người không bị ảnh hưởng và khẳng định giữa họ không có vấn đề gì. Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy chia sẻ cả hai cùng bước vào lĩnh vực điện ảnh qua một dự án. Gia đình hai bên cũng biết nhau, thường xuyên đến nhà nhau chơi. Vì vậy, mối quan hệ của họ không đơn thuần là đồng nghiệp. Nam diễn viên cho rằng một số phát ngôn vô tư ngoài đời có thể vô tình gây tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ. Anh mong rằng khán giả hãy hiểu rõ hơn về quan hệ và tránh chỉ trích những bên liên quan. Gia Huy cũng cho biết việc tạo sự ăn ý của bạn diễn là yêu cầu cần thiết để phục vụ bộ phim và nhân vật. Trong Bò Sữa Bay, anh đóng cặp cùng với Ngọc Xuân vào vai một đôi vợ chồng sắp cưới, nên những tương tác thân thiết giữa hai người trong phim và hoạt động quảng bá là một phần của công việc.
4: Mọi người thì tự hào mà nói rằng chúng ta là công nhân làm ra sữa công thức chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.
3: Từ ngày 2 tháng 10, các rạp chiếu Việt Nam đón loạt phim mới gồm Trái Tim Quái Thú, Scotty, Giải Cứu Hoàng Thượng, Quyết Cua Anh Này, Thần Sư Trung Quỳ, Linh Giới Đại Chiến và Khóa Chặt Cửa Vào Suzume. Nổi bật trong số này là Trái Tim Quái Thú với Brad Pitt đóng chính. Phim kể về sĩ quan đặc nhiệm James Bellman và chú chó chiến đấu Odin mắc kẹt tại vùng hoang dã Alaska sau một vụ tai nạn máy bay. Cả hai phải phối hợp để sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Một tác phẩm đáng chú ý khác là phim Thái Lan Quyết Cua Anh Này, có tài tử Nadek Kujimia thủ vai Henry, một chàng trai tốt bụng nhưng mắc căn bệnh khiến mỗi sáng thức dậy đều quên những chuyện xảy ra của ngày hôm trước. Tuy nhiên, phim loạt mới được dự báo khó cạnh tranh với vị trí dẫn đầu ở phòng vé với bộ phim Trại Buôn Người. Sau một tuần công chiếu, bộ phim đã vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu, đồng thời duy trì khoảng 5.200 suất chiếu mỗi ngày, bỏ xa các đối thủ.
5: Hello, tao là Ku. Cuộc đời tao quá nhiều sóng gió và nó đưa đẩy.
6: Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu lấn sân làm phim hoạt hình với dự án Thế Giới Trần Trụi sau nhiều năm gắn bó với điện ảnh. Phim vừa tung trailer đầu tiên và dự kiến khởi chiếu cho năm 2027. Tác phẩm xoay quanh Kho, một chú gà tre vô tình lạc vào khu công nghiệp chăn nuôi hiện đại. Tại đây, Kho gặp những chú gà được chăm sóc, huấn luyện và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Tất cả đều tin rằng mình đang được chuẩn bị để đến một nơi được gọi là thiên đường. Khi phát hiện sự thật phía sau cánh cổng, Kho bắt đầu hành trình tìm kiếm sự tự do. Câu chuyện từ đó đặt nhân vật trước những lựa chọn về tình bạn, tình yêu và số phận. Thế Giới Trần Trụi được phát triển từ ý tưởng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ấp ủ suốt 20 năm với sự tham gia của hai biên kịch Toto Chan và Kim. Phim ứng dụng công nghệ hiện đại, trong đó có AI hỗ trợ quá trình sản xuất. Theo ekip, công nghệ đóng vai trò công cụ, còn câu chuyện, nhân vật, cảm xúc và ngôn ngữ điện ảnh vẫn do con người quyết định. Đạo diễn kỳ vọng tác phẩm mang đến một hướng tiếp cận mới cho phim hoạt hình Việt Nam, kết hợp yếu tố hài hước với những vấn đề về tự do và lựa chọn.

0: this year. Wake up.
1: Sau 7 năm, chú kiều Shaw cùng đàn bạn tại Mosty Boston đã trở lại màn ảnh rộng Việt Nam với phần phim mới Shaw the Ship Quái Lạ Kế Nhà, dự kiến khởi chiếu từ ngày 16 tháng 10.

do Steven Coates và Matthew Walker đạo diễn, tiếp tục sử dụng kỹ thuật hoạt hình stop motion đặc trưng của Aardman Animation. Câu chuyện diễn ra khi Musty Boston chuẩn bị lễ hội Halloween. Sau khi khu vườn bí ngô bị phá hỏng, Shaw đã thực hiện một thí nghiệm khoa học để khắc phục, nhưng vô tình đã gây ra sự cố. Người nông dân sau đó biến

0: và đưa người chủ trở lại. Phim tiếp tục khai thác thế mạnh hài hình thể gần như không lời, đồng thời kết hợp không khí Halloween với màu sắc phim quái vật. Phần mới nhận được phản hồi tích cực từ truyền thông quốc tế, hiện đạt 99% trên Rotten Tomatoes. Từ các đánh giá ban đầu và được dự đoán có khả năng nhận đề cử Oscar 2027 cho phim hoạt hình hay nhất.
1: Concert của Shakira tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 3 tháng 10 đã lập kỷ lục là màn trình diễn livestream của một nữ nghệ sĩ có lượt xem cao nhất trên Amazon Music tính đến nay. Đây là một trong 12 đêm diễn của Shakira. Chương trình được phát trực tiếp lần đầu tới khán giả quốc tế trên Amazon Music, Prime Video, Fire TV và Twitch. Đêm diễn tại Shakira Stadium, sân vận động tạm thời có sức chứa khoảng 55.000 người, quy tụ các ca khúc trải dài hơn 30 năm sự nghiệp của cô.
0: Điểm nhấn là sự xuất hiện bất ngờ của Dua Lipa, hai nghệ sĩ cùng trình diễn phiên bản acoustic ca khúc Antologia, bản ballad gắn với giai đoạn sự nghiệp đầu tiên của Shakira. Shakira cho biết cô là người hâm mộ Dua Lipa và xem màn kết hợp là một vinh dự. Trước đó, Dua Lipa từng hát Antologia trong concert tại Bogota năm 2025 để tri ân Shakira. Sau đêm diễn vào ngày 3 tháng 10, Shakira còn 4 concert tại Madrid. Trong tour này, cô cũng đã kết hợp với Alejandro Sanz, Laura Pausini và Manuel Turizo.
1: Phim D-Girl của Tom Cruise đang có màn ra mắt đáng thất vọng tại phòng vé Bắc Mỹ. Tác phẩm do đạo diễn Alejandro G thực hiện, kinh phí sản xuất là khoảng 125 triệu đô la Mỹ và chỉ thu về 3,3 triệu đô la Mỹ trong ngày 2 tháng 10, bao gồm cả các suất chiếu sớm. Phim được dự đoán đạt khoảng 8 triệu đô la Mỹ trong tuần đầu từ 3.300 rạp, thấp hơn đáng kể so với mức 12 đến 15 triệu đô la Mỹ mà Warner Bros. Kỳ vọng. Nếu dự báo thành hiện thực, đây sẽ là tuần mở màn thấp nhất của Tom Cruise trong gần 2 thập kỷ.
0: D-Girl hiện nhận điểm C cộng trên CinemaScore và 51% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Trong phim, Cruise rời hình ảnh ngôi sao hành động quen thuộc để hóa thân thành một ông trùm dầu mỏ thừa cân hói đầu. Giữa lúc tác phẩm gặp khó khăn, nam diễn viên đã chia sẻ ảnh hậu trường trên mạng xã hội X, bày tỏ sự tự hào và cảm ơn dàn diễn viên cùng ekip. Dicker cũng là một trong những dự án cuối cùng của Warner Bros. Trước thương vụ sáp nhập trị giá 111 tỷ đô la với Paramount Skydance. Is that all the bad fucking news? There's the nuclear
1: waste. Màn ảnh châu Á đầu tháng 10 đón loạt phim mới đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan với sự góp mặt của Lý Hiện, Cha Tae-yung và Tate Miron. Trong Tôi Không Phải Đại Sư, Lý Hiện vào vai Thượng Quan Thành Minh, thiếu gia một gia đình phú thương thời dân quốc. Sau hàng loạt biến cố gia đình, anh phát hiện một tổ chức lợi dụng bói toán và mê tín để lừa đảo. Thành Minh học các thủ thuật giang hồ rồi dùng chính chúng để đấu trí với đối phương. Phim còn có sự tham gia của Lý Nhất Đồng.
0: Trong khi đó, chuyến xe tâm tình mang một màu sắc nhẹ nhàng hơn. Cha Ti-hung hóa thân thành tài xế taxi, lắng nghe những câu chuyện riêng của hành khách qua từng chuyến xe. Âm nhạc trong phim giữ vai trò quan trọng ở cách kể chuyện với mỗi tập gắn với một ca khúc. Tại Thái Lan, bộ phim Liệu Pháp Chết Người cũng kết hợp hành động và báo thù. Charles Wasita vào vai cô gái am hiểu về y học cổ truyền, sử dụng kiến thức về massage và vận động truyền thống để chống lại thế lực ngầm. Tate Miron đóng vai đối thủ, một người giỏi súng và cận chiến.

0: Bộ phim chính trị giật gân The Assassin do Lee Min-ho đóng chính đang vấp phải làn sóng phản đối tại Hàn Quốc vì khai thác giả thuyết gây tranh cãi liên quan đến vụ ám sát năm 1974 khiến đệ nhất phu nhân Yook Jong-soo thiệt mạng. Phim tái hiện vụ tấn công nhằm vào cố tổng thống Park Chung-hee tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc ngày 15 tháng 8 năm 1974. Điểm gây tranh cãi là tác phẩm đề cập đến giả thuyết cho rằng những người thân cận với ông Park đã có thể dàn dựng vụ việc nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi khủng hoảng chính trị.
1: Làn sóng phản đối xuất phát từ mạng xã hội và các diễn đàn thiên hữu, sau đó lan rộng. Nhiều người kêu gọi tẩy chay phim, đồng loạt chấm một sao và chỉ trích đạo diễn Hu Jin-ho cùng dàn diễn viên. Yoo Jin, một trong những các diễn viên chính, cũng bị kêu gọi tẩy chay thương hiệu mà anh đang làm đại diện. Ngày 2 tháng 10, nhà sản xuất Hive Media thông báo ekip không tham dự liên hoan phim quốc tế Busan vì lo ngại an toàn. Các hoạt động quảng bá cùng giao lưu với khán giả và một buổi chiếu miễn phí cũng bị hủy. Tranh cãi cho thấy sự nhạy cảm của việc đưa các sự kiện lịch sử gây tranh luận lên màn ảnh Hàn Quốc.
2: Music Chance.

0: Quý vị các bạn đang trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục với Music Trends, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng cập nhật top 50 trending songs trên Nhạc Của Tôi, những ca khúc đang được nghe và tìm kiếm nhiều trên nền tảng nhạc số này.
1: Một bảng xếp hạng mà có thể cho chúng ta thấy khá rõ ràng gu nghe nhạc của khán giả ở từng thời điểm hiện tại, nhưng mà ca khúc nào đang được yêu thích hay là những nghệ sĩ nào đang tạo một cái sức hút và đâu là những bài hát đang có tốc độ tăng trưởng chú ý. Vậy thì top 5 của top 50 trending song tuần này đang gọi tên những ai và ca khúc nào sẽ đứng ở vị trí cao, những gương mặt nào sẽ được gọi tên và tạo dấu ấn? Hãy cùng Đại lộ giải trí điểm qua ngay sau đây.
0: Đứng ở vị trí thứ 5 là Xin Đừng Rời Xa Anh, phiên bản remix của Lê Gia Bảo. Đây là phiên bản remix ngắn, chỉ dài 48 giây, nhưng lại đang tạo được sự chú ý trên top 50 trending songs của Nhạc Của Tôi. Một ca khúc có thời lượng rất ngắn, phù hợp với khán giả hiện nay tiếp cận âm nhạc trên nền tảng số. Với phần remix được rút gọn, Xin Đừng Rời Xa Anh mang đến một phiên bản có tiết tấu cô đọng, dễ nghe và dễ được sử dụng trong các nội dung ngắn.

Tiến lên vị trí thứ tư là một trong những ca khúc quen thuộc của Tinh Hà C2, đó là ca khúc Yêu của Grand Even và Ace. Sự xuất hiện của Yêu cho thấy sức hút của những sản phẩm bước ra từ sân khấu Tinh Hà C2 vẫn đang được duy trì trên nền tảng nhạc số. Một ca khúc mang đến màu sắc hiện đại quen thuộc và tạo

Vị trí thứ 3 thuộc về Chờ Chút của Kongbi. Đây là một đại diện của Tinh Hà Say Hi tiếp theo trong top 5 tuần này. Khác với những sân khấu thiên về trình diễn và vũ đạo, Chờ Chút khai thác một màu sắc mềm mại và giàu cảm xúc hơn. Kongbi đang có một vị trí đáng chú ý khi ca khúc này đứng thứ 3

Vị trí thứ hai là ca khúc Ngày Còn Đôi Mươi của chú út Lông Bông và Tiểu Mỹ. Đây là ca khúc duy nhất trong top 5 tuần này mà không đến từ những gương mặt của Tinh Hà Say Hi. Sự góp mặt của Ngày Còn Đôi Mươi tạo nên một điểm nhấn khá thú vị cho bảng xếp hạng. Giữa sức phủ sóng của những sản phẩm bước ra từ chương trình âm nhạc, ca khúc của chú út Lông Bông và Tiểu Mỹ đứng ở

qua những cuộc gọi nhỡ, bỏ qua vài người vì không muốn phải bờ đạo, bỏ qua cơ hội biết đâu sẽ rực rỡ, chỉ đổi khung hình khiến tâm tình mình cởi mở. Thôi đi cứ kệ, nếu có dở mà không hay, tính anh như thế và em đã chọn trao tay. Đến bây giờ vẫn vậy, thích màu trắng của tờ giấy, dù đôi phần lem lút mà người không thích vậy. Thay vì ta chọn một cuộc đời hoa mỹ, tuân theo luật lệ chỉ là làm dày thêm ví, gấp tầm âu lo những điều không muốn có. Vì em biết theo anh chỉ có gai góc và xù xì. Cuộc đời mấy khi cho mình kiêu kỳ, bức tranh đa sắc hay là vô vị, thanh xuân thách đố chúng ta muốn gì.

Và ngôi đầu bảng thuộc về La Viem với Quang Hùng Master D, Captain Boy, Pháp Kiều, Cool Kid và Danny Trung. Ca khúc đứng ở vị trí số 1 trên top 50 trending song của nhạc của tôi. Như vậy là 3 trong 5 vị trí đầu tiên thuộc về những ca khúc của Tình Hà Say 2, trong đó La Viem dẫn đầu, Chờ Chút đứng thứ 3, Yêu ở vị trí thứ 4, cùng với Xin Đừng Rời Xa Anh, một bản remix và Ngày Còn Đôi Mươi. Top 5 tuần này cho thấy một bảng xếp hạng khá đa dạng về màu sắc và cách khán giả tiếp nhận âm nhạc trên nền tảng số.

0: C2. Tôi đã nhận được 4.193.063 phiếu thuộc về Quang Hùng Masterpiece.
1: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta cùng gặp một cái tên đang được nhắc nhiều trong đời sống âm nhạc trẻ những ngày qua. Quang Hùng Mastery, người vừa giành giải quán quân mùa đầu tiên của Tinh Hà C2.
2: Vào tối ngày 2 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đêm công bố và trao giải, Tinh Hà C2 đã khép lại hành trình mùa đầu tiên với 4,1 triệu lượt bình chọn. Quang Hùng Mastery vượt qua các đối thủ để trở thành quán quân. Dương Đô Mích đứng ở vị trí Á quân với 3,5 triệu lượt bình chọn. Chiếc cúp này cũng đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình của Quang Hùng Mastery. Từ một nghệ sĩ đã có chỗ đứng riêng trên thị trường âm nhạc, anh bước vào một sân chơi quy tụ 24 nghệ sĩ nam và cùng họ trải qua nhiều vòng thi, nhiều màu sắc âm nhạc và những thử thách về trình diễn.
1: Chia sẻ sau khi nhận giải thưởng, Quang Hùng Mastery gọi hành trình này như một buổi tốt nghiệp và anh cho rằng chương trình là môi trường để mình bù đắp những điều còn thiếu, đồng thời gửi lời cảm ơn đến gia đình, ekip, khán giả và những người đã đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường. Điều thú vị là cái tên Quang Hùng Mastery không chỉ xuất hiện ở Tinh Hà C2 mà đang hiện diện rất rõ trên các bảng xếp hạng nhạc số. Ngay trong top 50 trending song nhạc của tôi, các khúc La Vie Em của Quang Hùng Mastery cùng với các người đồng nghiệp là Captain Boy, Pháp Kiều, Kun Kid hay Danny Trung cũng đang giữ vị trí số 1. Và từ một chương trình truyền hình đến bảng xếp hạng nhạc số, đến những chiếc cúp quán quân hay là những dấu hiệu này thì cho thấy rằng Quang Hùng Mastery đang có một giai đoạn đặc biệt sôi động trong sự nghiệp.
2: Vậy hành trình nào đã đưa Quang Hùng Mastery từ một nghệ sĩ có cá tính âm nhạc riêng đến ngôi vị cao nhất của Tinh Hà C2? Và chiến thắng này có ý nghĩa như thế nào với con đường âm nhạc của anh? Hãy cùng Đại lộ ngôi sao nhìn lại hành trình của Quang Hùng Mastery, quán quân mùa đầu tiên của Tinh Hà C2.
3: Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, tại vì có khán giả người ta chưa biết mình, thì mình phải làm sao để mà âm nhạc của mình lan rộng nhiều hơn nữa, mình phải làm nhạc nhiều hơn nữa. Mình phải làm tập trung album này cũng như là âm nhạc này, và định hướng của mình sắp tới làm sao để mà có những khán giả chưa biết mình thì mình muốn là truyền tải âm nhạc để người ta biết tới âm nhạc của mình trước, sau đó biết mình sau cũng được. Đó là cái thì cốt lõi của mình lúc nào cũng tập trung vào âm nhạc, và càng ngày cố gắng nhiều hơn nữa thì tới tận bây giờ thì được mọi người yêu mến như vậy thì cảm giác là mình cũng đã có sự cố gắng rồi, chỉ muốn là bây giờ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa thôi.
1: Có một thời điểm cái tên Quang Hùng Mastery được biết đến nhiều ở Thái Lan.

0: hơn chính quê hương Việt Nam. Một nghịch lý khá đặc biệt là một nghệ sĩ trẻ khi khán giả nước ngoài gọi là con cưng quốc tế, thì tại Việt Nam, anh lại đang loay hoay tìm một vị trí cho mình. Nhưng chính quãng thời gian ấy lại tạo nên một câu chuyện đáng chú ý trong hành trình của Quang Hùng Master D. Gần một thập kỷ đi đường vòng trước khi có được vị trí trung tâm trên sân khấu âm nhạc Việt Nam. Quang Hùng Master D, tên thật là Lê Quang Hùng, sinh năm 97 tại Huế. Anh từng thi đỗ Học viện Âm nhạc Huế, nhưng chỉ học khoảng nửa năm rồi quyết định vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Những ngày đầu không hề dễ dàng. Gia đình không khá giả, trong khi Quang Hùng chưa có tên tuổi, Hùng từng xin biểu diễn công nhận cát xê để tích lũy kinh nghiệm, tự lo chi phí đi lại. Có thời điểm không đủ tiền thuê phòng, Hùng phải ngủ ở công viên.
1: Năm 2016, Quang Hùng bắt đầu được cộng đồng mạng chú ý khi cùng người bạn của mình là Hồ Minh Chiết, nghệ danh Room, thực hiện một bản mashup 30 ca khúc V-pop. Video giúp anh được biết đến như một hiện tượng mạng, mở ra những cơ hội đầu tiên trong âm nhạc. Và 2 năm sau, Quang Hùng tham gia chương trình The Debut, không chỉ đi sâu trong cuộc thi. Đây là giai đoạn giúp Quang Hùng có thêm kinh nghiệm sân khấu và xác định rõ hơn con đường sáng tác, sản xuất âm nhạc. Sau chương trình, ca sĩ tiếp tục viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ, trong đó ca khúc Vì Yêu Là Nhớ của Hansara, Em Lỡ Yêu Sai Anh của Jinju và một số ca khúc khác. Và bước ngoặt lớn đến vào năm 2020 với Dễ Đến, Dễ Đi do chính Quang Hùng sáng tác và thể hiện. Điều đặc biệt là bài hát không lập tức trở thành hiện tượng lớn ở Việt Nam mà lại lan mạnh sang Thái Lan. Ca khúc được sử dụng rộng rãi trên TikTok Thái Lan, sau đó tiếp tục phổ biến tại Campuchia, Lào, Myanmar, Trung Quốc với nhiều phiên bản, nhiều ngôn ngữ khác nhau. Quang Hùng từng chia sẻ rằng thành công ấy đến với anh khá bất ngờ. Từ một nghệ sĩ Việt chưa có nhiều dấu ấn trong nước, anh trở thành gương mặt được khán giả Thái Lan chào đón, thường xuyên sang biểu diễn và gặp gỡ người hâm mộ.
0: Các ca khúc của Quang Hùng Master D sau đó được thực hiện thêm phiên bản tiếng Thái. Người hâm mộ Thái Lan đặt cho Quang Hùng biệt danh Tom Tai, đồng thời tạo nên một cộng đồng người hâm mộ lớn tại thị trường này. Đây là một nghịch lý thú vị trong sự nghiệp của Quang Hùng khi mà Hùng có được sự công nhận quốc tế trước khi trở thành một cái tên ở Việt Nam. Thành công ấy không chỉ mang lại danh tiếng, Quang Hùng từng biết khi nguồn thu từ âm nhạc giúp Hùng đã hỗ trợ cho gia đình, trong đó có việc trả các khoản nợ phát sinh từ việc kinh doanh thua lỗ của gia đình. Một người con được gọi là con cưng quốc tế trở về sân khấu Việt. Ca khúc Dễ Đến Dễ Đi đã đưa Quang Hùng ra khỏi biên giới Việt Nam, thì Anh Trai C2 năm 2024 lại giúp Quang Hùng trở về và chinh phục khán giả trong nước. Tham dự chương trình cùng 29 nghệ sĩ, Quang Hùng nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhờ khả năng sáng tác trình diễn và cách tương tác tự nhiên với đồng đội. Hùng góp phần tạo nên nhiều sản phẩm được khán giả chú ý như Catch Me If You Can, Tình Đầu Quá Chén, Chân Thành hay Cứ Để Anh Ta Rời Đi. Kết quả Quang Hùng lọt vào đội hình Best 5 cùng Hiếu Thứ Hai, Rider, Ijak, Đức Phúc. Hiếu Thứ Hai giành quán quân, còn Quang Hùng đứng trong nhóm 5 nghệ sĩ được lựa chọn để tạo thành đội hình nhóm nhạc toàn năng của chương trình.
1: Sau chương trình, sức hút của ca sĩ tiếp tục tăng mạnh. Cuối năm 2024, Quang Hùng Master D giành giải Anh Trai Tài Năng tại ngôi sao của năm 2024, vượt qua những cái tên như Subin, Hiếu Thứ Hai trong cuộc đua bình chọn. Quang Hùng cũng giành danh hiệu nghệ sĩ âm nhạc của năm tại TikTok Awards Việt Nam 2024, vượt qua nhiều ứng viên nổi bật của thị trường nhạc Việt. Một điểm khiến Quang Hùng khác biệt là anh không chỉ được biết đến với vai trò là ca sĩ. Từ những năm đầu sự nghiệp, Quang Hùng đã tham gia sáng tác, hòa âm và sản xuất. Những trải nghiệm đó giúp anh có khả năng kiểm soát nhiều phần trong quá trình tạo ra một sản phẩm âm nhạc. Năm 2025, Quang Hùng phát hành album phòng thu đầu tay Bloom Ever gồm 12 ca khúc trải dài từ R&B, ballad đến rap. Album được phát hành vào ngày 22 tháng 11 năm 2025 và nhanh chóng đạt vị trí số 1 Top Album iTunes Việt Nam chỉ sau một ngày. Các phiên bản vật lý của album cũng bán hết chỉ trong một phút ở hai đợt mở bán. Nếu những năm đầu là hành trình tìm một chỗ đứng, thì Bloom Ever cho thấy Quang Hùng đã bắt đầu chủ động xây dựng một thế giới âm nhạc của riêng mình.
0: Tối ngày 2 tháng 10 năm 2026, hành trình ấy bước sang một cột mốc mới. Tại đêm công bố và trao giải Tinh Hà C2, Quang Hùng Master D vượt qua 23 nghệ sĩ để giành ngôi quán quân mùa đầu tiên với chính xác 4.193.063 lượt bình chọn. Dương Nomic đứng thứ hai với 3.352.347 lượt. Đáng chú ý, chiến thắng này không đến từ một gương mặt mới bước vào thị trường, mà Quang Hùng đã có gần 10 năm theo đuổi âm nhạc, từng trải qua nhiều khó khăn ở Thành phố Hồ Chí Minh và được khán giả nước ngoài biết đến trước khi khán giả trong nước biết tới. Từng có vị trí trong Best 5 của Anh Trai C2, rồi xây dựng album và sự nghiệp riêng. Tại thời điểm nhận cúp, Quang Hùng gọi chương trình như một buổi tốt nghiệp, nơi anh có cơ hội bù đắp những điều còn thiếu, nhìn lại một chặng

0: đường đã đi qua. Và có lẽ đó là cách dễ hiểu về hành trình của Quang Hùng Master D. Không phải câu chuyện về một người nghệ sĩ bất ngờ nổi tiếng sau một đêm, mà là câu chuyện của một người đã rất vất vả, từng được biết đến ở nước ngoài trước khi được khán giả ở quê nhà công nhận, rồi từng bước biến những cơ hội tưởng như rất nhỏ trở thành một sự nghiệp dài hơi.
1: Từ sân khấu Anh Trai Say Hi đến Tinh Hà Say Hi, từ một chàng trai Huế rời giảng đường âm nhạc để vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, đến người cầm trên tay chiếc cúp quán quân với hơn 4,1 triệu lượt bình chọn, Quang Hùng Master D có thể đã đi một con đường vòng, nhưng chính những đoạn đường vòng ấy lại tạo nên một nghệ sĩ hiểu rõ giá trị của việc được khán giả nhìn thấy, được lắng nghe và được công nhận. Và chiếc cúp Tinh Hà Say Hi có lẽ không phải điểm kết thúc của câu chuyện này. Nó là một dấu mốc để Quang Hùng Master D bước sang trường tiếp theo, với hành trang là gần một thập kỷ va chạm, những thành công ở nhiều thị trường và một vị trí ngày càng rõ ràng trong bản đồ nhạc Việt.

Từ những ngày đầu bước vào Thành phố Hồ Chí Minh với một giấc mơ âm nhạc, đến những ca khúc được khán giả quốc tế đón nhận, rồi trở lại chinh phục sân khấu Việt Nam, Quang Hùng Mastery đã đi qua một hành trình nhiều dấu mốc. Chiếc cúp quán quân Tinh Hà C2 có thể xem là một cột mốc mới, ghi nhận những nỗ lực mà Quang Hùng đã dành cho âm nhạc trong suốt nhiều năm qua. Và có lẽ điều đáng chờ đợi nhất sau chiếc cúp này không phải là Quang Hùng Mastery đã đi đến đâu, mà là Hùng sẽ tiếp tục đi đâu với âm nhạc của mình. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Anh Thơ xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông. Mến chúc quý vị thính giả có buổi nghe nhạc thật thư giãn và nhiều niềm vui. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với dòng âm nhạc ballad được thể hiện bởi những thanh âm trong trẻo, đặc trưng của nam ca sĩ Hoàng Dũng. Ballad là thể loại âm nhạc kết hợp giữa nhạc đồng quê và nhạc dân gian, thường có giai điệu nhẹ nhàng, trữ tình, kéo dài và chậm rãi. Lời bài hát và cảm xúc của thể loại nhạc này thường buồn và đầy cảm xúc, và hầu hết đều được đệm bằng đàn piano, violin, guitar hòa quyện với giọng hát sâu lắng, truyền cảm của người nghệ sĩ, tạo ra những giai điệu đầy cảm xúc. Trong âm nhạc đại chúng của thế kỷ 20 và 21, ballad là một bài hát chậm, thường là một bản tình ca, trong đó giai điệu là chủ yếu. Nguyễn Hoàng Dũng thường được biết đến với nghệ danh Hoàng Dũng, sinh ngày 4 tháng 11 năm 1995. Là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, anh từng đạt danh hiệu Á quân của cuộc thi The Voice giọng hát Việt vào năm 2015 và lọt vào top 10 của cuộc thi bài hát hay.

vào năm 2016. Bây giờ thì anh Thơ không để quý vị thính giả phải chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị thính giả cùng thả hồn vào những giai điệu ngọt ngào Nàng Thơ do Hoàng Dũng trình bày. Hãy cùng với anh Thơ trở về những hình ảnh day dứt của đôi nam nữ, những hồi ức về cô gái của chàng trai hát mãi những điều mong manh.

Để nối tiếp chương trình ca nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc lãng mạn và đầy cảm xúc khác, Chờ Anh Nhé. Hoàng Dũng bắt đầu được chú ý khi thể hiện ca khúc Yếu Đuối do chính anh sáng tác trong đêm chung kết cuộc thi Giọng Hát Việt. Và đây cũng là khởi đầu cho sự nghiệp âm nhạc của anh. Sau cuộc thi, Hoàng Dũng hoạt động như một nghệ sĩ độc lập và cho ra mắt các ca khúc về chủ đề tình yêu như Đôi Lời Tình Ca và Nàng Thơ.

đó anh được xem là hoàng tử tình ca của âm nhạc Việt Nam. Chờ Anh Nhé là một bài hát với giai điệu chậm rãi, được đệm bằng piano và tiếng đàn violin của Hoàng Rốt. Kể về nỗi nhớ và sự chờ đợi da diết của chàng trai dành cho cô gái, không những là nỗi nhớ, sự chờ đợi, mà còn là sự tha thiết của chàng trai ấy khi không muốn xa cô gái, dù chỉ một chút. Hoàng Dũng đã tinh tế lồng ghép vào bài hát rất nhiều những hình ảnh, chốn cũ mà hai người đã từng trải qua, cùng những kỷ niệm thân thương rằng là chàng đâu muốn xa bóng dáng anh yêu thương.

Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng đến với một bản ballad lãng mạn và ngọt ngào của hoàng tử tình ca Hoàng Dũng, ca khúc Yếu đuối. Thưa quý vị, Yếu đuối là một ca khúc nhạc phim Tao không xa mày trước khi đến kết đuôi cùng Tao không xa mày. Bài hát đã làm mưa làm gió suốt một khoảng thời gian dài bởi ca từ gợi tả và đầy chất thơ. Âm vực rộng và khả năng nhả chữ luyến láy rất đặc trưng của Hoàng Dũng là một điểm cộng, khiến cho MV này dù được quay tương đối đơn giản nhưng vẫn để lại cảm xúc riêng khi lắng nghe ca khúc này. Dù không phải là một ca khúc đống ni đo giày được sáng tác riêng cho bộ phim Tao không xa mày, nhưng ca từ, giai điệu của Yếu đuối lại tỏ ra hợp lý với câu chuyện của hai nhân vật nam chính là Nam và Tùng trong phim, kể về một tình bạn hơn cả mức đặc biệt, những lựa chọn trào cản trong cuộc sống cá nhân. Và bây giờ, hãy để giọng hát đầy cảm xúc của Hoàng Dũng đưa chúng ta trở về với câu chuyện tình yêu của Nam và Tùng, hai nhân vật chính trong bộ phim Tao không xa mày. Xin mời quý vị thính giả cùng thả mình vào không gian âm nhạc của Yếu đuối, trình bày bởi Hoàng Dũng.

Thưa quý vị, anh Thơ muốn kể cho quý vị thính giả nghe thêm một sáng tác nữa của Hoàng Dũng thuộc thể loại pop ballad với lời ca đậm chất tự sự và giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, cộng hưởng cùng giọng ca ấm áp, da diết đặc trưng của anh. Đoàn kết mới kể câu chuyện về tình yêu đôi lứa, khi nhìn lại những gì cả hai đã từng trải qua trong một mối quan hệ để nhận ra bản thân đã trưởng thành. Hạnh phúc, vui vẻ, xen lẫn với buồn bã, đối tiếc là những gì mà đoàn kết mới mang đến. Hoàng Dũng đã dành một tháng để viết về phần nhạc và lời cho ca khúc này. Cảm hứng sáng tác đoàn kết mới đến từ việc Hoàng Dũng tự nghe lại chính những ca khúc về tình yêu mà mình đã từng viết. Quay về với thể loại pop ballad, sau khi thử thách bản thân với những thể loại âm nhạc mới trong album 25, Hoàng Dũng cho biết anh muốn thể hiện những suy nghĩ của mình một cách chân thật và gần gũi nhất. Pop ballad có thể làm tốt điều đó, truyền tải cảm xúc từ hoàng tử đến khán giả. Đồng thời, pop ballad cũng là một chất liệu âm nhạc đã quen thuộc, làm nên tên tuổi của Hoàng Dũng với những sáng tác như Nàng Thơ, Yếu Đuối. Thông qua ca khúc này, Hoàng Dũng muốn gửi gắm thông điệp ý nghĩa về thanh xuân và những trải nghiệm của tuổi trẻ. Người ta nói thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất, dù cách mỗi người bước qua nó sẽ không giống nhau, nhưng tất cả những trải nghiệm ấy đều là chất liệu, hành trang để chúng ta trở thành con người trưởng thành ở thời điểm hiện tại. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận những rung động qua đoàn kết mới do Hoàng Dũng trình bày. Hãy để âm nhạc đưa chúng ta về với những trải nghiệm và cảm xúc chân thành nhất.

Trong cuộc sống, tình yêu có những lúc nó gây ra nỗi đau như vết dao cứa vào tim, như các bài hát trên của Hoàng Dũng. Nhưng bên cạnh đó thì tình yêu cũng mang đến cho chúng ta những cảm xúc sâu đậm và mãnh liệt. Những khoảnh khắc hạnh phúc lẫn những giây phút đau khổ đều là những phần không thể thiếu của hành trình yêu thương. Ca khúc Bài ca tình yêu của Hoàng Dũng thể hiện sự ngọt ngào của câu chuyện tình yêu bên bờ biển trong xanh, nắng vàng cùng sóng xô bờ cát. Bên cạnh những cảm xúc có phần đau thương và buồn bã của những cuộc chia ly, tình yêu luôn được gợi nhớ bởi những cảm xúc nhẹ nhàng, đầm thấm, bình yên của sự yêu ngọt ngào, cùng những lời hứa hẹn về tương lai đã được các nhân tố xung quanh chúc mừng, nào là chim, biển, thuyền, mây, gió, nắng, được hoàng tử tình ca nhân hóa lên để chúng cùng hòa âm vào nhịp điệu của bài hát, thêm phần sinh động, màu sắc hơn và cùng nhau trọn đời yêu không thôi.

Thưa quý vị, bài ca tình yêu cũng đã khép lại chương trình ca nhạc hôm nay. Một lần nữa, anh thơm mến chúc cho quý vị thính giả có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại.

Hà Thu và Giai Điệu Cảm Xúc xin gửi lời chào tới các bạn thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ thư giãn này với những điệu nhạc quốc tế đẳng cấp để cùng tiếp thêm năng lượng cho hành trình di chuyển của chúng ta. Âm nhạc quốc tế luôn sở hữu một sức mạnh kỳ diệu. Nó có thể đưa chúng ta vượt qua mọi khoảng cách địa lý, chạm đến những miền đất mới chỉ bằng một giai điệu hay đánh thức những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn. Ở đó chúng ta bắt gặp sự đồng điệu từ những giọng ca hàng đầu thế giới, có lúc dữ dội, bùng nổ, có lúc lại thầm thì, da diết như những câu chuyện tự sự sâu thẳm trong tâm hồn. Hôm nay, Giai Điệu Cảm Xúc sẽ đem đến một hành trình âm nhạc đa sắc màu như thế, một không gian đan xen giữa những bản tình ca lắng đọng, chất rock từng trải, nét pop lấp lánh và cả những âm hưởng điện tử đầy phóng khoáng đến từ các nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Và mở màn chương trình là một cái tên đã định hình cả một thế hệ âm nhạc toàn cầu, siêu sao Taylor Swift. Trong bản hit mang tư duy sáng tác sắc sảo có tên Patient Zero, cô khéo léo sử dụng những tầng âm thanh mang âm hưởng folk và lẫn giai điệu điện tử tối giản để kể câu chuyện nội tâm đầy ám ảnh. Một khởi đầu vừa ma mị vừa chạm đến từng ngóc ngách cảm xúc, mời quý vị cùng thưởng thức.

chuyển sang chất rock alternative mạnh mẽ và đơn giản, chúng ta chào đón ban nhạc kỳ cựu Nickelback với ca khúc Make Me Love You. Vẫn là chất giọng khàn đặc trưng đầy nam tính cùng những đoạn riff guitar quen thuộc, ca khúc là lời thổ lộ chân thành, mạnh mẽ về một khoảnh khắc tình cờ thay đổi cả thế giới quan. Một bản nhạc rock romance mang âm hưởng của những năm 2000 chắc chắn sẽ chạm tới trái tim của nhiều người yêu nhạc.

Tiếp tục đến với một nữ nghệ sĩ hàng đầu nữa của làng nhạc thế giới, chúng ta sẽ cùng chào đón Miley Cyrus với một sự chuyển mình ấn tượng trong ca khúc có tên Let's Get Married. Nếu như ca khúc Flowers là bài thánh ca chữa lành giúp Miley và hàng triệu khán giả nhặt lại những mảnh vỡ để đứng vững một mình, thì Let's Get Married là minh chứng cho thấy cô đã hoàn toàn hồi phục sau những tổn thương trong tình yêu, không còn sợ hãi hôn nhân hay sự ràng buộc, mà nhìn nhận nó dưới một lăng kính trưởng thành, nhẹ nhàng.

Trở lại với những khoảng lặng và chiều sâu nội tâm, sân khấu giai điệu cảm xúc lúc này sẽ thuộc về sự kết hợp đỉnh cao giữa hai phù thủy âm nhạc Soul và R&B, đó là John Legend và Pharrell Williams trong ca khúc Fireflies. Giai điệu mượt mà, giàu tính tự sự như những đốm đom đóm thắp sáng trong màn đêm, tôn vinh giá trị của hy vọng và sự kiên cường trong cộng đồng.

Tiếp nối mạch cảm xúc da diết ấy là một tài năng trẻ đầy triển vọng, McKenna Grace, với ca khúc Born and All. Sở hữu một sắc thái âm nhạc trẻ trung nhưng lại mang chiều sâu đáng kinh ngạc, cô khẽ khàng chạm vào trái tim khán giả bằng sự mong manh, chân thật trong từng câu chữ. Một góc trời indie pop nên thơ và cũng đầy chiều sâu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Âm nhạc tiếp tục chuyển động qua sự hòa quyện giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ người Anh Jamie Miller và ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ Antonio Cipriano trong bản tình ca mang tên Baby Doll. Sự kết hợp ăn ý giữa hai chàng trai sẽ mang đến một không gian lãng mạn, ngọt ngào như một lời thì

trong ca khúc Versailles. Mang đậm chất synth-pop hoài cổ nhưng vô cùng thời thượng, ca khúc đưa chúng ta lạc vào một cung điện ánh sáng đầy mộng mơ, nơi giai điệu bắt tai khiến đôi chân bạn chỉ muốn nhún nhảy theo từng nhịp beat.

Và điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình quốc tế hôm nay là một cú chốt hạ đầy bão tố và cấp tiến mang tên Storm. Qua sự kết hợp giữa Generation, dự án âm nhạc đa phương tiện do nhà sản xuất kiêm nghệ sĩ thị giác người Pháp Sir Kim sáng lập và rapper người Thụy Điển Young Lin. Sự pha trộn giữa âm nhạc điện tử avant-garde và chất giọng mang màu sắc cyberspace độc dị của Young Lin đã tạo nên một bức tranh âm thanh tương lai vô cùng choáng ngợp. Một bản nhạc bùng nổ để khép lại chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng Hà Thu và giai điệu cảm xúc. Chúc quý vị và các bạn luôn tràn đầy năng lượng và di chuyển an toàn trên mọi hành trình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.

0: loved of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV và Giao thông Quốc gia, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường mỗi ngày, nơi chỉ có một pha quẹt nhỏ cũng có thể trở thành tình huống lớn nếu cách ứng xử thiếu đi sự bình tĩnh và kiến thức. Pha quẹt trên đường là điều không ai mong muốn, nhưng thực tế cho thấy điều nguy hiểm không chỉ nằm ở cú va chạm mà còn ở cách chúng ta dừng lại, tranh cãi hay xử lý sau đó. Đã có những vụ việc chỉ chạy sức nhẹ nhưng vì dừng xe giữa cao tốc để đôi co, chiếm dụng mặt đường lại dẫn tới ùn tắc kéo dài, thậm chí va chạm liên hoàn đầy rủi ro. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một câu hỏi rất thực tế. Va quẹt xe nên ứng xử thế nào cho hợp lý, đúng luật mà vẫn an toàn cho chính mình và người khác. Giữ nguyên hiện trường là nguyên tắc quan trọng để bảo vệ quyền lợi bảo hiểm, nhưng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc đứng giữa đường cãi nhau. Với những va chạm nhẹ, không có người bị thương, xe vẫn di chuyển được. Điều cần làm là bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn khẩn cấp hoặc vị trí an toàn, ghi nhận hiện trường bằng hình ảnh, video và liên hệ ngay với công ty bảo hiểm để được hướng dẫn. Ngược lại, với những tai nạn nghiêm trọng, có người bị thương hoặc xe hư hỏng nặng, việc ưu tiên cấp cứu, giữ nguyên hiện trường theo yêu cầu của lực lượng chức năng là điều bắt buộc. Bình tĩnh, đúng quy trình sẽ giúp tránh rủi ro chồng rủi ro và cũng là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi pháp lý về sau. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo, theo đó là những nhắc nhở nhỏ để cùng nhau xây dựng một văn hóa giao thông văn minh hơn. Không nóng nảy, không tranh cãi giữa đường và không đánh đổi an toàn chỉ vì vài phút bực bội. Bởi trên mọi cung đường, ứng xử đúng lúc cũng quan trọng không kém tay lái vững vàng. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian âm nhạc DJ tại Sound of Caffeine ngay sau đây.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình trên cao tốc, nơi tốc độ cao luôn song hành với kỷ luật và sự tỉnh táo. Trên những làn đường rộng và nhanh, chỉ một va quẹt nhỏ hay quyết định nóng vội cũng có thể đánh

Tiếp theo là Squid Grim, Alan Walker, Iman Beck. Khi xảy ra va chạm, dù nhỏ hay lớn, việc đầu tiên luôn là bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Ánh đèn nhấp nháy từ xa giúp các xe phía sau kịp nhận biết và giảm tốc độ, tránh những tai nạn nối tiếp khổ

One On Me, Eric Witt vang lên, nhắc chúng ta rằng đừng đứng giữa làn xe chạy để tranh cãi. Nếu xe còn di chuyển được, hãy bật xi nhan và chủ động đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn nhất có thể. Trên cao tốc, chiếm dụng mặt đường để đôi co

quý vị và các bạn đang lắng nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo. Không khí sẽ được giữ nhịp cùng với SOS Avid featuring Aloy Black. Khi đã vào vị trí an toàn, hãy nhanh chóng ghi nhận hiện trường bằng hình ảnh, video, biển số xe và liên hệ công ty bảo hiểm để được hướng dẫn. Với va quẹt nhẹ, không có người bị thương, chúng ta nên xử lý linh hoạt nhưng vẫn đúng trình tự sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của bạn mà không gây ủng tắc giao thông, đúng luật, an toàn và văn minh.

vị đang nghe Sound of Scorpion trên VOV và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Matt Maurice, Invida, Onvin Anthony. Loftiness vang lên như lời nhắc về sự tỉnh táo. Cao tốc không cho phép sự mất kiểm soát cảm xúc. Chỉ cần một chút nóng giận, hậu quả có thể kéo dài rất lâu.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc vẫn đang được liên tục để giúp các bạn có thể tỉnh táo trên các cung đường đêm. Và theo đó là những nhắc nhở nhỏ để mỗi chuyến đi trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự bình tĩnh, đúng luật.

I've been a mess with the mind.

I've been a mess with a mind.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên Vèo và Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Duy Thành rất vui được ở bên bạn, bật âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến xe trên cao tốc, dù dòng xe nối dài ban ngày hay những cung đường lặng gió, lúc đêm muộn, luôn vững tay lái và chủ động hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin nhắc lại một nguyên tắc cốt lõi. Trên cao tốc, an toàn bắt đầu từ kỷ luật. Hãy chuẩn bị xe kỹ lưỡng, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách và đi đúng làn phù hợp với khả năng của mình. Khi xảy ra va quẹt hay tình huống bất ngờ, đừng nóng vội dừng xe để tranh cãi. Bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn, ghi nhận hiện trường đúng cách và liên hệ bảo hiểm, cứu hộ theo quy trình. Trên cao tốc, xử lý đúng luôn quan trọng hơn phản ứng nhanh trong cảm xúc. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi hành trình bình an không đến từ may mắn mà từ sự tỉnh táo, chuẩn bị chủ động và ứng xử văn minh của chính người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo cùng Sound of Caffeine trên VOV Thông Quốc gia. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, giữa những bộn bề và tất bật của cuộc sống thường nhật, những giai điệu không lời luôn là liệu pháp giúp chúng ta xua đi mệt mỏi, căng thẳng và thư thái tinh thần để từ đó học tập và làm việc được tốt hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc nhạc không lời trên VOV Giao thông ngay sau đây.

Quý vị thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Lê Yên hy vọng quý vị đã có những phút giây thư giãn thật thoải mái với các ca khúc trong chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ âm nhạc kỳ sau.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thứ bảy cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các

0: tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
1: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành. Trong chương trình này thì các chuyên mục sẽ lần lượt gửi đến quý vị thính giả, đơn cử như là cẩm nang cao tốc hay là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Bên cạnh đó thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình được những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
0: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
1: Một giờ đồng hồ tiếp theo trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn.
0: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
1: Khung thời gian từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc Đại lộ giải trí.
0: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút.
1: Tiếp theo từ 14 giờ 30 cho đến 16 giờ mời quý vị cùng đến với thời lượng của chương trình FM 91 chiều. Trong khoảng thời gian này, các chuyên mục sẽ được luân phiên chia sẻ như là dự thảo trên tay, đường dây nóng thính giả, lái khỏe về nhà bình an, nhà chức trách thông báo.
0: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
1: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hoài niệm những bài ca.
0: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
1: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
0: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
1: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca.
0: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
1: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
0: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
1: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
0: Chương trình Đứng bóng mặt trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
1: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
1: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường về Hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn cùng âm nhạc.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi.
3: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.

Minh Vy và Music Box xin chào quý vị thính giả thân thương của kênh VV Giao thông. Chủ đề kỳ này của chúng ta đó chính là Mashup V-pop, là những ca khúc nhạc Việt Nam được kết hợp, được phối lại cùng với nhau. Khi mà lắng nghe những cái sự kết hợp này thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu mashup là như thế nào. Trong thế giới âm nhạc đầy màu sắc, nơi những giai điệu du dương hòa quyện cùng với nhịp điệu sôi động, thì mashup âm nhạc nổi lên như một điểm nhấn độc đáo, khơi gợi sự tò mò và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong mỗi tâm hồn yêu nhạc. Mashup âm nhạc còn được gọi là premix, blend, bootleg hay là pasta pop rock, là một sáng tác âm nhạc độc đáo được tạo ra bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều bản nhạc đã được thu âm sẵn, thường là từ những bài hát thuộc các thể loại âm nhạc khác nhau. Trong âm nhạc, mashup không chỉ đơn thuần là sự ghép nối ngẫu nhiên các bản nhạc, mà là sự hòa quyện sáng tác giữa các yếu tố âm nhạc khác nhau, bao gồm giai điệu, nhịp điệu, tempo, cấu trúc bài hát, ca từ, nhằm tạo nên một sản phẩm hoàn toàn mới mẻ và độc đáo.

0: thận trong tim tôi, giá như có thể sống thiếu em trong đời. Và giá như chưa bao giờ yêu.
1: Khi mà lắng nghe một bài hát thì chúng ta yêu thích nó và cảm thấy hay rồi. Nhưng mà khi được mashup với 1, 2 hoặc 3 bài hát khác nữa thì nó lại mang lại những trải nghiệm mới, đúng không ạ? Vừa rồi là Từng Quen và rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau và được mashup với ca khúc Giá Như qua phần thể hiện của Nu Phước Thịnh. Một series những cái bài hát rất là hay. Tiếp tục chương trình sẽ là phần kết hợp giữa Thanh Lam và Bùi Công Nam trong phần mashup giữa ca khúc Em Tôi và Hôm Nay Con Bận Rồi.

Liên tục chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Minh và anh Tú trong sự kết hợp giữa Mặt trời của em và Có em chờ.

0: xịt mà.
1: Càng ngày thì nếu mà để ý chúng ta sẽ thấy rằng là có rất là nhiều sản phẩm âm nhạc được mashup cùng với nhau. Có thể là những cái bài hát có cùng một cái mạch cảm xúc hoặc là cùng một cái giai điệu được kết hợp giữa nhiều nghệ sĩ. Nhưng mà cũng có khi là một nghệ sĩ solo nào đó họ yêu thích một hai bài hát và họ kết hợp cùng với nhau, mang lại một bữa tiệc âm nhạc vô cùng phong phú, mới lạ, vừa quen vừa lạ mới đúng. Bởi vì đó là những cái bài hát mà chúng ta đã từng nghe, đã từng thích, nhưng mà ngày hôm nay được kết hợp với một bài hát khác nữa. Ái chà, một cảm giác mới, thú vị quá mọi người ha. Mashup âm nhạc thường được tạo ra bằng cách sử dụng các kỹ thuật như sau. Overlay là lồng ghép các bản nhạc lên nhau tạo ra hiệu ứng âm thanh đa tầng. Sampling là lấy mẫu các đoạn nhạc ngắn từ các bản nhạc khác nhau và kết hợp chúng lại với nhau. Crossfading là chuyển đổi mượt mà giữa các bản nhạc khác nhau. Pitch shifting là thay đổi cao độ của các bản nhạc để phù hợp với nhau. Pitch matching là điều chỉnh tempo của các bản nhạc để chúng đồng bộ với nhau. Còn bây giờ sẽ là một tổ hợp Nam Quốc Sơn Hà, Đất Nước Lời Ru qua phần kết hợp của Trang Pháp, Thu Phương, Mỹ Linh, Uyên Linh và Linh Ly.

Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng được lắng nghe Ước Gì và Mưa Phi Trường qua tiếng hát của Emily nè, Lệ Quyên, Hồng Nhung, Trang Pháp và Huyền Baby.

0: thích quá.
1: Quý thính giả thân mến, để tạo ra một tác phẩm mashup âm nhạc ấn tượng thì người nghệ sĩ cần trải qua một quy trình gồm các bước như sau. Bước 1 là lựa chọn những bản nhạc. Trong bước đầu tiên để tạo ra một bản mashup thì chúng ta cần lựa chọn hai hoặc nhiều bản nhạc yêu thích và muốn kết hợp chúng với nhau. Lưu ý rằng cần đảm bảo các bản nhạc có sự tương đồng về nhịp điệu, tempo, cấu trúc bài hát hoặc phong cách âm nhạc để tạo nên sự hòa quyện mượt mà. Bạn có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm nhạc trực tuyến hoặc các kho nhạc miễn phí để tìm kiếm các bản nhạc phù hợp. Bước thứ hai là phân tích bản nhạc. Nghe kỹ các bản nhạc đã lựa chọn, phân tích các yếu tố âm nhạc như nhịp điệu, tempo, cấu trúc bài hát hay ca từ. Sau đó xác định những phần nhạc chính của mỗi bài hát bao gồm intro, verse, chorus, bridge hoặc là outro. Ghi chú lại những cái điểm tương đồng và khác biệt giữa các bản nhạc để có thể kết hợp chúng một cách hiệu quả hơn. Bước thứ ba là mình kết hợp và chỉnh sửa. Sử dụng phần mềm chỉnh sửa âm thanh chuyên dụng để kết hợp các bản nhạc đã chọn, tiến hành cắt ghép các phần nhạc chính của mỗi bài hát để tạo nên một cấu trúc bài hát mới mẻ, độc đáo. Điều chỉnh nhịp điệu, tempo và cao độ của các bản nhạc để chúng đồng bộ với nhau, thêm các hiệu ứng âm thanh, giọng hát hoặc nhạc cụ để làm phong phú thêm cho các tác phẩm mashup. Bước thứ tư đó là hoàn thiện và xuất bản. Nghe lại tác phẩm mashup để hoàn thiện và điều chỉnh lại những chi tiết chưa ưng ý.

0: 있어.
1: Trong Music Box kỳ này, chúng tôi tổng hợp lại rất là nhiều những cái sản phẩm đã được các nghệ sĩ mashup qua những cái dự án cá nhân hoặc là các chương trình show âm nhạc lớn tại Việt Nam. Và hy vọng rằng với cái sự tổng hợp lại thì mang đến cho quý vị một bữa tiệc về mashup thật là hoàn hảo. Vừa rồi là Ngã Tư Không Đèn, Vì Đâu Anh Có Biết Và Anh Nhớ Ra qua tiếng hát của Vũ Nè Trang, Madihu. Còn bây giờ thì sẽ là một cái hoạt cảnh Tết rồi, cưới luôn, gồm có Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty.

Nếu các bạn cũng giống như Minh Vy là fan hâm mộ của Phan Mạnh Quỳnh thì làm sao có thể bỏ qua được một cái phiên bản mashup vô cùng tuyệt vời có chàng trai viết lên cây và chuyện tình Thảo Nguyên của Phan Mạnh Quỳnh và Trần Thu Hà.

0: xin qua.
1: Thưa quý vị, lợi ích của mashup trong âm nhạc là gì? Nó mang đến những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, độc đáo và đầy sáng tạo. Mashup âm nhạc phá vỡ mọi rào cản của thể loại và phong cách, kết hợp những giai điệu tưởng chừng không liên quan để tạo nên những tác phẩm âm nhạc đầy bất ngờ và thú vị. Đó chính là minh chứng cho những sản phẩm mashup từ nãy tới giờ mà chúng ta được nghe, giúp thổi hồn mới vào những bài nhạc cũ, thu hút người nghe ở mọi lứa tuổi. Mashup âm nhạc mang đến những bản nhạc cũ một diện mạo mới, giúp cho chúng tiếp cận với thế hệ người nghe mới và lan tỏa rộng rãi hơn, tạo ra xu hướng âm nhạc mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc. Mashup âm nhạc là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ sáng tạo, góp phần tạo nên những xu hướng âm nhạc mới mẻ, độc đáo, thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc nói chung. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đắm chìm với tiếng hát của Quốc Thiên qua phần mashup giữa hai ca khúc Anh Say Rồi và Cho Anh Gần Em Thêm Chút Nữa.

0: thích quá.
1: Bất cứ điều gì thì cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng đúng không ạ? Vậy thì những hạn chế của mashup trong âm nhạc là gì? Nó gây khó khăn trong việc đánh giá chất lượng tác phẩm. Do tính chất kết hợp nhiều bản nhạc khác nhau, cho nên là việc đánh giá cái chất lượng của tác phẩm âm nhạc mashup thường gặp nhiều khó khăn phụ thuộc vào quan điểm thẩm mỹ của mỗi người nghe. Có thể tạo ra những sản phẩm thiếu tính thống nhất và logic. Nếu không được kết hợp một cách khéo léo thì mashup âm nhạc có thể tạo ra những sản phẩm thiếu tính thống nhất và logic, gây khó chịu cho người nghe. Nhưng mà mình Vy tin chắc rằng bây giờ mọi người rất là tinh tế trong cái việc lắng nghe, và với những cái sản phẩm âm nhạc mới, những cái sản phẩm mashup hay là remix á, mọi người cũng đón nhận một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà bên cạnh đó thì các nghệ sĩ của Việt Nam càng ngày càng tài năng hơn nữa, cho nên chúng ta thấy rằng đa phần những sản phẩm ra đời cũng đều được đón nhận và được yêu thích, đúng không ạ?

đó là phần kết hợp giữa Mất bao lâu để quên một người và Đừng như một thói quen qua tiếng hát của Dương Edward và Ái Phương. Và xin được khép lại Music Box kỳ này qua phần mashup của Bright Tart, Tình về nơi đâu, Dấu mưa, Cơn mưa qua. Toàn là những bài hát rất hay với một giọng hát cũng hay không kém. Đó chính là Vicky Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng và các bạn nghe nữ ca sĩ Canada Celine Dion và nam ca sĩ Mỹ Peabody Bryson thể hiện ca khúc trong phim hoạt hình của Disney Beauty and the Beast, phát hành năm 91 và đạt 3 giải thưởng quốc tế quan trọng, giải Quả Cầu Vàng, giải thưởng Oscar và giải thưởng Grammy cho ca khúc hay nhất trong phim năm 1992.